Euroviisumuistoja 60-luvulta. Viipyilevän tyylikästä tulkintaa Irmeli Mäkelältä. Tämä on juuri se kappale, Muistojeni laulu, jonka Mäkelä esitti vuoden 1963 Suomen karsinnassa Marjatta Leppäsen tavoin. Kaikkien yllätykseksi kumpikaan heistä ei suinkaan lähtenyt edustamaan Suomea Lontooseen, vaan siihen tehtävään valittiin Laila Halme. Börje Sundgrenin sävellys, sanoitus tämä kappale ja George de Kocinskin sovitus. Hän myös johti orkesteria tällä levytyksellä. Sunnuntai huomen Iskelmäradiosta Jennalta. Kiva, kun sie oot kuulolla. Tapasin tuossa viime kuussa keikkareissulla ihastuttavan kollegan Tarja Ylitalon pitkästä aikaa. Myönähtiin pohjoisessa, jossa Tarja edelleen vaikuttaa, vaikka hänenkin juurethan on Pohjois-Karjalassa. Keikkailu maistuu Tarjalle kuulema edelleen, mutta nykyisin pääosin kotiseudulla ja lähiympäristössä enemmän. Tarja oli yhtä aurinkoinen kuin aina ennenkin ja jos jossain ihmisessä on sellaista vilpitöntä hyvän tahtoisuutta ja tsemppihenkeä, niin hänessä. Lämpöiset terkut sinulle Tarja, jos olet kuulolla. Tulipa sitten mieleeni hänen tuotannostaan tämä seuraava laulu. Kaikki muuttui kohdallain.

Just loving you, kaikki muuttui kohdallain, lauloi Tarja Ylitalo. Brittiläisen käännöskappaleen on sanoittanut suomeksi Juha Vainio, Ylitalon levytys vuodelta 1988. Iskelmaradioon mahtuu tälle sunnuntaille kaksi syntymäpäiväsankariakin juhlittavaksi. Viralliset merkkipäivät molemmilla osuvat eri päiville, mutta aina voi juhlia. Aloitetaan Pohjois-Karjalan pojasta Eero Avenista. Ura lähti urkenemaan 60-luvun lopulla. Mies kirjoitti omia kappaleita, sovitti ja heitti keikkaa. Avenin esikoisalbumi nimeltään Sirpaleet ja soitan sulle nyt erään Elvis-käännöksen tuolta levyltä. Kappaleen on sanoittanut suomeksi Jarkko Laine ja sovittanut Jani Ulenius. Avenin levytys on vuodelta 1973. Burning Love, polttava rakkaus.

Kuumat tunteet. Siinä edellä lauloi Eero Aveen. Elokuun 20. päivä hän olisi täyttänyt 85 vuotta. Iskelmäradio onnittelee sinne jonnekin. Toinen synttärisankari vie meidät Savonmaille Siilinjärvelle. Tämä kappale, jonka kohta hänen tuotannostaan soitan, on jäänyt mulle mieleen teinivuosistani, kun sain tämän laulettavakseni. Tästä kuvastuu mielestäni se puhdas suomalaisuus, sinivalkoisuus.

Punaiset posket syksy yö, koleat laineet rantaan lyö. Ympärillä metsä, linnun äänet. Punaiset posket syksy yö.

Kappale kauneinta Suomea ja Sakari Kuosmanen. Monipuolinen taiteilija, jolta taittuu niin rock kuin iskelmä ja soppakauhakin pysyy hienosti kädessä. Ja kaiken kukkuraksi äärimmäisen lepposa ja mukava kaveri. Kappale kauneinta Suomea Martti Pohjalaisen kynästä ja Sakari Kuosmasen oma sovitus tuolla levytyksellä vuodelta 1999. Erkki Junkkarinen kappaletta tehnyt alun perin tunnetuksi. Tämä Kuosmasen versio, tunnelmallisempi suomikuvaus, rakkauslaulu. Lämpimät onnittelut sulle, Sakke, tulevan syntymäpäiväsi pyöreiden johdosta.

Tamara Lundin tulkinta Toivo Kärjen ikivihreästä. Hyväile, hyväile vaan. Arvo Aallas kirjoitti tekstin. Kappale on levytetty vain noin reilu vuosi sen jälkeen, kun Lund menetti tulevan aviopuolisonsa Rami Sarmaston kohtalokkaassa auto-onnettomuudessa. Lund laulaa tyylillä ja ammattitaidolla, mutta tämän tiedon valossa sellainen tietty tuska ja suuri ikävä hänen äänestään kyllä kuultaa. Ja se jos mikä ei ole mikään ihme kaiken tapahtuneen jälkeen. Kappaleen sanoittaneen Arvo Aallaksen poika Esa on kertonut sittemmin, että kappale oli suunnattu Euroviisuihin alun perin, mutta esiraadin mukaan siinä oli liian eroottinen sävy eikä raati sitten kelpuuttanut sitä pidemmälle. Seuraava laulu vie meidät alkuperältään aina Brasiliaan asti. Kappale on pärjännyt suhteellisen hyvin myös ympäri Eurooppaa. Suomessa sen levytti menestyksekkäälle Seine-albumilleen Tarja Lunnas vuonna 1997. Suomenkieliset sanat kirjoitti Timo Kosonen ja Kari Litmanen sovitti. Tämä on Tiki Tiki.

Tiki tiki se kello tikittää eikä aikaa kauan oo. Tarja Lunnas siinä lattaripoljen toisella iskelmän levytyksellään. Tämä seuraava kappale edustaa nykylattarimusiikkia iskelmän kentällä. Se on Mikael Konttisen levytyslaulusta Sieluton. Jukka Karppinen ja Erkki Koivisto ovat kappaleen kynäilleet ja tämä Konttisen levytys, se on vuodelta 2022.

Kuutamon taika ja kuuma lemmen vala eivät herätä luottamusta En usko Kuutamoon -kappaleen laulajattaressa Seija Järvisessä tällä vuoden 61 levytyksellään. Veikko Huuskonen on laulun säveltänyt, Artur Furman sovittanut ja Hillevi kirjoittanut tekstin. Erik Lindström johtaa tällä jatsahtavalla levytyksellä orkesteria. En usko Kuutamoon ja Seija Järvinen.

Ensin tulkinnut Seija Järvinen suhtautui varsin varauksellisesti Kuutamon kajoon. Hän lauloi "En usko Kuutamoon". Tässä jälkimmäisessä puolestaan oli ehkä hieman enemmän toiveikkuutta. Kuutamotangon tulkitsi Jorma Lyytinen tällä vuoden 1957 levytyksellään. Toivo Kärki, kappaleen säveltäjä, sovittaja, ja Reino Helismaa, sanoittaja. Kalervo Kärki, Toivo Kärjen poika, on kuvaillut Jorma Lyytistä isästään kertovassa laajassa opuksessa näin, että Lyytinen oli työläisperheen Vesa Kuopiosta ja kuten moni muukin noihin aikoihin löytyi iskelmälaulukilpailusta. 56 vuonna voitto napsahti Kuopion torpalla ja siitä sitten ura urkeni Helsinkiin päin ja levytyssopimus tuli Fazerilta. Lyytinen opiskeli klassista laulua Sibelius Akatemiassa ja sai myöhemmin yksityistunteja Tuure Aralta, Jorma Huttuselta ja Antti Koskiselta. 50-luvun lopulla hän lauloi vakituisena solistina Matti Viljasen ja Roni Krankin yhtyeissä ja 60-luvun alussa sitten tuli oma orkesteri, jossa muun muassa Martti Metsäketo soitti. Lyytisellä oli melko lyhyt ura loppujen lopuksi, kärkeäkin 15 kappaletta kuitenkin vuosina 57-63 ja etupäässä tangoja. Kalervo Kärjen mukaan alkuvaiheen raakileesta kehittyi nopeasti hieno laulaja.

Jos lähdet, lauloi Sanna Pietiäinen, muusikko, laulaja, musiikin opettaja. Esa Niemisen sävellyssovitus, Jori Nummelinin sanoitus. 25 vuoden takaa tämä levytys. Alun perin kitaristi, sitten edessä soolouraa laulajana. Elettiin 80-lukua. Jatketaan Iskelmaradion matkaa kuitenkin edelleen äskeisen kappaleen tavoin 2000-luvulla hänen levytyksensä myötä vuodelta 2014. Kyseessä on Edu Kettunen ja kirjoittamansa kappale Aunen kioski. Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Lehmusvesi kirjoitti Kettusesta pidemmän jutun kappaleen julkaisun aikoihin tuolloin reilut 10 vuotta sitten. Jutussa pohdittiin muun muassa sitä, että Aunen maailman mahdottomuus suhteessa nykymaailman menestyjiin tulee kappaleessa selväksi. Kappaleessa esiintyvä Toivo on yksi uusi hahmo Kettusen rekkamiesten traagisessa rivissä. Näitä autossaan eläviä, työhönsä kyllästyneitä miehiä, kun on Kettusen kappaleessa kuultu aiemminkin, mutta kun ammattitauti, niin minkäs teet? Kuunnellaan nyt tämä Aunen kioski.

Kulkurin luonto oli tällä seuraavallakin laulusolistilla Tapio Rautavaaralla. Tummaa ja melankolista tulkintaa. Syntymävuosi sama kuin Toivo Kärjellä. Rautavaaralla lähtökohdat vaatimattomat, yksinhuoltajan ainoa lapsi. Mutta urheilu ja musiikki, ne pitivät tiellä ja innostivat.

Heila Heinolasta ja rehvakasta mahtipontista tulkintaa Tapio Rautavaaralta. Toivo Kärki ja Pauli Salonen, kappaleen kirjoittajat ja Kaarlo Valkama, sovittaja. Vuodelta 1974 tämä levytys, jota Kullervo Linna johti. Vielä ehdin yhden kappaleen sulle soittaa tähän aamuun Iskelmaradiossa. Sen laulaa Reijo Taipale. Tämä levytys on vuodelta 2008. Elämän lanka-niminen laulu on kyseessä. Sen on säveltänyt ja sovittanut Mika Toivanen, sanoittanut Jori Nummeliin. Taipaleen ääni soi tunnistettavalla tyylillä hienosti. Melkoisen timanttiset taustalaulut on myös tässä kappaleessa. Jännältä sulle heipät ja ensi kertaan!

0: Radio Suomi.
1: Matkalla kello 4 uutisiin tapaamme Ultra Braan ja Anna Abreun. Sinä lähdit pois teipillä tai rakkaudella.

Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoi iskenensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoi, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Vallankumouskaartin mukaan Yhdysvaltain tuoreissa iskuissa kuoli ja haavoittui useita sotilaita ja siviilejä. Norjan kuningas Haraldin arkku siirretään tänään Linnankappeliin, jossa sitä voi käydä katsomassa huomisesta lähtien. Haraldin hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta. Juhlavieraiden joukossa uskotaan olevan muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, Ruotsin kuningas Karle Gustav, Suomen presidentti Alexander Stubb ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Kuningas Harald kuoli perjantaina Oslossa sairaalassa 89-vuotiaana. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä yli 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa. Etelä- ja Länsi-Suomeen saapuu uusi matalapaine sateineen, joiden seassa voi esiintyä ukkosta. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille. Päivällä pohjoisessakin sattelee paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan runsaista sateista.
1: Kello 4 uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Niiden päätyttyä kello on 4:02. Kanava tuli mainittua. Olet valikoidussa seurassa. Jos ajattelemme aamu 4 ja suoraa radiolähetystä kuuntelevia tai kuulevia ihmisiä, niin kyllä se jossain määrin on valittu kansa. Ihan jokainen ei tätä herkkua tai möniää nauti. Ainakaan vapaaehtoisesti eikä pakollakaan. Kiva, että kuuntelet. Kivaaston tehdäkin. Olli Haapakangas täällä lähettää maanan tätä rakentaa. Se tulee päällemme hyökyallon tavoin. Huomenta.

Mukava määrä luonnon ilmiöitä yhteen kappaleeseen. Mahdutettu, kun laulun nimi on Hyökyaalto ja esittäjän Tuisku. Etunimi Antti ei tietääkseni ole luonnon ilmiö. Kylläpä oli metsäautio hiljainen, lauluton kun, ja pimeä, kun käppäilin tänne töitä tekemään. Ainoa semmoinen elollishavainto. Jos lasketaan pois semmoinen päästäinen, joka pomppi tuossa etuoven liepeillä. Niin ainoa metsästä semmoinen havainto, että mä kävelin aika pimeässä. Ajattelin, että joku tuossa eessä on varmaan jänis. Ja sitten kun mä tajusin, että siellä 3 metrin päässä oli semmoinen kauris. Jopa sarvekas kauris. Ei ne hirveästi ihmisistä välitä, jos ajattelee, että se päästään 3 metrin päähän. Kai se on oppinut tähän elämänsä pisteeseen mennessä jo sen, että ei nuo näe yhtään mitään tuon pimiässä. Eikä niistä ole muutenkaan yhtään mihinkään ihmisistä mitään. No niin. Mutta tuli mietittyä yöllistä Helsinkiä ja sitä, että miten erilainen paikka se on kuin mitä kuvitteli joskus. Eikä se ole pelkästään kuvitelmaa se toinen. Mä luin semmoista kirjaa, muistaakseni sen nimi on Iltavahtimestarin kierrokset. Matias Riikosen romaani, no aika kokeellinen romaani, joka kertoo miehestä, joka kävelee joka yö saman reitin. Ehkä vähän eri reitin, mutta saman pätkän, eli tuolta Takatöölöstä kirjailijan puistosta. Helsingin etelärantaan, eli tuonne Kaivopuistoon. Se kävelee sen joka yö tai ehkä iltayö ja se kuvaa sinne sitä, mitä se näkee. Niin siitä tuli oikein mieleen, että aivan, että Helsinkihän voisi olla tommonen. Että minkälainen Helsinki on yöllä, kun kävelisi tuolla kivikaduilla, kun siellä ei olisi kun ihan tosiaan aika valikoitun määrä ihmisiä ja hiljasta ja valo, miten valo on erilainen eri vuoden aikoihin, näin. No, todellisuus on, että meikäläisen öiset kulkemiset Helsingissä rajoittuu kyllä tähän varhaisaamuun tulemiseen. Ja näin, kun nämä menee tuolta mehtän poikki, niin ne on aika agraareja, että siinä ei pääse kyllä tämmöisen Matias Riikonen fiilikseen ollenkaan. Mutta kai se on niin, että mikä ei ole ihan semmoista, millaisena sitä pidetään. Että elämä maaseudulla ei ole pelkkää maaseutuidyliä, mutta samalla elämä kivikaupungissa, niin kyllä siinä on aika paljon muutakin kuin kiveä. Ja siinä on myöskin aika paljon muuta kuin ihmisiä, että oikeaan aikaan saattaa löytää semmoisen paikan Helsingistäkin, missä ei ole kettä. Minä löysin tänä aamuna tai yönä semmoisen paikan. Miltä siellä näytti, saatat kysyä vastaan, en tiedä, koska oli niin pimeää. Tässä on Eini, uusi kappale.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Nyt vaatisi jo pokkaa soittaa vielä. On kesää jäljellä kappale, sillä elokuun viimeinen päivä on alkanut. Tai eikä se mitään pokkaa vaadi. Pokkaa vaatisi ehkä soittaa joululauluja. Mutta joka tapauksessa, jos nyt mennään tuohon kalenteriin, niin on tosiaankin maanantai, eli viikon ensimmäinen, yhtä aikaa elokuun viimeinen päivä. Arvi, se sai juhlia nimipäiväänsä. Arvid Okso. Oliko tämä nyt hyvää kesää? Oltiinko me tämä kesä näin? Mä mietin, että oliko tämä nyt aika pitkä kesä. Tietenkin tämä voi vielä jatkua, jos on oikeasti näin lämpimiä päiviä, niin kuin tämä tänäänkin tuntuu olevan. Syyskuuthan on ollut aika lämpimiä, monesti. Ja vappu oli jo aika lämmin. Mulla on jotenkin jäänyt mieleen, että vappuna oli hyvä ilma. Siinä välissä vähän ehkä epävakaata. No joka tapauksessa saamme nauttia auringon nousemisesta 5 ja 6 välillä enimmäkseen tässä maassa. 5.23 Utsjoella ja 5.54 Oulussa. Okei, Helsinki menee vähän 6 jälkeen. 6.12. Pilvistähän tuo on, ettei sitä auringosta ole kuin symbolinen apu näin aluksi. Katsotteko Suomi-Ruotsi-maaottelua eilen? Aika jännä loppu siinä miesten kilpailussa. Tuli jopa mietittyä semmoista ärsyttävää asiaa kuin sykähdyttävin urheiluhetki. Mun mielestä kaikki tommoset on superlatiivit on ärsyttäviä, mutta... Ja kun eiköhän meikäläistä pääse sykähdyttämään urheilu oikein ikinä missään. Mutta Suomi-Ruotsi-maaottelu on pieni poikkeus. Se on niin hieno instituutio ja omaperäinen kilpailumuoto. Ja se huipentui se miesten kilpailu, no kyllä naisten kilpailukin. Ne huipentui juuri sillä tavalla, kuin se niin kuin parhaimmillaan huipentuu viimeiseen lajiin. Ja kärjen taakse. Siellä on joku kaveri, joka saa tehdä sen loppujen lopuksi sen ratkaisun. Ja se, että se nyt Suomella oli vielä varaamies siellä keskimatkajuoksijana. Suomen tavallaan niin kuin heikoin jäsen pystyi voittamaan ruotsalaisen sadasosalla. Siinä oli jotakin käänteistä vasperia. Siinä koko hommassa käänteistä mietoa. Ja sitten se koko maaottelu ratkee siihen, niin onhan se nyt, eihän tommosia urheiluhetkiä ikinä. Ei mikään Mika Häkkinen tai Jari Litmanen tai Parkkov tai Markkanen tai tommonen joku Jehu, niin eihän ne pääse lähellekään. Ei tommosta oo. En tiedä, jos olisi ollut sen verran elossa, että muistaisi sen Mieto Vasperin jutun, niin sitten ehkä voisi sanoa, että no tuo oli. Mutta ei mikään, ei Tapio Korjus, vaikka se keskellä yötä heitti sitä keihästä, niin hirveän pitkälle. Ei yksikään purjehduksen olympiakulta, ei mikään pääse tuohon, mikä oli toi miesten ruotsiottelun lopetus. Se palautti uskoni urheiluun. Montako päivää menee, että se katoaa se usko, se on eri asia. Tässä on Taylor Swift. Opalite.

0: Siinä oli Taylor Swiftin panos hyvän aamuradion rakentamisessa. Hyvää huomenta, hyvän aamuradion kanssarakentajat. Radio Suomessa kello on 4.21. Maamme rajojen sisäpuolella kaikkialla muualla samaan verran. Ulkomailla omat ajat.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Marko Haaviston tunteisiin vetoava laulavat joutsenet kuullaan seuraavaksi. Sen jälkeen aloitetaan aamun lehtipoimintojen ruotiminen. Siinäkin on joku teema, mutta mä yritän saada sen kristalloitumaan tässä Marko Haaviston aikana.

Se oli Marko Haavisto, lauluvat joutsenet. Aamun lehtipoimintojen jonkunlainen kattoteema on ihminen ja luonto. Ehkä vähän yksilön näkökulmasta vielä. Sanomalehti Uusimaa siis, ilmestyy tuolla Itä-Uusimaan suunnalla. Siellä on kirjoitettu artikkeli naisesta, joka on yksin, tai näennäisen yksin, taistelee Porvoossa jättipalsameita vastaan. Nainen on 82-vuotias, Kaija Orkomies. Raivaa haitallista vieraslajia. Eläkkeellä oleva nainen, joka on vapaa-ajallaan, jota hänellä on, hän käyttää sen kitkien jättipalsamia. Hän on kitkenyt kokonaisen tieosuuden Uddaksessa, käytännössä yksin. Kaupungilla resurssit ovat rajalliset, kuten Porvoon kaupungin yhdyskuntasuunnittelija kertoo. Ja siellä keskitytään tämmöisessä vieraslajien torjunnassa arvokkaisiin luontokohteisiin ja vesistöjen läheisyyteen. Kaija Orkomies taas sitten tekee omaa työtään muualla. Kyllä täällä on tosi paljon tätä jättipalsamia. Yksi mummu ei näitä saa torjuttua. Olin 5 päivänä 3 tuntia täällä kitkemässä. Sen jälkeen olin tosi väsynyt, mutta kuntohan tässä kohenee, kertoo Kaija Orkomies. Ja hän on muutettuaan 14 vuotta sitten Porvooseen, niin hän on innostunut tästä jättipalsamin kitkemisestä. Ja saanutkin aikaan esimerkiksi jokirannassa hyviä tuloksia. Mutta siellä hän on yhdessä paikassa käynyt 5 kesänä, kerran kesässä. Torjuminen vie kauan aikaa, ei se ole yhden kesän juttu. Ja muitakin positiivisia projekteja on, missä hän on ollut mukana, missä on saatu jättipalsamia pois. Kaupunki vastaa, että ei jättipalsamia nyt ole erityisen paljon Porvoossa. Kyllä sitä on muuallakin ja näin. Ja on täällä muitakin vieraslajeja. Mutta Orkomies vielä tässä ehdottaa, että jos olisi tämmöinen sovellus käytössä, joka palkitsee vieraslajien torjuntatyöstä, crowdsourca, niin sillä saa tässä ihmisiä osallistumaan. Kyllä joo, varmasti näin, mutta siis loppujen lopuksi tässä on 82-vuotias henkilö, joka keskisuuressa kaupungissa tekee sissityötä purkaakseen tai kitkeäkseen jättipalsamia, jonka juuret kyllä ovat pienet, joten se on helppo kiskoa irti maasta, mutta siihen joutuu tekemään monena vuonna, että sen saa pois. Aikamoinen, käytetään nyt sanaa soturi, aikamoinen taistelija. Taistelu jatkuu jättipalsamit vastaan, Kaija Orkomies, Porvoossa. Siilin kappale suudelman, ruusun suudelmasta sopii tähän kohtaan ehkä. Ainakin se soi tähän kohtaan.

Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

Henni Vartiainenla oli Duran Duranista. Kello on 4.37. Toivotan sinulle hyvää huomenta. Olen Olli Haapakangas Radio Suomesta. Tänään aamuna lueskelen lehdistä uutisia, jotka käsittelevät ihmisen ja luonnon välistä suhdetta näin niin kuin yksilön näkökulmasta. Porvoolainen sankari eläkeläinen, joka siivosi jättipalsamia, oli keissi numero 1. Keissi numero 2 löytyy Aamulehdestä ja vielä tarkemmin Kangasalta. Siellä oli oikeudessa puitu asiaa, että piha on ollut täynnä tavaraa. Kiinteistön pihassa on varastoitu kymmeniä käytöstä poistettuja ajoneuvoja vuosien ajan. Erimielisyyttä oli syntynyt ja oli jouduttu oikeuteen. Kahta miestä oli syytetty siitä, että heillä varastoidaan, he varastoivat pihalle

suuria määriä käytöstä poistettuja ajoneuvoja ja niiden osia ja muunlaista jätettä. Että tämä olisi maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten vastaista. Miehet perustelivat olevansa autoharrastajia ja että näistä ajoneuvoista oli poistettu nesteet, eivätkä niissä ollut mitään pilaantumisriskiä, ne oli säilytty autorenkaiden päälle ja niistä oli otettu varaosia tämmöisen autoharrastamiseen. Ja valokuvatodiste tässä lehtijutussa kertoo tosiaan siitä, että aika pitkäksi kasvaneen ruohon keskellä on 3 auton raatoa, jotka tunnistan merkeistä. Siellä on ainakin Opel Kadett ja Saab 96. Vanhoja, hienoja autoja, mutta tosiaankin vuosien ajan maanneet pihalla. No, Kangasalan kaupunki oli tehnyt kiinteistötarkastuksia vuosien ajan ja kehottanut, että alue pitää siistiä koko ajan. Se alue oli vähän siistiytynytkin aluksi. Siellä oli ollut noin 130 erilaista artefaktia. Seuraavalla kerralla vähän vähemmän, 3 kerralla 108. 4 kerralla 63. Mutta eli se oli vähän niin kuin vähentynyt koko ajan. Sen autojen lisäksi siellä on ollut trukkeja, palannut vene. Kaikkea tämmöistä. Ja sitten oikeudessa on kiistelty siinä, että ovatko nämä olleet jätteet vai oliko ne varaosa säilöntää, kummasta on kysymys. Ja jonkunlainen tuomio tässä on tullut, sakkoja on, käräjäoikeudessa on sakkoja annettu siitä. Tässähän kohtaavat näkökulmat. Minä saan minun pihalle laittaa mitä tahansa. Voisi joku ajatella. Tai että pakkohan näillä vanhoilla autoilla on olla varaosia säilyttynä jossain. Mistä sä löydät Opel Kadetin varaosan, jos sä tarvit semmoista, ellei sulla ole sitä pihalla. Ja näin, tämmöiset näkökulmat. Mutta sitten taas, miltä se näyttää ja miten ihminen varastoi asioita. No joo. Näin Kangasalla. Näin varmaan muuten aika monessakin paikassa. Autojen säilyminen pihan perille ja metsiin on vähentynyt radikaalisti minun lapsuuden ajoista, väitän. Mutta kyllä sitä edelleen näkee. Lapsenahan oli oikein mahtavia, kun näki, että joku auto romumme tässä. Aina yritti kärttää, että pääseekö sillä leikkimään. Useimmiten ei päässyt. Monille se on thorn in my side, eli piikki lihassani. Tuommoinen. Yeah! Autokasa, rytökasa. Eurythmics laulaa thorn in my side.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on. Oletteko jo ehtineet vilkaista tai että esimerkiksi lämpömittaria, että minkälainen sää teillä päin siellä on? Ehkä vielä parempaa oletteko käyneet jo ulkona ottamassa oman osanne ulkoilmasta, raittiista ilmasta tuosta, joka sinullekin kuuluu. Ei se ole vain raharikkaiden ja kermaporukan ja eturivin tyyppien omaisuutta, vaan raitis ilma kuuluu kaikille. Koko maailman sää noin 15 minuutin kuluttua on siihen nämä vielä aikaa. Tekee selkoa nimenomaan siitä, mikä on koko maailman sää, mutta se ei synny täältä käsin. Minä tiedän vain Pasilan sään ja siitäkin olen jo tässä ohjelmassa kertonut. Katso ulos, katso mittariisi. Tunne itsesi ja kirjoita minulle osoitteeseen 0401455666. Mikä on A, paikkakunta, B, lämpötila ja C, lyhyt luonnehdintasi säästä ja elämästä. Niin olet mukana koko maailman sääkartoituksessa ja rengastuksessa, jossa rengastamme kaikki maailman paikkakunnat ja lämpötilat. Ja näin saamme kattavan käsityksen siitä, missä maailman sää makaa. Uusi äänestys, eikö uusi paneeli siis heti kello 5 uutisten jälkeen. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästä. Me muut kuuntelemme sillä aikaa Tomppaa ja Koivunemme Paulaa.

0: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Tähän kohtaan toimii aina, kun ottaa myrkyn. Onko lääkkeet jo otettu tälle aamulle? Tässä Alice Cooper ja Poison.

0: Voi ihana kesä 89, kun tuntuu, että Tukkahevi-kausi jatkuu ikuisesti. Mikään ei uhkaa Tukkahevin ja Desmond Child ja kumppanit näiden valtakautta, kun jopa Alice Cooper oli alkanut tekemään poisoneita. Vähänpä tiesimme. Tuli Kurt Cobain, tuli Nirvana, tuli lama, tuli ahistus. Tukkaspray lähti muodista, kaikki meni pilalle. Mutta Poison on muistona tuolta ihanalta ajalta. Kun ollaan Mikko Kuustosen tähtisumua, sen jälkeen kello 5 uutiset ja sen jälkeen voi pojat koko maailman sää horjuu portista kuin rasvattu salama.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mun täytyy vielä sekunti odottaa. Se meni jo. Näin. Tähtisumua sen jälkeen. Jalmari Salaterä toimittaa uutiset.

0: Iranin vallankumouskaarti sanoi iskenensä ballistisilla ohjuksilla yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Jordaniassa. Kaarti sanoi, että iskut kohdistuivat kahteen Yhdysvaltain operoimaan lentotukikohtaan. Kaartin mukaan iskut aiheuttivat suuria vahinkoja. Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tehneensä iskuja Iraniin ensimmäistä kertaa noin kuukauteen. Shanghain yhteistyöjärjestön SCO:n jäsenmaiden johtajien kaksipäiväinen huippukokous alkaa tänään Kirgisiassa. Paikalla ovat saapumassa ainakin Kiinan presidentti Xi Jinping, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Johtajat kokoontuvat Kirgisian pääkaupunkiin Bishkekiin juhlistamaan järjestön vuosipäivää. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteessä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syytteet vaativat myös hovissa Tordenille elinkautista. Torden kiistää kaikki syytteet. Etelä- ja Länsi-Suomeen saapuu uusi matalapaine sateineen, joiden seassa voi esiintyä ukkosta. Sadealue liikkuu päivän mittaan maan keskivaiheille. Päivällä pohjoisessakin satelee paikoin vettä. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan runsaista sateista.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset ja kello on nyt 5:02. Koko maailman sää käynnistyy Lieksasta, jossa on 14 astetta ja sataa tihutta, eikä näy täysikuu, kuten kahtena edellisenä yönä. Hollolassa 15 ja vesitihkua välillä pilvistä. Jakkukylä, tyyntä ja pilvistä 14. Ivalo 16, kohtalainen lämmin tuuli. Kotka 16,2, asfaltti kiiltää. Kahvia ennen uimalaan menoa. Voi mahot, uimalaan, aamuviideltä. Lappeenranta, lämmintä 15, sumuista ja pimeää kuin mörön pyllyssä. Kuin tietäisimme, mitä mörön pyllyssä on. Kotkassa 16,9, sataa ja pimeätä. Kaikkialla pimeätä. Loimaa 17 ja tihku sadetta. Pihtipudas 15, kosteaa ei sadetta. Hyvä Pihtipudas. Vetää rohkeasti omaa linjaa. Otammekin 15 harmaata ja synkkää kohti uusia pettymyksiä. Elää nyt, kyllä se siitä, jopa Otanmäessä. Joensuu pimeää märkää 16 ja sitikanien pesintä on onnistunut. No niin, yhtä ei pysty tappamaan. Hanko 17 sataa, mutta hymyilyttää. Jukka Iistä lämpötila 14,8, Kärkölä ruhtilaskunta 15,7 ja kostea kuin sademetsässä. Lapuolta on ehtinyt tulla jo oikaisukin. 15 astetta. Aha. Utuu pilveä, tähdet ei näy. Imatra 16. Dripping Springs, Arizona, 31 celsiusta. Kello lähestyy 7 illalla ja on edelleen kuuma. No hei, sä oot Arizonassa. What can you expect? Pieksämäki 14,5, Mikkeli lempeät 14,6, Utsjoki ilma on lämmintä kuin linnunmaito ja 15, Kotka 17, Kokemäki 16. Hankalaa viesti oli tuo Kuhmossa 14, hämärää ja hevoset käänsivät itsensä toiselle kyljelle. Aamutalli parin tunnin päästä. Annetaanpa hevosten vielä nukkua. Suomusjärvi 18, lämmintä on, taivas musta. Raisio 17, Loviisa 15, Isojoki 13. Sää on sumuinen, kostea ja sateinen.

0: ongelma sama. Ylöjärvi 15,3, Naantali 11, onpas Naantalissa kylmä. Merikarvia 16, Korkalovaara 15. Merikarviassa ollaan muuten naisystävän luota matkalla viikoksi töihin. Mm-hmm. Sinne ne jäi naiset odottamaan, tai nainen. Kovero 13, lämmintä sateen jälkeen ja aamulääkkeet otettu. Tornioseutu 15,7, Pyhäjärvi Kiuruvesi välillä 14, pimmeitä ja utuista. Ja Heinolassa 16, Anttola 14,7, Maaninka 15,5 ja sielläkin ilma on kuin linnun maitoa. Kylmaan Raumal pilvistä 17,8 ja RH 90%. Ja Asikkala 16,9 pilvistä. Vieläkö näitä tulee? Oho, näitähän tulee. Voi ihmiset. Imatra 15,5, Kaarla 16,5. Hirveäsalmi 15, tunnin päästä kattotöihin, Tuusniemi, Metsämän World Center 16, Punkalaidun 15,7, Laihialla 16 astetta, 2,5 tuntia oltu jo töissä, Ojakkala 15,6, Autuasta päästä 2 päivän jälkeen töihin, kyllä, tuo on se asenne. Päivärinne 15, Jokioinen 17, ei olisi kannattanut pitkiä kalsareita vielä vaihtaa. Nehän voi myös kääntää. Riihikallio 17, Tuhrunen sää toimii voimakkaana unilääkkeenä. Turku 17, Imatra Loviisa Haminan kohdalla 17, Lohjanummi 14, vesisäde, että kesäloma päättyy, semmoista se on. Ja Oulainen 14, Tuulos 16, Vaaralla 17, talonväki nukkuu, tämä siis tuuloisessa. Koirat uinuvat olohuoneen lattialla. Nokia 16, Vihanti 15, Mäntsälä 16, Kopsa, taivas kirkkenee, Kopsassa ei ole lämpömittaria vielä ja siinäpä oli Suomen sää. Kiitos Suomi. Oliko Suomusjärvillä lämpimintä? Sinne.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää huomenta, Radio Suomessa mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Sen lisäksi Olli Haapakangas juontaa.

0: Tämä oli Chain Cafe. Hitti biisi. Tuolta jostain.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiiriltä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
0: Tuo mainos oli kuin olisi nuoruuttaan kuunnellut. Tämä on myöskin, mutta tämä on R.E.M. Man on the Moon.

maailman hienointa musiikkia, jossa on käsittämättömät sanat R.E.M. ja Man on the Moon. Aamun lehtipoiminnat ovat käsitelleet ihmisen ja luonnon välistä suhdetta yksilötasolla. Kyllä se käsittelee tämän seuraavakin. Ehkä pikkusen pitää venyttää. Sanomalehti Uutisvuoksi ilmestyy Imatran seudulle ja siellä puhutaan asiasta, joka on varmasti puhututtanut muuallakin kuin Imatralla tänä kesänä. Nimittäin mäkäräiskato. Siellä on ihmetelty, että mihin on mäkäräiset hävinnyt. Ja miettivät, että olisiko Vuoksen pinnan korkeudella vaikutusta. Myös hyttysiä on ollut vähän. Tämähän on tietenkin ollut iloinen asia monille. Tässä on haastateltu pituushyppäjä Otto Pulkkista, joka eilen taisi tuolla Olympiastadionille loikkia pituutta ihan mukavastikin. Hän treenaa Ukonniemen kentällä. No nyt mä tiedän senkin, missä on Ukonniemen kenttä. Tänä kesänä täällä ei ole näkynyt mäkäräisiä eikä oikein hyttysiäkään. Toinen haastateltava on Ismo Rossi, joka on täällä myöskin jotenkin tällä kentällä käy. En ole nähnyt ainuttakaan mäkäräistä tänä kesänä. Ja samaa on kuullut muutakin. Joo. Aikaisempina kesinä tämä Rossi on mäkäräisten takia leikannut pitkissä vaatteissa nurmikkoa. Tänä kesänä meni sortseilla ihan hyvin. Hänen teoria on, että Vuoksen pinta, kun sitä on laskettu toukokuussa useammaksi päiväksi, niin se on saattanut tuota vedenpinnan lähettyvillä lilluvat mäkäräisen toukat. Mutta tämä on vaan hänen arvio. No ei, kyllä tällä niin kuin toi hyttystutkija, hyönteistutkija myöntää, että kyllä Vuoksi on Vuoksen pinnan korkeuden vaihtelulla on varmasti ollut tekemistä, mutta tilanne on ollut sama muun muassa Joutsenossa melko kaukana Vuoksesta, että kaikkea se ei selitä. Mutta se, että tarkoittaako tämä, niin no tässä puhutaan hyttysistä, että hyttysiä on ollut harvinaisen vähän Imatralla, mutta tilanne on ollut sama pohjoista Suomea myöten. Ja hyttysten vähyys selittyy vähälumisella talvella, aikaisella ja kuivalla keväällä. Yleensä sulavat lammikot ja painanteet ovat hyttyshautomoita, nyt painanteet olivat kuivia. Joo. Ja ötökät toisaalta lisääntyy nopeasti. Jos ensi kesänä on märempää, niin kyllä sitten taas on itikoita. Että ei tää niinku ollut välttämättä lopullista. Tuholaistorjuja Marko Torikka kertoo, että hänellä on mäkäräisiä ja hyttysiä melkeinpä ikävä. Moskittomagneeteista niitä on löytynyt erittäin vähän. Joo. Tämä olikin mielenkiintoinen juttu, että se oli haastateltu vaikka ketä. Ja aiheena just tämmöinen niin hyvin arkinen juttu. Hyttysten mäkäräisten vähyys. Ja sitten se, että miten se vaikuttaa lintuihin. Tässä ei vielä ihan varmaa tietoa ole siitä. On kuulunut huhuja, että pöntöistä olisi löytynyt paljon kuolleita poikasia, joka viittaisi tähän hyttyskatoon, mutta vielä sitä ei asiantuntijat vahvista sitä tietoa. Joo. Ilmeisesti vähän huonompi pesintä vuosi on ollut ja se johtuu just tästä itikoiden ja mäkäräisten vähyydestä. Tai oikeastaan niin kuin kaikkien hyttysten vähäisemmästä määrästä. Näin se menee. Vaikka tuntuu kivalta, kun ei tarvii läiskiä. Mäkin olin Lapissa elokuussa. Ei siellä ollut hyttysiä juuri ollenkaan. Mä ajattelin, että no niin, tämähän on kivaa. Voi mennä hillasuolle ja noin päin pois. Linnut tykkäisi, jos olisi itikoita.

Rakkaus loppui Anastasialla kappale I'm Out of Love. Panas tää vielä Happoradio perään, kun on niin hyvä meininki. Ihan hyvät ihmiset.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Nuo ikisuosikit Merisään rannikkoasemat ovat 20 minuutin päästä taas keskiössä, kun päivän ensimmäinen merisää kajahtaa. Tosin tässä 5.50 merisäässä noita rankkareita, eli rannikkoasemia, on vain muutamia. Kattava poiminta, mutta ei kaikkia. Ennen sitä viimeinen lehtipoiminta tänne aamulle minun osaltani ja viimeinen osa tästä sarjasta Ihminen ja luonto. Pohjalainenhan nyt on aina pisimmällä kaikessa, koska pohjalaiset nyt vaan on semmosia. Sanomalehti Ilkka Pohjalainen kirjoittaa Jeesuksen omaisesta toiminnasta Vaasassa, nimittäin siellä tehdään juomavettä merivedestä. No, Jeesushan teki tietenkin viiniä, että se meni vähän niin kuin pidemmälle, mutta vaasalaiset on tulossa siihen. Täällä on tämmöinen kontti, aika ulospäin vaatimattoman näköinen kontti, mutta siitä saattaa tulla kriisin hetkellä todella tärkeä, nimittäin yksi tuommoinen kontti voi laskennallisesti riittää 80 000 ihmisen juomaveden turvaamiseen. No, merivedestä juomavettä kontilla, mikä siinä auttaisi? Merikontti sisältää laitteistoa, jolla voi valmistaa talousvettä rannikko-olosuhteissa. Tämä on tämmöinen huoltovarmuusjuttu. Vaasan vesistä nyt duunaa tätä tämmöistä. Mutta jos meillä on tällä hetkellä vain yksi kontti, mutta jos meillä olisi vaikka kymmeniä, niin vettä voisi tehdä monessa eri paikassa samaan aikaan, jolloin tämä sijainti ei olisi niin strateginen. Jos on vain yksi kontti niin se on, tai yksi paikka, missä tämä pystytään tekemään, niin se on kriisitilanteessa haavoittuvainen. Tämmöinen pilotti on niin kuin menossa. 8 kuutiota tunnissa merivedestä juomavettä. Miten tämä sitten tehdään? Katsotaan, löytyisikö tästä semmoiseen, vai onko tämä vaan niin kuin kontti käsittelee tunnissa 12 kuutiota raakavettä. 71% vedestä on sitten juomakelpoista. Jokiveden kohdalla jopa 95. Siellä on joku tuommoinen laboratorio sisällä. Ja siellä on tämmöinen kalvosuodatus. Joo. Vedenpuhdistus perustuu kalvosuodatusmenetelmiin. Paineen avulla vesi johdetaan puoliläpäisemän kalvon läpi ja se kalvo erottaa epäpuhteudet pois. Sitten tulee vielä desinfiointi. Ja näin. Joo. Ja kuulemma vesi maistuu ihan hyvältä. Jehut ei huomaa siinä mitään eroa hanaveteen. Tämmöistä ne duunaa siellä huoltovarmuuden nimissä. Pystymmekö kohta juomaan merivettä? No, tuolla merenkurkussahan loppuukin merivesiin kohta. Mä oon nousemaan sille tasolla, että ei tuohon kohta enää kontteihin riitä vettä, kun se raippaluovosta voi kohta kävellä Uumajaa. Mutta sitä odotellessa tämmöinen hieno kontti, joka kertoo siitä, että ihmisen kyky vääntää luonnosta haluamansa asiat ulos, niin se ei ole vielä läheskään loppu, vaan vielä pystymme vaikka mihin, vaikka planeetta sinällään aina välillä ilmoittaakin omasta kestokyvystään meille takaisin. Ja Rasmus laulaa Liquid, eli

Se oli The Rasmus ja Liquid. Hieno, hauska kappale. Radio Suomessa, nyt kun palattiin taas arkiviikkoon, niin kello 6 jälkeen Pirkkalainen ja Ylönen ottavat aamu radion haltuun. Tässä nyt on vielä jonkun aikaa ennen sitä, mutta hyvähän se on vähän katsoa tulevaisuutta. Järjestään se Stuppikin aina niitä tulevaisuusseminaareja ja sanoo, että 3 pointtia, että millä me pärjätään vuonna 2030, 100 tai jotakin. Että tulevaisuutta pitää katsoa. Mä katson nyt, että toi Henna Uoti aloittaa seuraavaksi. Kappale, uusi kappale, sä voisitpa unohtua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se oli Henna Uoti, joka lauloi, sä voisitpa unohtua. Nämä ovat ulkomaalaisia, foreigner.

0: mahtava kappale.
1: Nyt se vielä vinkas. I wanna know what love is. Ajattelkaa tuota, että tuo mies laulaa niin kuin maailman porsilla hirveä kaiku ja muu. Että mä haluan tietää, mitä rakkaus on. Näytä mulle. Mä haluan tuntea, mitä rakkaus on. Näytä mulle. Ja sit tulee vielä kirkkokuoro tai joku gospelkuoro tuonne tausta. Sitten ne porukalla laulaa sinne, että näytä mulle. Mä siirryn 6 jälkeen tuohon naapuristudioon tekemään tekstin käsittelijä ja sen ensimmäinen jakso pitkän tauon jälkeen tullut kuulla ensi sunnuntaina. Sen takia mä oon alkanut kuuntelemaan taas näitä sanotuksia. Voi pojat näitä. J. Karjalainen ja telepatia vielä ennen merisäätä. Se kun olisi aina joka kerta kun olisi asiaa, niin olisi kirkkokuoro taustalla.

Hyvää huomenta, kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahdella lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laajan matalapaineen osakeskus saapuu lounaasta Pohjanlahdelle sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa. Illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta, aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöllä paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla kaakon puolesta tuulta, aamuyöllä etelän puolesta tuulta, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaa etelätuulta 3-6 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 17 astetta, eteläkaakosta tuulee 7 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyyttä 23 kilometriä. Harmaja 17, eteläkaakko 7, pilvistä 20. Uutteo 17, eteläkaakko 6, utua 8. Nyhamn 17, eteläkaakko 5, pilvistä 11. Isokari 17, eteläkaakko 5, pilvistä 14. Selgrund 15, tuulitieto puuttuu, pilvistä 17. Valassaaret 16, etelä 5. Pankkar 15, etelä 3, vesikuuroja 21. Ja vielä Nahkiainen, lämpötila 15 astetta ja etelätuulta 6 metriä sekunnissa. Näkyvyystieto puuttuu. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 10 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 8, Pietarsaari plus 10, Vaasa ja Kaskinen plus 7, Mäntyluoto ja Rauma plus 6, Turku plus 3, Föglö plus 5, Hanko plus 4, Helsinki plus 1, Porvoo plus 2, Hamina plus 3 senttimetriä.

nyt on maanantai ja The Weekend -yhtye painuu lomalle Save Your Tearsissa Ariana Grande -kaverina. Tässä ei ole tässä ohjelmassa viimeisiä sanoja, koska ne ottaa B. Olli Haapakangas kiittää, Pirkkalainen ja Ylönen jatkaa uutisten jälkeen, heippa.

0: kello 6 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt Iranille kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että iskulla pyrittiin estämään Irania laskemasta merimiinoja salmeen. Tämä oli ensimmäinen kerta noin kuukauteen, kun Yhdysvallat teki sotilaallisen iskun Irania vastaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että Yhdysvaltain iskussa kuoli useita sotilaita ja siviilejä. Iran kertoo puolestaan tehneensä vastaiskun 2 Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordaniassa. Jordanian asevoimat on ilmoittanut torjuneensa 8 Jordanian ilmatilaan saapunutta ohjusta. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian osallistuu euroaasialaisen yhteistyöjärjestön kokoukseen Kirgisiassa. Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen osallistuvat myös Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putinin odotetaan käyvän kahdenvälisiä keskusteluja Iranin ja Kiinan johtajien kanssa. Ukraina valmistautuu jatkamaan neuvotteluja Yhdysvaltain hallinnon kanssa. Asiasta kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin on määrä tiedottaa asiasta lisää tänään. Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Olosuhteet alueella ovat vaikeat. Nepalista raportoi globaalin etelän kirjeenvaihtajamme Mikko Leppänen.
1: Olen nyt täällä Nepalin pääkaupungissa Katmandussa. Täällä tulvakatastrofi ei oikeastaan näy mitenkään katukuvassa, mutta kaupungissa on tiettyjä paikkoja, jonne tulvassa kadonneiden omaiset ovat kerääntyneet etsimään tietoa läheisistään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi ruumishuone ja eräs sairaala. Myös tuonne varsinaiselle katastrofialueelle pääsee nyt tietä pitkin. Itse kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa Trishulijoen varrella. Siellä joen rannassa sijaitseva osa kaupungista oli peittynyt mutaan, taloja oli tuhoutunut, niitä oli kokonaan huuhtoutunut pois hyökytulvassa. Siellä näkyi traktoreita ja kaivinkoneita työssä. Ilmassa leijui paikoitellen paha haju, joka saattaa viitata siihen, että mudan alla oli vainajia. Kävimme myös Bidurin laitamilla sijaitsevassa armeijan perustamassa avustusleirissä. Sieltä lähti ja sinne saapui helikoptereita muutaman minuutin välein. Ne kuljettivat avustustarvikkeita pahiten kärsineille alueille, toivat sieltä pelastettuja ihmisiä. On pelko siitä, että tulee uusia tulvia ja maanvyörymiä, että sinne, missä se alkuperäinen hyökytulva sai alkunsa, niin sinne on muodostunut tällainen järvi, ja jos se nyt sattuisi puhkeamaan, niin sieltä voi sitten uusi suuri äkkitulva syntyä.
0: Pohjois-Kyproksella toistakymmentä ihmistä on edelleen kateissa eilisen matkustajaveneturman jäljiltä. Ainakin 8 ihmistä kuoli, kun matkustajavene kaatui Pohjois-Kyproksen edustalla. Poliisi on pidättänyt aluksen kapteenin ja miehistön jäseniä turmaan liittyen. Uhrien läheiset odottivat yöllä yhä tietoa kateissa olevien kohtalosta. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa syyskuussa 2014 tapahtuneista epäilyistä sotarikoksista. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisestä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin venäläisen Voislav Turdenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syyttäjät vaativat myös hovissa Turdenille elinkautista. Turden kiistää kaikki syytteet. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtiopäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina. Hän oli 89-vuotias. Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta. Ja sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 milliä tunnissa.
2: Kello 6 uutiset toimitti Suvi Vesala.

0: Pirkkalainen.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Mun tarvii nyt varmaan kuule Matti vähän varoittaa sua.
3: Se on aina hyvä tässä vaiheessa, kun mikit on jo auki, niin varoittaa, mutta anna tulla.
2: Olet hieman oikukkaalla tuulella, eikä sinua ole helppo miellyttää. Onkin viisainta, että otat itse vastuun tyytyväisyydestäsi. Tee jotain, mikä nostaa mielialaasi. Näin sanoo mun päivähoroskooppi
3: niin
2: tänään.
3: Nyt kuulosti, että sä oot selvästi tarttunut siihen houkuttelevaan linkkiin, mikä tuolla pyörii. Että katso, mitä tähdet tänään sinulle lupaavat.
2: Kyllä, mutta tässä, eihän tässä mulle mitään pahaa ole, mutta sulla saattaa olla aika kipakat pari tuntia edessä.
3: Ota vastuu omasta ja myös sinun onnellisuudestasi.
2: Mikä sä oot horoskoopilta?
3: Rapu.
2: Jaha, ootas mä katsoa, että minkälainen päivä sulle on tulossa. Kohtaamisissa on tänään aivan erityistä latausta. Jokin niistä saattaa osoittautua tulevaisuutesi kannalta paljon merkittävämmäksi kuin osaat vielä aavistaakaan.
3: Just näin.
2: Mä voin päästää sua tänään mihinkään, kun joku tulee ja vie sut.
3: Tää pitäisi muistaa siis joskus 3 vuoden kuluttua, kun jotain tapahtuu. Että no sitä se oli se elokuun viimeinen päivä silloin 26. Et silloin se tähdet tiesi, että... Se oli merkityksellinen tapaaminen, enemmän vielä kuin silloin osasin edes aavistaa.
2: Toden totta. Viimeistä kertaa toivotetaan hyvää elokuista huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on maanantai elokuun 31. eli viimeinen päivä.
3: Ja olihan pojat lämmin yö.
2: Oli. Siis suorastaan niin kuin hiki tuli aamulla, kun avasi oven.
3: Koko maassa yli 10 asteen tällä hetkellä lämpötila, että monin paikoin reilusti esimerkiksi etelässä, niin 16-17 astetta. Jo tällä hetkellä tuo lämpötila, mutta sateinen päivä tulossa, että ei se nyt hirveästi siitä sateisella alueella ainakaan pääse myöskään nousemaan.
2: Vähän sellaiset trooppiset olosuhdanteet kuin kosteita ja lämmintä.
3: No pikkusen, siellä jo ukulele soi ja daikiri maistui suussa. No ei maistu.
2: Mä jo ajattelin, että mikäs maanantai-aamu se sellainen on, kun daikirilla aloitetaan.
3: Kahvilla aloitetaan ja nääkin on muuten aika monesta syystä niin mitalikahvit.
2: Kyllä todellakin, meidän pitää muuten ottaa noin viikonlopun voitokkaat urheilut käsittelyä ihan kohta. Kuunnellaan sitä ennen Hausmyllyä. Tämän biisin nimi on Jos. Kello on 7.5 minuuttia eli 6. Hyvää huomenta. Hyvää uutta alkavaa uljasta viikkoa.
3: Ja hyvää elokuun viimeistä päivää.

0: elokuun viimeinen viikonloppu oli paitsi päättyvän loppua lähestyvän kesän juhlaa, venetsialaisia vietettiin monin paikoin, niin myöskin mitä suurimmassa määrin urheilujuhlaa. Yleisurheilun perinteinen Suomi-Ruotsi maaottelu kisattiin täällä Helsingissä Olympiastadionilla ja harvoin jos koskaan on niin tiukille mennyt maaottelun voitto kuin eilen meni.
1: Niin, se on mukava, kun seurataan tavallaan koko läpi viikonlopun sen, että kumpi niitä pisteitä saa enemmän, niin siihen viimeiseen lajiin saattaa sitten latautua aika paljonkin odotuksia ja eilen kyllä niin pääsi käymään.
0: Joo, sehän oli, miesten tonni vitonen oli siis tämä viimeinen laji ja ennen sitä oli selvää, että Ruotsiin menee voitto, mutta sitten Suomen piti saada sijat 2, 3 ja 4, jotta tulisi miesten puolella maaotteluvoitto ja 1/100 erolla Suomi sai sen, myös sen nelospaikan.
1: Miten jotenkin elävästi 1/100 on aikaisemminkin Suomen ja Ruotsin välillä näytellyt aika isoa roolia.
0: Kyllä. Oliko tämä nyt kompensaatio siitä Juha Miedon kitkerästä 1/100, että me voitettiin nyt Suomi-Ruotsi-maaottelu 1/100 turvi?
1: Mä luulen, että jos silloin olisi luettu horoskooppia, niin tämä saattaa tämä 1/100 tulla vastaan ennemmin kuin luuletkaan. Ja vuoteen 26 asti piti odottaa, että me saatiin sillä 1/100 se, mikä meille kuuluu, niin saatiin sitten jotain hyvää aikaiseksi. Aika tiukille meni tuo koko ottelun voitto siis Suomen kannalta, mutta voitot kun lasketaan, niin hyvältä se näyttää.
0: Joo. Suomi voitti siis tuon miesten maaottelun pisteen 227-225. Naisissa tuli sitten tappio. Ruotsin naiset sai kasaan 230 pistettä, suomalaiset 222. Mutta tämä on ihanan tasapuolista. Toinen voittaa toisia, toinen toisen. Niin
1: se
0: sitten
1: on,
0: ei tule mitään nokan koputtelua.
1: Toki EM-kisojen jälkeen olisin kuvitellut, että naiset olisi ollut niin kuin ruotsalaisnaisia vahvempia. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin päin. Ja olihan siellä myöskin dramatiikkaa. Näitkö sen Lotta Haralan todennäköisesti akillesjänteen katkiaminen? En ihan äkkiseltään nyt keksi muuta hirveän paljon kivuliaampaa, mikä voisi juoksijalle tapahtua siinä vaiheessa, kun on kisa edessä, että katkeaa akillesjänne.
0: Joo, aitojuoksija Lotta Haralan piti päättää kisauransa tuohon naisten 100 metrin aitojen finaaliin, mutta lämmittelyssä siis akillesjänne todennäköisesti meni poikki. Hän ei päässyt viivalle, mutta totesi itse sitten, kun häntä oli niin kuitenkin yleisön eteen ilmestyi sitten pyörätuolissa avustettuna ja kävi tervehtimässä vielä yleisöä, niin sanoi, että hänen uransa on ollut täynnä erilaisia käänteitä, niin ehkä tämä tällainen dramaattinen lopetus myös sopii sitten siihen omaan uraan.
1: Juuri näin, poistuu näyttävästi, niin se yleensä muistetaan siitä. Mutta kun näki kuvia ja videoita siitä, kun heti sen tapahtuman jälkeen häntä siinä autettiin ja muutenkin, niin yllättävän viilipyttymäinen. Voin kuvitella, että kipu on varmaan ollut aika sanotaanko korvia huumaava siinä vaiheessa.
0: Joo, mutta ja tunnemyrsky varmaan aikamoinen, aikamoinen kyllä. Mutta pitkä ja menestyksekkä ura Lotta Haralla juoksi ja
1: kyllä.
0: Nyt siis keskittyy toipumiseen. Toivotamme pikaista paranemista. Ei muitakin hienoja suomalaisuutisia männä viikonlopulta urheilurintamalta. Evelina Salonen voitti frisbeegolfin MM-kultaa häkellyttävän ylivoimaisesti. Ja sitten Sami Pajari, 3. peräkkäinen voitto ralliautoilu MM-sarjassa ja ihan tosissaan tappelee maailmanmestaruudesta.
1: Joo, kyllä tästä saatiin jännä rallikausakin vielä loppua kohti. Ennen kaikkea nämä 3 peräkkäistä voittoa, ne on kyllä Pajarin osakkeita sillä lailla parantanut.
0: Joo, 20 pistettä on eroa MM-sarjaa johtavaan tallikaveri Elfyn Evansiin. Ja kautta on jäljellä vielä 2-3 osakilpailua, riippuen nyt vähän siitä, ajetaanko sitä viimeistä kilpailua Saudi-Arabiassa. Todennäköisesti ei, mutta joka tapauksessa niin 2 kisaa, 20 pistettä.
1: Siihen vielä tietenkin kauniiksi kruunuksi sitten Susijengin eilinen voitto Virosta, joka tuli sieltä ja taas askel kohti lähempänä MM-lopputurnausta sitten Suomen koripallomaajoukkueen.
0: Kello 7 uutisten jälkeen tämän aamun ensimmäinen urheiluradio niputtaa sitten omalta osaltaan näitä.
1: Mutta olihan siinä jo mitalikahvia aineksia.
0: Hei, otetaan kuule. Hölökyn, kölöky ja kippis. Kello on 16 minuuttia, eli 6. Tässä on Jussun Duuriainen, Cherry yhdessä, 7 seconds.

0: Mikä vuosi se oli?
1: 94.
0: 94. Jussun Durjanen ja Cherry tekivät silloin tämän kappaleen Seven Seconds. Ja edelleen, toimiiko tauti?
1: On tyylikästä, on tyylikästä. Viime perjantaina aika lailla aamusella. Jotenkin tuli sellainen etiäinen meille. Me ollaan vähän silleen niin kuin varjoissa seurattu Norjan kuningas Haraldin sairaalassa oloa ja mietitty, että no, ja perhe on kokoontunut sinne ja kaikki tämä. Ja oliko näin, että 30 sekuntia suurin piirtein niin kuin kuoliuutinen tuli, niin tuossa toimituksen puolella puhuttiin, että mitenköhän kuningas Harald voi.
0: Joo, joo, ja siitä tosiaan meni sitten noin puoli minuuttia, kun mulla oli auki toi NRK:n suora striimi ja huomasin, että lippu laskettiin puolitankoon, että jaha, hänelle kuuluu siis tätä. Norjan kuningas Harald siis menehtyi viime perjantaina ja tänään kuningas Haraldin arkku siirretään Oslossa Linnan kappeliin, jossa sitä voi käydä katsomassa tiistai-iltapäivästä alkaen aina syyskuun 8. päivän eli ensi viikon tiistai-iltaan saakka.
1: Kyllä, hautajaispäivämääräkin saatiin tietää, hautajaisesti järjestetään 9. päivä syyskuuta eli seuraavana päivänä ensi viikon keskiviikkona ja Oslon tuomiokirkko on silloin paikka. Suomen aikaa iltapäivällä nuo hautajaiset järjestetään.
0: Norjalaiset odottavat, että vieraiden joukossa ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja kuninkaallisista Ruotsin kuningas Karle Gustav sekä eri maiden johtajista muun muassa Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb sekä Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Ja eilen Tanskan kuningas Frederik ja kuningatar Mary ilmoittivat jo osallistuvansa noihin hautajaisiin.
1: 89-vuotiaana Harald siis perjantaina menehtyi ja aika kattavia tämmöisiä muistelujuttuja kun luki, niin hän oli kyllä urheilumies, mikä tietenkin norjalaiselle kansalle sopii hyvin. Että
0: kolminkertainen olympiaedustaja muun muassa purjehduksessa.
1: Joo, ja maailman mestaruksia myös löytyi herran mitalikaapista.
0: Ja sitten kun viikonlopun aikana luki näitä juttuja, niin tosi monet norjalaiset kokivat, että vaikka kuningasperhe on niin kuin ajatuksena saattaa kuulostaa hienolta ja hyvin kaukaiselta, niin hyvin lämpimänä, ihmisläheisenä ja jotenkin tuttuna ja turvallisena norjalaiset edesmennyttä kuningastaan pitivät.
1: Tämä siis tapahtuu ensi viikolla ja jos mietimme tätä Suomea ja 31. elokuuta, niin 40 vuotta sitten täälläkin saatiin suru-uutisia.
0: Joo, presidentti Urho Kaleva Kekkosen kuolemasta tulee tänään kuluneeksi 40 vuotta.
1: Joo, yhden aikakauden the presidentti.
0: Kyllä, ja mä oon edelleenkin sitä mieltä, että jos UKK olisi vielä ruorissa, niin meillä olisi asiat paljon paremmin.
1: Jos hän olisi ruorissa, niin hän olisi 126-vuotias.
0: Joo, mutta hoitaa silti pestinsä paljon paremmin kuin moni muu nuorempi.
1: Tekoälyn avulla.
0: Ja siinäkin mielessä koko maailmanhistoria ja eri puolilla maailmaa mieleen painunut päivä tämä 31.8. että myös prinsessa Dianan kuolinpäivä oli tämä elokuun viimeinen päivä.
1: Siitä tulee ensi kesänä kuluneeksi 30 vuotta.
0: Joo, Walesin prinsessa Diana, eli nykyisen Englannin kuninkaan Charlesin entinen puoliso kuoli auto-onnettomuudessa Pariisissa elokuun viimeisenä päivänä.
1: Kyllä, sitä onnettomuutta on paljon jälkeenpäin tutkittu ja siitä on tehty dokumentteja, siitä on pyörinyt salaliittoja ja kaikkia muita, mutta että veikkaan, että ensi vuonna kun tulee tasavuosia taas täyteen, niin aihe nousee enemmän pinnalle.
2: Radio Suomen aamu.
0: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 29, eli Kemi-Tornio-Moottoritielle. Tarkempi paikka on välillä Kallinkankaan liittymä Keminmaa, Kyläjoen liittymä Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 29, eli Kemi-Tornio-Moottoritie. Tarkempi paikka välillä Kallinkankaan liittymä Keminmaa, Kyläjoen liittymä Tornio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja toinen liikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaalle. Erikoiskuljetus on matkalla Kalajoelta Suomussalmelle. Ja seuraavan parin tunnin aikana kuljetus kulkee tiellä 7771, eli satamatiellä Kalajoella, tiellä 8 Kalajoella, tiellä 27 välillä Kalajoki-Nivala ja tiellä 28 välillä Nivala-Kärsämäki. Kuljetuksen pituus 74 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.

0: tuumaa heidän tuoreinta tuotantoaan Tuun viel himaan.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

0: Tämä on edelleen kyllä ihan tykkibiisi.
1: Melkein on sanottu the best.
0: No melkein the best voisi sanoa tästä Tina Turnerin kappaleista the best. Vuonna 1989 julkaistu.
1: Niin on. Mä muistan silloin aikoinaan pyrin TV:ssä semmoinen ohjelma kuin Jukebox, jota juosi Mikko Alatalo. Niin siellä se oli pitkään tuo videolistoilla. Siinä oli hevonen ja Tina Turner siinä videossa.
0: Se on kyllä nyt jotenkin piirtynyt sun.
1: Se on jäänyt kyllä. Joo.
0: Mä en muistanut yhtään. Sen sijaan erinomaisen hyvin muistan sen, että korkeakoulujen syksyn yhteishaku no alkaa niin. Tänään, kun luin sen tästä, en nyt lehdestä, vaan internetistä. Tänään on siis maanantai 31. päivä elokuuta, eli elokuun viimeinen päivä. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. 21 ammattikorkeakoulua, 2 yliopistoa mukana tässä korkeakoulujen syksyn yhteishaussa, ja nämä opinnothan alkaa sitten ensi vuoden alusta, jos nyt laittaa hakemuksen vetämään.
1: Tämä on tietenkin tuossa niin kuin ilman opiskelupaikkaa viime haussa jääneelle hyvä mahdollisuus petrata tai hakea uutta paikkaa, tai sitten meitä varttuneempia, joilla mielessä saattaisi olla ehkä uranvaihto.
0: Joo. Haettavia paikkoja tänä syksynä yhteensä 12 100, hakukohteita yli 350, ja eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille.
1: Jokohan kansalaisopistojen ilmoittautuminen on mennyt? Kyllä ne taisi olla elokuun alussa.
0: Kyllä elokuun alussa ne on, että nyt siellä jotakin jämäpaikkoja, hajapaikkoja saattaa olla, jos nyt vasta herää siihen, että hyvänen aika, että olisipas kiva jotain rakukeramiikkaa ruveta harrastamaan, niin niitä kannattaa kysellä niitä.
1: Se ikiklassikko nainen ja höyläpenkki saattaa mennä yleensä ensimmäisenä kurssina täytä, joten valitettavasti Sanna et tänäkään vuonna päässyt siihen.
0: Ei se mitään, mutta mä, jos haen siihen ensi vuonna, niin sä voit sitten hakea sille puuseppakurssille, jossa veistetään itselle ruumisarkku.
1: Se saattaisi
0: mittojen visuilla, mukaan.
1: Omien mittojen mukaan, mutta jos tekee liian pieni, niin se on tavoitearkku. Tämä mä oon joskus päättänyt, että siinä koossa mennään sitten puupalttooseen.
0: Tästä korkeakoulujen yhteishausta vielä sen verran, että haku on auki vajaat 2 viikkoa. Se siis päättyy torstaina 10. päivä syyskuuta, ja sitten nämä tämän syksyn yhteishaun tulokset, niin ne julkaistaan viimeistään 19. päivä marraskuuta.
1: Ympäri Suomea tänään ja tällä viikolla saattaa näkyä tavallista enemmän taisteluvarusteisia sotilaita, ainakin 2 tämmöistä isoa paikallispuolustusharjoitusta on alkamassa tai alkanut jo. Muun muassa Pohjois-Karjalan alueella järjestetään tällainen harjoitus kestäen perjantaihin saakka paikkakuntina Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Ilomatsi, Tohmajärvi, Kitee ja Rääkkylä. Kainuun prikaati on tässä järjestävä osasto, ja sotilaita tai joukkoja yhteensä noin 380 henkilöä. Ja niin kuin tähän maailman aikaan kuuluu, niin tällainen eri viranomaisien yhteistyötä kehittävä harjoitus. Siellä on rajavartiosto mukana, poliisi, pelastuslaitos, hyvinvointialue ja niin edelleen ja niin edelleen. Myös Uudellamaalla, PK-seudulla, Vantaalla ja Keravalla esimerkiksi voi näkyä varusteisia sotilaita, siis taisteluvarusteisia. Lively Stronghold 26 harjoitus, noin 550 sotilasta, kestää myöskin perjantai saakka. Ja Vantaalla ja Keravalla tämä siis tapahtuu. Ajoneuvoja erilaisia käytössä yleensä noin 90.
0: Siis mikä tämän harjoituksen nimi on? Lively Stronghold.
1: Lively Stronghold 26.
0: Onko Sammapo Finska, kiitos. Voisiko näillä olla suomenkieliset nimet vai onko tämä nyt sitä NATO-aikaa?
1: Tämä on sitä NATO-aikaa ja nimenomaan 26 eikä 26.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: teleksi ja tuulilasin nurkkaan. Mikäpä mahtaa olla sinun mielestäsi merisäädössä kuultavien rannikkoasemien ylivoimainen ykkönen? Siis joko sanana tai paikkana. Tai niin, molempina.
1: Se rimpsuhan pitää paljon sisällään semmoisia, osa vähän eksoottiseltakin kuulostavia, varsinkin nämä ruotsinkieliset asemat, niin kyllähän joku Kalvoidegrund herättää heti mielenkiinnon, tai Bokashär.
0: Kotskasandöön.
1: Kaikki, mitä sieltä löytyy. Mutta kyllä niin kuin sanoin jo viime viikolla, kun tästä puhuttiin, että kyllä mun sydäntä lämmittää aina jotenkin Kotkarankki.
0: Ja se lämmittää monen muunkin sydäntä. Radio Suomen nettisivuilla on käynnissä äänestys, että mikä on sinun suosikki

0: rannikkoasemasi. Tai, ja nämä säärannikkoasemilla sehän kuullaan kello 12.45, kello 18.50 ja kello 21.50 merisää yhteydessä ja kello 5.50 merisäässä siinä päivän ensimmäisessä, niin siinäkin muutama rannikkoasema luetellaan. Niin näiden rannikkoasemien joukosta etsitään nyt yleisön suosikkia. Voit käydä äänestämässä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Sieltä aukeaa Areena-sivu ja siellä suosittelemme kohdassa löytyy tämä äänestyslomake. Ja kaikkien äänestäneiden, jotka yhteystietonsa jättää, niin heidän kesken arvotaan 3 lippupakettia tämän viikon lauantaina tuossa Helsinki Areenalla järjestettävään upeaan Yle 100 Areenalla tapahtumaan. Siellä on eturivin suomalaisia artisteja, Ylen tuttuja tekijöitä tavattavissa ja muuta, niin sinne me arvotaan nyt 3 2 hengen lippupakettia näiden äänestykseen osallistuneiden kesken.
1: Melkein 3000 ääntä on jo annettu ja veikkaisin, että aika moni näistä on myös tähän arvontaan osallistumassa. Mutta vielä ehtii siis mukaan. yle.fi/radiosuomi. Valitse oma suosikkisi rannikkoasemista. Sen jälkeen halutessasi jätä yhteystiedot, niin olet mukana tässä arvonnassa. Ja huomisiltaan, tiistai-iltaan kello 22 on tuo kaavake auki ja keskiviikkoaamuna me kerrotaan voittajat.
0: Joo. Tällä hetkellä, kun niitä ääniä on siis se 3000 annettu, niin se sun lempilapsi, niin siellä se keikkuu keulassa edelleen, niin kuin viime viikollakin.
1: Kotkarankki, aika selvällä erolla seuraavaksi tulevaan uuteen asemaan. Kylmäpihla ja 3, Strömmingsbådan 4, se on se, mikä löytyy myös pirkkalaisen iholta.
0: Joo, se tekee, Strömmingsbådan tekee vakaata nousua.
1: yle.fi/radiosuomi, huomisiltaan mennessä, kun osallistuu, niin on mukana arvonnassa.
0: Haloo Helsinkiä kuunnellaan seuraavaksi. 4 vuoden aikaa on tämän biisin nimi.
2: Radio Suomen aamu.

0: Haloo Helsinki 4 vuoden aikaa. Ja niistä vuoden ajoista kolmas alkaa huomenna, mikäli kalenteria on uskominen. Tänään on siis elokuun viimeinen päivä. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Hyvää huomenta.
0: Meneekö se nyt sitten sääkalenterin mukaan, että huomenna alkaa syksy?
1: No ei se ehkä ihan niin mustavalkoisesti mene, mutta sinne päin.
2: Älyttömän lämmin yö takana, siis oikein niin kuin yllättyy, kun oven avaisi. Se tuntuu, että pitkin Suomea Lappia myöten ollaan oltu yli 10 asteessa. Niin mikä se tämä nyt näin lämmitti sitten?
1: No, nyt olen kyllä tullut vasta tänään niin vähän aikaa sitten töihin, että en osaa sen tarkemmin mennyttä säätä analysoida. Mä oon kattonut vasta tulevaisuutta, mutta on ollut ainakin pilvistä, niin eipä sen takia ainakaan ole päässyt sitten viilenemään.
2: Tuossa joku sääotsikko tuli vastaan, että alkuviikko alkaa epävakaisessa säässä myös ukkoset mahdollisia, niin mitäs alkuviikon jälkeen sitten, miltä sen jälkeen kartat näyttää?
1: No hyvinkin sama teema jatkuu edelleen, siis kaikin puolin näyttää, että joka päivänä tällä viikolla, ellei ennusteet nyt sen suuremmin muutu, niin joka päivänä sataa jossakin.
2: No, jos katsotaan tarkemmin vielä tätä päivää, eli maanantaita, niin missä vaiheessa vai joko sade on Suomeen saapunut?
1: On niitä jo läpi yönne on sadekuurot jatkunut ja sitten vähän ehkä runsaampia sateita saapuu nyt sitten päivän aikana iltapäivää kohden maan etelä- ja keskiosaan. Tässä päällä sijaitsee sitten vähän semmoinen repaleinen sadealue ja sen mukana niitä ukkosiakin voi sitten esiintyä. Pääosin ne sadekertymät jää kyllä maltillisiksi, mutta kyllä lounaassa varsinkin voidaan jotain runsaampiakin sadekuuria sitten saada.
2: Hyvä, kiitoksia Henriikka näistä. Jäädään siis vielä odottelemaan sitä varsinaista syksyn alkua, vaikka kalenterin lehti huomenna kääntyykin.
1: Kyllä, kiitos paljon.
3: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Jannika B, kaksi, jotka pelkää.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
3: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills. Arvaa Matti, mistä tietää, että maailmassa on suurin piirtein kaikki kohdallaan?
1: No kerropa.
0: No aamuraahe tuli justiin. Liikennetiedote raaheen erikoiskuljetuksesta, joka kulkee kello 7 ja 8 välillä tiellä 8 Raahen katuverkko, tiellä 8 Raahe sekä tiellä 88 välillä Saloinen Kopsa. Erikoiskuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää, sen pituus on 61,5 metriä ja tämän kuljetuksen vuoksi liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään. Kello on reilun 3 minuutin kuluttua 7, silloin Radio Suomen aamussa kuullaan tuoreet Yle Uutiset. Ja niiden perään vielä tämän viikon ensimmäinen urheiluradio. Ennen uutisia ilta ja taivas maan päällä.
2: Susta löysin selän, johon nojata mä aina voisin.

Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Olosuhteet

0: aju, joka saattaa viitata siihen, että mudan alla oli vainajia.
1: Yhdysvallat on iskenyt Iranille kuuluvalle Larakin saarelle Hormuzin salmella. Yhdysvaltain viranomaiset kertovat, että iskulla pyrittiin estämään Irania laskemasta merimiinoja salmeen. Tämä oli ensimmäinen kerta noin kuukauteen, kun Yhdysvallat teki sotilaallisen iskun Irania vastaan. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että Yhdysvaltain iskussa kuoli useita sotilaita ja siviilejä. Iran kertoo puolestaan tehneensä vastaiskun kahteen Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordaniassa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian osallistuu euroaasialaisen yhteistyöjärjestön kokoukseen Kirgisiassa. Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen osallistuvat myös Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putinin odotetaan käyvän kahdenvälisiä keskusteluja Iranin ja Kiinan johtajien kanssa. Maavoimien suuri sotaharjoitus näkyy ja kuuluu eri puolilla Suomea. Etelä-Savossa alkaa tänään harjoitus, joka näkyy erityisesti Mikkelin katukuvassa. Harjoituksen johtaja Karjalan prikaatin eversti ja apulaiskomentaja Ari Määttä.
2: Harjoitellaan Mikkelin kaupungin keskusta-alueella muun muassa siellä Akselin ja Stellan tiloissa, mutta toiminta painottuu iltaan siihen aikaan, kun liiketilat on sulkeutuneet ja ei pitäisi kansalaisille merkittävää haittaa olla, mutta toki kun sotilasosastot liikkuu, käytetään harjoitushampumatarvikkeita ja harjoituksessa on myös helikopteritoimintaa, niin tällaista meluhaittaa ja pientä liikennehaittaa, niin voidaan joutua kohtaan. Ja kyllä tässä tämänkin viikon harjoituksessa meillä lähes joka joukolla drooni on, ja me käytämme niitä lähtökohtaisesti kohteiden tiedusteluun ja valvontaan, ja tietenkin keskeinen harjoituskohte on myös sitten toiminta tämmöisen drooniuhan alla.
1: Pohjois-Kyproksella toistakymmentä ihmistä on edelleen kateissa eilisen matkustajaveneturman jäljiltä. Ainakin 8 ihmistä kuoli, kun matkustajavene kaatui Pohjois-Kyproksen edustalla. Poliisi on pidättänyt aluksen kapteenin ja miehistön jäseniä turmaan liittyen. Pääministeri Petteri Orpon on määrä vastata tänään oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat Garden Helsinki-areenan tukipäätöstä ja Valmet Automotivelle annettavaa tukea. Orpo osallistui Valmetin omistusjärjestelystä päättämiseen, vaikka järjestelyn osallisena oli kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Myös tukipäätös Garden Helsinki -monitoimihallille on herättänyt kysymyksiä hankkeen toimijoiden ja kokoomuksen läheisten suhteiden vuoksi. Helsingin hovioikeus antaa tänään tuomionsa Itä-Ukrainassa vuonna 2014 tapahtuneista sotarikoksista. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi viime vuonna venäläisen Voislav Turdenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Syytteissä on kyse Luhanskin alueella tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin yli 20 ukrainalaissotilasta. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtionpäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina, hän oli 89-vuotias. Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Päivän ydinlämpötila on 15-20 astetta. Sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.
3: Urheiluaamu käynnistetään voittoisilla rallitunnelmilla. Studiossa Eren Gürler, hyvää huomenta. Toyotan Sami Pajari ajoi jo 3. peräkkäiseen voittoon Paraguayn MM-rallissa. Pajari voitti kilpailun vajaan 1.5 minuutin erolla ennen Hyundain Hayden Paddenia. Hyundain Adrian Fourmeau oli 3. Kisassa nähtiin paljon ulosajoja, jotka nostivat suomalaisen kärkeen. Asiantuntija Henri Haapamäki.
4: Kyllähän tämä oli Sami Pajarilta todella hieno ralli. Puhutaan kuitenkin vaikeasta kilpailusta, jossa olosuhteet on ihan toisenlaiset kuin esimerkiksi Suomi ja Viro, josta hänellä voitto nyt alla on. Että kyllä tämä oli osoitus siitä, että tämmöinen varman päällä ajaminen onnistuu myöskin, että totta kai nopeutta oli paikkapaikoin myöskin hyvin, mutta kyllä tämmöinen Paraguayn tyyppinen kilpailu, niin se on enemmän sitä virheiden välttämistä, niin kuin nähtiin.

0: tehtiin, niin lähes jokaisella muilla kuljettajilla oli rengasrikkoja tai jonkinnäköisiä ongelmia auton kanssa, niin Sami väisti ongelmat ja piti juuri sopivan vauhdin yllä ja siitä kisan voitto, niin tosi hieno suoritus.
1: Pajari nousi voitollaan MM-sarjaa johtavasta Elvin Evansista 20 pisteen päähän. Suomi kaatoi eilen Viron koripallon MM-karsintaottelussa 96-67. Lauri Markkanen oli ottelun paras pistemies 21 pisteellä ja 10 levypallolla. Suomi hävisi viime viikolla Ruotsille, mutta Viroa vastaan kentällä nähtiin taistelevampi susijengi, mihin päävalmentaja Lassi Tuovi oli tyytyväinen.
2: No en tiedä, ehkä siinä kuitenkin niin kuin sit saatiin sitä Viroa juoksutettua ja he vähän väsähti, mutta kyllä mä nyt sanoin, että helppoa tai ei, niin mä vaan todettiin, että 40 minuuttia me taistellaan, puolustetaan ja niin kuin pärjätään riboissa, niin se riittää.
1: Suomen MM-karsinta jatkuu marraskuussa.
3: Viikon ensimmäisen urheiluradion toimitti Jeren Gürler ja kello 7 Yle Uutisissa Suvi Vesalainen.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: Hienoa urheilumenestystä viikonloppuna. Kuten tuossa aikaisemmin todettiin, niin Evelina Salonen otti MM-kultaa frisbee-golfissa Yhdysvalloissa. Onnittelut siitä. Mutta on meillä vähän semmoinen kulttuurin ja urheilun yhdistävä maailmanmestaruus myös tullut Suomeen.
3: No kerros.
5: Ilmakitaran soiton maailmanmestaruus. Oululainen Aapo Rautio toista kertaa peräkkäin.
3: Tuplamestari.
5: Tuplamestari kotikaupungissaan. Perjantaina kisää käyntiin ja muut podium paikat menivät sitten Japaniin ja Yhdysvaltoihin.
3: Eli me vähän niin kuin soitettiin muut suohon siellä.
5: Soitellen sotaan joo. Yli 50 kitaristia 13 maasta, eli kansainvälinen juttu oli Oulussa perjantaina.

0: Mä tiedän, että sulla on hyvin vankka musiikkihistoria. Osa-aika muusikoksikin sua olisi voinut jossain vaiheessa elämää ainakin kutsua. Niin jos saisit valita jonkun soittimen, minkä ilmasoittamisen kisoihin osallistuisit, niin minkä soittimen valitsisit?
1: Harppu.
0: Ilmaharppu.
1: Ilmaharppu. Aivan liian vähän ilmaharpisteja tässä maassa, joten ei varmasti ole hirveästi kilpailua siitä, että kuka on maailman paras ilmaharpisti.
0: Mä haluaisin osallistua ilmafagotin soittokilpailuihin. Mulla on armainta aavistustakaan, miten fagottia soitetaan, mutta... Ai tälleen.
1: No tälleen. Niin.
0: Tälleen. Tämä toimii radiossa tosi hyvin, kun tekee tälleen. Joo. Ilmafagotisti. Se siinä on... voisi olla tulevaisuuden haaveammatti.
1: Mutta hyvää vitsiä kannattaa jatkaa. Niin vaan tuo ilmakitarointikin 30. vuosi, kun Oulussa maailmanmestaruudesta kisattiin. Joten se on tavallaan niin kuin, voisin sanoa, että varmaan keskikaljan voimalla syntynyt idea, joka sitten yhtäkkiä lähtikin elämään.
0: Onko meillä mitään tietoa siitä, että kuka tämän loistava idea aikanaan sai?
1: No kyllä siinä ainakin Agnostic-mies Jukka Takalo on ollut hyvin vahvasti primusmoottorina aikoinaan ensimmäisten kisojen aikaa.
0: Onkohan maailmassa olemassa sellaista ihmistä, joka osaa soittaa ilmakitaraa, mutta hänelle ei ole aavistustakaan, miten kitaraa oikeasti soitetaan?
1: Se voi olla. Voittajahan tuolla yleensä saa aina palkinnoksi ihan oikean kitaran. Että nyt niitä on sitten Aapo Rautiolla 2, että ehkä hän rupeaa harjoittelemaan pikkuhiljaa. Itsehän kerran meinasin osallistua tuohon kisaan, mutta mulla jäi ilmakitara taksiin, niin mä sitten en päässyt sitten ollenkaan.
0: Joo, eli jos jonkun taksin takapenkillä pyörii kadonnut ilmakitara, niin tänne voi palauttaa. Mies tulisi siitä iloiseksi. Hyvää huomenta. Elokuun viimeinen päivä otetaan siitä kaikki irti.

0: Miljoona sade tulkoon rakkaus. Ja kun se rakkaus tulee, niin se saattaa tulla kuin salama kirkkaalta taivaalta. Eikä kohde välttämättä aina ole se, josta lapsena haaveiltiin.
1: Niin, harvempihan sitä. Eikö sitä nuorempana yleensä ihastuta johonkin julkisuuden henkilöihin?
0: No ainakin ne ensimmäiset ihastukset usein on niitä joko naapurin poika tai niin. Sitten joku elokuvanäyttelijä tai joku bändiläinen.
1: Ajatteli, jos naapurin poika onkin elokuvanäyttelijä. Niin
0: ja soittaa vielä bändissä, niin siinä tulee kaikki kärpäset yhdellä iskulla. Me hyväksytään nykyään helposti tai entistä enemmän hyväksymme sen, että parisuhteet on erilaisia, mutta yksi ennakkoluulo istuu aika tiukassa ja se on se pariskuntien välinen ikäero. Eli sellaiset pariskunnat, jossa toinen on paljon vanhempi kuin toinen, niin edelleen ennakkoluuloja ja paheksuntaa. Ja varsinkin, jos on kyse siitä, että nuori nainen rakastuu itseään huomattavasti vanhempaan mieheen ja parisuhde siitä muodostuu, mennään ehkä naimisiin, niin ensimmäinen ajatus valitettavasti on usein se, että jaha, siinä on tyttö rahan perässä.
1: Niin, englantilaisille, tai oikeastaan se varmaan on amerikkalainen termi, mutta he käyttävät termiä gold digger, eli kullankaivaja. Ja kyllä mä muistan, että varmaan internetin alkuaikoina, jossa oli semmoinen kuva tämmöistä pariskunnasta, missä oli vanha amerikkalainen herra, ikä alkoi muistaakseni jo ysillä, ja sitten oli semmoinen vähän reilu 20-vuotias, aika simpsakan näköinen nainen hääpuvussaan siinä vieressä. Ja sitten siinä vakuuteltiin, että rakkaus on aitoa.
0: Joo. Ja annapa olla sitten, jos se ikäero on toisinpäin, että huomattava, nainen on huomattavasti vanhempi. Niin kyllä siinä kulmakarvoja nostellaan ja sanotaan, että jaha, siinä on vähän niin kuin nuorempaa makua sitten.
1: Niin, ja siis siinä vaiheessa naista kutsutaan monesti puumaksi.
0: Kyllä.
1: Mä en tiedä, onko miehille vastaavaa nimeä siinä vaiheessa, tai kutsuma nimeä siinä vaiheessa, jos on huomattavasti vanhempi kuin oma tyttöystävä tai mahdollisesti puoliso.
0: Eli sen sijaan, että olettaisimme ihmisten olevan onnellisia yhdessä tällaisessa parisuhteessa, missä toinen on huomattavasti vanhempi, niin me epäillään heti jotain likaisia motiiveja tai jotain kompleksia, että siinä nuori mies paikkaa omaa äitisuhdettaan, kun ottaa äitinsä ikäisen naisen ja sitten jos nainen on nuorempi, niin ollaan rahan perässä. Tämähän se yleisin ajatus on ja se istuu ihan todella todella tiukassa, mutta Yle Uutisten viikonloppuna julkaistussa aiheeseen liittyvässä ansiokkaassa jutussa todetaan, että aika monet julkisuuden henkilöt on viime vuosina rohkeasti tulleet julkisuuteen parisuhteensa kanssa, jossa toinen osapuoli on huomattavasti vanhempi ja ikään kuin sitä kautta yrittäneet liennyttää näitä. Tuskin kukaan nyt sen takia parisuhteeseen lähtee, että haluaisi yleistä mielipidettä liennyttää, mutta näistä suhteista puhutaan, ne nostetaan otsikoihin ja ehkä siinä samalla saattaa sitten jonkun asenne vähän muuttua.
1: Tutkimusprofessori Anna Rotkirch sanoo, että ikäero on viimeinen tabu yleensä parisuhteessa. Hän on siis Väestötutkimuslaitoksen tutkimusprofessori ja onhan näitä tosiaan, kun mainittiin nämä julkispariskunnat, niin ihan valtakunnan huipulta mainittakoon nyt vaikka presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio, niin heidän ikäeronsa on 29 vuotta.
0: Katri Helena ja hänen kumppaninsa Tommi Liimatainen, 32 vuotta ikäero. Pekka Haavisto ja Antonio Flores, 20 vuotta. Tässä on muutamia esimerkkejä nostettu esiin ja se mikä mun pisti silmään tässä uutisessa, niin etenkin nuoret sukupolvet suhtautuvat isoihin ikäeroihin vanhempia epäilevämmin erityisesti silloin, kun mies on naista vanhempi. Ja tässä ei välttämättä ole kyse pelkästään siitä iästä, vaan siihen, että tutkijat arvelee, että tämä liittyy siihen Me Too-liikkeeseen. Että kyse on enemmänkin valtasuhteesta, että siinä ajatellaan, että se vanhempi osapuoli suhteessa käyttää valtaa sen nuoremman ylitse.
1: Niin, se voi olla sitä taloudellista valtaa tai jotain muuta valtaa, mutta joka tapauksessa. Ja niin, no en tiedä, onko se sitten vallankäyttöä vai mitä, mutta kyllähän monesti siis saatetaan joutua tekemään kompromisseja silloin, jos sulla on tosiaan ihan eri ikäluokkaa. Esimerkiksi ei voi puhua samoista TV-sarjoista, mitä on kattonut nuorempana.
0: No ei.
1: Toinen on aivan pihalla, kun sanoo MacGyverin tai Ritariassen. Kun hän on kasvanut Pokemonien kanssa.
0: Se on se suurin kompastuskivi suhteessa.
1: No kyllä se saattaa joskus olla. Mä muistan siis on olemassa tämmöinen kaava. Tämä ei ole mun itse keksimä, mutta tätä on sanottu, että tämä on vielä sosiaalisesti hyväksyttävää. Tai okay. Se ei vielä aiheuta kulmakarvoja nostattavia tunteita. Jos oma ikä jaetaan kahdella ja siihen lisätään 7, niin silloin saadaan tavallaan se nuorin mahdollinen, jonka kanssa sinun olisi soveliasta esimerkiksi olla suhteessa. Näin ollen tehdään tästä esimerkki. Olet 50, mietit, että onko hän liian nuori minulle, niin jaetaan 52, lisätään 7, saadaan 32. Ja se olisi niin kuin vielä semmoinen hyväksyttävä ikäero, eli tässä tapauksessa olisi 18 vuotta. Mitä nuorempi olet, niin sitten tietenkin se muuttuu, että 30-vuotiaalla se olisi sitten niin kuin 22-vuotias.
0: Joo, mutta mä mietin, että jos tällä laskukaavalla nyt itse laskisi, niin 33-vuotias olisi mulle niin kuin nuorin mahdollinen.
1: Hyvä, no siinä on aika mies parhaassa iässä.
0: Niin, mutta mä voisin olla sen äiti.
1: Niin, mutta se olisi vielä sosiaalisesti hyväksyttävää. Älä ammu viestin tuo ja mä olen vaan tämän kaavan lukenut jostain arvostetusta tiedelehdestä todennäköisesti.
0: Anna Rotkirch sanoo tässä Ylen jutussa, että me hyväksytään se, että parisuhteet on erilaisia. Oli kyse sitten seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta tai vaikka suhteen osapuolten määrästä, eli tällainen ei-monogaaminen suhde. Mutta sitten kun tullaan tähän ikäeroon, niin sitä on edelleen helppo paheksua. Rotkirch sanoo tässä uutisessa, että et voi paheksua, jos joku on lihava tai kiinnostunut samasta sukupuolesta, mutta voit ihan hyvin sanoa paheksuvasi sitä, että Leonardo DiCaprio on kiinnostunut 20-vuotiaista naisista.
1: Muista kerran erään tuttava, joka sanoi, että kun vaimo täyttää 50, niin vaihtaa 25-vuotiaaseen.
0: Oi vitsi toi. Ja edelleenkin, tiedätkö, jotkut käyttää tuota sanontaa.
1: Mutta hän vaihtoi vain yhteen. Et siinä mielessä piti kyllä siinä mielessä sanansa. Se, että ikäeroa parisuhteesta löytyy, se on toistaiseksi vielä harvinaisuus. Tässä on käyty myös tilastoja läpi ja vain 0,4% avio- tai avopareista ikäeroa on yli 20 vuotta. Ja muutosta on tapahtunut vuosikymmenten aikana vain vähän. Eli edelleen tilastojen mukaan me kyllä pariudumme suurin piirtein samanikäisten kanssa.
0: No mutta niinhän se vanha sanontakin totesi, että ei rakkaus ikää katso.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: tuoretta kotimaista musiikkia, Lilja Lundén. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että biisin nimi herättää heti kiinnostuksen. Ketju poltetaan sillat.
1: Se on hauska sanaleikki.
2: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
3: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
4: Mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -25 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
5: Suomalaista metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
6: I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
7: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Kello on 23:07. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on elokuun viimeinen päivä ja se tarkoittaa sitä, että kalenterin mukaan huomenna alkaa syksy, kun syyskuu alkaa. Ja tämä tuleva syyskuu tuo tullessaan aika monta muutosta.
1: Niin, osa on semmoisia ihan perinteisiä. Muun muassa korkeakoulut aloittaa lukuvuotensa, tai ainakin opetus alkaa pikkuhiljaa syyskuun alussa. Eduskunta palaa kesätauolta, tämä tiedetään aina. Mutta tämä huominen kuun vaihde tuo myös semmoisia tavallaan vähän uusia juttuja, jotka kannattaa ehkä laittaa merkille, jos aihe itseä läheltä liippaa.
0: Joo, työnhakijoille tulee uusi velvoite huomisesta alkaen. Uusi laki nimittäin velvoittaa jokaisen työnhakijan laatimaan työnhakuprofiilin Työmarkkinatorille. Tarkoitus on auttaa yrityksiä löytämään päteviä työntekijöitä, koska nyt yrityksillä on monesti siinä vaikeuksia. Työnantajat tietysti tätä lakia kannattavat, mutta työttömät ja viranomaiset epäilevät vähän sen toimivuutta. Sillä noin 100 000 profiilia voi jäädä viranomaisten tehtäväksi ja se vastaa 100 000 työtunnin urakkaa.
1: Niin, eli on laskettu, että tunti siihen menee, kun tällaisen profiilin itsestäsi teet.
0: Tähän profiiliin kirjataan tietoa työnhakijan tiedoista ja taidoista, työkokemuksesta ja koulutuksesta. Sitten tämä profiili julkaistaan nimettömänä. Työnantajat näkee siis vain osaamisen ja voivat sitten tämän palvelun kautta olla työnhakijan yhteydessä.
1: Joo. Tuskin poistaa työttömyyttä, näin arvioidaan, mutta voi tepsiä niin sanottuun kohtaanto-ongelmaan, eli siihen, että sopiva työntekijä ja työnantaja eivät löydä toisiaan. Näin kuvaa Lasse Tuominen, hän on yrittäjä Lastux-nimisessä firmassa ja on siis tämän uudistuksen kannalla.
0: Huominen tuo muutoksia myös metsästyslakiin. Valkoposki, hanhi ja merimetso luetaan huomisesta alkaen riistalajeiksi, joita voidaan suojametsästää tietyssä olosuhteissa. Suojametsästys on kansanomainen termi, jolla tarkoitetaan poikkeusta lintujen rauhoitukseen. Näin kertoo Kaakkois-Suomen vastaava riistapäällikkö Lauri Peippo Suomen riistakeskuksesta. Tämä lakimuutos on tehty, sillä valkoposki, hanhet ja merimetsot on aiheuttanut haittaa maataloudelle ja kalastukselle ja huomisesta alkaen tietyillä alueilla tietyin ehdon näitä molempia lajeja saa metsästää.
1: Sellaista kaikkea syyskuu tullessaan tuopi.
0: Antti Ketosta kuunnellaan vielä ennen 7:30, jolloin kuullaan Yle Uutisia läheltäsi.

0: Huomenta Pohjanmaalta. Uutisia tänä aamuna toimittaa Terhi Varjonen. Viikonloppuna Pohjanmaalla tapahtui vakavia kuolonuhreja vaatineita onnettomuuksia. Vaasan Palosaarella kerrostalossa varhain lauantai-aamuna syttyneessä tulipalossa menehtyi yksi henkilö. Hän löytyi asunnosta, josta palo oli saanut alkunsa. Poliisi selvittää tulipalon syttymissyytä ja tapahtumien kulkua. Ja niin ikään lauantaina varhain aamulla sattunut liikenneonnettomuus vaati yhden kuolonuhrin Laihialla. Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi 3 henkilöä. Onnettomuus tapahtui valtatie 3:lla ja poliisi selvittää tapahtumia. Huvilakauden päättäjäiset työllisti Pohjanmaan poliisia viikonloppuna paljon. Poliisi sai runsaasti ilmoituksia ilotulitteiden varomattomasta ja häiriötä aiheuttaneesta käytöstä. Ilmoituksissa korostuivat nuorisoporukoiden aiheuttamat vaaratilanteet. Ilotulitteita ammuttiin joko huolimattomasti tai tahallaan ihmisiä kohti. Poliisin tiedossa on myös tapaus, jossa raketilla on ammuttu ala-asteikäisiä lapsia kohti. Häiriötä aiheuttaneet nuorisojoukot koostuivat suurimmillaan 40-50 henkilöä. Poliisin partioiden läsnäolo rauhoitti tilannetta vain hetkellisesti. Ja pieni moottorivene oli merihädässä sunnuntaina Vöyrin saaristossa. Veneeseen oli tullut moottorivika ja vene ajelehti toimintakyvyttömänä. Alueella oli kova merenkäynti ja aallot alkoivat lyödä veneen laidan yli. Veneessä olleet joutuivat äyskröimen vettä pois pitääkseen aluksen pinnalla. Meripelastusalus Wärtsilä Rescue löysi veneen, joka oli laskenut ankkurin aluksen pitämiseksi paikoillaan.
1: Kaksi minuuttia oli 7:30 on kello. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta ja viimeisen kerran saamme tänään toivottaa eloisaa elokuuta.
2: Niin, huomenna vaihtuu syyskuuksi ja yksi mikä tuossa äsken kun käytiin vähän noita merkkipaaluja läpi, niin kotimainen jääkiekkoliiga pyörähtää huomenna käyntiin. Eli siitä se sitten on talviurheilua kevääseen pitkälle asti.
1: Siis oikeasti?
2: Kyllä, huomenna avauskierros. Sas muuta, koska se ampumahiihto alkaa.
1: No se todelliset talviurheilulajit alkaa sitten, kun on vähän lähempänä ihan oikeaa talvea. Vähän se menee sinne marraskuun puolelle.
2: Niin ja toisaalta taas sitten niin kuin nämä kesäisemmät lajit, eli jalkapallo ja pesäpallo ja muut alkaa olla sitten niillä viimeisillä vedoillaan, että näin se läpsystä vaihto tapahtuu taas.
1: Kun tuossa listattiin niitä asioita, mitkä muuttuvat huomenna, kun syyskuu alkaa, niin yksi muutos, joka ainakin monen retkeilijän arkeen saattaa vaikuttaa, niin on se, että Metsähallitus muuttaa pysäköinnin maksulliseksi 5 retkeilykohteessa eri puolella Suomea huomisesta alkaen. Kyseessä on kokeilu, joka jatkuu ensi kevääseen asti. Ja tietysti suosituimmilla retkeilyalueilla tätä maksullista pysäköintiä kokeillaan Sipoonkorven kansallispuistossa, Kolin kansallispuistossa, Riisitunturin kansallispuistossa ja Kiilopäällä sekä Korouoman suojelualueella Lapissa nämä parkkipaikat muuttuu maksullisiksi. Ja kyllähän se sitten varmasti sapettaa, kun ensimmäisen kerran sinne kurvaa ja huomaa, että jaha, täällä erämaassakin parkkipate valvoo.
2: Niin, kyllähän se tietenkin aina, jos jostain joutuu maksamaan, mikä ennen on ollut maksutonta, niin saattaa aluksi sapettaa. Muistan elävästi Helsingissä, kun urheilualueen pysäköintialue muuttui maksulliseksi, niin siinä suurin piirtein loppui ihmisiltä sitten hiihto siihen paikkaan. Kiilopää esimerkiksi on nostetaan tässä ja siellä siis maksullinen aika alkaa juosta ensimmäisen tunnin jälkeen.
1: Joo.
2: Että jos meinaa ilmaiseksi päästä, niin tunnissa kannattaa hoitaa.
1: Tunnin nopea, semmoinen napakka vaellus tunnissa, niin sitten ei tarvii maksaa pysäköinnistä.
2: Näin tässä jo bisneksen opaspalveluissa. Koe Kiilopää alle tunnissa.
1: Metsähallituksen mukaan nämä pysäköintimaksuista saadut tulot menee retkikohteiden ylläpitoon. Tavoitteena on kattaa pysäköintialueiden teiden ja retkeilyn rakenteiden ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Taustalla on se, että kun valtion budjetista näiden retkikohteiden ylläpitoon saatavat rahat vähenevät, niin pitää etsiä uusia ratkaisuja kulujen kattamiseksi. Ja tämä parkkimaksukokeilu nyt on yksi keino siihen.
2: Totta. Jos pysäköinnistä maksetaan, niin sillä saadaan sitten ehkä pidettyä reitit, taukopaikat ja muut palvelut maksuttomina. Toisin kuin vaikka jossain Yhdysvalloissa, jossa heti sinne kansallispuiston rajalla peritään ensimmäinen maksu ja mitä ties vielä sen jälkeen.
1: Kello on 8:25. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: tytöt ei soita kitaraa, näin ilmoitti Vesalla. Mahtaakohan tytöt soittaa ilmakitaraa? Ilmakitaran soito maailmanmestaruus ratkesi Oulussa viikonloppuna. Mahtako olla yhtään naista kisassa mukana?
1: Kyllä siellä perinteisesti on ollut ja kyllä maailmanmestareidenkin joukosta löytyy naisia. Eli siinä mielessä hyvin tasaväkinen sukupuolisuhteistaan tuo musiikin muoto.
0: Joka kerta kun ryhtyy kokkaamaan, niin mielessä käy nykyään, että tekisi mieli huutaa ääneen, että mä tarviin isomman keittiön. Mm. Onkohan keittiö koskaan tarpeeksi suuri?
1: Tätä mä oon miettinyt, koska aina ihan sama vaikka itse asiassa rakentaa unelmiesi talo, niin no keittiössä voisi olla vähän enemmän laskutilaa.
0: Joo, ja sen laskutilan tarve, niin silloin kun sitä laskutilaa ei ole, niin sitä kyllä kaipaa. Sitä joutuu kehittelemään kaikenlaisia kikkoja, että pitää hankkia sellainen ylimääräinen pieni apupöytä, mihin saa sitten vedenkeittimen ja esimerkiksi leivät ja jotain muuta tavaraa, tai vaikka mikroaalto uunin, että sitten jos sitä laskutilaa, pöytätilaa on vähän, että se kaikki pöytätila oli sitten kokin käytössä.
1: Joo, sitten pitää kikkailla. Jos on joku semmoinen ruoka vaikka, että sun pitää ottaa kuuma pelti uunista ja laittaa se jonnekin jäähtymään, niin sehän vie tasan tarkkaan sen pellin verran sitä laskutilaa ja mielellään vielä semmoista, että siihen ei töytäisi omaa kättään koko ajan, sitten se jäähtyy siinä.
0: Tämä ahtaasti asuminen on yleistynyt Suomessa viime vuosina, ei vähiten siksi, että rakennusliikkeet rakentavat entistä pienempiä asuntoja. Yksiöiden ja kaksioiden kysyntä on kasvanut, koska iso osa suomalaisista, yhä suurempi osa elelee sinkkuna, eli itsekseen, joten pienten asuntojen kysyntä on kasvanut ja myös perheasuntojen koko on pienentynyt.

0: Nyt ennen perheasunto oli sellainen, missä oli 100 neliötilaa, nyt siinä on 75.
1: Yle Uutisten esimerkkiasunnossa noita neliöitä on 24,5. Siinä asuu Katri Karttun, joka on hiljattain muuttanut Vantaalle. Keittiö on pieni, uuni on jääkaapin päällä ja leivänpahdin sekä kahvinkeitin pitää siirtää pois tieltä ruokaa laitettaessa. Varsinkin tämä uuni- ja jääkaappisijoittelu on kyllä mielenkiintoinen.
0: Joo, se, kun se uuni on niin korkealla ja, niin, ja sit sä, et, miten sä asetat, jos kuuma uunivuoka, niin jotenkin sun pitää yrittää kikkailla sinne niin, että ei kyynärpää esimerkiksi osu siihen uunin luukkuun, koska sehän on ihan hemmetin kuuma.
1: Niin, mä en tiedä kuinka tarkkaan esimerkiksi keittiön toimivuuksia piirustuspöydällä käydään läpi, että jos rakennettaisiin oikeasti tuommoinen keittiö ja koitettaisiin nyt tehdä siinä vaikka sitten joulukinkku tai makaronilaatikko, niin miten se sitten toimisi? Ehkä tämmöistä käytännön työtä kannattaisi tehdä.
0: Rakennustiedon ohjekortin mukaan niin sanotun kalustemitan pitäisi olla yhden tai kahden hengen taloudessa vähintään 3,5 metriä ja tässä esimerkkiasunnossa se kalustemitta on 2,15 metriä, eli reilusti alle suositusten. Ja Katri Karttunen kertoo, että sen huomaa muun muassa siinä, että ruoanlaittoon menee tosi paljon enemmän aikaa, ja sen on kyllä huomannut itsekin omassa pienessä keittiössä, että siihen kokkaamiseen menee tosi paljon aikaa, kun sä teet yhden työvaiheen, niin sit se pitää siivota jäljet pois, että sä mahdut tekemään sen seuraavan. Joten se, mihin aikaisemmin meni vaikka 15 minuuttia, niin nyt siihen menee kaikki ne kikkailuinen se puoli tuntia.
1: Pienen asunnon pikantteja yksityiskohtia on myös se, että ruokapöytä on parvekkeella ja jos tekee ruokaa keittiössä, niin astioita ja laitteita joutuu säilyttämään TV-tasolla ja eteisessä. Yläkaappeihin yltää vain tikkailla.
0: Ihana helppoa asumista.
1: Ei se ole ihme, että jengi tilaa kotiin ruokaa nykyään niin paljon.
0: Ehkäpä, että siinä taustalla voi olla myöskin tällainen ajatus, että kun enenevässä määrin kotona ei varsinaisesti laiteta ruokaa alusta loppuun, vaan käytetään puolivalmisteita, eineksiä, tilataan ruokaa kotiin, niin ei sitä kunnon keittiä. Kuka sitä enää tarvitsee?
1: Niin ja tässäkään kyse ei ole mistään siis niin kuin vanhasta isosta asunnosta lohkottu joku pieni piihanhuone, vaan 2017 valmistunut talo.
0: Tarpeeksi tilaa keittiöön, kiitos, kun uusia asuntoja suunnitellaan.
2: Radio Suomen aamu.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: The Cardigansin For What It's Worth soi tuossa edellä ja nyt ennen Merisäätä vielä Tuure Kilpeläisen tuoretta musiikkia suomalaisiin unelmiin.
2: Anna

Kello on 7.50. Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia, huomautus veneilijöille, Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laajan matalapaineen osakeskus saapuu lounaasta Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti, etelätuulta 6-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen lännen ja lounaan välistä tuulta. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta. Aluksi paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämerellä etelän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta ja iltayöllä paikoin sumua. Aamuyöllä paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla kaakon puoleista tuulta, aamuyöllä etelän puoleista tuulta. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ja Saimaalla etelätuulta 3-6 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys.

0: Viimeisetkin unihiekat pois silmistä. The 69 Eyes Lost Boys soi Radio Suomen aamussa.
1: Siinä on laulaja Jyrki 69 kyllä ehtinyt tehdä elämässään paljon. Viimeisimpänä kääntenä se, että Utsioilla suoritti pappisharjoittelua.
0: Mm. Monta ammattia miehellä.
1: Hieno liturgi kyllä, jos tuolla äänellä vetelee.
0: 8:00 Yle Uutiset, niiden perään ykkösaamu. Ja hei, meillä on huomenna synttäri.
1: Niin on. Tämä ohjelma, jota juuri kuuntelette, joka juuri päättymäisillään, täyttää huomenna tasan yhden vuoden.
0: Ai että, mitähän me keksitään huomisaamuksi?
1: Kartiohatut päähän ja kakkupöytään.
0: Serpenttiiniä pitää olla ja ehkä joku torvi, joka törähtää aamulla.
1: Katsotaan. Vai juhlitaanko työmerkeissä? Selviää huomenna 6:05.
0: Benjamin hoitelee meidät vielä ennen uutisia. Huomiseen siis, ystävät.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Nepalissa Tiibetin rajalla tapahtuneen tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Kirjeenvaihtajamme vieraili katastrofialueella. Uusien asuntojen pohjaratkaisut ja kalliit hinnat mietityttävät monia suomalaisia. Käy ilmi S-Pankin kyselystä. Tänään on sadepäivä. Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateessa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Olosuhteet alueella ovat vaikeat. Nepalista raportoi globaalin etelän kirjeenvaihtajamme Mikko Leppänen.
1: Kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa Trishulijoen varrella. Siellä joen rannassa sijaitseva osa kaupungista oli peittynyt mutaan, taloja oli tuhoutunut, niitä oli kokonaan huuhtoutunut pois hyökytulvassa. Poliisi rajoitti kuitenkin hyvin tiukasti sitä, että kuinka siellä pääsi liikkumaan, mutta kauempana siellä näkyi traktoreita ja kaivinkoneita työssä. Ilmassa leijui paikallisuus.

0: Persianlahden kumppanimailleen, että sotilaistiskut tällä haavaa on ohi. Eli se jää nyt nähtäväksi, että kuinka tämä eskaloituu.
1: Iranin presidentti Masoud Pezeshkian osallistuu euroaasialaisen yhteistyöjärjestön kokoukseen Kirgisiassa. Shanghain yhteistyöjärjestön kokoukseen osallistuvat myös Kiinan presidentti Xi Jinping ja Venäjän presidentti Vladimir Putin. Putinin odotetaan käyvän kahdenvälisiä keskusteluja Iranin ja Kiinan johtajien kanssa.
2: Katri Karttunen muutti Kuopiosta Vantaalle Myyrmäkeen vappuna, mutta on jo miettinyt poismuuttoa määräajan jälkeen. Kuvien ja pohjapiirroksen perusteella 24,5-neliöinen yksiö vaikutti unelma-asunnolta. Karttusen asunto valmistui vuonna 2017 ja silloin tyypillistä rakentamiselle oli tehokkuus ja toisteisuus. Suunnittelussa ei oikeastaan eläydytty asukkaan arkeen. Uunin paikka aiheuttaa Karttuselle keittiössä hankaluuksia.
3: Minä pelkään ainakin polttavan itseni tähän, että jos täältä niin kuin yrittää ottaa ruokaa ja laittaa sinne, ja tietenkinhän uuni on kuuma. Että minun mielestä uunin paikka olisi ollut täällä alapuolella.
2: Karttunen haluaisi leipoa, mutta tilaa ei ole. Keittiössä etenkin taso- ja säilytystilan puute tuottavat vaikeuksia. Tilan puutetta Karttunen on ratkonut hankkimalla lisäkaappeja ja ruokapöytä sekä kierrätyspiste löytyvät parvekkeelta. Arkkitehti Sanna Meriläisen mukaan rakennustiedon suosituksessa keittiöpintaa tulisi olla 1-2 hengen asunnossa ainakin 3,5 metriä. Karttusen kodissa sitä on vain hieman reilu 2 metriä.
4: Kuulosti ihan hyvin ymmärrettävältä tämä kokemus siitä ruoanlaitosta, että senhän näkee, että se ei tässä kovin hyvin onnistu.
2: Rakennuksessa ei ole yhteistä pesutupaa, koska vaatimukset siitä vaihtelevat rakennuspaikoittain. Kuivasrummulle taas olisi tilaa, mutta Karttusen asunnossa se ei onnistu.
3: Pesukone on tässä, mutta jos haluaisi laittaa kuivasrummun, niin on vain yksi pistoken paikka.
2: Karttusen asunnon rakennuttajafirma T2H Groupin mukaan parveke on edullisempi tapa tuoda asuntoon lisää elintilaa kuin lämmin sisätila. Keittiöt taas mitoitetaan napakoiksi, jotta ne eivät vie lattiapinta-alaa muulta asumiselta.
1: Edelliseen liittyen S-Pankin kyselyn mukaan siis monien suomalaisten mielestä uusien asuntojen ongelmina ovat huonot pohjaratkaisut ja kalliit hinnat. Noin kolmannes koki, että asuntoja ei rakenneta asukkaille, vaan lähinnä sijoittajille. Pääministeri Petteri Orpon on määrä vastata tänään oikeuskanslerin esittämiin kysymyksiin, jotka koskevat Garden Helsinki-areenan tukipäätöstä ja Valmet Automotivelle annettavaa tukea. Orpo osallistui Valmetin omistusjärjestelystä päättämiseen, vaikka järjestelyn osallisena oli kokoomuksen vaalirahoittaja Ilpo Kokkila. Myös tukipäätös Garden Helsinki-monitoimihallille on herättänyt kysymyksiä hankkeen toimijoiden ja kokoomuksen läheisten suhteiden vuoksi. Maavoimien suuri sotaharjoitus näkyy ja kuuluu eri puolilla Suomea. Etelä-Savossa alkaa tänään harjoitus, joka näkyy erityisesti Mikkelin katukuvassa. Harjoituksen johtaja, Karjalan prikaatin eversti ja apulaiskomentaja Ari Määttä.
5: Harjoitellaan Mikkelin kaupungin keskusta-alueella muun muassa siellä Akselin ja Stellan tiloissa, mutta toiminta painottuu iltaan siihen aikaan, kun liiketilat on sulkeutuneet ja ei pitäisi kansalaisille merkittävää haittaa olla, mutta toki kun sotilasosastot liikkuu, käytetään harjoitushampumatarvikkeita ja harjoituksessa on myös helikopteritoimintaa, niin tällaista meluhaittaa ja pientä liikennehaittaa niin voidaan joutua kohtaan. Ja kyllä tässä tämänkin viikon harjoituksessa meillä lähes joka joukolla drooni on ja me käytämme niitä lähtökohtaisesti kohteiden tiedusteluun ja valvontaan ja tietenkin keskeinen harjoituskohte on myös sitten toiminta tämmöisen droonimuhan alla.
1: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä yli 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtionpäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina, hän oli 89-vuotias. Tänään koko maassa sataa vettä, maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkoa.

0: aurinkoista. Päivän ydin lämpötila on 15-20 astetta. Sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti.
1: Uutiset toimitti Suvi Vesalainen. Kello on 8.07 ja nyt on aika ykkösaamun. Minä olen Seppo Kivimäki. Tästä se lähtee.

0: Iran ja Yhdysvallat ovat iskeneet toisiaan vastaan ensimmäistä kertaa yli kuukauteen. Tuoreimmat tiedot tästä kysymme lähetyksen aluksi. Maavoimien isot paikallispuolustusharjoitukset näkyvät ja kuuluvat eri puolilla Suomea. Otamme yhteyden Etelä-Savoon. Karelian Stronghold-niminen harjoitus vaikuttaa katukuvaan erityisesti Mikkelin alueella. Puolustusvoimien sisältä on tullut kritiikkiä Suomen puutteellisesta drooniosaamisesta. Keskustelemme siitä, mitä drooneista pitäisi meillä Suomessa osata ja ymmärtää. Norjassa surraan kuningas Haraldia. Kansaa yhdistänyt kuningas kuoli viime perjantaina ja uudeksi kuninkaaksi nousi hänen poikansa Håkon. Keskustelemme siitä, miltä Norjan kuninkaallisten ja muiden pohjoismaisten monarkioiden tulevaisuus näyttää. Nepalin ja Tiibetin rajaseudun tulvakatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuulemme tuoreimmat tiedot Nepalin pääkaupungista Katmandusta. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti varhain aamulla iskeneensä Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa. Iranin valtion television mukaan vallankumouskaarti aiheutti ballistisilla ohjuksilla vakavia vaurioita tekniseen infrastruktuuriin, huoltotiloihin ja vihollisen hävittäjien asemiin. Iskun kerrottiin olleen vastaus toiseen iskuun, jonka Yhdysvallat teki eilen Larakin saarelle Hormusin salmessa. Puhelimessa on nyt Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Miten poikkeuksellisista iskuista on kyse?
1: No tässähän on nyt ollut sellainen tilanne, että Yhdysvallat on ilmoittanut näille Persianlahden kumppanimailleen, että sotilaalliset iskut on tällä ohi. Eli tämä tuli nyt sitten vähän niin kuin yllätyksenä varmasti kaikille. Ja sitten tänä aamuna myöskin ilmeisesti Iran on iskenut myöskin emiraatteihin, jossa tänään alkaa koulut. Eli tässä on, ja sitten siellä on iso tankkeri tulessa, joka on osunut tällaiseen miinaan ja tilanne elää kovasti tällä hetkellä.
0: Iskut tehtiin Jordaniaan. Miten Jordanian odotetaan reagoivan tähän tilanteeseen, jossa sen maaperälle tehdään iskuja?
1: No siis ne iskuthan on kohdistettu näihin Yhdysvaltain tukikohtiin, kahteen tukikohtaan Jordaniassa ja tässähän on, Jordaniassa on nyt jo pidemmän aikaa keskusteltu siitä, että kun hyödyllistä on, että Yhdysvallat pitää näitä tukikohtia heidän maassaan. Nämä tukikohdat on nyt tullut amerikkalaisille tärkeämmiksi sen takia, että he on joutunut siirtämään henkilöstöä muista alueen maista, nimenomaan Jordaniaan, koska aiemmin amerikkalaiset koki, että Jordania olisi tämmöinen niin kuin turvallisempi paikka näille amerikkalaisille sotilashenkilöstölle myöskin.
0: Minkälainen merkitys näillä iskuilla on nyt tälle Lähi-idän rauhan hieronnalle?
1: No sehän on, koska nythän tässä on taustalla käyty kuitenkin näitä tunnusteluja siitä, että saataisiin nämä neuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä uudelleen liikkeelle, niin siihen nähden näähän ei ole tietenkään mitenkään hyviä uutisia, että se jää nyt nähtäväksi sitten, miten ne tämän päivän jälkeen sitten jatkuu nämä iskut, että siellä on todellakin se yksi tankkeri nyt tulessa, eli että siellä on niin kuin aika jännittävä tilanne, voi sanoa niin kuin tällä hetkellä.
0: Kiitos Susanne Dahlgren.
1: Kiitos.
0: Syksyn paikallispuolustusharjoitukset on alkaneet ympäri Suomea. Yhteensä 9 maakunnassa harjoitellaan kotimaan puolustusta uudessa turvallisuustilanteessa ja mukana on noin 3600 sotilasta, viranomaisia ja liittolaisia. Etelä-Savossa alkaa tänään viikon mittainen Karelian Stronghold 26 harjoitus, joka näkyy ja kuuluu erityisesti siellä Mikkelin katukuvassa. Hyvää huomenta harjoituksen johtaja, Karelian prikaatin apulaiskomentaja Ari Määttä.
2: Hyvää huomenta.
0: Karelian Stronghold on jyhkeän kuulon nimi ainakin. Mistä tässä harjoituksessa on kyse?
2: Niin kuin totesit tuossa alussa, niin käynnissä on yhteensä 6 paikallispuolustusharjoitusta ja Karelian Stronghold 26 harjoitus on yksi näistä. Ja kyseessä on siis puolustusvoimien paikallispuolustusharjoitus, joka toteutetaan tällä kertaa täällä Etelä-Savossa painottuen Mikkelin ja Mäntyharjun alueelle. Ja me harjoitellaan paikallisjoukkojen, viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoimintaa tällä viikolla täällä Mikkeliseudulla.
0: Harjoitus on monien syyskuussa kotiutuvien varusmiesten tällainen niin sanottu loppusota. Miten erityinen kokemus tämä heille on?
2: Joo, harjoitukseen osallistuu varusmiehiä ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia naisia, jotka kotiutuu nyt syyskuun aikana ja heidän päättöharjoituksensa. Ja me tietenkin koitetaan mahdollistaa heille tässä palveluksen päättyessä niin mielekkäitä harjoituksia, vaativia tehtäviä, sellaisia, jotka sitten mittaa heidän osaamistaan siinä poikkeusolojen tehtävässä, mihin heidät on koulutettu. Ja tämän takia sitten harjoituksia toteutetaan niin kuin sellaisilla alueilla, jotka ei ole heille tuttuja, he pääsevät sitä omaa osaamistaan koettelemaan ja mittaamaan.
0: Tämä Karelian Stronghold näkyy ihan Mikkelin keskustassa. Onko siellä kaupunkilaisten turvallista liikkua?
2: Totta kai on turvallista, että harjoitellaan ihan Mikkelin ydinkeskustessa, kauppakeskustellan ja Akselin tiloissa, mutta liiketilojen sulkeutumisen jälkeen, eli ilta-aikaan, toki sotilasosastot liikkuu kaupungilla kaikkina vuorokauden aikoina, ja harjoituksessa on myös helikoptereita käytetään, ja harjoitusampumatarvikkeita, niin kyllä melu haittaa ja pientä viivästystä liikenteessä voi olla, mutta pyrimme tietysti niin kuin mahdollisimman vähän häiritsemään kansalaisten elämää, ja sinällään mitään jännää tässä toiminnassa ei ole.
0: Harjoitukseen osallistuu paitsi paikallisia viranomaisia myös liittolaisia Yhdysvalloista, Virginian kansalliskaartista. Mitä toivot tältä yhteistyötä noin niin kuin puoli ja toisin?
2: No, Virginian kansalliskaartin osasto tällä kertaa 6 henkilöä, ja Virginia on osallistunut 2 aikaisempiinkin paikallispuolustusharjoitukseen, joten meillä on jo kokemuksia tästä yhteistoiminnasta, ja tämän viikon osalta toivon tietenkin sitä, että kun he harjoittelee täällä puolustusvoimien pelastusjoukkojen ja Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa muun muassa raunion pelastamista, että edelleen opitaan toistemme toimintatavoista ja saamme sitten kokemuksia, että miten näitä asioita voidaan tehdä yhdessä, vaikka ehkä toimintatavat on vähän erilaisia ja opitaan toisilta.
0: Tässä harjoituksessa vahvistetaan kykyä turvata kriittistä infrastruktuuria miehittämättömiltä järjestelmiltä. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Minkälaisia uhkia droonit voi aiheuttaa kriittiselle infralle?
2: Me nähdään joka päivä, kun katsotaan uutisointia tuolta Ukrainasta, että minkälainen tämä nykyaikainen taistelukenttä, jotka droonit on nyt ehkä uutena sinne tullut, niin tässä harjoituksessa me harjoitellaan toimimista droonijuhan alla ja käytämme omia droneja kohteiden valvontaan, tarkkailuun ja tiedusteluun.
0: Kiitos Eversti Arimäettä Karjalan prikaatista.
2: Kiitos.
0: Ja jatketaan täällä Ykkösaamun studiossa droneista. Ne on muuttaneet sodankäyntiä perusteellisesti. Mitä kaikkea sotilaan pitäisi nykyään osata droonikaudella? Hyvää huomenta ja tervetuloa kapteeni ja väitöskirjatutkija Ville Vapaa-Aukseen maanpuolustuskorkeakoulusta.
3: Hyvää huomenta.
0: Sekä reserviläiskouluttaja Oskar Nissin maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä.
4: Huomenta.
0: Huomenta molemmille. Ja niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin paikallispuolustusharjoituksissakin harjoitellaan kriittisen infran suojaamista muun muassa droneilta. Ukrainassa droonit on sodankäynnin arkea. Miten tämä muuttaa myös meillä Suomessa sitä, että mitä yksittäisen sotilaan täytyy droneista osata ja ymmärtää?
3: Eli jokaisen sotilaan tulisi ymmärtää, että mikä se droonin muodostama uhka on. Eli ollaan puhuttu tämmöistä läpinäkyvästä taistelukentästä, ja mitä sillä tarkoitetaan, niin etulinjassa näillä droneilla valvotaan vuorokauden ympäri, mikäli sää sallii, eli vaan tämmöiset erittäin huonot lentoolosuhteet, niin rajoittaa droonien käyttöä, niin kaikki isompien joukkojen liikkeet, ajoneuvojen liikkeet, niin kyetään näillä droneilla sitten havaitsemaan, ja tällä niin kuin välittömän droonivaaran vyöhykkeellä, eli sanotaan noin 20 kilometriä etulinjasta, niin myös niitä kohteita, mitä on havaittu, niin tuhotaan hyvinkin nopeasti sitten sen havaitsemisen jälkeen.
0: Minkälaisia erityistaitoja droonien havaitseminen ja niiltä suojautuminen vaatii?
4: No, varsinaisesti erityistaitoja, kunhan nyt niin kuin hoksottimet on päässä ja suurin piirtein hereillä taisteli on, ja sitten koulutuksen mukaisesti pitää pyrkiä siihen vastaamaan, mutta lisäisin tuohon, että sen lisäksi, että kun vastapuolella on lennokkeja, niin niitähän tulee myös meille, eli sitten myös jokaisen taistelijan tulee tietää perusteet myös oman lennokkitoiminnan käytöstä, ja sitten pyritään totta kai saamaan reserviläisille, varusmiehille, ammattisotilaille, kaikille se lennokkien käyttö käyttö myöskin sinne työkalupakkiin, että se on yksi asejärjestelmä tai sensorijärjestelmä, riippuu vähän mistä puhutaan, niin sen kaiken muun päälle, mitä sotilaiden nyt täytyy niin kuin osata ja hallita.
3: Ja jatkaisin vielä, että näitä droneja ja niillä suorittavia tehtäviä on hyvin monenlaisia, niin jokaisen sotilaan tulisi ymmärtää, että ne karkeasti, että minkä tyyppisiä erilaisia droneja on, mihin niitä käytetään, jolloin ja miltä ne näyttää ja kuulostaa, jolloin sitten osaa ehkä ymmärtää, että jos näkee vaikka tämmöisen FPV-tyyppisen droonin, että sillä pyritään yleensä sitten vaikka iskemään johonkin kohteeseen, tai jos kuvauskopteri, eli tämmöinen, missä ei ole aseistusta, niin pyörii siinä päällä, niin kohta saattaa sitten tykistön granaatteja tippua alueelle, eli tavallaan pystyä semmoinen niin kuin perusymmärrys saattaa kaikille, että mitä eri tehtävätyyppejä ja droonityyppejä on käytössä.
5: FPV on siis first person view. Mitä se merkitsee?
3: Eli tämmöinen ohjaaja saattaa ohjata sitä joko virtuaalilaseilla tai näytöllä ja katsoo ikään kuin ensimmäisestä persoonasta sitä droonin kuvaa. Eli droonin keulassa on se kamera ja sitten sen perusteella lentää, niin tähän viitataan tällä FPV-termillä.
4: Karkeasti voidaan niin kuin jaotella, että tämmöiset tiedustelunelikopterit on lentäviä kiikareita ja FPVt sitten on vähän niin kuin lentäviä käsikranaatteja tai tykistöammuksia, että se on semmoinen karkea jaottelu tässä.
5: Oskar Nissin, se tutkit Metropolia ammattikorkeakoulussa muun muassa taistelukentän läpinäkyvyyttä ja robotisoitumista, mutta toimit myös maanpuolustuskoulutusyhdistyksen reserviläiskouluttajana. Minkälaista koulutusta te annatte?
4: Ihan ensi alkuun pyritään saamaan kouluttajakoulutus näille nelikoptereille, erityisesti tiedustelukoptereille, samalla siinä rinnalla kulkee tämän FPV-koulutusputken kehittäminen. Ja siitä kautta sitten, kun saadaan kouluttajat koulutettua massoittain, niin ruvetaan kouluttamaan sitten oikeastaan jokaiselle kynnelle kykenevälle reserviläistaistelijalle tämä peruskäyttö ja ainakin käyttöperusteet ja juurikin suojautuminen. Suojautumista voidaan kouluttaa ilman lennokkikalustoa luokkahuonemaisesti tai simuloimalla, vähän kapeammallakin kalustolla. Mutta sitten tämä käyttöopetus, niin se vaatii sitten hands-on kokemusta, eli sulla täytyy olla se lennokki sitten siinä näpeissä, että sen oppii.
5: Miten kiinnostuneita reserviläiset on droneista?
4: Hyvin kiinnostuneita, eli kurssit, jos niitä on, menee erittäin nopeasti täyteen ja yhteydenottoja tulee todella paljon sekä minulle että valmiuspäällikkölle että ihan keskustoimistollekin siitä, että halutaan kursseille, halutaan oppia ja hyvin paljonhan ihmiset myöskin niin kuin, tämän reserviläiskoulutuskehyksen ulkopuolelta ihan siviilielämässäkin hakee näitä taitoja, kiinnostusta on kovasti ja opiskellaan itsekseenkin.
5: Miten helppoa tai vaikeaa droonien käsittely on?
3: No tyypillisesti näissä kuvauskoptereissa, eli niissä niin sanotuissa lentävissä kiikareissa, niin on tämmöisiä lentäjä avustavia järjestelmiä, eli se kone pyrkii itse pitämään itsensä vakaana ja ohjaaja sitten kun käyttää ohjainta, niin sillä ohjataan. Eli se osaa leijua itse paikallaan ilman sen suurempia ohjaajan syötteitä, mutta sitten kun mennään näihin iskudrooneihin, eli näihin vaikka FPV-drooneihin, niin sitten se on vaativampaa se lennättäminen ja siellä on vähemmän näitä ohjaajaa avustavia järjestelmiä.
5: Helsingin Sanomat kertoo aiemmin tässä kuussa puolustusvoimien sisältä kuuluvasta kritiikistä siitä, että Ukrainan sodasta ei ole otettu riittävästi oppeja varusmieskoulutukseen ja nämä maavoimien upseerit kritisoi varusmiesten koulutuksessa esimerkiksi sitä, että isot joukot liikkuu yhä koottuna, mikä drooniaikana olisi helppo havaita. Kuunnellaan tähän väliin, miten puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola lauantain television ykkösaamussa vastasi tähän kritiikkiin.
6: Jos se näin on siellä heidän yksikössään, niin näin se sitten on. Ei sitä tässä mitään seinäkiistoa tietenkään lähdetä tekemään, vaan tietysti kysymys, mikä mua enemmän tässä huolettaa, on se, että ettei meille vain synny kulttuuria puolustusvoimiin, jossa ei voida keskustella kehittämisestä ja tarpeesta viedä asioita eteenpäin. Ja se täytyy tehdä esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Ei näin, vaan kyllä meillä pitää olla mahdollisuus nuortenkin sotilaiden, koska he niitä käytännön töitä tekevät ja niitä kokemuksia tekevät, niin tuoda niitä asioita ylöspäin ja silloin niitä käsitellään. Tästä ei pidä tehdä minusta liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, että se on niin kuin puolustusvoimallinen haaste, että me ei huomioida Ukrainan kokemuksia. Meillä on erittäin tiivis ja hyvä yhteistoiminta heidän kanssaan, mutta se ei edelleenkään, mä korostan, poista sitä näiden kavereiden tuntemusta siitä, että hommat ei etene, mutta point taken.
0: Siinä siis puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola. Miten te ymmärrätte tämän komentajan viestin? Onko meillä ongelman drooniosaamisessa vai ei?
3: No sanoisin, että oman kokemuksen mukaan ammattisotilaat, varusmiehet, reserviläiset ja myös kadetit, joita opetan, on hyvin kiinnostuneita, miten droonit muuttaa sodan käyntiä. Ja yksi keskeinen oppihan on se, että isojen joukkokokonaisuuksien liikuttaminen johtaa siihen, että niistä tulee semmoisia houkuttelevia maaleja, johon sitten pyritään näillä drooneilla iskemään. Eli uskon, että tämmöistä niin kuin tietämystä ja kiinnostusta on paljon, että rajoittavana tekijänä on ollut, että ehkä minkä verran saadaan koulutuskalustoa käyttöön, eli näitä drooneja koulutukseen, kuinka nopeasti saadaan kouluttajia koulutettua, eli sehän suoraan vaikuttaa, että kuinka paljon pystytään sitten taas reserviläisiä ja varusmiehiä kouluttaa, että paljonko meillä on kouluttajia heitä kouluttamassa. Mutta uskoisin, että nyt kun näitä hankintojakin on julkistettu ja kalustoa saadaan koulutuskäyttöön, niin tämä asia rupeaa tästä paranee, mutta tässä on ollut ehkä tämmöistä pientä hitautta ja tietenkään ei haluta tehdä mitään hätiköiden, eli kun ostetaan joku järjestelmä käyttöön, niin halutaan olla varmoja siitä, että se on esimerkiksi turvallinen sitten rauhan aikana käyttää ja se vie sitten aina aikaa selvittää ja olla perusteellinen näissä oppien käyttöönottamisessa.
4: Joo, kyllä varmasti kritiikissä on perää ja kuitenkin nostan hattua kenraali Jaakkolalle, että hän ottaa sen kritiikin tosissaan. Täytyy aina näissä koulutustapahtumissa muistaa, että mitä harjoitellaan, että onko se aina se juuri drooni uhan alla toimiminen vai jokin muu yksittäinen asia. Totta kai nämä isojen joukkojen siirtämiset on semmoinen, mikä on niin kuin haastava harjoitusteknisestikin ja se palaute sitten saada, jos ei ole droneja käytettävissä tai erityisesti näitä iskeviä droneja käytettävissä siinä harjoitustilanteessa, että miten sille joukolle saadaan tämä palaute silleen järkevästi, että päästään myös niihin harjoitustavoitteisiin. Ja itse kyllä olen nähnyt, mitä on nähnyt vaikkapa varusmieskoulutusta, niin harvassa harjoituksessa siellä nyt ei ole varusmiehellä droneja käytössä. Et sitten kun me puhutaan reserviläismassasta, jossa on huomattavasti heterogeenisempi tämä koulutustausta ja aika pitkältä ajalta saattaa olla varusmiespalveluskin, niin siinä on sitten ehkä enemmän tehtävää, että saadaan kaikki tämä suuri reserviläisrunko, mikä meillä puolustusvoimissa on, niin saadaan koulutettua tähän nykyaikaiseen dronisodan käyntiin.
3: Ja vielä jatkaisin tähän sen verran, että sitähän ei, niin kuin Jaakkolakin mainitsi tuossa haastattelussa, niin droonelta suojautumisen opettelemisenhan ei tarvita niitä drooneja sinänsä, koska ne on semmoisia temppuja, mitä on jo niin kuin ennen droonisodan käyntiä opetettu, että hajautetaan, suojaudutaan, linnotetaan, harhautetaan, mutta se viesti menee aina niille koulutettaville paremmin perille, kun heitä ei näkevät käytännössä siellä maastossa, kun vaikka näytetään se, kuinka kovaa se FPV-kopteri sitten tulee tai iskee johonkin kohteeseen tai he saa havainnon siitä, että kun oli kuvauskopteri tuli päälle, niin hetken päästä simulaattoriliivit sitten kertoo, että alueella ammutaan tykistöllä, niin ainahan se viesti menee tietenkin paremmin perille silloin.
0: Puolustusvoimat on aiemmin hankkinut laajasti Parrot-lennokkia, joita on kuvailtu pienikokoisiksi ja helppokäyttöisiksi. Tuossa aiemmin mainitussa Hesarin artikkelissa niitä arvosteltiin niiden rajallisesta kantamasta ja heikoista kameroista. Oskar Nissin, miten sinä arvioit tämän kaluston käytettävyyttä?
4: Kalusto on ihan täysin kelvollista käytettäväksi koulutuskäyttöön, että en usko, että on edes niin kuin operatiiviseen käyttöön ensisijaisesti tarkoitettukaan, että nämä hankinnat olisi ensilinjan hankinta. Halutaan jotain, mikä ei ole esimerkiksi kiinalaista alkuperää, niin sitten on päädytty tämmöiseen minun nähdäkseni ihan suorituskykyinen laite. Ja tekniikkahan kehittyy valtavaa vauhtia, myöskin niin kuin eurooppalainen yhdysvaltalainen saatavilla oleva tekniikka kehittyy ja siitä nämä hankinnatkin kertoo. Ja koulutuskäyttöönhän sen laitteen ei tarvitse olla mitenkään maailman suorituskykyisin, vaan sen täytyy olla riittävän hyvä. Ja mun mielestä puolustusvoimat lähestyy tätä ihan miellyttävällä pragmaattisuudella tätä kokonaisuutta, että ei tarvitse välttämättä ostaa hyllyyn juuri sitä niin kuin kaikista kalleinta laitetta, joka kuitenkin jossain vaiheessa lennetään harjoituskäytössä puuhun, että sitten mieluummin otetaan semmoista, vaikka eihän näkään halpoja tai huonoja ole, niin mielestäni ihan hyvin on toistaiseksi mennyt, mutta nyt sitten ehkä ollaan seuraavassa hankintasyklissä, sanotaanko näin.
0: Niin, viime viikolla kerrottiin, että puolustusvoimat hankkii käyttöönsä kotimaisia droneja, joiden lennättäjä seuraa droneja virtuaalilaisien kautta. Sopimuksen myötä hankittavat mikrolennokkijärjestelmät otetaan sitten koulutuskäyttöön kaikissa puolustusvoimien joukko-osastoissa. Minkälaisia kapineita nuo nyt sitten on?
3: Eli tämä julkaistu hankinta, niin on näitä 10-tuumaisia niin FPV-koptereita, eli tällä tuumakoolla viitataan siihen kopterihalkasiaan, ja yleisimmät FPV:t on juurikin näitä 10-tuumaisia, sitten on pienempiä 7-tuumaisia tai isompia 13-tuumaisia. Ja mihin tämä tuumakoko vaikuttaa, niin käytännössä siihen, kuinka paljon kuormaa se kopteri pystyy kantaa, että tämmöinen 10-tuuman kopteri pystyy ottaa noin 1-3 kilon asekuorman, eli mitä isompi kopteri, sitä isomman asekuorman se kone pystyy kantaa. Ja näiden kantama sitten tulee olemaan selvästi suurempi kuin näiden ensimmäisen erän parrottien, joita koulutuskäytössä on käytetty.
0: Teknologia kehittyy tässä tosiaan hurjaa vauhtia, ja hyökkäys- ja torjuntadroonit yrittää pysyä toistensa perässä. Minkälainen ase vastaan asekilpailu tässä on meillä käynnissä?
3: No, tämä torjuntadroonien osalta niin aluksi lähdettiin siitä, että näillä Shahed-lennokeilla lennettiin matalalla, jolloin näitä pystyttiin ampumaan esimerkiksi Sergei-tyyppisellä ammusilmatorjunnalla alas. No, tästä johtuen sitten vastaus tähän oli se, että laitetaan se drooni lentämään korkeammalle, jolloin ei enää ammusilmatorjunnalla siihen yletetty. No, sitten jos tätä korkeammalla lentävää noin $30,000 maksavaa droonia ammutaan ilmatorjuntaohjuksella, joka maksaa yli 100 000, niin tämä kustannussuhde menee aivan pieleen, ja sen takia sitten ollaan päädytty noin $1,000–$2,000 hinnalta olevien torjuntadroonien kehittämiseen, jotka siis lentää siihen kohteeseen kiinni joko pelkällä osumalla tuhoa sen tai räjähtämällä tuhoa. Ja tässä on nyt se kissahiirileikki, että aina vaan esimerkiksi Venäjä tekee korkeammalla ja kovempaa lentävää Geran kolmonen esimerkiksi suihkumoottorilla varustettu, niin tarvitaan taas suorituskykyisempi eli nopeampi torjuntadrooni, joka pystyy lentämään sen kiinni ja törmäämään siihen. Niin tässä on tämä korkeuden ja nopeuden osalta tämä asevastaasekilpailu ollut nyt viime aikoina sitten voimakasta.
4: Mainitaan vielä, että nämä lennokithan monesti tarvitsee, varsinkin nämä vähän pienemmät lennokit tarvitsee jonkinasteisen radiolinkin tai ohjauslinkin, jolla niitä operoidaan, ja siinä on sitten toinen tämmöinen vasta-asetorjuntajärjestelmäkehitys, eli sitten kun on päästy näihin radiolinkkeihin ja niiden häirintään elektromagneettisen keinon käsiksi, niin sitten on tullut esimerkiksi nämä kaapeliohjelut dronet, jossa ei ole sitten radiolinkkejä, mutta ne on sitten haastavampia pidemmille matkoille tai tämmöisessä erittäin sokkeloisessa ympäristöissä, että siinä on myös tämmöistä, että saattaa olla niin, että kaapeliohjatulla lennokilla tuhotaan tämmöinen elektromagneettinen häirintäasema ja sitten pystytään iskemään radioohjatulla lennokilla vähän pidemmälle. Että tämmöistä niin kuin kerroksellisuuttahan siellä löytyy juurikin Ukrainan taistelukentällä tosi paljon.
0: Myös näiden itseohjautuvien droonien kehitys on Ukrainan sodan myötä edennyt vauhdilla. Miten autonomisia nämä Ukrainassa käytetyt droonit on tällä hetkellä?
3: No, ensimmäinen askel on ollut tämä niin kuin loppuvaiheen hakeutuminen saattamaan autonomiseksi, koska yleensä kohde, jota vastaan yritetään iskeä vaikka joku ajoneuvo, siinä on tyypillisesti joku häirintälähetin, joka pyrkii häiritsemään sitä video- ja ohjauslinkkiä sinne drooniin, jolloin kun saadaan vaan hieman kauempaa se kohde siihen kamerakuvaan, niin tämä automatiikka tai autonomia niin lukitsee sen kohteen ja pystyy lentämään sen loppuhakeutumisen, vaikka se ohjausyhteys menetettäisiin. Ja nyt niin kuin pyritään sitten, trendi on se, että kehitetään sitä autonomiaa myös muihin tehtävän osiin, eli suunnistamiseen ja sitä koko tehtävää käsittämään, koska silloin päästään ohitse tästä radiohäirinnästä. Eli radiohäirintä on keskeinen droonien käyttöä rajoittava tekijä. Eli nämä valokuitulennokit on ollut vastaus sen radiohäirintään, mutta ne on selvästi kalliimpia järjestelmiä, ja se valokuitukela syö sitä hyötykuormaa siitä droonista, että sanotaan semmoinen 20 kilometrin valokuitukela painaa 2 kiloa, niin jos drooni pystyy ottaa 3 kiloa kuormaa, niin sitten jää sille aseistukselle enää se kilo näin niin kuin esimerkkilaskuna.
0: Miten pitkälle tämä autonomian kehitys vielä voi mennä?
4: Autonomian kehitys voi mennä ihan suorastaan niin kuin skifi-tasolle. Ei se nyt heti sinne mene. Ja jossain vaiheessa ruvetaan sitten varmasti niin kuin keskustelemaan tietynlaista rajoitteista, erityisesti länsimaissa, niin aletaan puhua sodan oikeussäännöistä, etiikasta ja tällaisista, jotka sitten ei ole enää teknisiä kysymyksiä. Mutta kehitystyötä tapahtuu siitä huolimatta, sitä tapahtuu siviilipuolella, sitä tapahtuu sotilaspuolella esimerkiksi autonomisen liikkumisen niin kuin tieliikenteen osalta. Samoja asioita voidaan sitten ottaa vaikkapa maadroneihin. Meillä on edelleen länsimaissa ainakin toivottavasti tämmöinen ajatus siitä, että ihmisen tulee olla siinä loopissa jotenkin mukana, human in the loop, etenkin kun tehdään päätöksiä tämmöisestä niin kuin kuolettavan voiman käytöstä, mutta sitten ehkä sanotaan, että on olemassa yhteiskunta, jossa ajatellaan eri tavalla tämä asia.
5: Kiitos paljon väitöskirjatutkija Ville Vapaa-Oksa MPKK:sta ja reserviläiskouluttaja Oskar Nissin MPK:sta.
3: Kiitos. Kiitos.
5: Liikennetiedote tielle 3 eli Tampereen läntinen kehätie, tarkempi paikka välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 3 Tampereen läntinen kehätie välillä Sarankulman liittymä, Lakalaivan liittymä. On tapahtunut liikenneonnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne siellä ruuhkautuu. Kello on 8.33. Radio Suomessa on nyt meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä Norjasta ja pohjoismaisten monarkioiden tulevaisuudesta. Norjassa surraan nyt perjantaina kuollutta kuningas Haraldia ja uudeksi kuninkaaksi nousi hänen poikansa Håkon. Käymme myös Nepalissa. Siellä on tulvakatastrofin jäljiltä edelleen kateissa tuhansia ihmisiä. Norja sai perjantaina suruviestin, kun 89-vuotias kuningas Harald menehtyi lyhyen sairaalahoitojakson jälkeen. Norjan hallitus julisti maan surun, joka jatkuu kuninkaan hautajaisiin saakka. Miten kuninkaan kuolema ja uuden kuninkaan Håkonin valtaan nousu on näkynyt Norjassa? Puhelimessa on nyt virkaa tekevä asianhoitaja Anniina Koivola Oulstad Suomen Norjan suurlähetystöstä. Hyvää huomenta Osloon.
7: Oikein hyvää huomenta Oslosta.
5: Miten tämä suruaika siellä on viikonloppuna näkynyt?
7: No siis tämähän on todellinen maansuru, eli koko kansa suree, niin kuin mä oon monille täällä suomalaisille ei sanonut, teinitkin itkee kaduilla, että on ihan todellinen maansuru. Siis kymmeniä tuhansia ihmisiä on käynyt kuninkaanlinnan edessä jättämässä kynttilöitä, kukkia ovat laulaneet siellä. Poliisien mukaan viime päivien aikana on ollut ihan tasaisesti 10-15 000 ihmistä niin kuin koko ajan siellä linnan edessä, eli kyllä tämä niin kuin on liikuttanut ihmisiä niin kuin monella tapaa, media tietenkin puhuu tästä jatkuvasti. Ja eilen oli paljon muistojumalan palveluksia ympäri Norjaa, missä on käynyt sitten paljon ihmisiä kuningasta muistamassa.
5: Entä mitä siellä nyt tapahtuu sitten alkavalla viikolla?
7: No huomenna on uuden kuningas Håkonin uskollisuuden vala, tapahtuu tuolla parlamentissa ja suurkäräjillä siis suomeksi. Eli se on tämmöinen virallinen osuus siinä. Hän on jo tässä viikonlopun aikana tavannut paljon, on hallitusta ja myöskin parlamenttia. Ja sitten tietenkin jo ensi viikolla 9.9. olikohan se keskiviikko, niin on hautajaiset, johon tulee päämiehen sitten ympäri maailmaa. Ja tämähän on valtava ponnistus norjalaisille, että pitää meidätkin lähetystössä kyllä kiireisenä.
5: Uusi kuningas Håkon 8 on tosiaan nyt astunut valtaan, niin minkälaisen kuninkaan Norja hänestä saa?
7: No mä uskon, että hän on aika samankaltainen kuin isänsä ja hän edustaa vahvasti sitä jatkuvuutta. Eli hän otti myöskin tunnuslausekseen tämän Alt för Norge, eli kaikki Norjan puolesta. Ja ainakin mulla on semmoinen hyvin niin kuin lämmin ja välittävä kuva hänestä. Hän on myös moderni niin kuin isänsä oli ja urheilumiehiä kuten isänsä oli. Eli mä uskoisin, että hän niin kuin paljon jatkaa sitä isänsä perintöä ja on tosiaan pidetty ja arvostettu henkilö täällä Norjassa. Että aika näyttää sitten, että millainen hänestä tulee ja tuleeko hänestä ihan yhtä suosittu kuin isästään.
5: Kuningasperhe on ollut viime aikoina vastoinkäymisten keskellä. On Håkonin puolison kuningatar Mette Maritin keuhkosairaus ja menneet yhteydet seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin ja hänen poikansa Mariuksen rikokset ja vankeustuomio. Mikä on siellä kuningashuoneen asema tällä hetkellä Norjassa?
7: No lähtökohtahan on ollut siis todella niin kuin hyvä ennen näitä skandaaleja. Eli Norjan kuningashuone on siis todella, todella rakastettu täällä kansankeskuudessa ja tavallaan lähellä kansaa, mutta siellä viimeisen 2 vuoden aikana on ollut näitä tosi vakavia skandaaleja, erityisesti tämä Mariuksen vakavat rikokset ja hänen niistä saamansa tuomio. Ja olikohan viime keväänä, niin kuningashuoneen suosio laski 60%, mikä on siis ollut ihan ennätysalhainen. Mutta toisaalta nyt varmasti tulee suoranainen sympatia-aalto kuningasperhettä kohtaan myöskin Mette Maaritin sairauden takia, että et tavallaan tuo paljon sitä goodwilliä heille. Ja Håkon on tosiaan pidetty hahmi hänen tyttärensä kruununprinsessa Ingrid Alexandra, että siinä on kuitenkin semmoista positiivista jatkuvuutta kuningashuoneessa.
0: Kuningas Haraldin hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta. Mitä hautajaisten sisällöstä tiedetään ja ketkä Suomesta osallistuu hautajaisiin?
7: Joo, eli ilmeisesti on hyvin samantyyppiset kuin tämän edesmenen kuningan Haraldin isän hautajaiset, että varmasti on saattu kuninkaanlinnasta Oslon tuomiokirkkoon, missä hautajaiset pidetään. Ja tosiaan me ei olla vielä saatu kaikkia yksityiskohtia, mä kuulen tänään myöhemmin niistä, ja ei olla vielä saatu kutsua, mutta oletettavasti Suomen presidentille on tulossa myöskin kutsu, että näin ainakin vahvasti oletetaan, mutta ei ole vielä varmistunut.
0: Annina Koivula-Ulstad, kiitos näistä tiedoista.
7: Kiitos paljon.
0: Puhutaan vielä siitä, että miltä näyttää Norjan kuninkaallisten ja muiden pohjoismaisten monarkioiden tulevaisuus. Nyt Håkon siis perii monarkian, jota on ravistelleet viime vuosina useampikin skandaali. Tervetuloa Helsingin yliopistosta Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen.
8: Kiitos.
0: Ja historian professori Henrik Meinander.
9: Huomenta.
0: Miten te kuvailisitte tämän kuningas Haraldin perintöä? Miten hän muutti Norjan hovia ja mistä hänet tullaan ehkä muistamaan?
8: No, Harald oli itsekin aikoinaan nuori mies ja silloin toi vähän uusia tuulia tähän monarkiaan rakastumalla ei ylhäiseen sonjaansa ja tätä kautta hän on ollut tämmöinen tosiaan niin kuin sanottu modernisoiva suhteellisen moderni kuningas. Hän on ollut hyvin lähestyttävä. Hänen urheiluharrastuksensa ja muut tämmöiset yhteydet, missä hänet on kohdattu, niin on jättäneet selvästi tämmöisen hyvin lämpimän ja läheisen kuvan. Ja voisi ajatella, että tämä on myös semmoinen perintö, mistä pojan on ihan hyväkin jatkaa, vaikka hän ei nyt vielä ihan samalla tavalla olisi maan isä.
0: Hmm. Harald meni naimisiin tavallisen norjalaisen naisen kanssa, mikä oli oman aikansa skandaali. Purjehti olympialaisissa, puhuu avoimesti tunteistaan ja myös näytti tunteensa vaikeissa paikoissa, kuten televisiopuheessa, jonka piti Utøyan terrori-iskun jälkeen. Missä määrin Harald onnistui tekemään monarkiasta vähemmän hovimaisen, sellaisen jäykän ja muodollisen?
9: Joo, se on tietenkin tärkeää, että nämä kuningashuoneet seuraa aikaansa ja sillä tavalla, jos ne eivät tekisi sitä, niin vääjäämättä heidän suosionsa vähenisi. Samalla semmoinen muutos on tapahtunut varsinkin Ruotsin kohdalla, mutta Norjan tekin kuningashuoneen perinteet ovat paljon lyhyempiä kuin Ruotsin tai Tanskan. Eli kun Norjan kuningashuone nykyisessä muodossa, sehän syntyy 1905, jolloin Norjasta tuli itsenäinen valtio, kun taas Tanskassa ja Ruotsissa nämä kuningashuoneiden ja niitä ympäröivä aristokratia, se kulttuuri on paljon syvemmälle, että se niin kuin lähtökohta oli jo kansanomaisempi Norjassa ja tämä on jatkunut. Tietenkin sitten myös ne eri vaiheet, varsinkin toisen maailmansodan aikana, niin Norjan kuningashuoneen toiminta tai silloinen kuningas Håkon, hänen nykyisen kuninkaan Kaima, niin hän pakeni Iso-Britanniaan ja ei suostunut siis taipumaan sitten saksalaisten ylivaltaan.

0: jos Haraldin valtakautta pitäisi kuvata yhdellä tämmöisellä historiallisella muutoksella, niin mikä se voisi olla?
1: Niin, tämä voi sanoa, että se on ollut niin kuin vaiheittainen tämä muutos, mutta tietenkin hän monella tavalla edusti juuri tällaista norjalaisuutta, jota norjalaiset itse pitävät ikään kuin. Jos ajatellaan nyky-Norjaa, niin urheiluhan on äärettömän tärkeä, mutta myös tämä monipuolisuus, jota hänellä oli. Ja olihan hänellä hyviä yhteyksiä Suomeenkin, että monet suomalaiset huippu-urheilijat saivat kunnian kätellä häntä näissä kilpailuissa, että nämä pohjoismaiset kuningashuoneet, nehän ovat läsnä meidän julkisuudessa. Nyt keskustelemme on paljon Norjan kuningashuoneesta, eli sen jollain tavalla todistaa, kuinka tärkeä tämä pohjoismaisuus on myös Suomelle.
2: Voisi ajatella, että tässä modernisoitumisessa se näkyy esimerkiksi just tässä hovin naisten asema ja roolin muuttumisessa, että tosiaan kuningatar Sonja ei ollut syntyjään tämmöisestä ruhtinaallisesta ja aatelisesta suvusta, vaan edusti uutta modernia naista omalla tavallaan, ja nyt sitten myös kruununperimysjärjestys on muuttunut niin, että nythän tosiaan toisin kuin vielä tämän Haraldin lasten aikana, niin nyt Ingrid tytär on sitten kruunun prinsessa ja kruunun perillinen, eli tämä kruunun perimysjärjestys on muuttunut tasa-arvoiseksi Norjassa, kuten myös Tanskassa ja Ruotsissa.
0: Niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin siellä maassa suru läpäisee, koko maan ainakin siltä vaikuttaa, niin mistä se johtuu, että se on näin jotenkin yhteinen ja jakava kokemus?
1: Se on joka kansakunnassa nämä tämmöiset hautaiset tai viranastumiset, niillä on myöskin, niillä ei vain symbolinen, vaan se niin kuin kollektiivinen kokemus on tärkeä kansakunnille, se, että koetaan jotain yhdessä niin kuin reaaliajassa. Ja se niin kuin korostaa sitä menneisyyttä ja sitä jatkuvuutta. Ja Norjan kohdalla tietenkin tämä, että nykyinen kuningashuone on niin vahvasti sidoksissa Norjan itsenäistymiseen ja on käynyt käsi kädessä Norjan niin kuin nykyhistorian kanssa.
2: Ja aikaisempi kuningas Harald, niin hän on tavallaan elänyt läpi nämä Norjan kohtalon hetket toisesta maailmansodasta alkaen, jolloin hän oli pikkupoika ja sitten kaiken tämän sodan jälkeisen jälleenrakentamisen ajan ja uuden Norjan rakentumisen, niin tässä varmasti tavallaan muistellaan ja hyvästellään myös niitä sukupolvia ja kokemuksia, jotka on olleet yhteisiä monille norjalaisille.
0: Mm. Nyt Norjan hovia on painaneet viime aikoina kuninkaallisten erinäiset kohut ja henkilökohtaiset huolet. Miten paljon nämä tapahtumat vaikuttaa siihen, että miten kansa suhtautuu Håkonin perheeseen eli kuningasperheeseen?
1: No tietenkin nämä törttöilyt, tai miksikä nyt sanoisi, ikävät nämä julkisuusasiat, niin ne kuohuttaa, mutta täytyy muistaa, että kyllä jokaisessa kuningashuoneessa, kyllä Ruotsinkin kuningashuoneessa on ollut nykyisen kuninkaan edesottamuksia on seurattu paljon siinä. Mutta jos näitä ei tapahtuisi, niin voi sanoa, se kuulostaa oudolta, mutta jos näitä tapahtumia ei olisi, niin vähitellen syntyisi semmoinen niin kuin etäisempi kuva näistä kuninkaallisista. Ne on ihan tavallisia, ei tavallisia ihmisiä, mutta ne ovat kuolevaisia ihmisiä. Ja voi olla, että tämmöinen niin kuin inhimillinen suhtautuminen heille jopa kasvaa. Sama näkyy myöskin Iso-Britannian kuningan suonessa, jossa kuningas ja hänen veljensä tällä hetkellä on kylmät ikään kuin suhteet, nehän voi muistuttaa semmoisia sukulaissuhteita, joita meillä kaikilla voi olla. Eli en usko, että näillä on pitkän päällä niin suuri vaikutus. Sitten tulee taas juuri nämä kohottavat hetket, jolloin hän vannoo virkavalansa ja esiintyy näyttävästi ja hienosti julkisuudessa, mitä olen vakuuttunut, eikä tämä Håkon tulee näin toimimaan.
2: Sitten voi tavallaan ajatella, että nyt on ehkä tai toivottavasti kaivettu esiin ja käsitelty aika tyhjentävästi nämä isoimmat törttöilyt, epäselvyydet, mitä kuningashuoneen piirissä on tapahtunut, niin nyt varsinkin tässä tilanteessa voi ajatella, että voidaan lähteä vähän nollapisteestä ja yhteisen surun kautta sitten hakea niin uusia asioita.
0: Voidaanko ajatella, että Tanskan ja Ruotsin hovit on selvinnyt jotenkin puhtaammin paperein tässä viime vuosina, vai minkä takia näyttää siltä, että nämä skandaalit on kasautuneet just Norjan kuningashuoneeseen?
1: Voi näin olla, ja etenkin siinä taustalla myös se, että kuten aikaisemmin sanoin, niin Tanskan ja Ruotsin kuningashuoneiden perinteiden on paljon pinteviä, ja heitä ympäröi myöskin käytännössä semmoinen vanha kuninkaallinen ikään kuin kerrostuma, aristokratia, joka on hyvin erilainen, kun Norjallahan ei ole koskaan ollut aatelia. Siis heillähän oli jonkin verran Tanskan alla aatelia, mutta sen jälkeen, kun Norjasta tuli osa Ruotsia, niin ei ollut aateloitu. Ja tämä kyllä tarkoittaa myös sitä, että se koko kuningashuoneen ikään kuin sosiologia on erilainen kuin varsinkin Tanskassa, mutta myöskin Ruotsissa.
2: Niin, että siinä hallitsijan ja kansalaisten välissä ei ole tämmöistä samanlaista ylhäistä piireä. Se voisi tietysti tuoda tiettyä tämmöistä haavoittuvuutta siihen, mutta toisaalta myös sitä inhimillisyyttä, mikä tässä mainittiin, että he ovat mitä suurimmassa määrin ihmisiä ja siinä mielessä herättävät myös myötätuntoa.
0: Voiko Håkon saavuttaa samanlaista asemaa kansakunnan sydämissä kuin mitä isällään oli?
1: Ei ole mitään estettä sille, että tietenkin se ei johdu vain hänestä, vaan se johtuu myös siitä, mitä Norjassa tapahtuu ja ympäristössä tapahtuu. Ja on varma, että jos tapahtuu jotain dramaattista tai kohtalokasta, niin kuningas on siinä keulakuvana. Tietenkin se on näin, että Norjassahan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa pääministeri. Toisin kuin Suomessa, niin meidän valtionpäämies on myöskin, hänellä on aitoa valtaa, siis ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Muissa poismaissa valtionpäämiehillä on edustuksellinen tehtävä.
2: Joo, varmasti ajan myötä, että Harald Hanhti, jolla hallitsijana hyvin pitkään Håkan on nyt aloittamassa, niin hänellä ei voikaan olla aivan niin kuin samaa sädekehää, mutta jos ei nyt ihan mahdottomia kapuloita tule rattaisiin lähipiiristä ja näin poispäin, niin eiköhän hänellä ole ihan vakaa hallitsijakausi edessä.
0: Pohjoismaat on maailman tasa-arvoisimpia yhteiskuntia, mutta Tanska, Norja ja Ruotsi kuitenkin pitää kiinni näistä perinnöllisistä monarkioista. Henrik, mistä tämä johtuu?
1: No tietenkin se johtuu siitä, että maat, toisin kuin Suomi ja monen muut, ovat maantieteellisesti turvatummassa paikassa Euroopan kartalla, mutta tietenkin se taustana on myös se, että meidän yhteiskunnalliset kehitykset ovat olleet suotoisia. Varsinkin meidän läntiset pohjoisnaapurit, niin pohjoismaantiset naapurit, niin tämä tietenkin on vaikuttanut myös siihen, että kuningashuoneiden ikään kuin olemassaolo ei ole koettu niin vanhollisena tai ongelmallisena. Mutta täytyy muistaa, että sekä Ruotsissa että Tanskassa oli kitkaa kuninkaan ja hallituksen välillä 1900-luvun alussa. Ruotsissa 605 aikana, siis ensimmäisen maailmansodan aikana ja myöskin Tanskassa 20-luvulla. Joten että Ruotsin perustuslaki oli muuttumaton vuodesta 1809 aina vuoteen 1974. Ja Tanskassa taas oli sama perustuslaki vuodesta 1866 vuoteen 1953. Ja kuitenkin tänä aikana ikään kuin valta siirtyy vähitellen kuninkaalta hallitukselle ja eduskunnalle. Ja eli jos olisi käynyt toisin, eli jos kuninkaat olisivat pyrkineet pitämään kiinni niistä valtaoikeuksista, joita kuitenkin perustuslaissa heille sallittiin, niin ne olisi voinut mennä toisin. Ja tämä taitekohta oli oikeastaan ensimmäinen maailmansota.
0: Missä määrin kuninkaallisten valtaa nykyään enää kyseenalaistetaan?
1: No Ruotsissa tekee sosiaalidemokraattisen puolueen puolueohjelmassa edelleen on, esitetään vaatimuksia siitä, että Ruotsista pitäisi tulla tasavalta. Mutta koska 60-70% Ruotsin väestöstä tukevat monarkiaa, niin puolue ei kyllä aja sitä. Ja todennäköisesti aivan sama tilanne on Tanskassa ja Norjassa.
0: Eli vähän samantyyppinen kuin, että vaikka perussuomalaiset ajaisi, tai ohjelmassa on Suomen EU-eron niin kuin kannattaminen, mutta sitä ei aktiivisesti ajeta.
1: Kyllä, aika muistuttaa tätä.
0: Tanska nähdään usein semmoisena menestystarinana. Kuningatar Margareta hallitsi 52 vuotta, oli rakastettu, luopui vapaaehtoisesti. Hänen poikansa Frederik on suosittu. Anu, mikä Tanskassa toimii hyvin?
2: No, Tanskassa on varmaan nyt ollut kanssa loppujen viimetteeksi samantapainen tämä onnen avain kuin Norjassakin. Eli kuningatar Margareta on ollut sopivalla tavalla monarkki ja sopivalla tavalla lähestyttävä. Hänen omat tietyt piirteensä, kuten sitkeä tupakoiminen ja kansanläheisyys, joka tulee tavallaan jo sieltä vanhempien ajalta ja toisen maailmansodan miehityskaudelta, niin se on varmasti yksi tämmöinen tärkeä. Ja Margareta on myös tehnyt sitten tämmöisiä uudistuksia, joilla hän on helpottanut seuraavan polven asemaa. Että hän itse sanoi haastattelussa, että se on parempi, että tämmöinen vanha nainen hoitaa ikävät hommat, kuten rajaa tiettyjä näitä kruununperimysjärjestykseen kuuluvia sukulaisia ja sitten hänen poikansa voi aloittaa helpommin puhtaalta pöydältä, kun äiti on jo pistänyt asiat järjestykseen.
1: Joo, Margarettahan on oikeastaan näiden kuninkaallisten kesken niin on ollut selvästi sellainen johtohahmo, että kun Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlia vietettiin, niin Margareta oli, kun he sitten saapuvat Suomeen ja juhlisti meidän itsenäisyyden juhlavuotta, niin Margareta oli se, joka edusti ja piti nämä suuret ja tärkeät. Hänhän oli myöskin akateemisesti ansioitunut arkeologia ja edusti sillä tavalla toisin kuin nämä muut kuninkaalliset myös tätä korkeakulttuuria.
0: Kiitos Anu Lahtinen ja Henrik Meinander.
2: Kiitos.
3: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
0: Nepalissa tulvakatastrofin pelastustyöt jatkuvat. Tiibetin rajalla tapahtuneen luonnonkatastrofin jäljiltä on kateissa lähes 3000 ihmistä. Kuolleita on löydetty lähes 800. Ylen globaalin etelän kirjeenvaihtaja Mikko Leppänen on Nepalin pääkaupungissa Katmandussa.
4: Täällähän kun kävelee kadulla, niin tätä tulvakatastrofia ei sinänsä kyllä oikein huomaa. Mutta täällä kaupungissa on tiettyjä paikkoja, joihin tulvassa kadonneiden omaiset ovat kerääntyneet hakemaan tietoa läheisistään. Esimerkiksi ruumishuoneen edustalle, sairaalan edustalle, tällaisiin paikkoihin.
5: Onko tuhoalueelle minkälaista pääsyä?
4: Kyllä on. Itse asiassa itsekin kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa, joka sijaitsee Trishulijoen varrella. Siellä oli paljon mediaa eri puolilta maailmaa. Tuhot olivat aika järkyttävät. Se koko ranta-alue oli semmoisen upottavan mudan peitossa. Taloja oli tuhoutunut, niitä oli huuhtoutunut kokonaan pois. Silta, joka erotti kaupungin kaksi eri puolta toisistaan, sekin oli tuhoutunut ja nyt sinne toiselle puolelle rantaa on jäänyt suuri määrä ihmisiä jumiin, joille pitää toimittaa avustustarvikkeita. Sitten siellä oli paikotellen ilmassa semmoinen paha haju, joka ilmeisesti johtuu siitä, että siellä mudan alla on joko kuolleita ihmisiä tai eläimiä.
5: Mitä pelastustöistä tiedetään? Millaisissa oloissa siellä toimitaan?
4: Tosiaan täällä on monsuunikausi tällä hetkellä käynnissä, eli voi tulla hyvinkin rankkoja sateita. Tänään täällä Katmandussa nyt tällä hetkellä vähän paistaa aurinko. Samaten eilen, kun olin siellä Bidurissa, niin paistoi aurinko ja oli todella kuuma ja hiostava. Mutta niillä alueilla, joissa on näitä rankkasateita, niin nämä avustusautot esimerkiksi voivat juuttua mutaan kiinni. Sitten on pelkästään tämä, että Himalajalla nämä vuoristotiethän ovat hyvin kapeita. Jos sinne syntyy vähän ruuhkaa, niin ne pelastajat jäävät jumiin. Ja sitten kävimme myös eilen tuossa armeijan perustamassa avustusleirissä siinä Bidurin kaupungin lähellä. Siellä oli jatkuvaa helikopteriliikennettä edes takaisin. Pelastettuja ihmisiä tuotiin sinne leiriin, avustustarvikkeita vietiin kärsineille alueelle ja näin minä myös pari ruumispussia, mitkä tuotiin helikopterista.
5: Mitä viranomaiset siellä ovat kertoneet tuhoista, tuhojen laajuudesta? Onko kateissa olevien suhteen enää toivoa?
4: Joo, tosiaan siellä Bidurissa tapasin plaanijärjestön humanitaarisen johtajan, joka kertoi, että noin 2-3 päivää on vielä aikaa löytää elossa olevia todennäköisesti. Sen jälkeen alkaa toivo olla menetetty ja pikkuhiljaa nämä etsintä- ja pelastustyöt sitten aletaan lopetella. Tämä humanitaarinen johtaja sanoi, että mikä tästä tekee erityisen tästä katastrofista, niin se on keskittynyt hyvin tiiviille alueelle siihen joen rantaan.
5: Tuo äkkitulva, se sattui viime viikon keskiviikkona, mutta tilanne ei välttämättä ole vieläkään turvallinen. Siellä on pelätty uutta tulvaa. Mikko, kerro miksi?
4: No ensinnäkin nämä monsuunisateet voivat aiheuttaa tulvia ja maanvyörymiä, mutta se pääpelko on nyt se, että se alkuperäinen katastrofipaikka, missä uskotaan, että jäätiköstä oli murtunut palanen, se on tippunut sinne jokeen, aiheuttanut tämmöisen padon ja sinne on syntynyt järvi. Ja jos tämä pato nyt murtuu, niin nämä järvivedet pääsevät liikkeelle ja voivat aiheuttaa uuden tällaisen suuren hyökytulvan.
0: Kerrotaan vielä, että kuolleiden määrä on tuolla noussut jo yli 900. Toimittajana oli Mikko Leppänen, Tommi Fränti haastatteli. Tässä oli tämän viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Palataan asiaan taas huomenna. Kello on nyt 8.59 ja kohta koko Suomen radiossa käydään muun muassa Punkaharjulle, jossa koulumatka taittuu nyt veneellä. Taipalsaarella Merenlahden kylässä myös käydään ja lisäksi Tampereella Kissan maalla juontajana Samuli Aaltonen ja Anna Sireen. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tänään on elokuun viimeinen päivä ja tämä oli myös ainakin tällä erää minun viimeinen Ykkösaamu. Kiitos siis tästä kesästä. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Hei hei!
6: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Nepalin tulvien kuolonuhrien määrä on noussut jo yli 900, kertovat maan viranomaiset. Ainakin 4200 ihmistä on kateissa. Kateissa olevien joukossa on ainakin yksi suomalainen. Tulvat iskivät keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin raja-alueelle. Pelastustöitä vaikeuttaa uusien tulvien jatkuva vaara. Nepalista raportoi globaalin etelän kirjeenvaihtajamme Mikko Leppänen.
4: Olen nyt täällä Nepalin pääkaupungissa Katmandussa. Täällä tulvakatastrofi ei oikeastaan näy mitenkään katukuvassa, mutta kaupungissa on tiettyjä paikkoja, jonne tulvassa kadonneiden omaiset ovat kerääntyneet etsimään tietoa läheisistään. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi ruumishuone ja eräs sairaala. Myös tuonne varsinaiselle katastrofialueelle pääsee nyt tietä pitkin. Itse kävin eilen Bidurin pikkukaupungissa Trishulijoen varrella. Siellä joen rannassa sijaitseva osa kaupungista oli peittynyt mutaan, taloja oli tuhoutunut, niitä oli kokonaan huuhtoutunut pois hyökytulvassa. Siellä näkyi traktoreita ja kaivinkoneita työssä. Ilmassa leijui paikoitellen paha haju, joka saattaa viitata siihen, että mudan alla oli vainajia. kävimme myös Bidurin laitamilla sijaitsevassa armeijan perustamassa avustusleirissä. Sieltä lähti ja sinne saapui helikoptereita muutaman minuutin välein. Ne kuljettivat avustustarvikkeita pahiten kärsineille alueille, toivat sieltä pelastettuja ihmisiä. On pelko siitä, että tulee uusia tulvia ja maanvyörymiä, että sinne missä se alkuperäinen hyökytulva sai alkunsa, niin sinne on muodostunut tällainen järvi, ja jos se nyt sattuisi puhkeamaan, niin sieltä voi sitten uusi suuri äkkitulva syntyä.
6: Yksi on kuollut ja noin 15 henkeä on kateissa myös

0: huomisesta alkaen maksulliseksi. Pysäköinti maksaa ainakin osassa pysäköintialueista Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään 5 euroa vuorokaudelta. Kokeilu jatkuu ensi vuoden kevääseen asti. Metsähallituksen mukaan maksusta saadut tulot menevät retkikohteiden ylläpitoon.
1: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Toyotan Sami Pajari ajoi jo 3. peräkkäiseen voittoon Paraguayn MM-rallissa. Pajari voitti kilpailun vajaan puolen minuutin erolla ennen Hyundain Hayden Paddenia. Kisassa lähes kaikki kärkiautot ajoivat ulos, minkä turvin Pajari nousi kärkeen ja piti paikkansa loppuun asti. Asiantuntija Henri Haapamäki.
2: Kyllähän tämä oli Sami Pajarilta todella hieno ralli, jossa olosuhteet on ihan toisenlaiset kuin esimerkiksi Suomi ja Viro, josta hänellä voitto nyt alla on. Että tämmöinen Paraguayn tyyppinen kilpailu, niin se on enemmän sitä virheiden välttämistä. Niin kuin nähtiin, niin lähes jokaisella muilla kuljettajilla oli rengasrikkoja tai jonkinnäköisiä ongelmia auton kanssa. Niin Sami väisti ongelmat ja piti juuri sopivan vauhdin yllä ja siitä kisan voitto, niin tosi hieno suoritus.
1: Suomi kaatoi eilen Viron koripallon MM-karsintaottelussa 96-67. Lauri Markkanen oli ottelun paras pistemies 21 pisteellä ja 10 levypallolla. Suomi on MM-karsintalohkossa tällä hetkellä toisena, kun 3 joukkuetta etenee MM-kisoihin. Susijengin päävalmentaja Lassi Tuovi.
3: Tästä lähdetään kohti seuraavaa ikkunaa. Tulee erittäin haastavat pelit, mutta me ollaan edelleen omissa käsissä siinä, että ollaan menossa kohti MM-kisoja. Mutta otetaan tästä pelistä nyt ne hyvät jutut ja jatketaan siitä marraskuussa.
4: Mitkä ne oli ne parhaat jutut tässä pelissä?
3: Sanotaanko ehkä, että se joukkueen niin kuin puolustuksessa sen sijaan, että leviteltiin käsiä, vähän ihmeteltiin, niin hymyili. Ja siinä ehkä Olli oli hyvä esimerkki.
1: Inka Henelius haastatteli. Susijengin MM-karsintaurakka jatkuu marraskuussa Viroa ja Sloveniaa vastaan. Suomalaismiehet jäivät kauas kärjestä frisbeegolfin MM-kisoissa. Maailmanmestariksi heitti Yhdysvaltain Silas Schultz tuloksella 35 alle ihannetuloksen. Suomalaisista parhaiten sijoittui Rasmus Saukkoriipi, joka ylsi jaetulle 12. sijalle. Nestori Tuhkanen oli 19 ja Niklas Anttila 20. Aiemmin päättyneessä naisten kisassa Suomen Eveliina Salonen voitti ylivoimaisen maailmanmestaruuden. Tennistähti Novak Djokovic putosi yllättäen pois Yhdysvaltojen avoimesta tennisturnauksesta heti avauskierroksella. Serbialainen hävisi 5. erässä argentiinalaiselle Mariano Navonelle, joka on maailmanlistan sijalla 49. Djokovic oli todellisissa vaikeuksissa reilut 4,5 tuntia kestäneen ottelun lopussa. Hän muun muassa kärsi krampeista ja oksensi kentälle. Maailmanlistan 5. oleva Djokovic on viimeksi hävinnyt Grand Slam-turnauksen avauskierroksella vuonna 2006.
5: Kello on 6:09. Tässä tulee säätiedotus. Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myöskin ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta, illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, ajoittain myös sumua. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 15-20 astetta ja yön alin 10-15 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja sadevaroitus Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa rankasti. Yli 20 millimetriä tunnissa.
6: Koko Suomen radio.
7: Ja Koko Suomen radion puikoissa tänään Samuli Aaltonen ja Anna Sireen. Elokuun viimeisen päivän hyvät.

0: Huomenta. Kuin viimeistä päivää.
1: Tässähän on ihan hyvä elellä kuin viimeistä päivää. Kaikki on ihan kivasti. Venetsialaiset on paketissa, mökkikausina on niin kuin virallisesti paketoitu ja 100 sekunti revanssi on saatu.
0: Joo. Onkohan se nyt niin, että on myös kesän viimeinen päivä? No ainakin jos kalenteria katsoo, niin kyllähän tämä tietysti on, vaikka lämpimät on yöt ja sillä lailla ei ole kyllä, ihan kyllä. Vielä se S. Joka huomenna sitten voidaan julkistaa, että nyt se on varmaa.
1: Pakostakin joudutaan sanoa jotain äsällä alkamaan huomenna.
0: On se näin.
1: Joo.

0: Aikakone siinä alavaa teräpuun. Marketistahan voi nykyään tarttua mukaan aika lailla kaikenlaista. Sanotaan nyt vaikka, että kaivinkone.
1: Ai niin.
0: Niin. Joo. No ei se ehkä ihan sieltä niin kuin hyllyvälistä tuu, mutta verkkokaupasta markettilistoilta tämmöistäkin ihmettä nykyään löytyy. Se pikkusen kohautti tuossa keväällä, kun Prisman verkkokaupan valikoimiin ilmestyi tosiaan pienoiskaivinkone, varmaan vastauksena suomalaisten pihatyöintoon, joka taas sitten kytkeytyy rakentamislain muutokseen, mutta kyllä varmaan kuuma kysymys kuuluu, että onko kaivurikauppa käynyt, sitä pitää selvittää.
1: Kuullaan tässä lähetyksessä myöskin, että minkälaista on arki Venäjällä nyt. Ainahan se on kiinnostanut, ja tuossa ennen Venäjän hyökkäyssotaa lähtemistä ihan huumoriksikin asti, siis kaikkihan tietää nämä sydämelliset vitsailut naapurikansasta, niin kuin teknisistä osaamisista, että ei oikein suri se laitteet ja sitten muusta tämmöisestä epäkurantista infrasta on vitsailtu. Sehän on aina hyvien naapurisuhteiden merkki, että huumori elää, niin on jotenkin sääli, että nyt on aika totiseksi mennyt nämä naapurisuhteet oikeasti, että ei ole paljon naurattanut maailmanmenon viime aikoina, ja niinpä mekin nyt ihan asiallisesti kuullaan tässä lähetyksessä, että miltä arki näyttää nykypäivänä itärajan takana.
0: Joo. Ja kaikki, joiden kouluajoista on yli 10 vuotta, niin muistaa tietenkin tosi elävästi, mitä on hiihdetty kouluun kesät, talvet. Mutta käydään tänään Savonlinnassa Puruveden rannalla ja kuullaan, miten koulumatka taittuu veneellä.
1: No sitten me mennään Taipalsaarelle myöskin, Merenlahden kylään, entiseen kyläkauppaan, jonka jauholaarit ja nämä vanhat myyntihyllyt, niin ne on täynnä kirjoja tällä hetkellä. On siellä lehtiäkin, mutta lähinnä siellä on kirjoja.
0: Myyntihyllyn kanssa rimmaa sitten taas jätemylly. Pistetään koko Suomen radion päätteeksi tänään vielä jätemylly laulamaan Tampereella. Ei tarvitse raahata biojätepussia rappukäytävässä, jos olisi käytössä tämmöinen asuntokohtainen jätemylly, ja tämmöistä arjenautuutta on testattu opiskelija-asuntolassa ja päästään kylään ja käyttelemään, koekäyttelemään.
1: Ei meillä nyt siis kaikenlaista, mutta kyllä meillä monenlaista on tässä tänään.
0: Ja sitten meillä on esimerkiksi Westeristä yhtyeineen, Tvoon 3.

0: oli Vesterinen yhtyeineen siinä. Maanantaithan on siis tämmöisiä niin kuin painavia päiviä monelle, mutta kyllä jos nyt jollekin ihan erityisen lämpöiset semmoiset jaksuterveiset haluaisi tästä nyt maanantain alkajaisiksi lähettää, niin vaikka kaikille Facebook-ryhmien moderaattoreille, ylläpitäjille, koska siis viikonlopun mieltä kiinnittäviä juttu löytyy ihan ilman muuta Hesarista täällä Suomen Sieniseuran Facebook-ryhmän entisen ylläpitäjän Sanna Kärsämänojan haastattelu. Ja mä luulen, että tähän samastuu aika moni muukin, joka on mennyt lupautumaan ylläpitäjäksi ryhmiin. Täällä siis entinen moderaattori kertoo, että hän on karannut ylläpidosta siinä kohtaa, kun ei vaan kestänyt enää sitä riitelyä, hölynpölyä, kaiken maailman huonoja vitsiä ja nyt varmaan pitää sanoa niin kuin erittäin vahvoissa lainausmerkeissä lajitunnistuksia. Viikonloppuyöt pahimpia. Sitten kun sunnuntai-aamuna avaat ihanasti Facebookin siinä aamukahvisi kylkeen, niin siis vastassa on ryönää.
1: No oikeasti. Facebook ei kai ole se ensimmäinen foorumi, mihin kannattaa mennä, jos etsii niin kuin asiantuntijuutta. Et siellä on
0: tai
1: paljon
0: hyvää
1: muuta.
0: Käytöstä.
1: Niin, tai hyvää käytöstä. Siellä on monenlaista niin tuommoista ihan provosointiakin ja sitten yrityksiä huumorin suuntaan, jotka on kanssa ollut tässä, kun Sieniseuran Facebook-ryhmän pitäjä tosiaan otsikon mukaan kertoo 10 vuoden piinasta, niin ne vitsitkään on näköjään enää naurattanut vuosien päästä.
0: No ei, siellä on toistunut Suomen 2 mielenkiintoisinta sienilajia, jotka on joidenkin ryhmäläisten mielestä naitatti ja ryypätkääpä.
1: Vanhaa klassista.
0: Niin, ja sitten kun tämä tullaan päivittäin kertomaan ihan uutena vitsinä, niin
1: tota 10. vuosi alkanut näissä merkeissä. Kyllä joo, että yhdyn tohon, että voimia vaan, nyt on uusi uljas viikko alussa niin kaikille ryhmien moderaattoreille. Mutta mistä tämmöinen siis johtuu, että se todella väsyttää ja rasittaa, niin kyllähän kenelle, kukapa ei haluaisi esiintyä asiantuntijana tämmöisessä maassa, joka on tämmöinen insinöörivetonen ja asiantuntijavetonen. Ja sitten tässä on tämmöinen vääristymä, että aloittelijahan ei tiedä, että mitä kaikkea ei vielä tiedä. Eli ei niin kuin nyt sieniä, jos ajatellaan, niin on oppinut tunnistaa muutaman sienilajin, niin sitähän voi ajatella, että hallitsee aiheen hyvin laajasti.
0: Kyllä, ja sitten kun tässä nyt puhutaan aiheesta, jossa tämä koko ryhmä on alun perin perustettu niin kuin hyötykäyttöön, siis niin, että voitaisiin neuvoa turvallisesti ja asiantuntevasti, mitä voi syödä, niin nykyään kuulemma hälytys ylläpidolle tulee aina, jos siellä lukee sana pannulle, koska vanha kunnan pannulle vaan. Niin aina kun ilmestyy pannulle vaan kommentti jonkun ihmisen laittamaan, että mikähän sieni mahtaa olla kyseessä, niin siinä kohtaa hälytyskellot soi ja onkin syytä soida, koska siis näissä myrkytysepäilyissähän lajeja saa kommentoida vain vahvistetut asiantuntijat, mikä lienee ihan siis turvallisuusasia. Ja tämä on oikea asia, mutta vaikeahan tätä lukea pokkanaamalla.
1: Kyllä, joo. Ja näiden psykologisten vinoumien lisäksi, niin just tämä somen toimintalogiikan, niin se yhteisvaikutus oikeastaan, niin siellä on kuitenkin se, että siellä hyväksyntäähän siellä haetaan. Niin toi herättää aika monia mukaan tämä tämmöinen pannulle vaan tyyppinen ronskius, niin sehän on tyylilajina just sit somea.
0: Niin, ja sitten toisaalta tämähän toistuu siis aiheesta riippumatta tämä tämmöinen niin kuin nopea törkyhommiin meneminen. Niin kivaa koira- tai käsityöryhmää ei olekaan, ettei siellä hetken päästä oltaisi jo kommentoimassa jotain muuta kuin mitä sinä alun perin kysyttiin. Tai sitten jollain tavalla siis tökkäämässä siihen, en itse en toimisi noin, miksi kysyt marenkireseptiä, itse vihaan marenkia, tyyppistä. Tosin siellä on samat keskustelijat kuin ihan tavallisten uutistenkin keskusteluosioissa, että kyllähän siitä jo jotain osviittaa tuosta Facebookin hengestä saa.
1: Joo, ja harrasteryhmistä kun puhutaan, intohimo tietysti aiheuttaa intohimoa.
0: Mutta ajattelepa, kun on jo perusoletusarvo tämä, että näin siellä keskustellaan, niin itselleni algoritmi tarjoaa jostain syystä, vaikka ryhmään kuulun, niin aina silloin tällöin sukututkijoiden noniin Facebook-ryhmää. Joo. Ja siinä hämmästyttävää on se, että kun joku kysyy jotain, niin siihen vastataan. Ja siihen vastataan vain siihen kysymykseen, mitä on kysytty, asiallisesti, pilkkaamatta kysyjää tai kysymystä. Ja jos jollakulla jotain korjattavaa siihen edelliseen vastaukseen, se korjataan. Ja sitten hämmentävää kyllä, vaikka usein kysellään jotain 1700-luvun käsialakoukeroita, niin kukaan ei tule ehdottaa mitään härskiä siihen, että lukisiko sinä kuitenkin näin. Niin se on siis silmiinpistävää ja erikoista. Miten he sen tekee?
1: Sukututkija. Toihan on uutinen. Se on pari tolle Hesarin uutiselle.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Oikein hyvää maanantaita. Nyt on se hetki näköjään päivästä, kun kuullaan tämä iki-ihana vanha Shakin' Oh Carolina, on hyvin savunen kappale sieltä jostain.

Siinä kilisteli menemään Shaggy, tää oli Carolina. 4 minuuttia sitten kuullaan 9:30 alueelliset uutiset. Sitä kohti kurvaillaan syntisten pöydän kautta. Erika Wiikman laulaa tässä.

0: Huomenta Pohjanmaalta. Uutisia tänä aamuna toimittaa Terhi Varjonen. Viikonloppuna Pohjanmaalla tapahtui vakavia kuolonuhreja vaatineita onnettomuuksia. Vaasan Palosaarella kerrostalossa varhain lauantai-aamuna syttyneessä tulipalossa menehtyi yksi henkilö. Hän löytyi asunnosta, josta palo oli saanut alkunsa. Poliisi selvittää tulipalon syttymissyytä ja tapahtumien kulkua. Ja niin ikään lauantaina varhain aamulla sattunut liikenneonnettomuus vaati yhden kuolonuhrin Laihialla. Onnettomuudessa loukkaantui lisäksi kolme henkilöä. Onnettomuus tapahtui valtatie kolmosella. Poliisi selvittää tapahtumia. Huvilakauden päättäjäiset työllisti Pohjanmaan poliisia viikonloppuna paljon. Poliisi sai runsaasti ilmoituksia ilotulitteiden varomattomasta ja häiriötä aiheuttaneesta käytöstä. Ilmoituksissa korostuivat nuorisoporukoiden aiheuttamat vaaratilanteet. Ilotulitteita ammuttiin joko huolimattomasti tai tahallaan ihmisiä kohti. Häiriötä aiheuttaneet nuorisojoukot koostuivat suurimmillaan 40-50 henkilöä. Poliisipartioiden läsnäolo rauhoitti tilannetta vain hetkellisesti. Ja Vaasan vaalipiirin kansanedustajista kilometrikorvauksia on eniten nostanut perussuomalaisten Juha Mäenpää Ilmajoelta. Hän on Ilta-Sanomien selvityksen mukaan laskuttanut vajaasta 13 000 kilometristä ja saanut kuluvan vuoden aikana korvauksia noin 6500 euroa. Ilta-Sanomien mukaan Mäenpäällä on terveydellinen syy käyttää omaa autoa kodin ja eduskunnan välillä. Toiseksi eniten Vaasan vaalipiirissä korvauksia on laskuttanut keskustan ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola.
1: Kuultiin 9:30 alueelliset uutiset, kello on 9:32. Tuossa muuten alkupuolella lähetystä, kun kuultiin säätiedotus, joka on sitä sellaista aika teknistä kaikki ne numeroineen, niin kerrottakoon nyt, että alkuviikko on tämmöinen epävakainen ja sateinen. Tänään esimerkiksi niin koko maa kastuu käytännössä tämän päivän aikana, että vettä tulee niin kuin lähes koko maassa, mutta nämä on aika vähäisiä nämä sadekertymät. Ylen meteorologi Henriikka Heikino ja tätä selvittelee tuolla yle.fi-sivulla sitten laajemminkin, mutta tämä jatkuu myöskin huomenna tämä epävakainen sää. Ja lämmintä on, oikeasti sekin tuli kai mainittua, niin tässä tänään ollaan 15 ja 20 jopa asteen välillä. Ja sitten vielä, jos kurkistaa tuota huomista muuten, niin kyllä se pysyttelee Suomen yllä edelleenkin tämä matala paine ja sää jatkuu epävakaisena. Että puhutaan niistä keskiviikon asioista sitten tuonnempana eli toisena päivänä.
2: Mutta oli siellä sitä keltaista mollukkaakin piirretty kartoille, vaikka se SL alkava kuu huomenna alkaa ja me joudutaan siitäkin puhumaan, niin tavallaan pysyy ihan kesäisenä. Kaikki tietää, mitä tapahtuu, kun aurinko paistaa. Ja
1: kyllä, eli vielä lyhyemmin tulee. Niin sataa ja paistaa niin, näiden päivinä tänään ja huomenna.
2: Niin. Joo. Voitaisiin kysyä Mikko Alatalolta, mitä siitä seuraa?
1: Ai niin, ei. Nyt sä aiheutit sen korvamadon.
2: No niin, mutta nyt mä pistän pari liikennetiedotetta. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 7 välille Kotka-Hamina. Kotkassa tarkempi paikka välillä Suurniitty-Otsola. Siellä siis liikenneonnettomuus tie 7 Kotka välillä Suurniitty-Otsola. Ja toinen liikennetiedote kertoo erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa välillä Kalajoki-Suomussalmi. Liikenne pysäytetään ajoittain. Siellä liikkuu erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä. Kuljetus liikkuu kello 13 mennessä reitillä tie 28 Kärsämäki-Mainua ja tie 5 Mainua-Hyrynsalmi.
1: Petri Munk tässä, levoton prinssi tähän tihkusateiseen maanantaina, ainakin aika laajalti näin on.

0: siinä oli siis Petri Munk. Sehän oli passelisti juuri se aprillipäivän tienoo silloin viime keväänä, kun Prisman valikoimiin yhtäkkiä ilmestyi Kaivin kone. Siinä kohtaa tuoteuutuus torpattiin tietysti aprillipilana. Mitä se ei sitten kuitenkaan ollut, vaan todennäköisesti vastaus suomalaisten nousevaan piharakennusintoon.
1: Kyllä, eikä ei se niin kuin ohi ole vieläkään, vaan kyllähän noita nyt siis varmaan sitten kätevät isännät käyttää, miksei emännätkin.
0: Niin.
1: Niin edelleenkin, koska kyllä se edelleen on kova buumi päällä, sen näkee ihan kaikista noista puutarhakaluste taikka siis tarvikekaupan siitä virkistymisestä, että se on edelleen kyllä vallitsee.
0: Joo, ja sitten puutarha-asioihinhan ollaan valmiit laittamaan rahaakin. En voi sanoa, että olisi käynyt mielessä oma kaivuri koskaan, mutta mä ymmärrän, tässä on todennäköisesti joku tämmöinen niin kuin porttiteoria tyyppinen, että tietty määrä työkaluja ja sitten alkaa
1: kyllä
0: piha näyttää siltä.
1: Ja pikkuhiljaa lähtee käsistä. Tietysti jos naapurustus jollain on tuommoinen kaivuri, niin sehän saattaa olla, että sitä yritetään sitten tilata, että se olisi ihan pieni homma vaan, että sinullahan on se. Eikö sinulla ole se kaivuri?
0: Niin, siis näkisin, että jonkinmoinen naapurustojono siinä on, kaveri.
1: Sukulaiset.
0: Niin, on sana leviää.
1: Niin, kyllä. Että miettikää vielä. Mm. Joo.
0: Tosin voisin ehkä jonkun liisaus rahoitussysteemin kehitellä.
1: Aivan.
0: No silloin keväällähän epäiltiin tosiaan aprilli pilaksi, mutta aika paljon tuli sitä medianäkyvyyttä, tuli mainosaikaa, niin me voidaan tietysti kohta kysyä ihan, että tavoittiko viesti ikiomia kaivinkoneita kaipaavan kansanosan, eli onko tässä nyt takana monellakin eka kesä oman kaivurin kanssa?
1: Joo, tämä on kyllä yksi asia sit myöskin, joka kiinnostaa tässä kohtaa, että noista marketeista, kun saa kohta ihan mitä tahansa, niin miten käy näille muille erikoisalan kaupoille sitten?
0: Se on totta. Siitä puhutaan kohta, mutta niin, tähän väliin liikennetiedot ja tarkempaa tietoa Kotkan suunnalle. Tie 7 välillä Kotka-Hamina. Kotkassa tarkempi paikka välillä Suurniitty Otsola. Otsolan suunnasta Suurniityn suuntaan, eli Kotkaan päin onnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.

0: Siinä oli F.
1: Ah, tämä mystinen F, joo, kertoo Jumalasta tämä kipale.
0: Joo. Me kerrotaan nyt siitä, että markettireissultahan, no niin kuin sanoit tuossa, niin aika lailla saa nykyään siis melkein mitä vaan. Ei tarvitse mennä minkään siis kukkakaupan kautta, ei tarvitse mennä kodinkoneosaston tai kodinkonekaupan kautta, ei tarvitse mennä rautakaupan kautta. Kemikaalikauppojakin oli joskus, mutta ei ole enää.
1: Joo, joo.
0: Näin se menee. Sieltä tullaan viikkokimpuja maaliin ja uuden kahvinkeittimen kanssa ruokaostosten lomasta. Ja sitten tämä nykyään myös tämä siis kaivinkone.
1: Niin, tämä kyseinen mystinen asia, joka kyllä kai siellä on kauppa käynyt.
0: Niin, no sitähän me nyt kysellään. No. Se tosin siis vaatii verkkokauppaa. Mä haluaisin jotenkin nähdä ihmiset katselemassa, potkimassa kaivinkoneen renkaita siellä viikonlopun ruokaostosten joukossa, mutta kyllä tämä on verkkokauppahommia, että ei sillä lailla niin kuin perjantai-kierrokselta heräteostoksena tuu mukaan. Mutta siis kansahan kohahti viime keväänä siinä kohtaa, kun puhuttiin, että Prisman valikoimassa yhtäkkiä on pienkaivin koneet. Minkälainen piharakennusinto tässä nyt sitten on rakennuslain muutosta ja muiden jälkeen versonut, ja onko kauppa käynyt SOK:n käyttötavarakaupan johtaja Sebastian Nyströmin mukaan? On herännyt vilpitöntä kiinnostusta ympäri Suomea. Toimittaja Siiri Julkunen hänelle soitteli.
2: Maalis-huhtikuun vaihteessa tänä vuonna ilmoitettiin, että Prisman verkkokauppaan on tullut myyntiin pienoskaivin kone. Ja siinä elettiin aprillipäivää, mutta tämä uusi päätös ei ollutkaan sitten pilaa. SOK:n käyttötavarakaupan johtaja Sebastian Nyström, miksi kaivinkone? Miten tällainen päätyi teidän valikoimaan?
3: No, suomalaisethan on oikeasti tässä itse kansaa, ja me luullaan, että tässä on myös käynyt sillä lailla, että nyt kun tämä rakennuslaki on vähän muuttunut, niin moni on lähtenyt niin kuin unelmoimaan piharakentamisesta ja kunnostamisesta, ja sitten on huomattu, että siihen on niin kuin mahdollista hankkia tämmöisiä koneita, ja tunnistettiin tämä mahdollisuus ja lähdettiin kokeilemaan, että olisiko tälle kysyntää. Ja kyllähän tällä on ollut kysyntää, että aika moni on innostunut tästä, ja myös pihan rakennusten myynti itse asiassa on kasvanut. Että kyllä selkeästi tämmöinen trendi on meneillään.
2: Tässä on kohta kulunut 5 kuukautta tosiaan siitä, kun tämä kaivinkone tuli myyntiin. Niin onko se ollut myyntimenestys?
3: On myynti kyllä positiivisesti yllättänyt meitä. 100 kappaletta melkein ollaan myyty jo.
2: No onko tälle kaivinkoneelle ehtinyt asettua jonkinlaista mainetta? Että oliko se kesähittituote tai aiheuttiko se paljon ihmetystä?
3: No kyllähän siinä vähän oli semmoinen, että ei tämä voi olla totta viva, kun se tuli silloin aprillipäivänä se uutinen. Mutta kyllä se sitten oikeasti on herättänyt vilpitöntä kiinnostusta ja innostusta. Ja kyllä sen verran on kiinnostanut, että me ollaan tuomassa sitten laajennettua maansiirtokonevalikoimaa tässä Prisma-verkkokauppaa jo ennen seuraavaa aprillipäivää. Näin on, että kun lumet lähtee sulamaan, niin sitten TC-ihmiset innostuu. Toukokuu, huhtikuu, kesäkuuhan on tietysti suurinta aikaa piharakentamiselle, piharakennuksille, ruohonleikkureille esimerkiksi, niitäkin on myyty paljon. Että kyllä suomalaiset on selkeästi edelleenkin kovin kiinnostuneista pesästään ja rakentaa sitä.
2: No minkälaisia ostajia kiinnostaa tämmöiset kaivinkoneet eniten? Onko tässä jotain kohderyhmää?
3: Prismahan on kaikille, mutta kyllähän tässä nyt selkeästi korostuu semmoiset ei ihan nuorimmat ostajat. Mutta ympäri Suomea niitä on myyty, että ihan niin kuin meidän tulkinnan mukaan, niin ihan oma kotitalo käyttöön, mutta myös mökille, että kyllä tuommoinen pienkaivori on löytänyt ostajakuntansa.
2: Näitä tosiaan kaivinkoneita saa vaan tuolta verkkokaupasta. Jatkuuko tämä sama tyyli?
3: No joo, kyllä se hauskasti joku siinä aprillipäivinä vitsaili, että ei taida mahtua kaupan noutolokerikkoon pienkaivinkone, niin ei mahdu. Että joo, nämä tulee suoraan meidän varastolta. Me tuodaan ne itse maahan ja sitten lähetetään ne varastolta eteenpäin kotiin, ja se on varmasti se helpoin tapa.
2: Taisitkin mainita jo, että vähän olette laajentamassa myös tätä erilaisiin kenties muihin maansiirtokoneisiin. Oliko siis näin?
3: Kyllä, siis näihin kaivureihin saa erilaisia kahvasarjoja tai kauhasarjoja, ja sellaisia on tulossa, ja sitten vähän erilaista maansiirtokonetta ja sitten vähän itse asiassa vähän isompaakin pienkaivuria, että selkeästi kun näyttää olevan kysyntää, niin ehkä semmoisellekin on, niin kokeillaan sitäkin sitten. Onhan Suomessa tietysti ollut tämmöinen vähän niin kuin talouden matalasuhdanne tässä, että kyllähän se näkyy kaikessa kaupassa, mutta kyllä selkeästi suomalaiset niin kuin kesällä innostuu kunnostamaan ja rakentamaan. Ja ehkä tässä joku on antanut itsellensä luvan toteuttaa unelmia ja omistaa kaivinkoneen.
4: Koko Suomen radio.
0: Ja koko Suomen unelmista siinä jutteli käyttötavara, SOK:n käyttötavarakaupan johtaja Sebastian Nyström. Siiri Julkunen toimittajana, ja sanon nyt tähän, kun kumminkin mietitte, niin kyllähän noista bonukset kilahtaa. Jos noin 5 500 euron pienkaivinkoneen nappaa, niin näyttäisi Prisman verkkokaupan mukaan kertyvän noin 275 euroa bonusta. Tämähän kiinnostelee toki.
1: Joo, että jos kuuluu kerhoon, niin saa sitten vähän alennusta tuota kautta. Kunnostamaan ja rakentamaan. Kuinka paljon tuommoista nyt sitten oikeasti tulee käytettyä tuommoista kaivinkonetta, jos olet tämmöinen normi omakotiasuja, että sulla voi olla siinä jonkun verran pihaa, mutta sitten kuitenkin niin ei tule ensimmäiseksi mieleen kuin omaehtoinen hauta. Jää tosin bonukset saamatta, siitähän voi myös saada, jos oikeasta paikasta palvelut ostaa.
0: No viehättävä ajatus, joo, sehän ei. On muuten joo näin, että osuuskaupalla on hautaustoimintaakin, mutta ei mennä nyt ehkä siihen.
1: Ei, tämä ei ollut se aurinkoisin.
0: Mä mietin, että käykö tässä kaivinkoneen, jos hankkii pienkaivinkoneen noin niin kuin pihansa koristeeksi, niin käykö niin kuin höyrypesurin tai tekstiilipesurin kanssa, käy, että iskee hulluus, että jos lainaat semmoisen jostakin, niin sitähän suurin piirtein siis putoaa tapetit seiniltä kosteuden takia, kun höyrytät kaiken, mitä kämpästä löytyy, kun se ei enää riitä, että sohva ja matto, kun keksit, että tonkin voisi. Niin onko niin, että sitten kaveri, joka on hankkinut pienkaivinkoneen, niin hänen pihastaan sen aika nopeasti myös näkee, että siellä asuukin ihminen, jolla on oma kaivuri.
1: Kyllä, ja sitten tuossa niin kuin mainittiin äsken, niin voi tulla kaivinkoneen omistajaksi, joka on ihan pelkästään identiteettiin liittyvä asia, eli sut tunnetaan sen jälkeen ihmisenä, jolla hän on. On muuten.
0: Virtasellahan on.
1: On kaivinkone.
0: On. Ja mistä seuraa kysymys, voiko sen kaivinkoneen ikinä viedä, vaikka se varmaan sopisi säilyttää tietysti jossakin sisätiloissa, mutta sittenhän sitä ei näe.
1: Jos ei se mahdu, niin no siihen postilaatikkoon, se noutolaatikkoon se ei mahdu, se tuli tuossa todettu, mutta ei se kyllä varmaan mahdu, kun se on sen muotoinen, niin kaikkiin autotalleihinkaan, mutta...
0: Haittaako kulta, että tänä talvena meidän auto ei ole autotallissa?
1: Minkä takia kysyt?
0: Siellä on.
1: Ai ihan muuten vaan.
0: Siellä on sun äitienpäivälahja.
1: Ei, no mutta että jos. Kyllä, rouvan syntymäpäivälahja olisi nimittäin tulossa sinne.

0: Nick Kershaw ja Wouldn't It Be Good. Mä mietin tossa, että eikö toi pienkaivinkone kaikkein todennäköisimmin päädy siis semmoselle tyypille, jolla on jo esimerkiksi päältä ajattava nurmikon leikkuri, ruohon leikkuri, niin sitten on niinku autotallissa ruuhkaa.
1: Katsotaas nyt täältä, kun meillähän on WhatsApp muuten. Se on tuo tuttu numero 0401455666, eli näiden valtakunnallisten lähetysten WhatsApp-numero on käytössäsi myöskin tässä koko Suomen radion lähetysajassa. Kyllä täällä sanotaan, että ei sovi unohtaa traktoria eikä mönkiä, jos pientä kaivuria, jos siitä puhutaan, eli mökki ja metsätyöt. Eli tästä päätellen niin osut ehkä suoraan suoneen.
0: Onko niin, että kannattaa asua siis käteviä joukkoliikenneyhteyksien varrella, jos meinaa hankkia kaiken tämän, koska sitten ei enää mahdu auto autotalliin, mutta sitten siellä on se ruohonleikkuri ja mönkiä ja sitten siellä on vielä pienkaivinkone.
1: No täällä on myös tällainen vinkki, että sillä kaivinkoneella voi ajella lähikaupassa, niin saa sitä näkyvyyttä, joka on toki juuri tämä identiteettiin liittyvä asia, mitä tuossa veikkailtiin, että kukapa ei haluaisi olla se kylän mies tai nainen, jolla tunnetusti on. Kaikkihan sen tietävät kaivinkone.
0: Niin ja mihin sä tarvit enää autoa ton jälkeen, jos sä hoidat kauppa-asiatkin pienkaivinkoneella?
1: Jos tolla vaikka vois mennä.
2: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Hollywood-hommia osumassa taas ja Suomi mainittu. Kohta kuullaan asiasta lisää, kun vuorossa on kello 10 Yle Uutiset.
1: Tämä on Jorma Kääriäisen Onnenlantti, joka on tarttunut junan pyörään ja kiertänyt ympäri Suomen, kuten tässä minä henkilö laulussa myöskin on sitten kohtalokseen kokenut, että siksi mä kai kuljen ympäri maan kerta toisensa jälkeen.

0: Yle Uutisissa Suvi Vesalainen. Kaupan ja palvelualojen liikevaihdot kasvoivat selvästi heinäkuussa. Tilastokeskuksen mukaan kaupan liikevaihto nousi 5,6% ja palvelualan 5,7% vuoden takaisesta. Myös edelliskuukauteen verrattuna kehitys oli positiivista. Palvelualojen kausitasoitettu liikevaihto kasvoi heinäkuussa 0,7% ja palveluiden tuotanto eli volyymi, josta hintojen vaikutus on poistettu 0,6% kesäkuuhun verrattuna. Vastaavasti kaupan alan kausitasoitettu liikevaihto kasvoi 0,6% ja myynnin määrä 0,4%. Voimakkainta kasvu oli kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, jossa liikevaihto nousi peräti 10,3%. Sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu jo Uudellemaalle. Osa Loviisaa kuuluu nyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeseen. Ruokaviraston tutkimuksissa 28. elokuuta todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kymenlaaksosta Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Kouvolan kaupungista ja Uudeltamaalta osaa Loviisasta sekä Lapinjärven kunnasta. Tarkka kartta tartuntavyöhykkeestä löytyy Ruokaviraston sivuilta. Suomalaisen jännityskirjailija Max Sechkin romaani Uskollinen lukija etenee englanninkieliseksi televisiosarjaksi Hollywood-tuotannossa. Suomesta hankkeessa on mukana MTV. Max Sechk on yksi 2020-luvun käännetyimmistä suomalaisista kirjailijoista. Hänen teoksiaan on julkaistu yli 40 kielellä.
1: Suvi Vesalainen toimitti siinä kello 10 Yle Uutiset. Kello näyttää 10.02. Eletään elokuun viimeistä päivää ja täällä päässä seuraanasi Samuli Aaltonen ja Anna Sireen.
2: Oikein hyvää aamupäivää. Viikon alkua maanantaita. Kohta kuullaan, miltä arki näyttää nyky-Venäjällä. Siis Suomen itärajahan on ollut kiinni jo vuosikausia, pitkälti 3. vuotta. En sano tarkemmin, kun se on vähän laskutavasta kiinni, että kauaksi se on ollut, kun oli sitten välillä joku näistä aukikin ja sitä rataa. Mutta että ihmisten arkipäivä ja elämä tietenkin jatkuu siis molemmin puolin rajaa. Ja kyllähän me ollaan aiemmin tiedetty ennen kuin

0: Minkälaista on ihmisten arki itärajan takana Venäjällä nyt, kun Ukrainan sota on jatkunut yli 4,5 vuotta? Joensuulaiset Anna Jarvaaja ja Kerttu Matin Puro halusivat selvittää, että miten se sota nyt on sitten muuttanut ihmisten elämää. He ajoivat Joensuusta Kirkkoniemen kautta pohjoiseen Murmanskiin ja sieltä alas aina Pietariin saakka. Ja tästä matkasta syntyi juuri ilmestynyt kirja Rajan takaiset, matkapäiväkirja nyky-Venäjältä. Laura Kosusen haastateltavana tässä on Kerttu Matin Puro.
1: Kerttu, mikä sun mielestä oli silmiin pistävin muutos ihmisten arjessa? Mikä on muuttunut?
2: No totta kai tosi moni asia on muuttunut ja se riippuu hirveästi, mitä ihminen on niin kuin tehnyt vaikka työkseen tai missä, onko asunut suurkaupungissa vai pienessä kylässä. Mutta kyllä mä sanon, että se sota koskettaa tällä hetkellä ihan jokaisen elämää jollain lailla. Että tietenkin on paljon niitä vaikka pienemmissä kylissä asuvia ihmisiä.

0: ihmisiä, joilla on tuttavia tai perheenjäseniä tai jotka on itse lähtenyt rintamalle tai sotaan. Se on tietenkin semmoinen tosi konkreettinen tapa, miten se sota koskettaa ihmisiä, mutta sitten se koskettaa myös tosi monella tavalla koko se maan muuttuminen niin kuin sulkeutuneemmaksi. Ihmiset, joilla on ollut kontakteja, jotka on pystynyt matkustelemaan, joiden elämään on vaikka liittynyt, töihin on liittynyt matkusteleminen, niin se on muuttunut tosi paljon ja sananvapauden tilanne on muuttunut. Avoimet keskustelut politiikasta on siirtynyt taas keittiöihin ja semmoinen niin kuin pelon tunne varmasti lisääntynyt jokaisella.
1: Eli se on vaikuttanut myös tämmöisiin ihmisten arkipäiväisiin suhteisiin ja suhteisiin naapureihin tai kollegoihin tai ihan vaan tuttavia.
0: Kyllä, siinäkin on varmasti hirveästi eroja. Se on rikkonut ystävyyssuhteita ja perhesuhteita. Osa on päättänyt, että se on semmoinen aihe, josta ei keskustella, jotta ystävyyssuhteet säilyisi tai perhesuhteet säilyisi.
1: Te kerrotte kirjassa esimerkiksi opettajasta, joka pohtii sitä, että miten suhtautua siihen, että hänen pitäisi koulussa opettaa näitä patriottisia asioita ja ehkä tätä propagandaa oppilaille ja toisaalta kerrotte vanhemmista, jotka sitten kehottavat lapsiaan, että koulussa ei kannata kovin kovaa ääneen omia mielipiteitään sanoa. Mitä ajatuksia tällaiset kohtaamiset herätti?
0: No tietenkin se on tosi hurjaa. Jokaisen täytyy tavallaan miettiä sitä omaa suhtautumista siihen asiaan. Ja esimerkiksi just vaikka vanhempina toisaalta hirmu ymmärrettävää, että sanoo lapselle, että älä keskustele näistä asioista koulusta, että et joudu ongelmiin. Toisaalta mä mietin siinä samalla, että okei, aiheuttaako tämä nyt sitä, että näistä tulee semmoisia tabuja ja tavallaan niin kuin politiikasta tulee semmoinen, mistä ei saa puhua, jolloin asiat ei myöskään koskaan muutu. Ja sitten mitä tulee tähän opettajaan esimerkiksi, niin hän oli itse selvästi sodanvastainen ja hän just mietti sitä, että jos hänet pakotettaisiin pitää tämmöistä sotapropagandaluentoa, niin hän ei voi sanoa suoraan, että hän ei suostu, mutta hän varmaan keksisi jotain keinoja, sanoisi, että hän on kuumeessa tai kipeänä, että ei joutuisi menemään sinne kouluun sinä päivänä.
1: No entäpä sitten arjessa vaikkapa ruokakaupoissa tai muualla, niin onko joku muuttunut?
0: Ruokakauppojen hyllyt pursuaa tavaraa, että kyllä niin kuin sillain täytyy sanoa, että siellä se sota ei näy varsinaisesti esimerkiksi tavaratarjonnan määrässä, mutta se näkyy kyllä hinnoissa. Hinnat on selvästi noussut kaikkialla ruokakaupoissa ja sitten tietenkin tämmöisiä ulkomaisia tuotteita, joita sanktiot koskee, niin niitä ei enää löydy sieltä ruokakauppojen hyllyltä, mutta sitten taas niiden sijaan on tullut paljon venäläisiä ja semmoisista maista, joita sanktiot ei koske, niin tulevia tämmöisiä niin kuin vaihtoehtoisia tuotteita.
1: Kerroit myös, että Venäjällä on tapahtunut aika iso loikka tällaisessa digitaalisuudessa ja itse asiassa emme ehkä täällä Suomessa tiedäkään, että kuinka tavallaan edistyneitä siellä ollaan vaikka suomalaiseen yhteiskuntaan verrattuna. Kerro vähän siitä.
0: Tosiaan siellä ollaan niin kuin tosi pitkällä sellaisessa esimerkiksi nettitilauksissa tai kaikissa pienissä kylissäkin on niin kuin näiden suurten nettikauppajättien tämmöisiä pisteitä, joihin sä voit tilata mitä tahansa tuotteita ja parissa päivässä ne on sun niin kuin kotiovella ja suurissa kaupungissa näitä nettikauppojen tavaran hakupisteitä on melkein joka kadulla. Ja sitten samalla niin kuin kaikki tämmöiset nettipankkisysteemit, sä voit esimerkiksi kaupassa maksaa hymyilemällä, eli siellä on tämmöinen kasvojen tunnistussysteemi monessa kaupassa jo käytössä, jolloin sä voit vaan katsomalla sitä näyttöpäätettä niin maksaa sun tuotteet.
2: Siinä siis Laura Kososen haastateltavana Kerttu Matin Puro. Kohta jatketaan toisen rajan takaisin kirjan kirjoittajan Anna Jarvaajan kanssa. Ja tuossa kun tuli kerrottua, että naiset ajoivat tätä kirjaa tehdessään, niin Joensuusta Kirkkoniemen kautta pohjoiseen Murmanskiin Venäjälle sieltä sitten Pietariin saakka. Niin miten Kirkkoniemestä voi päästä Venäjälle on ihan mahdollinen kysymys. No se on Norjassa. Mm. Ja sieltähän on raja auki, että siellä on ainakin rajanylityspaikka ja mahdollista mennä. Eli se on siellä pohjoisessa, missä se Suomi-neidon toinen käsivarsi oikeastaan aikoinaan on ollut.
3: Niin, eli ei ole niin kuin tekemätön paikka sinne mennä, jos joku sinne menee, mutta sitten tietysti pitää miettiä reittinsä. Tässä tapauksessa oli tosiaan menty Kirkkoniemen kautta pohjoiseen Murmanskiin ja tultu sieltä alas Pietariin. Pietaristahan kyllä taas sitten pääsee Viron kautta.
2: Niin eteläreittiä.
3: Niin eteläreittiä. Silloin kun Suomi sulki kaikki rajanylityspaikkansa marraskuussa 2023, niin Virohan pitää siis kolmea paikkaa edelleen auki. Siellä on liikenne kyllä Pietarin ja Viron välillä vähentynyt rajusti siinä kohtaa, kun Ukrainan sota alkoi. Mutta kyllä sieltä tosiaan edelleen ylipäänsä, jos joku miettii, miten tämmöinen reissu on käytännössä siis voitu tehdä.
2: Joo, matkapäiväkirja-asiaa jatketaan ihan kohta.
3: Jatketaan. Sitä ennen Kanerva laulaa Tytöstä.

0: Kanerva ja uusi kappale nimeltä Tyttö soi siinä. Me jatketaan raja-asioista.
1: Joo, ja Venäjän reissua jatketaan. Suomen itärajahan on ollut kiinni jo vuosikausia, mutta ihmisten arki tietysti ja elämä jatkuu rajan molemmin puolin. Joensuulainen toimittaja Anna Jarovaaja on syntynyt ja kasvanut Petroskoissa. Hän asuu nykyisin Joensuussa ja on siis kirjoittanut matkakirjan yhdessä Kerttu Matinpuron kanssa ihmisten arkisesta elämästä Venäjällä. Ja nyt kuullaan, millä tavalla Petroskoi on muuttunut sen jälkeen, kun Anna Jarovaaja muutti Suomeen vuonna 2018.
2: Unfortunately, there are no my favorite places anymore.
3: Valitettavasti Petroskoissa ei ole enää jäljellä lempipaikkojani, Anna Jarovaaja sanoo. Se johtuu siitä, että niin monet hänen tuttavistaan muuttivat pois kaupungista ja Venäjältä Ukrainan sodan alettua. Kaupunki on muuttunut paljon. Itärajan sulkeutumisen jälkeen turismi Venäjän sisällä on kasvanut ja venäläisiä matkailijoita on aiempaa enemmän myös Petroskoissa. Kaupungin pääkaduilla voi nähdä uusia kahviloita ja erilaisia turisteille suunnattuja kauppoja. Ukrainan sota tuntuu kuitenkin ihmisten arjessa. Anna Jarovaajan mukaan pelon ja epäluulon ilmapiiri on voimistunut. Sota on vaikea puheenaihe. Eriävät mielipiteet ovat rikkoneet ystävyys- ja perhesuhteita. Anna Jarovaajalla on tästä omaa kokemusta.
2: Yes, I had these issues with my family at the first days of the war. Because yeah, my parents support the regime and Putin.
3: Kun sota alkoi, minulla oli vaikeaa perheeni kanssa. Vanhempani kannattavat Putinin hallintoa. Heidän mielipiteensä vaikuttaa varmasti esimerkiksi televisiosta tuleva propaganda. Perheen oli pakko sopia, etteivät he enää puhu sodasta tai politiikasta toistensa kanssa. Se oli välttämätön päätös perhesuhteiden varjelemiseksi. Anna Jarovaaja kertoo, että sopimus vanhempien kanssa on ainoa laatuaan.
2: Luckily my friends, they do not support that war at all.
3: Onneksi ystävistäni kukaan ei kannata sotaa. Varojava kertoo kuitenkin, että ystävät ovat muuttuneet varovaisemmiksi.
2: We didn't discuss any war topics like in cafes or restaurants because it was too dangerous.
3: Vieraillessani Venäjällä emme puhuneet sotaan liittyvistä aiheista ravintoloissa tai kahviloissa. Jarovaajan mukaan hänen ystävänsä kokevat, että se on liian vaarallista, sillä kuka tahansa voi kuulla keskustelut. Aikaisemmin Jarovaaja oli tavannut ystäviään kahviloissa, mutta nyt ystävät sanoivat, että jutellaan vain keittiön pöydän ääressä, jossa ei ole ylimääräisiä korvia kuulemassa. Anna Varojaava on saanut kokea kiristyneen ilmapiirin henkilökohtaisesti. Viime helmikuussa Jarovaaja matkusti Petroskoihin tapaamaan ystäviään ja perhettään. Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n aseistautuneet ja naamioituneet miehet ottivat Jarovaajan kiinni hänen vanhempiensa kotiovelta. Häntä epäiltiin maanpetoksesta ja Suomen suojelupoliisille työskentelystä. Tuliko tämä yllätyksenä?
2: Well, I think the surprise was how they did that. I mean, the way of appearing FSB in my parents' flat.
3: Yllätys oli se, miten kaikki tapahtui. Että he tulivat hakemaan minua vanhempieni luota. Jarovaaja oli ajatellut, että FSB saattaisi olla kiinnostunut kysymään häneltä kysymyksiä, koska hän on taustaltaan toimittaja. Hän joutui kuitenkin monituntisiin kuulusteluihin ensin vanhempiensa asunnossa ja sen jälkeen FSB:n toimistossa. Jarovaajan puhelin ja tietokone takavarikoitiin. Millainen tilanne on tällä hetkellä?
2: I cannot go to Russia and my lawyers told that if I'll try, I will 100% will go to jail.
3: En voi enää matkustaa Venäjälle, Jarovaaja kertoo. Hänen juristinsa on sanonut, että jos matkustaa maahan, joutuu takuuvarmasti vankilaan. Jarovaaja halusi kuitenkin kirjoittaa rajan takaiset kirjan muistuttaakseen, että Venäjällä asuu muitakin kuin sodan ja Putinin hallinnon kannattajia.
2: I just want to remind people that there are still normal, good, great person still live in Russia and they are keeping silent just because it could be dangerous for them to be active nowadays.
3: Venäjällä asuu edelleen hyviä, sotaa vastustavia ihmisiä. He pysyttelevät hiljaa, koska aktivismi voisi koitua heidän kohtalokseen.
1: Laura Kososen haastateltavana siinä joensuulainen toimittaja Anna Jarovaaja, joka on siis syntynyt ja kasvanut Petroskoissa. Hän asuu nykyisin Joensuussa ja on kirjoittanut matkakirjan yhdessä Kerttu Matinpuron kanssa ihmisten arkisesta elämästä Venäjällä.
4: Koko Suomen radio.
0: Diana Kingin kanssa jatketaan tässä, se on 90-luvun puolivälistä. Shy Guy.

0: guy. Diana Kingin kappale Shy Guy.
1: Sitten me kuunnellaan kolmatta naista. Tässä soi Elämäntarkoitus ja näillä tahdeen päästäänkin sitten 10:30 ja alueellisiin uutisiin. Ja sitten uutisten jälkeen katsotaan, saadaanko rakkoja käsiin. Soutaminen on yksi pahimpia.
0: Niin, se on ihan totta. Joo, harvemmin on soudettu mitään tuommoisia työmatkoja, koulumatkoja, mutta niinkin voi tehdä.
1: Niin voi tehdä ja kohta tehdään.

0: Kello tuli 10.30 ja on uutisten aika. Uutisia Pohjanmaalle toimittaa Terhi Varjonen. Hyvää aamupäivää. Kaskisten kaupunginjohtaja Markku Lumion epäasiallista käytöstä käydään läpi tänä iltana kaupunginhallituksen iltakoulussa. Kolme naista on kertonut Lumion epäasiallisesta käytöksestä heitä kohtaan ja kaupunki palkkasi ulkopuolisen työsuojelujuristin tutkimaan asiaa. Lumio on kiistänyt naisten syytökset. Työsuojelujuristin selvityksen odotetaan valmistuvan viimeistään tänään ja asia saattaa edetä kaupunginhallitukseen, mikäli se todetaan iltakoulussa tarpeelliseksi. Vaasan vaalipiirin kansanedustajista kilometrikorvauksia on eniten nostanut perussuomalaisten Juha Mäenpää Ilmajoelta. Hän on Ilta-Sanomien selvityksen mukaan laskuttanut vajaasta 13 000 kilometristä ja saanut kuluvan vuoden aikana korvauksia noin 6500 euroa. Ilta-Sanomien mukaan Mäenpäällä on terveydellinen syy käyttää omaa autoa kodin ja eduskunnan välillä. Toiseksi eniten Vaasan vaalipiirissä korvauksia on laskuttanut keskustan ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola ja kolmas on keskustan Mika Lintilä Toholammilta. Pieni moottorivene oli merihädässä sunnuntaina Vöyrin saaristossa. Veneeseen oli tullut moottorivika ja vene ajelehti toiminta kyvyttömänä. Alueella oli kova merenkäynti ja aallot alkoivat lyödä veneen laidan yli. Veneessä olleet joutuivat äyskäröimään vettä pois pitääkseen aluksen pinnalla ennen avun saapumista. Meripelastusalus Wärtsilä Rescue löysi veneen, joka oli laskenut ankkurin aluksen pitämiseksi paikoiltaan. Vene hinattiin maihin.
1: Tiellä 7 Kotkassa oli aiemmin tänään onnettomuus. Tilanne on nyt siellä ohi. Tie 7 Kotka-Hamina välillä, Suurniityn Otsolan välillä, joka vaikutti Kotkan suuntaan liikenteeseen. Siellä siis tilanne ohi.
2: Lapsena tietysti hiihdettiin kouluun. Kesät ja talvet ja ylämäki oli molempiin suuntiin ja noista koulumatkoista on montakin tarinaa jäänyt elämään. Ehkä useampi kuin mitä tulee jäämään niistä, joista kuullaan kohta. Mennään nimittäin Savonlinnaan, missä koulumatkan voi taittaa myös veneellä ja sen täytyy olla niin lepposta ja mahtavaa puuhaa, että mahtaako riittää jälkipolville? Ainakaan kauhutarinoita.

0: Riki Sorsa siinä, haaveissa vain koot mun. Mä oon joskus ollut tekemässä juttua, aika kiva juttukeikka, tämmöisestä tamperelaisesta miehestä, joka souti työmatkansa. Siis pääsin sinne menomatkalle, aamun menomatkalle mukaan ja sit sattui vielä sinne niin kuin upea autareinen aamu. Näsiselällä oltiin, laineet liplatteli jotenkin enemmän niin kuin somisteena kuin vastuksena. Ja kaikin tavoin oli siis auvoisaa ja tuli kivasti luontoa katteltua ja tuli liikuntaa. Ja jotenkin ajattelin, että ei varmasti taatusti työhön meni ja vielä paina työasiat tommosella matkalla. Siis täytyy olla niin, että töihin tulee aika paljon keskivertoa onnellisempana, jos on soutanut työmatkansa.
1: Ihan varmasti valitsisin ton, jos se olisi vaan mahdollista. Se on hyvää liikkumista toi. Miten on muuten, Anna, pystytkö heti sanoa suoralta kädeltä, että milloin toi on ollut toi sun työkeikka, milloin pääsit tätä työmatkaa taittamaan? Venellä?
0: En, tästähän tulee sinne olla, että no, se oli muutama vuosi sitten, niin. Mutta kun sä kysyt noin velmusti, niin mä päättelen, että siitähän onkin sitten jo aikaa.
1: Siitä on silloin just kauan, joo, mutta kaikesta on kauan aikaa ja siitä on 9 vuotta.
0: Aha, niin sä löysit sen sieltä.
1: Joo, löysin, kävin just äsken katsomassa, että milloin sä oot siellä oikein ollut soutamassa.
0: No tuossa 2 vuotta sitten, eli 9 vuotta
1: niin,
0: sitten.
1: Näin, no eikö ole muuten jännä, että näin se hyvin usein käy, että siitä onkin sitten kauan. Mutta siitä on noin kauan ja sit sä muistat sen noin hyvin ja varsinkin sen fiiliksen.
0: Kyllä.
1: Eli se on niin kuin jäänyt siitä mieleen, että kyllä mä soutasin kanssa, jos se mahdollista olisi.
0: Joo, ja varsinkin tuommoisen videon katsottua soutasit. Sitten toisaalta tuleehan myös niitä päiviä, kun tuulee 100 semmoisia päiviä, kun ei ehkä ihan hirveästi hotsi tänään työpäivän jälkeen lähteä taittamaan takaisin sitä, tai kun on se rakko kädessä. Kaikkea on. Mutta me ei nyt puhuta työmatkoista, me puhutaan itse asiassa koulumatkoista, koska Savonlinnassa Punkaharjun koulu, se sijaitsee aivan ihanteellisella paikalla, monin tavoin Puruveden rannalla ja ihanteellisella paikalla myös siitä syystä, että sinne on mahdollista tulla myös veneellä. Ja Kati Rantala oli vastassa siinä kohtaa, kun 9-luokkalainen Eemeli Vasara oli tullut kouluun. Vesireittejä.
2: Minkälaista oli tulla kouluun veneellä?
3: No onhan se ihan mukavaa ja tuulossa sinä vähän virkistyy aamulla.
2: Tämä on nyt ensimmäistä kertaa sulla tämän lukuvuoden alussa, koulu alkoi siis elokuun puolivälin tienoilla, niin että tulet kouluun veneellä. Olitko miettinyt tätä jo pitempään ja mistä idea tuli?
3: No ajattelin, että kumpi on parempi, polkupyörä vai vene, niin päädyin sitten veneeseen. Veneellä pääsee paljon nopeammin ja onhan se paljon mukavampaa kuin pyörällä ajaa.
2: Sä oot alakouluikäisestä asti veneillyt, niin miten tärkeää sulle on asua veden äärellä ja harrastaa veneilyä ja kalastusta myös?
3: No on se aika tärkeää, kun etenkin tämmönen, mistä oikeasti tykkää niin kuin harrastuksena, niin on tärkeää.
2: Teidän tämä Punkaharjun koulu on 2 vuotta vanha ja täällä on tosiaan tämmöinenkin liikkumismahdollisuus, niin miten kommentoit teidän koulun sijaintia?
3: No on tämä aika hyvällä paikalla, että mahdollistaa tällaisenkin veneellä tulon kouluun.
2: Veneily kuluttaa bensaa, niin miten sinä näitä bensakustannuksia hallitset? Eli maksatko itse vai maksaako vanhemmat osan?
3: No vähän vanhempien kanssa puolet ja puolet, että hyö välillä antavat rahaa, että käyn itse ja sitten välillä omalla rahalla. Ei kuluta paljon tämä minun veneeni. Tää on minun isäpuolella ja on tää ihan perus hyvä vene ja tulee tällä liikuttua aika paljon.
2: Minkä ikäinen sä olit, kun opettelit moottorin käyttöä ja veneilyä?
3: Oliko viime vai toissa vuonna?
2: Koetko sen vaikeaksi? Mitä tässä pitää veneilyssä muistaa?
3: No ei se ole omasta mielestä ainakaan vaikeeta, että kunhan vaan tiedät, mistä moottori käynnistyy ja sammuu, niin pitäisi niin kuin aika pitkälle jo päästä.
2: Sulla on tässä myös kalastusvehkeet mukana, niin pystyykö sitä hyödyntämään koulumatkoilla, esimerkiksi koulusta lähtiessä, että yhdistäisi jotenkin sen kalastusharrastuksen ja koulumatkan?
3: Pystyy sen yhdistämään, että kyllä koulun jälkeen pystyy vaikka jäädä kalastamaan ihan hyvin tässä kotimatkalla. Niin.
2: Ootko kokeillut?
3: No, vielä en ole kokeillut, mutta ideana kuulostaa niin kuin aika hyvältä.
2: Miten tarkkaan sä muuten katot sääennusteita, että lähetkö kouluun veneellä?
3: No kahtoo sen, että sattaako vettä vai ei. Että jos ei saa vettä, niin sitten veneellä, jos sattaa, niin ei sitten.
2: Mihin asti uskot, että voit veneellä tulla kouluun, jos sää sallii?
3: Varmaan siihen lokakuun loppupuolelle.
2: Onko kaverit kysellyt kyytiä vai asutko sellaisella paikalla, että ei ole muita koulukavereita matkan varrella?
3: No ei ole kaverit kysynyt kyytiä, ei asu ketään kavereita oikein matkan varrella, niin tuun sitten itekseni.
2: Anna vielä loppuun joku hyvä vinkki, jos jollain muullakin, tämä on aika harvinaista, että kouluun pääsee veneellä Suomessa ylipäätään, niin mihin kannattaa kiinnittää huomiota?
3: Säähän ja siihen, että osaat ajaa sinne kouluun. No ehkä tärkeimmät.
2: Onko tämä reitti sulla niin hyvä reitti ajaa?
3: On. Monta kertaa aikaisemmin läpi ajettu.
2: Tapasin myös Kulennoisissa asuvan Valtteri Muhosen. Valtteri, minkälainen koulumatka on tulla veneellä? Sulla on semmoinen 10 kilometriä tänne koululle.
4: No se on semmoinen nopea ja mukava reitti.
2: Sä harrastat kalastusta. Hyödynnätkö sä tätä koulumatkaa siihen, että voisit myös kalastaa esimerkiksi koulun jälkeen, kun lähdet kotia kohti?
4: No silloin välillä tulee menty johonkin heittelemään tai vetelemään tai ongelle.
2: Miten tärkeä harrastus sulle veneily on?
4: Silleen melkein päivittäin tulee käytyä aina.
2: Ja sä oot ihan pienestä asti ollut vesillä, kun asutte täällä Puruveden rannalla. Miten tärkeä elementti se vesi on?
4: Siellä on mukava olla ja pääsee uimaan, kun haluaa.
2: No minkälaisen vinkin antaisit veneellä kouluun tulevalle, jos semmoinen on mahdollista?
4: Jos vanhemmilta luvaa saa tai osaa silleen rantautua hyvin, niin kannattaa tulla.
2: Mihin kaikkeen matkalla pitää varautua?
4: Että on koulutarvikkeet mukana ja sit pitää kahtettua bensaa.
2: Huolehditko sä itse, että maksat bensat vai miten te sovitte bensan kulutuksesta?
4: No vanhemmat välillä antaa rahaa ja sitten itse tulee yleensä ostettu.
0: Näin jutteli Punkaharjun koululta Valtteri Muhonen. Siellä oli Kati Rantala jututettavana aiemmin myös Eemeli Vasara. Näin se on, 9-luokkalaiset tulee veneellä kouluun. Kuulostaa ihan mahtavalta.
1: Joo, kyllä. Toi on hyvä mahdollisuus, hieno mahdollisuus. Kohta me kuullaan lisää myöskin.

0: Tuossa oli äsken savonlinnalaisia ysiluokkalaisia äänessä, semmoisia, jotka kulkevat koulumatkojaan sään salliessa myös veneellä, ja tämähän osuu tietysti aika mukavasti yksin myös kalastusharrastuksen kanssa. Savonlinnassa Punkaharjun koululla oppilaiden tosiaan on mahdollista tulla koulumatka myös veneellä, mutta tämmöisen luvan myöntäminen vaatii tietysti koululta lupaa ensinnäkin, mutta sitten myös tiettyjä sääntöjä nämä asiat pitää suunnitella ihan turvallisuuspuolenkin takia. Pitää huolehtia ilman muuta. Kati Rantala jutteli tästä aiheesta myös Punkaharjun koulun rehtorin Riina Virhosen kanssa.
1: Miten hyvin veneily kouluun tunnetaan täällä Punkaharjulla?
2: Veneily varmasti tunnetaan ja vedessä liikkuminen, siis muillakin kuin veneillä, että on ihan varmasti monenlaisia vesikulkuneuvoja käytössä. Kouluun silloin tällöin, mutta ei vielä semmoisena samanlaisena kuin esimerkiksi mopoilu tai pyöräily. Koulupäivä on aika raskas ja se on aika nopeatempoinen. Siellä on paljon asioita, joita niin kuin on oppilaiden tehtävä ja aina se ei ole niin mukava, aina se ei ole niin kivaa. Sitten jos pääsee heti tämmöiseen niin kuin luonnon keskelle palauttavaan hetkeen, missä voi nauttia ja olla ehkä kavereiden kanssa. Se luonto itsessään on jo semmoinen niin palauttava elementti, että on sillä iso merkitys.
1: Teillä on myös koulun säännöissä veneilymatka koulumatkaan merkittynä.
2: Joo, kyllä. En tiedä, ollaanko ainut koulu Suomessa. Että ei meitä varmaan ehkä montaa ole, mutta meillä on mainittuna koulumatkojen yhteydessä, että noudatetaan vesiliikennelakia. Ja tietysti huoltajat on ne, jotka määrittelee sen, että minkälaiset taidot pitää lapsella olla. Ja me suositellaan kouluna kyllä sitten pelastusliivien tai muiden kelluttavien välineiden käyttöä päällä, että ei pelkästään veneessä, vaan sitten siellä päällä.
1: Täällä Punkaharjulla koulu alkoi elokuun puolivälin tienoilla. Valtteri ja Eemeli ovat tulleet kouluun veneellä. Miten rehtorina katsoit, kun he rantautuivat, niin hymy suussa oli sinulla?
2: No kyllä, kyllä oli. Oli tietysti se, että kun täällä on vesistöä ympärillä, luonto on lähellä, se on aika tavallista vesistössä. Vesistön kanssa on opittu elämään, se on osa arkea, mutta onhan se siis valtavan hieno asia. Ja se, että sitten esimerkiksi koulupäivän päätteeksi voi laittaa siitä uistimet veteen ja liplatella kaikessa rauhassa kotiin. Ja pojatkin on tulleet ajoissa kouluun, niin ei siinä silloin. Se on loistava juttu.
1: Molemmilla kalastus on siis harrastuksena ja vielä eivät olleet kokeilleet nyt tänä lukuvuonna sitä, että koulumatkan jälkeen jäisivät kalaan.
2: Kyllä, ja uskon näin, että täällä on kalastus on nuorilla, lapsilla ja nuorilla ja perheillä harrastuksena. Ja se näkyy myös meillä koulussa, että meillä on pilkkipäiviä ja pilkkiminen on semmoinen niin kuin suosittu asia ja veneily ja kalastaminen. Ja kyllä, uskon, että he varmaan sitä vielä kokeilevat.
1: Miten te olette hyödyntänyt jo nyt tässä parin vuoden aikana tätä sijaintia ja tätä ympäristöä oppilaiden arjessa?
2: No eri oppitunneilla tietysti, niin kuin oppisisältöihin liittyen, niin semmoista konkreettista tutkimista, tekemistä on otettu vesinäytteitä ja rantatutkimusta. Ja tietysti liikunnassa meillä on loistavat puitteet kaikkinensa. Meillä on koululla kahdelle luokalle esimerkiksi luokkapyörät, että me päästään sitten liikkumaan tarvittaessa tästä kauemmaskin.
3: Koko Suomen radio.
0: Ja Koko Suomen radiossa äänessä siinä Kati Rantalan mikrofonin äärellä Punkaharjun koulun rehtori Riina Virhonen.
4: Kello on 10:11. Tässä soi Desirelessin kappale Voyage, Voyage.

0: Vähän semmoinen perhosefekti tulee väkisinkin mieleen, kun lukee tätä Yle Uutisten tämän hetken luetuinta juttua kotimaan apteekkitilanteesta. Siis yhdet eläkekahvit Töysässä Etelä-Pohjanmaalla saattaa vaikuttaa apteekkien ja asiakkaiden arkeen kautta ihan koko maan, koska kun Töysän apteekin apteekkari jää eläkkeelle ja koska Suomessa on vain 2 apteekkia, jotka valmistaa lääkkeitä muille apteekeille, Töysä on niistä toinen, niin tässä on nyt sitten vaakalaudalla sopimusvalmisteisten lääkkeiden saanti, osan niistä, ihan koko maassa.
1: Koko maassa siis uhkaa lääkkeiden saatavuutta. Tämä tilanne, yli 700 apteekkia siis käyttää joitakin näissä 2 apteekissa luvanvaraisesti valmistettuja tämmöisiä miksauksia. Eli voidaan puhua tämmöisestä räätälöidystä pilleristä. Eli tässä voi olla vaikka lääkkeen pitoisuus eri kuin siinä tehdasvalmisteisessa ja ilman muuta näitä tällaisia voi tämmöisiä blandiksia tehdä missä vaan apteekissa, mutta sitten kun puhutaan siitä, että valmistetaan niitä muille apteekeille, niin se vaatii tällaisen luvan. Niitä lupia on vaan oikeasti vaan 2. Ja nyt ei toisella sitten enää olekaan, koska sopimusvalmistuslupa päättyy samassa yhteydessä kuin apteekkari jää eläkkeelle, silloin siitä luovutaan siitä apteekkiluvasta ja näin on myöskin, että tuo soppari menee vanhaksi, että siinä on saattanut olla erikoinen fiilis myöskin eläkekahveilla.
0: Niin, että oi, niin ja semmoinen. Ei kun rennosti vaan ja kivaa syksyä, mutta tiesit hän, että...
1: Eihän tämä sinun syytä. No joo.
0: Ansaitulle eläkkeelle, hei vaan. Mutta näin se on siis, Fimea ei myönnä enää uusia lupia tämmöiseen nykyisen kaltaiseen toimintaan. Ja tämä tarkoittaa nyt siis, että Helsingin yliopiston apteekki jatkaa, mutta siellä valmistetaan osin eri tuotteita kuin Töysässä.
1: Just niin, niin tämä siksi vaikuttaa niin moneen. Tietenkin täytyy sitten saada jotain tilalle, mutta enpä olisi uskonut. Mutta tietysti kovin luvan varasta ja sopimuksen varaista on toiminta, niin sitten voi olla myös tämmöisiä tilanteita.
2: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Väkisin tulee muuten mieleen, että pitäisikö ruveta apteekkariksi? Tämä nyt tuli mieleen siitä, että yhteishauthan on alkaneet.
1: Niin aivan, alalle vaan.
0: En itselle välttämättä, mutta nuorisolle.
1: Niin voit ehdottaa. Toihan on se vanha juttu, että sitten ei lopu noi, mitkä nyt on rahat. Niin nopeasti.
0: Mutta niin, mikä tämä oli tämä niin, raha?
1: Onko toi semmoinen kultakaivo, niin se on sitten jo kysymys sinänsä. Mutta se, että noi on noi tommoset Fimean nykyisen kaltaiset lääkelupa-asiat tommosia kuin on, niin kyllä siellä noi EU-säädökset vähän takana kummittelee myöskin. Varmaan uusia tilanteita nämäkin.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tuossa hetken kuluttua uutisessa puhutaan siis muun muassa yhteishaun alkamisesta. Apteekkispekulaatiot saadaan pitää ihan itsellämme.
1: No pidetään. Ja Suvi Teräsniskahan tässä laulaa. Sinä olet kaunis. Näytän sulle

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin vankeustuomiota. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen 4 sotarikoksesta. Torden kiisti syytteet ja vaati hovioikeudessa niiden hylkäämistä tai rangaistuksen alentamista. Ukrainan sodassa käytettävät droonit ovat mullistaneet sodankäyntiä suuresti. Aihe on herättänyt keskustelua sen jälkeen, kun nuoret suomalaisupseerit arvostelivat varusmiesten koulutusta Helsingin Sanomille. Asiantuntijan mukaan drooneissa ei ole kyse ihmeitä tekevästä aseesta. Myös maasto ja metsät vaikuttavat droonisodankäyntiin, sanoo maanpuolustuskorkeakoulun opettaja ja kapteeni Ville Vapaa-Oksa.
1: Sinänsä se, että Suomessa on paljon metsäsempää maastoa kuin Ukrainassa, niin vaikuttaa siihen, että joukoilla on parempi mahdollisuus suojautua sen puustopeitteen alle, koska sinne on vaikeampi nähdä drooneilla, että käytännössä pitää lentää sen joukon päälle, jos puuston sisään haluaa droonilla nähdä, niin se ei ehkä kavenna tätä vyöhykettä, mutta parantaa joukkojen suojautumismahdollisuuksia tämä suomalainen maasto.
0: Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku on alkanut tänään. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä reilut 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa.
2: Heidi Himmelä toimitti siinä uutiset.
3: Hei, se on 11:02. Me tapaamme kohta entisen kyläkaupan tiloissa Ismo Talkan, joka on Eversti eläkkeellä oleva maanpuolustuskorkeakoulun opettaja. Hän on myöskin yrittäjä nykyisin varsinkin. Tarkoitus oli huutokaupasta ostaa 10 000 kirjaa, mutta niitä tulikin 40 000 ja nyt hänellä on nyt divari.
2: Näin käy joskus, että...
3: Taipalsaarelle mennään Merenlahden kylään entiseen kyläkauppaan kohta.
4: Koko Suomen radio.
2: Pistää muuten mittasuhteisiin ja semmoiset omat ostokset, että lähdin yhtä hakea ja ostin 5. Toi on eri, että lähdin 10 000 ostaan. Tuli 40 000 haittaaksi.
3: Niin on, sain halvalla.
2: Ennen kuin puhutaan divarihommista, ääneen Olavi Uusivirta ja Anna Järvinen. Tässä soi Nuori ja kaunis.

0: Olavi Uusivirta, Anna Järvisen kanssa siinä, nuori ja kaunis. Jätin oikein tässä toisen Annan, Sireeni Annan kanssa miettimään, että kuinkahan näillä divareilla nykypäivänä menee.
1: Ihmeen hyvin, ainakin omaan kotikaupunkiin taas puskee uusia. Että jossain kohtaa tuntuu, että ne semmoiset vanhanaikaiset, ehkä ne semmoiset divarit, jossa oli vaan pinoja nurkat täynnä, josta todella piti tietää pääkenossa, mitä menee etsimään, niin ne on ehkä vähän mennyttä. Niin. Mutta tämmöiset niin kuin kirjakauppamaiset uudemmat tuntuu kyllä pärjäävä. Mikä on iloinen asia, divarithan on aivan siis fantastisen mahtavia paikkoja.
0: Kyllä, se on hyvä, ilahduttavaa, kun ajattelet, että digitalisaatio on vienyt ja sitten toisaalta myös verkkokaupat, niin just näistä kivijaloista paljon. Mm. Joo, no Ismo Talka tavataan nyt. Hän on siis eläkkeellä oleva eversti. Hän osti viime vuonna 40 000 kirjaa, kun vanha antikvariaatti Lemin taikalyhty, joka hieno nimi muuten antikvariaatille on tuo taikalyhty, lopetti. No minkä takia nyt tämmöinen kirjakauppa ja tämmöiset kaupat tehty kirjoista, niin nyt mennään Taipalsaarelle Merenlahden kylään, entiseen kyläkauppaan, jonka jauholaarit ja vanhat myyntihyllyt, ne on täytetty kirjoilla ja lehdillä.
2: Onpa upea pihapiiri. Kato noita kiviä tuossa. Mutta niin kuin vanha navetta.
3: Hyvää päivää. Päivä. Elli Sormunen, hyvää päivää.
4: Tervetuloa.
3: Nyt siis aukeaa kirjojen salaisuuksien verho. Kiitoksia. Siis tältä astutaan. Lihatiskikin on vielä paikallaan.
5: Kaikki entisillä paikoilla lihatiski ja tämän rakennut huoneen hyllyt, valkoiset hyllyt. Ja myöskin on hyödynnetty jauholaarit. Ja täällä oikealla puolella on neljä myöskin, kolme laatikkoa erotiikkaa ja neljäs on hietämies Hirvisaari.
3: Nyt siis ei ole missä tahansa paikassa, ollaan Taipalsaaren puolella.
5: Taipalsaaren puolella, joo.
3: Merenlahdella Lappeenrannassa ajettiin parikymmentä minuuttia tänne ja vieressä seisoo Ismo Talka. Viime vuonna Lemillä toiminut antikvariaatti Taikalyhty lopetti ja niin kävi, että myi kaikki kirjansa pois. Ja kuka se sinne ostikaan?
5: Niin, mennään meni katsomaan 30.8. viime vuonna huutokauppaa, kun oli sadepäivä ja entisen

0: Pienenä sotilaana totesin heti, että ei täällä varmaan ketään ostajia ole. Huutokauppa alkoi, toinen omistajista ilmoitti 1 euro, Kitellä oleva kirjailija ilmoitti 10 euroa ja vielä katsoi vasemmalle ja oikealle, että tein johtopäätöksen, ei täällä ole ketään oikeita ostajia. Tarjosin 1000 euroa, ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta myyty 1000 eurolla.
1: Miksi sä halusit ostaa?
0: Kysymyksessä oli ainoastaan kulttuuriteko. Tiesin, että antikvariaatti taikalyhdyn varasto on tyhjennettävä 2 viikossa, ja jos ei näin tapahdu, niin pahimmillaan koko tämä, silloin myytiin 10 000 painotuotetta, mutta nyt oli 40 000, niin olisi mennyt kaatopaikalle. Näin kertoi minulle antikvariattiyhdistyksen puheenjohtaja Helsingissä, että heistä ei kukaan lähtenyt sinne, kenelläkään ei ollut mahdollista ostaa sitä, ja pahimmillaan olisi mennyt kaatopaikalle.
1: Yllättikö tämä kirjojen määrä, kun piti olla tosiaan 10 000 kappaletta, niin olikin 40 000?
0: No, kyllä me heti ovesta sisälle mentäessä näen, että näitä on enemmän kuin 10 000. Ja rinnakkaisluokan Markku Paakkiselle, joka teki jutun lehteen, niin sanon, että pistä nyt ainakin 15 000. Ja toiseksi viimeisenä päivänä, kun tyhjensin tuota päärakennuksen huonetta, niin ovesta tuli sisälle suoraryhtinen, iäkkäänpuolimainen herra, joka ilmoitti, että hän on 89-vuotias Heikki Pekari, tätä samaa sukua, ja kertoo, että hän on hyvillä, että kirjat, painotuotteet meni oikeaan osoitteeseen, ja puhuttiin kaikkea muuta, ja lopuksi hän sanoi, että pojille kävi vähän pieni virhe, eihän näitä ole 10 000, vaan 40 000.
1: Millainen suhde sulla on kirjoihin? Miksei ne voi joutua jätteeksi, jos niitä liikaa on?
0: Ei oikeastaan minkään näköistä. Siskokin ihmetteli, että mitä se tämmöistä meni tekemään. Kysymyksessä on kulttuuriteko. Me olen historiasta kiinnostunut ja kirjoittanut itsekin kirjan höyrylaivoista ja kirjoitan tällä hetkelläkin eteläisen Saimaan höyrylaivoista vuodesta 1872 vuoteen 1948.
1: Kyse ei ollut siis pikkuismon ikuisesta unelmasta saada kirjakauppa.
0: No ei todella. Ihmiset ihmetteli ja sukulaiset mukaan lukiin, että tähän kiville karahtaa. Mä sanoin, että tässä mitään kun tonnilla ostin, ja todellisuudesta kirjan arvo on se, millä se myydään. Ja verottajalle ilmoitin, että haarukka on 50 000 vai 200 000.
1: Mahtuiko kaikki kirjat tähän entiseen kyläkauppaan, johon antikvariaatin nyt perustit?
0: Mahtuu, kun mennään tuosta, niin vähän matkaa nähdään tuo varasto. Ja tämä ei ole vielä käytössä, mutta tämä tulee käyttöön todennäköisesti vuonna 2028. Tämä on suurin tila.
1: Eli tämä on vanha varasto, jonne on tuossa on lastauslaituri.
0: Kahdella sivulla on jo hyllyt ja kahdelle muulle laitetaan ja keskelle tulee 3 jonoa, joihin tulee kirjoja 2 puolta.
1: Ja tällä hetkellä siis sisälle ei pääse, koska tavaraa on likipitäen ovelle asti, että 3 metriä pääsee.
0: Verran, että mahtuu oven aukaisemaan tuohon lastaussillalle.
1: Kauan nyt tämä liike on ollut auki?
0: Olin kaivamassa kultaa 2 viikkoa. Tämä on ollut 6 päivää auki. Tämä on 7. päivä ja yllättänyt positiivisuudella. Täytyy muistaa, että Merenlahden ympäristössä on noin 600-700 huvilaa. Suurin ostajamäärä on tullut näiltä huviloilta. Näkee, kun ovat laittaneet vieraskirjaa, niin Helsinki, Espoo, Vantaa. Paljon on pääkaupunkiseudulta.
1: Paljonko keskimäärin on asiakkaita nyt käynyt päivässä?
0: No avajaisten, kun pidin 3 päivää silloin, niin pyöreästi 100 per päivä, nyt on käynyt vähemmin. Että johtuu siitä, että me en paljon mainostanut, kun olin Lapissa kultaa kaivamassa.
1: Onko kauppa käynyt?
0: Kyllä. Ja täytyy muistaa, että halvin teos maksaa euron, kalleimpia en myy alle tonnin.
2: Ja tonnilla lähti siis 40 000 kirjaa. Kohta kuullaan myöskin, että minkälaisia noi Ismo Talkan kalleimmat myynnissä olevat teokset, siis joissa jokaisessa on toi samanmoinen tonnin hintalappu. Että miten ne oikein on?
3: Se on semmoinen tasahinta.
2: Se on tasahinta.
3: Helppo muistaa. Joo. Pistetään Stigia soimaan ennen kuin mennään katselemaan tonnin kirjoja. Joo, tässä tonnin tulee kuurosade. Kirja.

tota, tää tosi vaikea sanoa, siis välillä. Mutta, niin tota, anteeksi.

0: Stigsin Kuurosade.
1: Nyt mennään takaisin Ismo Talkan kirjakauppaan Taipansaaren Merenlahdelle vanhojen kirjojen pariin, entiseen kyläkauppaan. Niin kuin tuossa nyt tuli äsken esiin jo, niin sieltä löytyy myös arvoteoksia. Elli Sormunen jatkaa.
2: Täällä on lihatiski esillä, jossa on onko lihatiskille valikoituneet justiin tietyt kirjat? Siellä on tommosia naisten kuvia ja ekkehomoja. Ja
3: mitä sitten paikkansa? Kyläkaupoissa arvokkaimmat oli tietysti lihatiskillä, ja tällä hetkellä lihatiskiä käytän arvokkaimpien myyntituotteiden esille tuontiin ja myyntiin. Mainitsit ekkehomon. Tämä on Stefan Bremerin Suomen toiseksi kuuluisimman valokuvataiteilijan teos. Tuossa näkyy hänen isänsä, tänä päivänä 97-vuotias Kai Bremerin teos. Nämä on ylivoimaisesti Suomessa kalleimpia tuotteita, mitä he ovat pystyneet markkinoille tuomaan. Stefan Bremerillä oli Helsingissä juuri monta kuukautta ollut Helsinki by Night-näyttely, joka päättyi. Tämä ekkehomo on tehty vuonna 1992 käsin tehdylle paperille. Silkkihansikkaan pitäisi näitä katsoa. Tässä on numero 2, niitä on 120 tehty, ja tässä on ainoastaan 8 valokuvaa. Lähinnä kärsiviä ihmisiä, mutta äärimmäisen arvokkaita.
2: Oliko yllätys, että tämmöisiä arvokirjoja löytyi 40 000 kirjan joukosta, jotka ostit?
3: Oli ja ei. Sen verran liikemies vainuu oli, no silloin edellisenä vuonna 24, kun kävin ostamassa muun muassa tuon Hanhihöyrylaiva kuva, niin mulla oli semmoinen mielikuva, että tässä talossa täytyy olla jotain arvokasta. Siinä talossahan on alkanut kauppa jo 1870, antikvaari oli perustettu 84, ja en pitänyt yllätyksenä sitä, koska Mikko ja Aapo Pekarilla oli valtavan hyvät suhteet Suomen kuuluisimpiin valokuvaajiin, mukaan lukien Kai ja Stefan Bremer sekä myöskin filmituottajiin. Hehän näytti elokuviakin vaikka 10 hengille Lemin taikalyhdyssä.
2: Joo, Lemin taikalyhty siis lopetti viime vuonna ja myi kaikki kirjansa sinulle. Tai siis sinä huusit ne huutokaupassa. Niin. Miten sä oot selvittänyt kirjojen taustoja, että mitkä on arvokkaita kirjoja lopulta? Miten ne on selvinnyt sulle? Vai oot sä asiantuntija näissä?
3: Ei minkäännäköistä asiantuntemusta, mutta tänä päivänä kun on tuo netti, netti on kaksipiippunen, toisaalta se laskee kirjan arvoa, mutta toisaalta sieltä näkee sitten arvoteosten arvot, ja muun muassa Ecce Homoa, niin näin, että se on ollut jo vuonna 2000 Ranskassa myynnissä numero 6, ja siellä on arvioitu se tiettyä hintaa, mutta se ei mennyt kaupaksi silloin. Stefan Bremer ei ollut vielä niin kuuluisa, mutta siitä on mennyt jo nyt 25 vuotta.
2: Mutta kun näitä kirjoja tosiaan ne on 40 000, jotka olet ostanut, niin ethän se nyt kaikkea voi alkaa käymään läpi tuolla internetistä. Mikäs kirja tämä on, että onko arvokirja kyseessä? Miten sä selvität sen arvon, että onko arvokirja? Ja
3: no äkkiä siihen näköjään päätyy, kun eräs rouva osti viikonloppuna 3 kirjaa. Kahdessa ensimmäisessä ei ollut hintaa. Katsoin ja totesin, niin tämän arvo on 4 €. Toinen kirja ei ollut hintaa, sanoi, että tämän arvo on 4 €. Kolmas kirja, mikä hänellä oli, niin siinä oli hinta ja sattumalta 4 €. Niin minä rouvalle piruttaen sanoin, että enkö ole aikamoinen asiantuntija, että kaikki 3 kirjaa oli 4 €.
2: Millaista apua sä oot saanut näiden kirjojen läpikäymiseen, vai käytkö sä ihan itekseen nämä?
3: 95% itse ja 5% avopuolisa, joka on itse asiassa Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa ollut töissä, että hän tuntee kyllä jo kuvista ja teksteistä, mikä on arvokasta, mutta valitettavasti puolustushallinnolla oli semmoinen tapa, että sekin kirjasto, missä hän oli, niin niitä ei saanut myydä eikä lahjoittaa, ne meni roskiksi. Erittäin arvokkaita kirjoja. Tämä on tätä Suomen politiikkaa.
2: Oletko arvioinut, että minkä verran olet nyt läpikäynyt noita kirjoja jo?
3: Periaatteessa jokainen kirjahan on ollut mun käsissä siellä Lemillä. Ja nyt 30% suurin piirtein on purkanut ja 70% on purkamatta. Ja väitän, että sieltä löytyy joka päivä arvokirjoja.
2: Mikä määrät on löytynyt tuommoisia arvokkaampia? Paljon niitä on tähän mennessä?
3: Yli 100 kirjoja, niin en minä niitä pysty tänä päivänä sanomaan, mutta kymmenittäin.
1: Ismo Talka on eläkkeellä oleva eversti ja yrittäjä. Hänellä on siis tosiaankin kirjakauppa Taipansaaren Merenlahdella. Hän osti viime vuonna 40 000 kirjaa, kun vanha antikvariaatti Lemin taikalyhty lopetti. ja siellä kirjakaupassa kävi Elli Sormunen jututtamassa Ismoa.
4: Koko Suomen radio.
5: Klassikolla jatketaan. Kello on 11.21, kun ääneen pääsee Alana Miles. Tämä on Black Velvet.

0: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Anna Siren, Samuli Aaltonen täällä Koko Suomen radiossa reilu puoli tuntia vielä, niin tonne kello 12 saakka mennään. Ja meillä on yksi ihan varsinainen aihe ja artikkeli ja juttukin tässä vielä kokonaan kuulematta, mutta tämän Pave Maijasen jälkeen alueuutiset.

0: Hyvää päivää Pohjanmaalta. Uutisia toimittaa Terhi Varjonen. Kaskisten kaupunginjohtaja Markku Lumion epäasiallista käytöstä käydään läpi tänä iltana kaupunginhallituksen iltakoulussa. Kolme naista on kertonut Lumion epäasiallisesta käytöksestä heitä kohtaan ja kaupunki palkkasi ulkopuolisen työsuojelujuristin tutkimaan asiaa. Lumio on kiistänyt naisten syytökset. Työsuojelujuristin selvityksen odotetaan valmistuvan viimeistään tänään. Asia saattaa edetä kaupunginhallitukseen, mikäli se todetaan iltakoulussa tarpeelliseksi. Vaasan vaalipiirin kansanedustajista kilometrikorvauksia on eniten nostanut perussuomalaisten Juha Mäenpää Ilmajoelta. Hän on Ilta-Sanomien selvityksen mukaan laskuttanut vajaasta 13 000 kilometristä ja saanut kuluvan vuoden aikana korvauksia noin 6 500 euroa. Ilta-Sanomien mukaan Mäenpäällä on terveydellinen syy käyttää omaa autoa kodin ja eduskunnan välillä. Toiseksi eniten Vaasan vaalipiirissä korvauksia on laskuttanut keskustan ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola ja kolmas on keskustan Mika Lintilä Toholammilta. Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset arvioivat huvilakauden päättäjäisten ilotulittamisen poikkeuskäytännön jatkoa. Elokuun viimeinen viikonloppu on ollut pitkään erityisesti Länsi-Suomen rannikkoalueella poikkeus, joissa pelastusviranomaiset ovat sallineet ilotulitteiden käytön ilman erillistä ilmoitusmenettelyä. Viime vuosina ilotulitteista on kuitenkin aiheutunut vahinkoja ja häiriöitä niin, että Länsi-Suomen yhteistyöalueen pelastuslaitokset arvioivat tämän vuoden jälkeen, onko poikkeuskäytännölle enää jatkossa edellytyksiä.
1: On kello, kun uutiset läheltäsi päättyy. Ja mehän tässä koko Suomen radiossa, niin me syöksytään arjen syövereihin nyt seuraavaksi.
2: Melkein tekisi mieli jättää tuohon, koska nyt on niin hirveän hyvä mainossana, mutta sen verran voisin kuitenkin nyt valottaa meidän seuraavaa aihetta.
1: Niin,
2: että sehän on siis niin, että jos kaipaa arkeensa oikein kunnolla jännitystä, niin ne kaikkein huimapäisimmät meistä ottaa riskiä ja lähtee rappukäytävään semmoisen jotenkin kutkuttamasti valumis- ja ratkeamispisteessä olevan biojätepussin kanssa. Ja
1: kyllä.
2: Tämähän on, eikö ole arjen ekstremee?
1: Tämä on just nimenomaan juuri tähän mä tuossa viittasin.
2: Kyllä, mutta se saattaa olla kohta historiaa, siis olematonta historiaa, koska ainakin tämä Tampereella on saatu lupaavia kokemuksia semmoisesta uudesta keksinnöstä, joka jättäisi tämän roudaushetken historiaan. Tästä kuullaan kohta. Onko
1: tämä
2: nyt tarpeeksi tämmöistä niinku mystistä?
1: On, nyt kiinnostaa.
2: Eppu normaalia kehiin sitä ennen vuonna 85.

0: Tampereella on saatu tuloksia uudenlaisesta kokeilusta, jossa biojätteet on laitettu tämmöiseen asuntokohtaiseen jätemyllyyn. Jätemyllyyn, josta jäte sitten huuhtoutuu yhteiseen maanalaiseen keräyssäiliöön. Tämä tämmöinen jätemylly, jota on testattu, se löytyy Pirkan opiskelija-asuntojen eli Poasin kerrostalosta. Siellä on reilun vuoden ajan tätä testiä tehty ja sinne toimittaja Petra Ketonen lähti kylään Poasin toimitusjohtajan Timo Jokisen kanssa. Menivät testitaloon Tampereen Kissanmaalle ja ihan tuliaisten kanssa.
1: Kun soitettiin ovikelloa, niin meille avasi asuntonsa oven Mikael Rauste. Mulla on sulle tuliaisiakin. Mä toin pussukan testattavaa, vai olisiko sulla ollut biojätettä omasta takaa?
2: No kyllähän tosta löytyy jo vähän biojätettä omasta takaa, mutta voidaan syöttää noikin sinne. Eli siellä on nytten tyypillisesti niin kahvin purut ja sitten eiliseltä ollut kananmunan kuoria ja myöskin taitaa olla omenaa siellä oottamassa myllättäväksi. No on jo jäänyt eiliseltä, koska en ole niinku hiljaisuuden jälkeen viittinyt käyttää masiinaa, niin olleet siinä oottamassa. Mutta nyt voidaan oikeastaan laittaa testiin nämä meikäläisen biojätteet ja syöttää vaikka noi omenat sinne. Ja kyllä mä kattelin täällä, että mulla olisi varmaan appelska ja omakin omena menossa ehkä omasta takaa tonne, niin katsotaan mitä kaikkea sinne syötetään, mutta varmaan voidaan sitten laittaa masina pyörimään ja kokeilla tätä.
1: Ehdottomasti.
2: Mä oon nyt vuoden ajan aika aktiivisesti käyttänyt tätä ja pitkälti sujuu niin, että laitetaan kylmää vettä sinne, laitetaan masina pyörimään ja mulla on tällainen oma spatula, mikä ikinä tämän suomeksi onkaan, niin tällä tungen näitä biojätteitä sitten tuonne myllyyn. Ne uppoaa tonne kivasti tosta noin.
1: Ja vesi on olennainen osa tätä.
2: Joo, veden kuuluu olla siinä juoksemassa taustalla. Nämähän on ihan hyviä omenoita, kannattaako näitä?
1: No, mä olin katsovina, että ei ne ollut ihan kriimoja.
2: Okay, ehkä laitetaan siitä ainakin tosta niin lisää vaan. Niin siellä se mylly grindaa nämä biojätteet pieneksi. Ja tosiaan ei tarvii itse sen jälkeen murehtia biojätteestä sen koommin, että ne menee sinne ja ei tarvii tosiaan roudailla kerrostalossa alas noita. Ja tää on siinä mielessä tosi näppärä, kun tää on tässä niinku keittiön yhteydessä, niin täältähän ne biojätteet tulee, niin ne pystyy samalla sitten oikeastaan ruoanlaiton yhteydessä tulee niinku suoraan laitettua tonne. Ja se on niin kuitenkin yksi kotitalouden ongelmajätteistä mun mielestä niinku bio, tai sinänsä niinku ongelmajätteistä, että ne on just niitä pusseja, jotka menee rikki ja vuotaa ja sitten niitä on ärsyttävä roudailla alas ja niin päin pois. Niin tää on aika näppärä tohon biojätteen kierrätykseen. Sit kun ollaan käytetty toi berri, niin suljetaan tää masiina. Siihen loppuu se terä pyörimästä. Pitää valuttaa pari sekkaa vielä kylmää vettä siihen päälle. Ja sitten laittaa se pois päältä. Ja noin käytetään berriä. Sinne on mennyt ne muutamat omenat ja kahvinpurut ja kananmunan kuoret sun muut vastaavat. Mä oon käytännössä ihan kaikkeen biojätteeseen käyttänyt ei tullut oikeastaan vastaan semmosia biojätteitä, mitä en olisi tonne niinku heittänyt. Kaikkein pienimmät niinku popcornin jyvät on sellaiset, mitkä saattaa jäädä tonne, että ne ei välttämättä niin kauniisti murskaannu. Ja sitten kanankoipien siivet on kans semmosia, mitä mä oon vähän epäillyt. Niin, ja ananaksen tää pää, tai miksikä ikinä sitä sanois, niin se on kans vähän semmonen, että se ei niin kivasti mene tonne, mutta se onkin enemmän sellaista kasvimaista kuin biojätettä itsessään. Eli suurin osa, 99% biojätteistä tonne noin vaan, ja tonne mursaimeen, ja niistä ei tarvi sit sen jälkeen murehtia. Tosi näppärä systeemi.
1: Onko sulla, Mikael Rauste, ollut mitään tämmöisiä ongelmia sitten, että se olisi mennyt just tukkoon tai jotakin?
2: No kyllä siinä alussa kävi pariin kertaan silleesti, että opetteli vielä vähän käyttämään ehkä sinne tuli niinku kerralla tungettua liikaa tavaraa, se meni jumiin ja kertaalleen taisi käydä huoltomies avaamassa ton, mutta mäpäs käyn tuossa mun kaapilla. Tuli sitten ostettua tällainen karhupumppu siihen Se on niin kuin muutaman kerran mennyt jumiin omista virheistä, eli laittanut sen liikaa juttuja tai jotain muuta, niin tällä saanut sitten avattua ja se on toiminut kivasti sen jälkeen, mutta aika harvoin tätäkään joutuu kaivaamaan tuosta. Että kyllä se niin kuin pääsääntöisesti toimii oikein kivasti ja on kyllä ollut kiva systeemi.
0: Näin tyytyväisenä esitteli tätä biojätemyllyä Pirkan opiskelija-asuntojen Poasin asukas Mikael Rauste, toimittajana siinä Petra Ketonen.
3: Kohta kuullaan lisää biomyllyasiaa, mutta muistellaan ensin vanhoja. Tämä on Kaukua.

0: Tuossa ennen kuin kaukua pääsi vanhoja muistelemaan, niin kuultiin, miten omenankaroista ja kananmunankuorista hankkiudutaan eroon tamperelaisessa opiskelija-asunnossa oikeaoppisesti ja ilman, että tarvii lähteä valuvan biojätepussin kanssa kipasemaan minnekään jäteastioille pihan perukoille. Jatketaan nyt vielä puhetta tästä uudenlaisesta biojätemyllystä, Beristä, joka Pirkan opiskelija-asuntojen uudessa opiskelijatalossa jauhaa siis biojätteet kätevästi. Sitä kävi ihmettelemässä Petra Ketonen.
1: Toimitusjohtaja Timo Jokinen, kuinka kävi niin, että Pirkan opiskelija-asunnot lähti mukaan tämmöiseen kokeiluun ja uuteen taloon tällaisen systeemin otitte?
2: No, homma lähti liikkeelle sillä, että hankkeen suunnitteluvaiheessa niin Peri sattui aivan oikeaan aikaan niin kuin paikalle ja pitivät niin vakuuttavan esityksen, ja me ollaan tämmöinen pidämme ainakin itseämme innovatiivisena talona, eli innostutaan niin kuin hyvistä, varsinkin ympäristöä helpottavista asioista, ja siitä se sitten lähti.
1: Ja semmoinen täällä nyt sitten on ollut 66 asuntoa ja jokaisessa tämmöinen biojätemylly Berri. Minkälaisia kokemuksia nyt on, kun kokeilu on tässä mennyt toista vuotta jo?
2: No, tästä on niin kuin asukkaillekin järjestetty kyselyjä, ja kyllä erittäin positiivista on tullut se palaute, että oikeastaan se negatiivinen puoli ei oikeastaan, se oli se alkupuolen tämmöinen opetteluaika, niin sen jälkeen ei juuri ole tullut, että me ollaan kyllä oltu tyytyväisiä.
1: Kuinka paljon tätä jätemyllysysteemiä tarvii huoltaa, tai jos vertaa vaikka näihin perinteisiin biojäteastioihin, toimintatapoihin?
2: No, itse järjestelmähän se huollettava on tämä jätemylly, ja se on käytännössä huoltovapaa, että ei ole vielä ainakaan tullut mitään vikoja, ja niissä on pitkä takuukin, että jos sattuisi vaikka hajoa jotain, mutta ei ollut mitään. Ei mitään ollut tässä vuoteen.
1: Tämä on teillä ensimmäinen kohde, ja ilmeisesti tällä kehittävällä yhtiölläkin sitten ensimmäinen tämmöinen oikein maksava oikea kohde ollut. Mitä sä arvioisit, kuinka hyvin tämmöinen jätemylly, joka tosiaan vähän muistuttaa semmoista amerikkalaisten elokuvien jätemyllyä, niin kuinka tämä sopisi Suomeen noin niin kuin laajemmassa mittakaavassa?
2: No, kyllä siis mun mielestä oikein hyvinkin, että jos se olisi laajemmassa mittakaavassa, niin sitten tästä biojätteestä, mitä syntyy, niin sehän on niin kuin tavallaan valmiiksi kompostoitua ja niin kuin jatkohyödynnettävää tavaraa, että siinäkin massat sitten, jos olisi enemmän, niin siitä saataisiin paljon enemmän sitten hyötyjä niin kuin sitten muuallakin.
1: Mikael Rauste, kun tuossa esitteli tuon myllyn toimintaa, niin näytti just, että siinä laitetaan tuo kylmä vesi valumaan.
2: Joo.
1: Niin kuinka paljon tuossa menee vettä? Onko se kuinka merkittävä?
2: No, se oli sitten niin kuin 3 litraa hetkinen, se kehittäjä osaisi paremmin vastata, heillä on sitä tutkimustietoa. Mä en kyllä varmaan muista, mutta puhutaan ihan muutamasta litrasta, mitä se nostaa. Niin kuin, oliko se 3 vai 5 litraa? Mä en nyt uskalla kyllä varmaksi sanoa.
1: Mutta suhteellisen pieni
2: todella
1: määrä.
2: Todella pieniä määriä, joo.
1: Joo, ja sähköä se vaatii, että se pitää olla kunnossa.
2: No joo, kyllä.
0: Koko Suomen radio. Petra Ketosen jutulla siinä toimitusjohtaja Timo Jokinen Pirkan opiskelija-asunnoista. Kyllä kätevältä kuulostaa.
3: Kuulostaa tosi kätevältä. Täällä muuten kansalaiset täällä kovasti WhatsApp-linjoilla huolehtivat siitä, ettei vaan viemäriin ole tarkoitus biojätettä sijoittaa. Ja eihän siitä toki kysymys ole, vaan biojätesäiliöhän tässäkin on se idea sitten. Niin, että huoli pois.
0: Huoli pois, ja Sonic levylautaselle. Tässä soi Sky.

0: päivän luetuimpia juttuja, kun katsoo, niin ainakin sen huomaan tuolta, että oululaisilla niin sanotulla kylänmiehillä, ja tämä on suora sitaatti tuosta otsikosta. Oululaisilla kylänmiehillä näyttää olleen siis aika laadukkaat eväät.
1: Kadun äijät on löytäneet jostain, on käynyt ilmi, on alkanut paljastua poliisipani merkille, että katukuvaan on aika kallista viinipulloa ilmestynyt ja tullut vähän rähinääkin. Ja sitten selvisi, että oululaiselta ravintolalta on viety 400 pulloa ihan tällaisia kohtuu laadukkaita viinejä.
0: Kyllä, eikä edes kerralla, vaan niin, sillä lailla niin kuin pikkuhiljaa viikon mittaan.
1: No, siellä on varaston omi jäänyt auki tai saatu auki, ja sieltä on laatikko kerrallaan käyty pitkin viikkoa niitä sitten hakemassa. Ja poliisin silmään tietysti heti osuu, että tämä on kyllä nyt sellaista porukkaa, jolle ei yleensä tämmöisiä busoleita ole. Vai mitäs viinejä nämä nyt onkaan? Täytyy oikein käydä katsomassa. Täällä on ollut Gustavin Rieslingiä, tällaista valkoviiniä, Alfredin Pinot Noir punaviiniä.
0: Joo, mutta siis puhutaan 400 viinipullosta, joiden arvo on yhteensä tuhansia euroja. Mun täytyy sanoa, että tämä vaatii kyllä jo poliisiltakin pikkusen viiniharrastuneisuutta itseltä, ainakaan kun en lainkaan asioista mitään ymmärrä tuolla saralla, niin en edes välttämättä bongaisi sitä katurahinan tuiskeessa, että nyt on niinku astetta kalliimpi pullo siinä rotvallilla.
1: Toi on totta, ja en tiedä mitä se minusta kertoo, mutta tietysti jos tunnistaa ne, joita siellä yleensä näkee, niin siitä erottaa, että nyt on vaihtunut kyllä nämä laadut, vaikka ei tuntisi näitä, joihin ne on vaihtunut. Mutta nämä on ollut kuitenkin poliisille tuttua porukkaa, joilla on ollut nyt tämmöiset huomiota herättävät vinkut. On se nyt hyvä, että on tuossa vaiheessa käynyt tämä ilmi, eikä joskus sitten paljon myöhemmin, kun koko viinivarasto olisi ollut tyhjä.
0: Tässä muuten sitten vielä sanotaan, että ei uskota, että viinejä tullaan enää saamaan takaisin, ja jos saataisiinkin, niin niitä ei voi ottaa sitten enää ravintola käyttöön, ja muutenkin tuo varastotila on nyt niin sanotusti merkattu katujen kielellä. Merkattu, niin ei sitäkään oteta enää käyttöön. Tämä on nyt vähän. Mutta mä mietin sitä, että miten on tämä sana kulkenut siinä kohtaa, kun ovi on raollaan ja ei välttämättä edes viinipullo hintatiedossa, mutta se, että sieltä saa.
1: Niin, että Arska on sanonut Vätelle, että tuollahan näitä on. Että
0: eikä tarvitse ottaa kerralla kaikkea.
1: Ei, että sieltä voi ihan hyvin käydä hakemassa. No, joka tapauksessa. Tämä on oululainen ravintola Alfred, jonka viinivarasto on. Oli siis murtauduttu ja sieltä lähtenyt 400 yhteensä tässä vaiheessa viinipulloa. Tuhansia euroja näiden arvo yhteensä.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
4: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmöinen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
3: Etsijöitä? Millainen se... Hei, nyt
5: metsässä
3: ne tulee.
5: Jossain, meidän tietojen mukaan.
6: Kyllä aika surkea tämä.
4: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
3: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
2: Yle Areena on mistä valita.
1: Datakeskusten jatkosta, hei, näistä tuista ja muusta, niin hallituksen pohdintaa uutisissa tuossa 5 minuutin kuluttua, kun kello lyö 12. Tämä on kyllä yksi semmoinen oikein iso puheenaihe tällä hetkellä Suomen maassa.
0: Kestoaihe, datakeskukset, sähkön kulutus ja tuet, kaikki tämä. Uutisissa lisää. Meillä alkaa olla tunnit täynnä tässä studiossa tältä päivältä. Samuli Aaltonen ja Anna Siren kiittää seurasta.
1: Mutta ei se mitään. Me ollaan huomenna täällä 9:00 eteenpäin. Siihen saakka niin kuulemiin.
0: Kuulemiin ja kuunnellaan vaan taivasta Hectorin kanssa ennen uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila.
1: Mä nyt käytän suomalaista sanaa, että kusetussopimus, eli tällainen varjosopimus. Eli hommahan toimii niin kuin monestikin harmaan työvoiman kohdalla toimii, että työntekijälle ollaan maksavinaan tai jopa maksetaan täysin lakien ja sopimuksen mukaisia palkkoja. Palkat on kohdallaan, ylityökorvauksia, lomapalkkoja, mahdollisia työajan tasaamislisiä, et cetera. Ne ikään kuin maksetaan, mutta taustalla tehty varjosopimus tai jokin muu mekanismi aiheuttaa sen, että työntekijän palkka leikkaantuu tiettyyn tasoon ja se ylimenevä osa tavalla tai toisella valuu työnantajan taskuun.
0: Teollisuusliitto vaatii valtio-omistajaa puuttumaan Kotkan epäkohtiin. Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Eastspring Finlandin ja kiinalaisen pääurikoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Hallitus pohtii uudelleen datakeskustuen jatkoa. Hallitus harkitsee osana budjettineuvotteluja, onko vielä julkistamaton datakeskusten tuki ylipäätään tarpeen. Yle Uutisten tiedon mukaan hallitus voi jättää myös koko tuen perustamatta. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskustuen merkitys on pienentynyt. S-Pankin kyselyn mukaan monien suomalaisten mielestä uusien asuntojen ongelmina ovat huonot pohjaratkaisut ja kalliit hinnat. Noin kolmannes koki, että asuntoja ei rakenneta asukkaille, vaan lähinnä sijoittajille. Heidi Hyttinen.
2: Katri Karttunen muutti Kuopiosta Vantaalle Myyrmäkeen vappuna, mutta on jo miettinyt poismuuttoa määräajan jälkeen. Kuvien ja pohjapiirroksen perusteella 24,5-neliöinen yksiö vaikutti unelma-asunnolta. Karttusen asunto valmistui vuonna 2017 ja silloin tyypillistä rakentamiselle oli tehokkuus ja toisteisuus. Suunnittelussa ei oikeastaan eläydytty asukkaan arkeen. Uunin paikka aiheuttaa Karttuselle keittiössä hankaluuksia.
3: Minä pelkään ainakin polttavan itseni tähän, että jos täältä niin kuin yrittää ottaa ruokaa ja laittaa sinne, ja tietenkinhän uuni on kuuma. Että minun mielestä uunin paikka olisi ollut täällä alapuolella.
2: Karttunen haluaisi leipoa, mutta tilaa ei ole. Keittiössä etenkin taso- ja säilytystilan puute tuottavat vaikeuksia. Tilan puutetta Karttunen on ratkonut hankkimalla lisäkaappeja ja ruokapöytä sekä kierrätyspiste löytyvät parvekkeelta. Arkkitehti Sanna Meriläisen mukaan rakennustiedon suosituksissa keittiöpintaa tulisi olla 1-2 hengen asunnossa ainakin 3,5 metriä. Karttusen kodissa sitä on vain hieman reilu 2 metriä. Karttusen asunnon rakennuttajafirma T2H Groupin mukaan parveke on edullisempi tapa tuoda asuntoon lisää elintilaa kuin lämmin sisätila. Keittiöt taas mitoitetaan napakoiksi, jotta ne eivät vie lattiapinta-alaa muulta asumiselta.
0: Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomioita. Hovioikeus tuomitsi Tordenin 3 sotarikoksesta 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen. Hovioikeus katsoi, että Torden osallistui Ukrainan lippua väärinkäyttäen toteutettuun väijytykseen Luhanskin alueella vuonna 2014. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet viime vuonna elinkautiseen vankeusrangaistukseen 4 sotarikoksesta. Torden kiisti syytteet. Poliisi varoittaa

0: avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Tänään on monin paikoin sateista. Sade voi olla ajoittain runsasta ja illalla on paikoin myös ukkosta suuressa osassa maata. Päivälämpötila on 16-20 astetta, pohjoisessa hieman vähemmän.
1: Puolen päivän urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Toyotan Sami Pajari ajoi jo kolmanteen peräkkäiseen voittoon Paraguayn MM-rallissa. Suomalainen nousi voitollaan 20 pisteen päähän MM-sarjaa johtavasta Elvin Evansista. Tennistähtiin Novak Djokovic putosi yllättäen pois Yhdysvaltain avoimesta tennisturnauksesta heti avauskierroksella. Serbialainen hävisi viidessä erässä Argentiinan Mariano Navonelle, joka on maailmanlistan siellä 49. Myös Suomen Otto Virtanen pääsi mukaan US Openiin peruutuspaikalla. Hän pelaa tänään maailmanlistalla siellä 24 olevaa Andrei Rubljovia vastaan. Jääkiekkon SM-liiga alkaa huomenna tiistaina. Oulun Kärpät lähtee kauteen liigan toiseksi suurimmalla pelaajabudjetilla. Kahdella edelliskaudella kärppälauma on jäänyt ilman pudotuspelipaikkaa.
2: Niin, tarviiko meidän antaa kahden aikaisemman kauden vaikuttaa meidän fiilikseen nyt? Jos puhutaan joukkueesta, niin erittäin päämäärätietoinen, odottava ja semmoinen vähän sormet syyhyä, että pelaajilla, että päästään parantamaan, päästään tekemään. Että kyllä, jos se jotakin se viime kausi ja edellinen kausi vaikuttaa, niin se vaikuttaa tuohon päämäärätietoisuuteen. Halua työstää meidät takaisin sinne, missä Oulun Kärppien kuuluu taistella ja olla mukana. Ja odostava ja innostunut, todella innostunut, että päästään takaisin hommiin.
1: Sanoi Kärppien päävalmentaja Petri Karjalainen. Kärpät kohtaa huomisessa avauspelissään kotonaan Porin Ässät. Yhteensä huomenna pelataan 6 SM-liiga-ottelua. Ennakointia alkavasta kaudesta voi lukea laajasti osoitteessa yle.fi/urheilu. Ja urheilua seuraavan kerran 4 uutisten jälkeen.

0: Sitä on lähettävä, että tähän on tultu elokuun viimeistä viedään. Tästä alkaa paikka auringossa ja tänään kuullaankin laulu elokuun viimeisestä päivästä. Kuullaan myös laulu kesän viimeisestä hyttysestä. Villi varsalla kuitenkin tämä ravi, vai pitäisikö sanoa laukka, vauhtiin. Kumpaa se oikein on, ravi vai laukka? Päätelkää itse.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Se oli vuosi, jolloin saippuasarja Dynastiaa alettiin esittää Suomen telkkarissa. Olavi Virran muistopatsas paljastettiin Tampereella ja Dingo teki läpimurtonsa vuosi 1984. Meijo Suvas oli jo oman läpimurtonsa pari vuotta aiemmin tehnyt Tahdon sinut -kappaleella. Tämä Villivarsa julkaistiin 1984. Ja seuraava laulaja oli 8-vuotias silloin, kun Villivarsa ensi kertaa kirmasi Mika Silfverin säveltämä ja sovittama. Kai Westerlundin siis säveltämä ja sovittama. Mika Silfver oli pseudonyymi. Ja Jorma Toiviaisen sanoittama kappale, kun siis julkaistiin. Kyösti Mäkimattilasta puhumme ja tässä tulee Reino Helismaan suomeksi sanoittama kappale. Paha oot.

0: Pieteetellä tehty hieno versio. Kyösti Mäki-Mattila ja Paha oot.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen esittäjä on tuttu tämän kesän tangomarkkinoilta. Ja pitkälle pääsikin Mailiis Erola, vaikka superfinaalissa sitten voittajansa eli Raija Mäntyniemen kohtasikin. Kuunnellaan äänipostiesittely.
2: Seuraavassa kappaleessa Radio Aalloille purjehtii kanssanne tangoprinsessa vuosimallia 2026, eli Mailiis Erola. Teemana laulussa loistaa vahvasti kiitollisuus. Se on suora kuvastus minun ajatusmaailmasta. Pyrin olemaan kiitollinen siitä, minkä elämä eteni tuo, niin onnistumisista kuin pettymyksistäkin. Uskon, että kaikella on tarkoitus ja asiat menee juuri kuten pitääkin. Jos ketään, niin sua on samalla kiitos kaikille tangomarkkinoilla sitä ennen ja sen jälkeen minua tukeneille, läheisille ja faneille. Tero Ylisirkka teki tämän juuri oikeaan aikaan ja Pertti Jalonen sai sovituksellaan sen täysin minun näköisekseni. Jos ketään, niin sua mä kiittää siitä saan, että olen nyt tässä ja luotan tulevaan. Kiitos juuri sinulle, arvoisa kuulija.

0: Kesän tangomarkkinoilta tuttu Mailis Erola tässä ja uusi kappale Jos ketään, niin sua.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin silloin mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Erkki Junkkarin hän tunnettiin monipuolisena suomi-iskelmän tulkitsijana. Seuraavaksi Junkkarinen, otetaan sitä Junkkarisen valssirepertuaarista, kaunis Mauno Saksasen säveltämä ja sanoittama Elokuun ilta.

Erkki Junkkarinen ja elokuun ilta ja elokuun illasta sitten elokuun viimeiseen päivään. When my blue moon turns to cold again. Suomenkieliset sanat kirjoitti Juise Leskinen ja tällä kertaa kuullaan Charlies-yhtyeen versio. Charlies-yhtyeen solistina Charles Blukman. Tässä tulee siis elokuun viimeinen päivä.

0: tässä musiikkia mieheltä, joka on todennut, että tajuntani on väkisinkin iskelmän kyllästämä. Joskus oli luonnollisesti vaihe, jolloin moinen kyllästys tympi. Iskelmän kieltäminen ja vastaan rimpulointi oli tapetilla. Moinen on kuitenkin täysin turhaa touhua. Jos iskelmää pitää nolona, saattaa itse muljahtaa nolon puolelle. Ja on kyllä hyvin sanottu. On kyllä osuvasti sanottu Martti Servolta. Muistan itsekin näitä vaiheita nuoruudessa. Tuli vähän taisteltua vastaan, kunnes sitten totesin, että tämähän on ihan turhaa. Mitä sitä kieltämään, että pitää kotimaisesta iskemään musiikista. Varsinkin tälleen kaikki ruokaisena musiikin ystävänä, niin en häpeile yhtään. Se on vähän sama kuin pitkien kalsareiden käyttäminen talvella. Mä tiedän muuten, että tämän puheenvuoron jälkeen mulla ei olisi mitään asiaa Helsingin IFK:n pukukoppiin, mutta minä voin ylpeästi myös sanoa käyttäväni kylmillä säillä pitkiä kalsareita. Ehkä tässä tuli myös syy siihen, että miksi en kannata jääkiekossa Helsingin IFK:ta, vaan Tampereen Ilvestä.
1: Paikka auringossa.
0: Vuodelta 2019 oli toi Martti Servo ja Napander kesän viimeinen hyttynen kappale ja onnitellaan seuraavaksi eilen 50 vuotta täyttänyttä vuoden 2001 tango kuningatarta Mira Sunnaria. Torniolainen Sunnari on yksi lukuisista esimerkkeistä, että tangomarkkinoille todellakin kannattaa osallistua uudestaan, jos ensimmäisellä kerralla ei tärppää. Mira Sunnari ylsi jo vuonna 1999 tangoprinsessaksi, mutta 25 vuotta sitten, vuonna 2001, hän niin sanotusti jysäytti keskelle taulua napakymppiin, erottuen tuolloin muuten tasaisesta naisjoukosta selvästi. Kuunnellaan Mira Sunnarilta kappale, joka on edelleen hänen viimeisin iskemä levytyksensä 5 vuoden takaa, eli 2021 julkaistu kappale Phil Withersin ikoninen Ain't No Sunshine. Siitä suomeksi edes menneen Aki Sirkessalon tuolloin 2021 ennen julkaisemattomalla tekstillä. Kimmo Klemettisen on sovitus. Mira Sunnari ja Sade.

eilen 50 vuotta täyttänyt Mira Sunnari, vielä onnittelut Torni on syntymäpäivän johdosta. Sade oli tuo kappale ja sitten Tule syyskuu seuraavaksi Eino Grön äänessä.

Eino Krön ja Tule syyskuu, Come September, Bobby Darinin alun perin tekemä kappale ja Reino Helismaan suomenkieliset sanat tästä. No muun muassa Eila Pellisen levytys, Reijo Taipalekin on levyttänyt kappaleen ja Krönin eikkaa kuitenkin tässä edellä kuultiin. Vaikka auringossa uusi viikko saatu käyntiin, kiitos mieltä lämmittävistä palautteista liittyen päivän musiikkivalintoihin. Tämäkin lähetys tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan ja iltauusinta kuullaan Yöradiossa kello 23 jälkeen. Elokuun viimeisen paikka auringossa-ohjelman huipentaa Kuihtuu kesäinen maa. Hieno kappale alunperin Rauli Badding-Somerioen tunnetuksi tekemä, mutta tällä kertaa In the Mood -yhtyeen versiona. Kuihtuu kesäinen maa. Syyskuussa jatketaan paikka auringossa. Huomenna.

0: Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen säätiedotus. Tänään monin paikoin sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 16-20 astetta. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja etelästä alkaen sadekuuroja. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-18 astetta. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja Pujon kukinta maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja Pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta päättyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan eteläosissa ja heikkenee maan keskiosissa. Heinien ja Pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen osakeskus saapuu lounaasta Pohjanlahdelle. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 4-8 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 1-4 aamuyöstä alkaen 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, idän ja kaakon välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelä- ja lounaan välistä tuulta, aamupäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, aamuyöstä alkaen paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelätuulta 2-5 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, keskipäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lounaistuulta. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli etelästä 8 metriä sekunnissa, vesisadetta, näkyvyys 7 kilometriä. Kotkarankki 17, etelä 6, vesikuuroja 7. Orrengrund 17, etelä 9, vesikuuroja 3. Emäsalo 17, etelä 10, Kalbodagrund 17, etelä 2, 9. Itätoukki 17, etelä 11. Harmaja 17, etelä 8, pilvistä ja näkyvyys 8 kilometriä. Mäkiluoto 18, etelä-lounas 8, Bogaskär 17, lounas 8, pilvistä ja 17 kilometriä näkyvyyttä. Hanko-Tulliniemi 17, etelä-lounas 7, Russärö 17, lounas 8, Venö 17, etelä-lounas 6, Uutö 17, lounas 6, Utua, näkyvyys 9 kilometriä. Rajakari 18, etelä-lounas 4, Fagerholm 17, etelä 4. Vilsanti 18, länsi-lounas 7, 50 kilometriä. Gotska Sandön 18, länsi-lounas 8, näkyvyys 40 kilometriä. Kumlinge, tiedot puuttuvat. Nyham 17, länsi-lounas 5, pilvistä 12. Märket 16, luoden 4. Isokari 18, lounas 3, pilvistä 19. Kylmäpihlaja 18, eteläkaakko 1, pilvistä 15. Tahkoluoto 16, eteläkaakko 3, pilvistä 7. Selgrund 16, vesikuuroja, näkyvyys 2 kilometriä. Bredskäret 16, itäkoillinen 2. Strömmingsbodan 16, itä 2. Valassaaret 16, itä 4. Kallan 16, kaakko 4. Tankkar 17, kaakko 2, pilvistä 43. Ulkokalla 16, itä kaakko 2. Nahkiainen 15, kaakko 4. Raahe 16, kaakko 4, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, etelä 3, 19. Marjaniemi 16, etelä 6, pilvistä 20. Kemi 1, 15, etelä 2, 5. Ja ajoksessa lämpötila 16 astetta. Tuuli etelästä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 19 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 8 senttimetriä, Oulu plus 6, Raahe plus 6, Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 6, Kaskinen plus 8, Mäntyluoto plus 6, Rauma plus 8, Turku plus 7, Föklö plus 3, Hanko plus 4, Helsinki plus 6, Porvoo plus 7 ja Hamina plus 9 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,3 metriä.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 8.
0: Kello 18 siis tiistaina. Ihmisten ilta tuttuun tapaan. Tuula Amberla äänessä seuraavaksi.

0: Tuula, Amberla ja Loona.
1: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Radio Suomi lähelläsi, Janne Jauhiainen jatkaa uutisten jälkeen. Paavo Häikkiö alkuillan kipparina ja Radio Suomen musiikki-ilta tuoreen musiikin äärellä tänään kello 18 jälkeen. Helmi Marleena sekä Honey Bee and the Bones saapuu meille vieraaksi, eli kaksikko Aija Burtinen ja Esa Kuloniemi. Musiikki-illassa myös tänään vieraan Aimola Ollin kanssa lähetystä tehdään. Kristina Hautala Divarin Helmi-kappaleen myötä paikka auringossa jälleen huomenna. Moi moi!

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Tartuntavyöhyke laajennettiin samalla kattamaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat, osan Kouvolan kaupungista sekä osan Loviisan ja Lapinjärven kunnasta. Alkavalle metsästyskaudelle on myönnetty yli 42 000 hirven pyyntilupaa, kertoo Riistakeskus. Hirven pyyntilupamäärät nousivat noin 10% verrattuna viime vuoteen. Kasvua pyyntiluvissa on suhteellisesti eniten Lapissa, Oulussa, Etelä-Hämeessä, Uudellamaalla sekä Pohjanmaalla. Hirven metsästys alkaa osittain ja osissa maata jo huomenna. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästit huomisesta lähtien. Kuninkaan hautajaiset järjestetään 9. syyskuuta ja paikalle odotetaan Pohjoismaiden valtionpäämiesten lisäksi myös Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Kuningas Harald kuoli viime perjantaina. Hän oli 89-vuotias. Suomen Norjan suurlähetystön virkaa tekevä asianhoitaja Annina Koivula-Ulstad kuvailee tilannetta koko Norjaa koskettaneeksi suru-uutiseksi.
1: No, tämä on siis todellinen maansuru täällä. Sitä on oikein vaikea ehkä käsittää Suomessa, että jopa teinit itkee kadulla ja kuninkaanlinnan edessä. Ja täällähän nyt tosiaan on tämä suruaika sitten hautajaisiin saakka. Ja kymmeniä tuhansia ihmisiä on käynyt tuolla kuninkaanlinnan edessä. He ovat jättäneet kukkia ja kynttileitä ja laulaneet. Ja siellä on koko ajan poliisien mukaan ollut nyt viime päivien aikana niin 10-15 000 ihmistä siis jatkuvasti päivien aikana.
2: Kello 13 uutiset meille toimitti Heidi Himmelä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2:03, Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi. Ja tässä maanantaissa eletään, se on muuten viimeinen päivä elokuuta. Ja huomenna starttaa sitten uusi kuukausi, eli syyskuu. Hei, kiitokset vielä Jyrki Hakaselle iskelmäilotulittelusta, jota kuultiin tuossa ennen uutisia ja merisäätä. Se oli siis Paikka auringossa -ohjelma, joka on huomenna samaan aikaan samassa paikassa täällä taidolla. Ja niin on muuten tämä Radio Suomen lähelläsikin ohjelma, mutta mennään tästä päivästä kuitenkin vielä eteenpäin. Ja eteenpäin me päästään näissä tutuissa sävelissä, jota on siis J. Karjalaisen tarjoilemana nyt tässä Radio Suomen taidolla luvassa. Tämä on Sekaisin. Mukavaa maanantaita.

Karjalainen sekaisin soi siinä, kun kello on 7:13. Ja itsekin tosiaan säpsähin, kun sanoin äsken, että elokuun viimeistä päivää eletään. Ja piru viekö, vaikka kuinka tässä nyt tekisi mieli lyödä mambaa soimaan ja ajatella, että kyllä sitä kesää on vielä jäljellä. Niin kyllä näitä syksyn merkkejä nyt uhkaavan paljon alkaa tässä ilmassa roikkumaan. Siinä missä nyt eilen vaikka alkoi molempien suurien kaupallisten TV-kanavien syksyn nämä ykkössatsaukset sunnuntai-illan primetime-ohjelman muodossa, niin jalkapallon veikkausliigassa runkosarjan viimeinen kierros, sehän tärähtää tänään käyntiin. Siellä on muuten aika kutkuttava tilanne siinä mielessä, että tämä viimeinen kierros ei todellakaan ole mikään panokseton. Ja kovista panoksista kun nyt puhutaan, niin ei voi olla mainitsematta jääkiekon SM-liigaa, joka huomenna alkaa 7 ottelun muodossa. Siellä on siis paljon puhuttu superkausi luvassa, jonka seurauksena 3 joukkuetta sitten tipahtaa tuonne alempaan B-sarjaan. Mutta huomenna tästä SM-liigakuviosta lisää. Saadaan muuten huomenna Yle Urheilun toimittaja Jussi Saarinen puhumaan tästä liiga-aiheesta enemmän. Mutta se on sitten vasta huomisen juttu. Ja 31. päivä elokuuta tänään muun muassa ammattikorkeakoulujen sekä yliopistojen syksyn yhteishaku, se alkaa tänään, ja siellä on hakukohteita yli 350, ja eikös tämä tuonne ihan syyskuun puolelle kuule 10. päivään asti taitaa tämä haku kestää, ja marraskuun loppupuolella sitten alkaa sieltä tuttuun tyyliin taas tuloksia tippumaan. Mutta hei, pakko kyllä nostaa tässä nyt, kun katselin tuossa tovi sitten, että mitäs kaikkea tällä päivämäärällä on tapahtunut, ja monesti tämä tulee tarkistettua siitä syystä, että sattuisiko jollain vaikka syntymäpäivät olemaan jollain artistilla, kenen musiikkia tällä taajuudella soi, mutta nyt tuli kyllä semmoinen paukku. En muistanut, että tällä päivämäärällä on tämä kyseinen tapahtuma ollut. Lähtenyt liikenteeseen vaikka siitä, että ihan ensinnäkin nykypäivänä, äsken kun mainitsin ton, että isojen televisiokanavien isot syyssatsaukset lyötiin käyntiin, niin mä oon itse vähän semmonen, että lineaarista televisiota, sitä ei tule niinku ihan lineaarisessa ajassa nimenomaan seurattua, vaan niitä ohjelmia ja elokuvia tulee katseltua sitten ikään kuin jälkikäteen, kun itselle on se parempi tai paras mahdollinen hetki näitä seurata, ja varsinkin elokuvia tulee katsottua erilaisista suoratoistopalveluista tai, no, Yle Areena on tosi hyvä, sieltä löytyy ihan ilmaiseksi kaiken näköistä tarjontaa, mutta siis tällä päivämäärällä 42 vuotta sitten on kyllä julkaistu semmoinen kotimainen klassikko, joka TV:stä tulee vähintäänkin kerran vuodessa, ja

0: mä itsekin pyrin sen joka kerta katsomaan televisiosta, koska tämä televisio leikattu versio on teatteriversiota pidempi ja teatterista puheen ollen, niin tämä elokuva mahtuu sinne Suomen katsotuimpien elokuvien joukkoon, koska katsojahan se keräsi elokuvateattereihin yli 750 000 kappaletta. Ja tämä on semmoinen leffa, jonka usean kohtauksen varmaan pelottava moni osaa ulkoa, ei ehkä ihan vähiten sen takia, että tämä elokuvahan sijoittuu armeijaan, jonka tuvissa aivan varmasti viljellään näitä elokuvista tuttuja fraaseja vielä tänäkin päivänä. Ja itsellä on jäänyt mieleen tämä seuraava kohtaus, jossa huudon voimasta elokuvan päähenkilö Uuno Turhapuron hiukset, ne lähtee ihan lepattamaan.
1: Vajaa vuorokausi ja te olette jo tuonut hiukseni ja vuosilomani aukes Turhapuro! Millaisiin suorituksiin te vielä aiotte yltää? Nyt minun mittari on kuitenkin täysi. Tästä eteenpäin te ette astu jalallanne komppanian alueen ulkopuolelle, ettekä toisaalta 10 metriä lähemmäksi minua. Ymmärsittekö?
2: Kyllä, kapteeni Brynner!
1: Ule!
0: Tässä kuultiin kapteeni Brynnerin välitön palaute alokas Turhapurolle, joka tosin varsin lyhyessä ajassa ylenikin sitten armeijan harmaissa aina majuriksi asti. Ja kyllä sai Uunokin sitten elokuvassa oman takaisin näpäytyksen äskeisessä klipissä kuulle kapteeni Brynnerille. Eli siis tällä päivämäärällä 42 vuotta sitten sai ensi-iltansa katsotuin Uuno-elokuva itse asiassa, ja oliko niin, että ihan Suomen historian 11 katsotuin elokuva tuolla elokuvateattereissakin. Tämä oli siis Uuno Turhapuro armeijan leivissä elokuva, josta on puhetta. Niin kuin tuossa sanoin, että vääjäämättä syksyä kohti ollaan menossa, niin kyllä Ekotrippi meille kuitenkin lohtua tuo tähän pimeneväänkin vuoden aikaan, nimittäin he laulaa meille, että jossain täytyy olla päivänvaloa, ja näinhän se on. Mukavaa maanantaita!

Radios Mieläläisen-ohjelmaa kuuntelet, kello on 16 minuuttia yli 13 ja mennään asuntoasioihin seuraavaksi. Asuntoa etsiessähän meillä on monesti tapana kiinnittää huomiota aika tarkasti siihen, että mitä löytyy nimenomaan tämän ulko-oven sisäpuolelta. Lähtee liikenteeseen aina siitä, että montako on näitä, monta neliötä on asunnossa, onko niitä tarpeeksi siihen, mitä itse tuntee tarvitsevansa, ja sitten on kaikkea saunakysymyksiä ja mihin suuntaan se parveke nyt sattuukaan osoittamaan, lämpeneekö tämä kämppä nyt ihan mahdottoman paljon sitten ilta-auringon aikaan niin muutamina kuukausina, kun helteelle on täällä Suomessa mahdollisuutta iskeä päälle. Ja tietenkin myös suomalaisten asuntokaupan ehkä tärkein kysymys on se nykypäivänä, että onko keittiö muuten remontoitu. Mutta kyllähän tätäkin asiaa välillä pitäisi katsoa hieman tarkemmin, ja ennen kaikkea sen ulko-oven toiselle puolelle, koska sillä, että millaisella alueella me asutaan, niin sillä voi olla yllättävän suuri vaikutus siihen, että miten me oikein voidaan. Helsingin Sanomat kysyi kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin asiantuntijoilta, että millainen asuinalue tekee mielelle hyvää, ja näissä vastauksissa toistuu lopulta aika tämmöiset arkiset asiat. Luontoa lähellä, tämä varmasti löytyy monen listalta. Ja sitten se, että palveluita, niitä pitää olla kävelymatkan päässä, sekä rakennuksia, joiden keskellä ihminen ei tunne itseään muurahaiseksi. Ja yksi semmoinen todella tärkeä on ihmiset. Yhdeksi esimerkiksi tämänlaisista paikoista Oulun yliopiston väitöskirjatutkija Eevi Juuti nostaa Tampereen Tahmelan, ja siellä on muun muassa Pyhäjärvi, Pyydikin luonnonsuojelualue, viljelypalstoja, pientaloja ja alle 1000 asukasta. Ja ihmiset siellä tuntee toisiaan. Eräskin alueen asukas kertoi, että koralenkillä tuli vuosina ja juteltua saman miehen kanssa, puhuttua ihan syvällisiäkin juttuja, käytyä jopa uimassa saakka, mutta nimen he vaihtoi vasta parin vuoden jälkeen. Tämä on muuten ehkä suomalaisin mahdollinen määritelmä läheiselle naapurisuhteelle, että kyllä mä sen tyypin tiedän, mutta en mä sen nimestä tiedä kyllä yhtään mitään. No, tutkijoiden mukaan juuri tämänlaiset kohtaamiset, nämä voi olla yllättävänkin tärkeitä, kun alueella on tapahtumia, yhteisiä paikkoja ja ihmisiä, joihin törmää uudelleen, niin sitä alueesta alkaa muodostua semmoinen oma. Ja myös, niin kuin mainitsin tuossa, niin luonnolla on iso merkitys. Vesi, metsä ja vihreys, ne tarjoaa totta kai paikkoja palautumiselle, mutta luontohan tekee hyvää myös silloin, kun sinne ei varsinaisesti tarvitse erikseen edes lähteä. Eli jos nämä puut, kasvit ja vesi on osa tätä tavallista arkiympäristöä, eli semmoista arjen luontokontaktia tulee välittömästi, kun astuu ovesta pihalle. Ja sitten on yksi sellainen asia, jota ehkä harvemmin tulee asuntoilmoituksessa edes tarkistettua. Ja tämä on aika muista hyvä nosto. Mittakaava. Eli siis tutkijoiden mukaan tämmöiset valtavat rakennukset ja ennen kaikkea vaikeasti hahmotettava ympäristö, niin ne voi kuormittaa ihmisiä. Mielelle voi tehdä siis hyvää se ympäristö, joka pystyy, sen pystyy ymmärtämään niin kuin yhdellä vilkaisulla. Ja tämä Tahmelassa on nimittäin nostettu just tämäkin, että sieltä löytyy tällaista sokkeloista reittiä ja mäkiä ja portaita, ja kiinnostavasti nämä on kyllä nostettu just ympäristöksi, jotka myös miellyttää, vaikka ne koetaan myös mielelle kuormittaviksi. No, kun me puhutaan hyvästä asuinalueesta, niin ensimmäisenä mieleen tulee yleensä nämä asuntojen hinnat, liikenneyhteydet ja nämä, mitä käytiin tuossa aikaisemmin läpi. Mutta ehkä se yksi tärkeimmistä mittareista on kuitenkin paljon vaikeampi laittaa just siihen asuntoilmoitukseen, eli se, että miltä se tuntuu tulla sinne kotiin, ei siis pelkästään siihen asuntoon, vaan näille kaduille ja puitten keskelle ja niiden ihmisten pariin, ketä asuu siinä naapurustossa. Mielenkiintoinen on artikkeli, ja hyviä pointteja täytyykin pitää takaraivossa, kun seuraavan kerran on vastaavassa tilanteessa, eli täytyisi löytää sitten uusi asuinalue esimerkiksi, minne muuttaa.

Jannika B. Seuraavan elämään soi siinä Radio Suomen lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Ja me jatketaan musiikilla, joka on 80-luvun loppupuolelta. Kyllä vaan Michael Jackson ja The Way You Make Me Feel.

Kello on kohta puoli kaksi ja Radios Milähläsi ohjelmaa kuuntelet. Janne Jauhinen on täällä sun kanssaan kello 16 saakka. Suurlähettiläät tarjoilee meille seuraavaksi musiikkia. Kuka pysäyttäisi kellot?

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Töysän apteekin valmistustilassa tehdään lääkkeitä noin 700 Suomen apteekille. Siellä valmistetaan muun muassa masennuslääkettä, joka pieninä pitoisuuksina auttaa unettomuuteen. Lääketehtaan tableteissa pitoisuudet ovat liian suuria, joten Töysän apteekki pyöräyttää pillerit lääkärin reseptin mukaan. Palvelu uhkaa nyt loppua, koska Töysän apteekin lupa menee uudestaan hakuun apteekkarin eläköitymisen vuoksi. Uusi apteekkari voi hakea lupaa halutessaan, mutta ei todennäköisesti saa sitä, koska Fimean mielestä toiminta on EU-säädösten valossa liian laajaa. Proviisorit Tiina Holm ja Juha-Matti Jalo kertovat nyt meille, millaista toimintaa Töysän apteekin lääkevalmistus oikein on.
2: Me valmistetaan lääkkeitä lähes kaikkien Suomen apteekkien potilaille. Yli 700 apteekin potilaille, ja puhutaan siis kuitenkin 10 000 potilaiden lääkityksestä.
1: Tiina Holm, mitä te oikeasti teette täällä?
3: Asiakas menee sinne omaan apteekkiin ja tarvii sen lääkkeen, ja apteekki sen sitten meiltä tilaa, niin pääasiassa valmistetaan tämmöisiä niin kuin extempore-tabletteja, joita sitten niin kuin lääkäri määrää, eli niitä ei ole muuten Suomesta saatavilla.
1: Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että on lääke, jota saa suurina pitoisuuksina ostaa ihan lähes jokaisesta apteekista, mutta sitten voi olla, että sitä pientä pitoisuutta ei saa.
3: Tämä on aika semmoinen niin kuin yleinen esimerkki, että yleisesti käytössä olevia lääkeaineita, mutta niitä ei sitten ole saatavilla sopivana pitoisuutena sille käyttäjälle. Saattaa olla esimerkiksi 10 kertaa miedompia kuin se toinen valmiste.
1: Juha-Matti Salo, tämä on ilmeisesti myös aika tärkeä huoltovarmuudelle.
2: Suomessahan on toinenkin sopimusvalmistaja, me ollaan sitten se toinen. Eli tietysti olisi tärkeää, että tällaisia paikkoja olisi useampia. Ja kyllähän kaikki EU-tulevat lainsäädännöt ja muutenkin tämä maailmankuva on siihen suuntaan menossa, että tällaisia pieniä valmistuspaikkoja tulisi olla päinvastoin enemmän sen keskitetyn toiminnan sijaan. Kumpikaan nykyistä sopimusvalmisteista ei ole mitenkään toisensa kopio. Että ollaan erilaisia tuotteita, totta kai ihan erilainen toimintaympäristö muutenkin kummallakin nykyisellä sopimusvalmistajalla.
1: Mitä se sitten tarkoittaa täällä paikallisesti, jos tämä toiminta loppuu kokonaan?
2: Jos toiminta loppuu kokonaan, niin se on ihan konkreettisesti jo tässä 10 ihmisen työpanos, mitä ei selkeä enää tarvita. Korkeakoulutettuja ihmisiä alueella.
1: Tiina Holm, eikö se nyt riitä se, että isot valmistajat valmistaa tietynlaista lääkettä?
3: Nämä, mitä me tehdään, niin yleensä toki ovat pienehkölle potilasryhmälle ja just tämmöisiä niin kuin pieniä pitoisuuksia, mutta sitten se ei toki tarkoita, etteikö ne olisi sille niin kuin käyttäjälle tärkeitä ja lääkäri on ne arvioinut niin kuin tarpeelliseksi, että sehän on niin kuin tämän meidän kaiken valmistuksen perusta, että me ei olla niin kuin itse päätetty, että mitä me ruvetaan tekemään, vaan että lääkärit on arvioinut, että tämmöisiä valmisteita tarvis, mutta he on niin kuin havainnut, että on, ei ole ennen ehkä käytetty tämmöiseen tarkoitukseen ja ovat havainneet sen sitten tärkeäksi, niin, mutta että tosin valmistetaan aina niin kuin sen mukaan, niin kuin minkä lääkäri on arvioinut sille potilaalle tarpeelliseksi lääkitykseksi. Valmistusohjeen mukaan niin niitä raaka-aineita ensiksi punnitaan ja seulotaan ja sekoitetaan ja sitten se sekoitettu massa, niin siitä tehdään tabletteja ja sitten toki vielä siitä valmisteesta tutkitaan niin kuin tämmöiset perusasiat. Meillä on tuossa oma pieni laboratorio, että siinä on pitoisuus kunnossa. Ja
1: eli käytännössä tätä toimintaa on vähän vaikea polkasta tyhjästä pystyyn.
3: On kyllä niin kuin todella vaikeaa. Kukaan meistäkään ei ole ollut niin kuin opintojen jälkeen suoraan valmis, vaan vaatii pitkää perehdytystä.
2: Säännöllinen toiminta ja säännöllinen valmistus on se, mikä ylläpitää sitä ammattitaitoa. Että iso riski on, että jos se tässä niin kuin kadotetaan välillä, niin sitä ei enää takaisin saa.
1: Töysän lääkevalmistustiloissa kävi Maria Aaltio.
4: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
5: Eli huomiseen iltaan asti on siis aikaa vastata kysymykseen, mikä on sun mielestä paras Merisään rannikkoasema. Ja kukaan ei multa kysynyt, mutta pakko sanoa, että Nahkiainen, se on oma lemppari. Ja mä vähän veikkaan, että Nahkiainen voi olla aika vahvoilla tässä, jos tästä jonkinnäköinen listaus on tulossa, että nämä ovat ihmisten suosikkiasemia. Sehän on tuolla Perämerellä Raahen edustalla tämä Nahkiainen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Eli aina tämmöisessä tilanteessa, kun apteekkari vaihtuu, joka on tehnyt tämmöistä sopimusvalmistusta, niin sitten se raukeaa se lupa siinä vaiheessa ja sitten se tulee uudelleen arvioitavaksi. Uudella apteekkarilla on mahdollisuus hakea tätä lupaa, mutta tässä on nyt semmoinen haaste näiden sopimusvalmistuslupien osalta, eli semmoinen lupa, mikä aikanaan tälle Alavuuden toiselle apteekille on myönnetty tähän sopimusvalmistukseen, niin semmoista niin laajaa lupaa Fimea ei enää voi myöntää.
2: Näin sanoo luvat- ja tarkastusyksikön päällikkö Juha Sinnemäki Fimeasta. Sinnemäki mainitsee Alavuuden toisen apteekin, tutummin Töysän apteekin, jonka apteekkari haluaa eläkkeelle. Töysässä valmistetaan lääkkeitä myös muille apteekeille ympäri maan, ja nyt näyttää siltä, että uusi apteekkari ei samanlaista lupaa olisi saamassa.
1: Ja tässä on nyt semmoinen ongelma, että Suomen kansallinen lainsäädäntö, eli lääkelaki, niin sinne ei ole tehty, siellä on tullut EU:n lääkedirektiivi, eli sitä lääkedirektiiviä ei ole riittävällä tavalla implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön. Ja siinä kansallisessa lainsäädännössä tulisi ottaa myöskin huomioon sitten nämä EU-tuomioistuimen ratkaisut, että millä tavalla ne rajaa tätä apteekkien lääkevalmistusta. Eli se tosiaan täytyisi olla vaan tämmöisissä niin kuin niissä tilanteissa, että potilaalle ei löydy myyntiluvallista lääkevalmistetta, joka on valmistettu lääketehtaassa, jolla on lääketehdaslupa. Se on niin kuin se ensisijainen ratkaisu aina potilaille. Ja sitten sen jälkeen vasta tulee harkintaan sitten nämä tämmöiset niin kuin apteekissa extempore valmisteena valmistetut, yksittäisille potilaille valmistetut lääkkeet.
3: No mutta eikö tässä ole kyse juuri siitä, että siellä valmistetaan sellaisia lääkkeitä, joita ei ole saatavissa muuten?
4: Kyllä, mutta sitä tehdään niin laajamittaisesti, että se ei ole niin kuin tarkoitus tämän, vaan se on tarkoitus, että tehdään yksittäiselle potilaalle vähän niin kuin poikkeustapauksissa silloin, kun ei löydy sitä myyntiluvallista. Ja tämä on, jos se on hyvin laajamittaista, niin silloin pitäisi olla ihan se lääketehdaslupa, jolloin olisi arvioitu se, että se lääkkeen valmistus on niin kuin sillä tietyllä lääketehtaalta vaadittavalla tasolla ja se lääkkeen teho ja turvallisuus on todistettu.
1: Eli niitä apteekkeja on yhä vähemmän ja vähemmän, jotka tekee tämmöistä lääkevalmistusta, mutta ehkä tuo huoltovarmuuden osalta ajattelen silleen, että näiden yksittäisten extempore-valmisteiden osalta varmastikin niin kuin täytyy Suomessa löytyä ratkaisu, että miten näiden yksittäisten extempore-valmisteiden valmistus Suomessa ratkaistaan tulevaisuudessa. Ne ei kuitenkaan tämmöiseen niin kuin laajamittaiseen valmistukseen, eli jos meille tulisi todella joku kriisi, että me ei saataisi jotain isomenekkisiä tuotteita Suomeen, niin ei tällä apteekkien lääkevalmistuksella kyllä valitettavasti niin kuin pystytä sellaiseen isoon tarpeeseen vastaamaan.
3: Miten käy potilaiden, asiakkaiden, jotka tarvitsevat sitä lääkettä?
1: Niin se Helsingin yliopiston apteekin sopimusvalmistus ei ole nyt lakkaamassa, että se siellä edelleenkin pysyy. Ja näiden valmisteiden osalta, mitä tämä Töysän apteekki on valmistanut, niin siellä löytyy kuitenkin sitten myöskin muita hoitovaihtoehtoja niihin vaivoihin, mihin niitä valmisteita on siellä valmistettu. Eli muitakin valmisteita, myyntiluvallisia valmisteita on saatavilla.

0: Ja sitten myöskin on nämä erityislupavalmisteet olemassa. Eli ne on valmisteita, joissa jollakin toisessa EU-maassa on esimerkiksi myyntilupa. Ja sitten tämän erityisluvan turvin voidaan myöskin Suomessa sitten niitä potilaille luovuttaa käytettäväksi.
1: Varmasti suurelle osalle potilaista niin löytyy semmoinen joku muu myyntiluvallinen valmiste, koska kuitenkin ne on aina niitä ensisijaisia, koska niiden tehoturvallisuus ja laatu on varmistettu ja tutkittu.
2: Nykyinen voimassa oleva EU-lainsäädäntö ja tulkinnat siitä eivät salli näin laajamittaista valmistusta, mutta kotimaan lainsäädännössä siitä ei ole erikseen mainittu siitä laajuudesta, eikä
1: kyllä.
0: Juuri
1: joo,
0: näin.
1: Juuri näin. Juuri joo. Näin.
3: Lääkkeiden sopimusvalmistuksen koukeroita selittivät luvat- ja tarkastusyksikön päällikkö Juha Sinnemäki ja jaostopäällikkö Piiro Rosenberg. Heidän mukaansa tähän asti toiminut sopimusvalmistus ei ole enää mahdollista, mutta selkeää uutta ratkaisua erikoistilauksesta tehtäville lääkkeille ei kuitenkaan vielä ole. Fimean kantaa kysyi Maria Aaltio.
4: Radio Suomi Lähellä-ohjelmaa kuuntelet ja me jatketaan tämmöisissä bossanova-tunnelmissa, näin voi sanoa. Tämä on siis uutta musiikkia Nössönova-yhtyeltä ja Puiden oksilla. Mukavaa maanantaita.

Ai että onpa piristävää poljentoa. Tämä vie mut jonnekin Kauko Röyhkö ja Narttu 87 julkaistulle mieluummin vanha kuin aikuinen albumin tunnelmiin tällä bossanovamaisella poljennollaan. Mutta hei, tällä alkaneella viikollahan suomalaiset saa joko veronpalautuksia tai sitten maksetaan mätkyjä. Huomenna siis yli 300 000 suomalaisen jäännösverolasku se erääntyy maksettavaksi. Näin verohallinto meitä muistuttaa ja tämä on hyvä muistutus. Itse kuulun nimenomaan tähän mätkyporukkaan ja tämän viime viikolla hoidin alta pois vielä, kun oli muistissa ja mä koko ajan olen pelännyt, että ai piru viekö, se sieltä vielä unohtuu ja sitten lähtee. Siitähän lähtee muuten välittömästi vielä korot juoksemaan, eli nämä kannattaa tosiaan hoitaa alta pois. Torstaina myös sitten on vähän erilaista hommaa verottajan kanssa, nimittäin veron palautuksia, niitä maksetaan yli 800 miljoonaa euroa ja yli 900 000 suomalaiselle. Jatketaan Eric Claptonilla, tämä on Leila ja akustinen versio. Jos äsken oli hyvä biisi, niin tämmöisen vasta onkin sitten loistava.

Eric Clapton ja Leela soi siinä. Meillä oli tuossa tovi sitten puhetta näistä asunnon kriteereistä, mitä nyt oli tutkittu, että ihmisten kannattaisi ottaa huomioon, kun asuntoja valitsee ja muun muassa asuinalueen ominaisuudet, ne nousi tässä listalla kärkeen, mutta nyt mulla on osunut uutisista silmään tämmöinen asunnon ominaisuus, mikä menee kaiken edelle. Tätä mä oon odottanut tätä koko aikuisikäni, että tämmöistä Suomeen ylipäätänsä tulisi asuntoihin ja nyt tällaista on kokeiltu. Tästä lisää kello 14 uutisten ja parin kappaleen jälkeen. Ai että mä oon nyt kyllä oikeasti vähän innoissani tästä hommasta. Mutta tosiaan ennen kuin sinne asti päästään, niin taikapeili, jos sulla on toinen ja sen jälkeen Yle Uutisia.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Hallitus pohtii uudelleen datakeskustuen jatkoa. Hallitus harkitsee osana budjettineuvotteluja, onko vielä julkistamaton datakeskusten tuki ylipäätään tarpeen. Yle Uutisten tiedon mukaan hallitus voi jättää myös koko tuen perustamatta. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskustuen merkitys on pienentynyt. Rakennuskemikaaleista ja puhdistusaineista tunnettu Kiilto käynnistää muutosneuvottelut. Kiilon mukaan muutossuunnitelma koskee koko organisaatiota. Suunnitelmissa on ainakin Hankasalmen tehtaan tuotannon siirtäminen Turkuun. Yhtiön johto vakuuttaa, että suunnitelmissa ei ole siirtää tuotantoa tai työpaikkoja ulkomaille. Muutosneuvottelut saattavat Kiilon mukaan johtaa lyhyellä aikavälillä 40 työsuhteen päättymiseen. Kiilto työllistää yhteensä noin 730 henkilöä 9 maassa. Suomessa yrityksellä on noin 460 työntekijää. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Tartuntavyöhyke laajennettiin samalla kattamaan Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat, osan Kouvolan kaupungista sekä osan Loviisan ja Lapinjärven kunnasta. Kerrotaan vielä joulun ystäville, että joulupukin koti pysyy Rovaniemellä. EU:n teollis- ja tekijänoikeusvirasto on päättänyt pitää voimassa Rovaniemen omistaman joulupukin virallinen kotikaupunkitavaramerkin. Viraston mukaan mitätöinnille ei ole perusteita. Mitätöintiä vaati hollantilainen freelance-toimittaja Lex Boon, jonka mielestä satuhahmon kotikaupunki voisi olla missä vain. The Official Hometown of Santa Claus-tavaramerkki on rekisteröity EU:ssa sekä muun muassa Yhdysvalloissa, Britanniassa, Japanissa ja Norjassa.
1: Jan Fredriksson, hän toimitti kello 14 uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomi lähetysohjelmaa kuuntelet, Janne Jauhiainen täällä kello 16 saakka teikäläisen seurana. Ja niin kuin tuossa Jan Fredriksson uutisissa kertoi, niin toden totta, joulupukin koti, se pysyy Rovaniemellä. Näillä uutisilla on hyvä mennä kohti joulua, joko tuolta vääjäämättä on, mitäs tässä on, vajaa 4 kuukautta, niin se on edessä. Toisaalta herää kysymys, että mitä jos tämä olisi tämä päätös ollutkin toinen, eli Rovaniemi ei olisi pysynytkään joulupukin kotina, onkohan siellä varauduttu jo tähän toiseen vaihtoehtoon. No, onneksi sitä ei tarvitse miettiä sen enempää. Tämä on Pele Miljoonaa, Moottoritie on kuuma, ja sen jälkeen puhetta tämmöisestä kotitalouden välineestä, joka vihdoin ja viimein on Suomeen rantautunut.

Moottoritie on kuuma ja Pelle Miljoona totta kai asialla. Herra, joka on myös kirjailijanakin tunnettu. Ja ihan tässä kuulen viime viikolla luin Shiva Kuu-nimisen kirjan, tämmöinen seikkailuromaani, joka tonne Intian Goa-maisemiin sijoittuu. Mutta nyt Radio Suomen lähetysohjelmassa ei lähdetä tonne idän suuntaan, vaan mennään ihan toiseen suuntaan. Mennään nimittäin Amerikkaan. Ja nyt on semmoinen juttu, täytyy sanoa, että mä oon ihan aidosti tästä kyllä todella innoissani. Tää, mistä mä oon nyt vähän mainostanutkin, että tää on tämmöinen kotitalousaskareita helpottava asia. Eli tää menee samaan kategoriaan kuin valtavat jääkaapit tai tämmöiset jääpalakoneet. Saatat tietää amerikkalaisista elokuvista tutun tiskialtaa, jonne ruoan tähteet työnnetään ja sitten ei muuta kuin hana päälle ja sorvi pyörimään ja sinnehän ne nappia painamalla lähtee sitten biojätteet eteenpäin. Eli siis ruokajätemylly ja nyt tällaisia löytyy siis tällä hetkellä Tampereelta Kissanmaalla sijaitsevasta opiskelijatalosta. Jokaisen asunnon tiskialtaa se on siis asennettu tämmöinen ruokajätemylly, jolla hoidetaan biojätteet eteenpäin, aina perunankuoret, ruoantähteet. Niin ne laitetaan tiskialtaaseen, ei muuta kuin kylmä vesi päälle ja mylly jauhaa kaiken tämmöiseksi hienoksi lietteeksi, joka kulkeutuu sitten talon tämmöiseen omaan säiliöön, josta tämä biojäte myöhemmin sitten haetaan kierrätettäväksi kohti jatkoprosessia. Ja tämähän ratkaisee yhden suomalaisen kotitalouden ehkä niistä ärsyttävimmistä pikkuongelmista, eli siis biojätepussin. Pussi, joka toimii siis aivan täydellisesti siihen asti, kunnes se nostaa sieltä roska-altaasta tai roska-astiasta ylös ja lähtee sen kanssa sitten seikkailemaan pitkän matkaa kohti biojäteastiaa, mikä yleensä löytyy sitten useamman kerroksen ja kävelyaskeleen päästä. No, tätä järjestelmää on nyt siis kokeiltu tuolla Kissanmaalla viime vuodesta lähtien ja nämä kokemukset on ollut hyviä. Siellä ei hirveästi ole mitään tai ei ole juurikaan huoltoja ollut tämän laitteen tiimoilta. Pientä opettelua se on totta kai vaatinut, ihan mitään isompia ananaksen lehtiä tai popcornin jyviä ei sinne myllyyn voi laittaa. Ja mielenkiintoista on se, että vaikka vastaavia ruokajätemyllyjä käytetään esimerkiksi mainitsemassani Yhdysvalloissa, niin kokonaisuutena tämmöistä vastaavaa jätejärjestelmää ei tiettävästi ole käytössä missään muualla. Ja nyt Tampereella pohditaan, että voisiko tätä järjestelmää ottaa käyttöön laajemminkin. Seuraavaksi sellaisia suunnitellaan opiskelijataloon muun muassa Hervantaan. Ja vanhoihin taloihin asentaminen tietenkin on kallista, mutta miten sitten uudiskohteet? Mä sanon, että lisää näitä, koska onhan tää nyt hienoa. Me ollaan amerikkalaisista elokuvista saatu tänne muun muassa farkut ja hampurilaiset. Halloweeniäkin juhlitaan nykyään aika suvereenisti Black Fridaysta puhumattakaan, niin jos me nyt seuraavaksi ei saata sieltä tiski alas, joka syö kaikki biojätteet, niin tämä olisi mulle semmoinen kriteeri, että mä olisin valmis muuttamaan tämmöiseen asuntoon pelkästään tämän perusteella.

Hungry Like Wolf, Duran Duran soi Radio Suomen lähetysohjelmassa, kun kello on kohta puolinen 15 minuuttia yli 14. Tämä on Jen West ja häneltä se suutta musiikki loppuun saakka.

Loppuun saakka Jenne Westiltä soi täällä Radio Suomi lähelläsi ohjelmassa. Ja seuraavaksi me kuullaan yhtyettä, jonka sydän on haudattu Urho Kekkosen kadulle. Näin yhtyeen solisti sanoi 2017. Kyseessä on siis Hime-yhtye, joka 2017 laittoi pillit pussiin 26 vuoden uran jälkeen legendaarisella Tavastialla.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat suorittaneet kesäharjoittelua Vaasan kissatalossa nyt kesän aikana. Vaasan kodittomien kissojen ystävätyhdistyksen varapuheenjohtaja Iiris Seppänen, minkälainen kokemus tämä on ollut?
2: Tämä on ollut aivan mieletön kokemus, toivottavasti myös opiskelijoille siinä, missä se on ollut meillekin. Et me ollaan saatu tästä todella paljon kissatalolle. Kissoille tietysti suurin asia on se, että niillä on nyt uusi, uljas, iso ulkotarha, jossa saavat nauttia auringosta ja eri säätiloista. Mutta meillä on myös sitten meidän omaa toimintaa helpottavia teknisiä ratkaisuja tehty, kun sen kissojen tietojärjestelmä. Ja meillä myös mitataan nyt sitten ilmanlaatua meidän huoneissa, niin pystytään tarkkailemaan sitten, onko tarvit tehdä jotakin toimenpiteitä, voiko meidän kissat ja ihmiset siellä hyvin. Lisäksi meillä on sitten siellä vaaka, joka siis on peti, joka punnitsee sitten kissoja, koska meillä on myös semmoisia arempia kissoja, joita ei voi käsitellä. Et kaikki nämä on valtavan hyödyllisiä meidän toiminnassamme ja antaa meille todella paljon.
1: No, opiskelijat on rakentanut muun muassa Kissa TV:n tai tällaisen Kissa Liven. Koska tämä Kissa Live on tulossa?
2: Kissa Live on tosiaan elokuussa valmistunut. Meillä on ollut muutama testilähetys ja varmaan vielä testataan, mutta syyskuussa me ruvetaan sitten lähettämään ihan virallisesti näitä Kissa Live-lähetyksiä.
1: Alkaako heti ensimmäinen päivä syyskuuta?
2: Me tarkistetaan vielä meidän sometiimin kanssa, että miten me pystytään järjestämään tämä aloitus. Me ollaan kaavailtu, että me järjestettäisiin näitä joka toinen lauantai tästä eteenpäin, mutta me varmaan pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan sitten vielä tässä joku erikoislähetys alkuun, että ihmiset saa sitten tutustua tähän ja varata sitten niitä lauantai-iltoja.
1: Että näitä kuitenkaan tuu joka päivä koko ajan sitä striimiä, suoraa lähetystä.
2: Joo, käytännössä se ei onnistu ainakaan tässä kohtaa, että tulisi 24/7 joka päivä näitä striimejä. Se on juurikin, että me saadaan niin kuin oma toiminta pyöritettyä rauhassa ilman, että tarvitsee murehtia siitä, että täytyy olla kameralle edustava, vaikka se blurraakin tosiaan sieltä ihmisen, että kissathan on siellä ne pääasialliset starat. Mutta se, että me saadaan pyöritettyä tätä toimintaa, niin edellyttää kuitenkin sitä, että me saadaan keskittyä nimenomaan siihen toimintaan.
1: Joo, eli ihmisiä sieltä ei joka tapauksessa tunnista.
2: Kyllä, se on ollut meille hyvin tärkeää, että kissat on siellä pääasiassa, eikä sinne tule ihmisiä pällistelemään.
1: Missä tämä kissalive, missä sitä voi seurata?
2: Meillä on tosiaan nyt YouTube-kanava, joka löytyy meidän verkkosivuiltamme. Meidän verkkosivuillamme on myös etusivulla upotettu tämä kissalive-striimi. Me myös laitetaan näitä sitten vastaisuudessa meidän somekanavillemme, josta sitten saa tarkistaa, että onko striimi päällä ja milloin.
1: Onko tulossa vielä jotain uusia projekteja?
2: Me ollaan ilmoitettu VAMKille, että ollaan oltu erittäin tyytyväisiä tähän projektiin, ja jos tulee vastaavia kesiä, että tarvitsee opiskelijat jonkinlaisen loppuprojektin, niin me ollaan erittäin innokkaita olemaan yhteistyökumppaneita.
1: Yliopettaja Lotta Saarikoski Vaasan ammattikorkeakoulusta on ollut tyytyväinen opiskelijoiden monipuoliseen projektiin. Teillä oli jotakin laboratoriotyöskentelyä ilmeisesti myös siellä.
3: Joo, he olivat sitten täällä laboratoriossa, tietenkin joutuvat rakentamaan aika paljon täällä Teknobotniassa sitten osia, ennen kuin esimerkiksi antureita he teki itse täällä meidän labrassa, että ei he siellä kissatalolla kaikki niin paljon ollut. Ne tarharakentajat oli tietenkin siellä fyysisesti lähestulkoon koko kesän, mutta sitten nämä IT-puoli, niin he olivat aika paljon täällä Teknobotniassa.
1: No, oliko tämä poikkeuksellinen projekti, jos miettii ammattikorkeakoulun muita projekteja?
3: No, oli tämä poikkeuksellinen, että ei tämmöistä harjoittelua ole tällä lailla järjestetty opiskelijoille sitten 90-luvun. Mun ymmärtääkseni, koska mä oon ollut täällä aika kauan, niin mä muistan, että 90-luvun laman aikaa järjestettiin, mutta sen jälkeen ei ole ollut mitään tämmöistä järjestettyä harjoittelua. Nythän työvoimatilanne on ollut tosi huono koko Suomessa osalle henkilöitä, niin varsinkin ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille, niin tässä oli vähän niin kuin pakkorako, mutta toisaalta tämä oli hyvä projekti, että me voidaan jatkaa tämän kehittelyä sitten tuleville vuosille ehkä jossain vähän toisenlaisessa formaatissa, mutta myös käyttää esimerkiksi meidän labraa hyväksi kesällä.
4: on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiin avaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
6: Kello on 14.26. Radio Suomen lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Janni Jauhinen on täällä ja meillä on luvassa alueellisia uutisia ihan kohta puolin. Sitä ennen kuitenkin päästään Kärjän ja Erika Wikmanin kyytiin.
7: Miksi

0: Yle Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Matti Rinnekangas. Mukavaa maanantaita. Vaihdevuosineuvola aloittaa toimintansa Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa ja Korsnäsissä. Neuvolan toiminta alkaa syyskuun alussa ensin kokeiluna 4 kunnan alueella. Palvelu laajenee koko hyvinvointialueelle tammikuussa 2027. Pohjanmaan hyvinvointialueen tiedotteen mukaan hyvinvointialue tarjoaa vaihdevuosineuvolan palveluita ensimmäisenä Suomessa. Vaihdevuosineuvola tarjoaa ohjausta ja neuvontaa. Sen kautta varataan tarvittaessa käynti terveydenhoitajan, kätilön tai lääkärin vastaanotolle. Vaasassa Haapaniemen ja Ristinummen välimaastoon radiotielle rakennetaan uutta vammaispalveluyksikköä. Yksikön rakentaa hoivarakentajat ja vammaispalveluita tarjoava Humana vuokraa tilat. Yksikköön tulee 24 paikkaa ja asukkaille tulee kodinomaiset omat asunnot. Lisäksi rakennuksessa on yhteisiä tiloja. Kaikkiaan rakennuksessa on 1100 kerrosneliömetriä. Yksikössä tarjotaan sekä ympärivuorokautista että yhteisöllistä asumista. Rakennustyöt tontilla ovat alkaneet ja tarkoitus on, että yksikkö on valmiina ensi vuoden huhtikuussa. Pohjanmaan pelastuslaitos joutui sammuttamaan 10 roskispaloja kuluneen viikonlopun aikana, kun huvilakauden päättäjäisiä vietettiin alueella. Eniten paloja syttyi Vaasassa ja Mustasaaressa. Pelastuslaitos kertoo määrän olevan poikkeuksellisen suuri. Nyt selvitetään, pitäisikö ilotulitteiden käyttö saada luvanvaraiseksi, kuten Pohjois-Pohjanmaalla on jo tehty. Pelastuslaitos kerää tietoja viikonlopun tapahtumista ja keskustelee asiasta Pohjanmaan poliisin sekä ensihoitopalvelun kanssa. Mahdollisista toimenpiteistä päätetään selvitysten valmistuttua.
1: Radio Suomi Lähiläsi-ohjelmaa kuuntelet ja kurkataan alueellisten uutisten perään tuonne säätietojen puolelle. Maanantaina iltapäivällä sää on laajalti epävakaista maan etelä- ja keskiosan yllä on rikkonainen sadealue ja pohjoisessakin esiintyy hajanaisia sadekuuroja. Etelän sateiden mukana voi olla myös ukkosia. Sadekertymät, ne jää pääosin maltillisiksi, mutta lounaassa voi paikoin esiintyä rankkojakin kuuroja. Lämpötilat, ne nousevat tänään enimmäkseen 15 ja 20 asteen välille. Iltaa kohden hajanainen sadealue siirtyy maan keskivaiheelle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Yhdet venetsialaiset on jälleen taputeltu ja poliisin tietojen mukaan ilotulitteita on käytetty myös tavalla, joka ei ainakaan poliisia miellytä. Tänäkin vuonna Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla ilotulituksia sai paukutella yksityishenkilönä ilman erillistä ilmoitusta toisin kuin valtaosassa Suomea. Minä olen Sari Möller ja pelastuspäällikkö Jouni Leppälä Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Miten sinä näet sen, miten venetsialaiset ilotulittelun näkökulmasta pelastusviranomaisen vinkkelistä sujuivat?
2: Pelastusviranomaisen näkökulmasta venetsialaiset meni hyvin, eli ilotulitteista aiheutuneita hälytyksiä meille tuli tilastojen mukaan yksi kappale. Pieni sekin, eli tuommoinen pieni maastopalon alku, jonka paikalla olivat jo sammuttaneet, ja pelastuslaitos kävi vaan toteamassa tilanteen ja varmistamassa, että se on todella sammunut. Että verrattain hyvin pelastusviranomaisen näkökulmasta venetsialaiset meni.
1: Melkoista ilotulittelua kuitenkin tuolla arjessa on lauantai-iltana siis koettu. Pitäisikö tuota linjaa harkita uudestaan ja siirtyä meidänkin alueella jatkossa siihen, että tämä paukuttelu vaatisi yksityishenkilöltä maksullisen ilmoituksen pelastusviranomaisille?
2: Joo, kyllä me tullaan käymään, kuten aikaisempinakin vuosina, niin kokonaistarkastelu tässä, että käydään varmasti keskustelua yhdessä poliisin ja mahdollisesti ensihoidon kanssa asiasta, että kokonaisturvallisuus huomioidaan ja sen mukaan tehdään sitten jatkossa ratkaisu, että mikä on se linja, millä mennään.
1: Ja tuo linja tulisi jatkossakin olemaan kolmen pohjalaismaakunnan kesken yhtenäinen, niinkö?
2: No perinteisesti me on vuosia jo tehty yhteisesti päätös. Me ollaan poliisin näkökulmasta, me ollaan saman poliisilaitoksen alueella kaikki kolme laitosta. Se on siinä mielessäkin, olisi yhtenäinen linja kaikista paras.
1: Minkälainen tuo ilmoitus käytännössä olisi? Mistään suuremmasta lupaprosessista ilmeisesti siinä ei kyse ole.
2: Joo, ei. Eli 5 vuorokautta ennen kuin aikoo käyttää ilotulitteita, niin pelastusviranomaiselle on tehtävä ilmoitus. Se onnistuu nettisivuilta. Me käydään sen lomake läpi sitten ja tehdään siitä sitten päätös, jos on tarvetta kieltää se, siellä on jotain turvallisuusnäkökohtia, joiden perusteella ei ole mahdollisuus toteuttaa ilotulitusta, niin me tehdään sitten kielteinen päätös.
1: Ja jos asiakas on täysi-ikäinen, mitä tietenkin ilotulitteiden käsittely vaatii, niin voiko asiakkaassa itsessään olla jotakin sellaista, joka johtaisi siihen, että lupaa niin sanotusti ei kuitenkaan paukutteluun tulisi?
2: No en näkisi, että siinä asiakaskohtaisia eroja on, että lähinnä on se paikka, missä ja olosuhteet muuten, missä ilotulitusta harkitaan, niin ne siinä otetaan huomioon.
1: Miten tuo ilmoitusten määrä vaikuttaisi ilotulitteiden myyntiin? Täytyykö siellä olla esimerkiksi jonkinlainen todiste siitä, että ilmoitus on tehty?
2: Kyllä, joo. Eli ilotulitteita ei saa ostaa muuta kuin lupaa vastaan, eli myyjät eivät saa myydä, ellei asiakkailla ole periaatteessa ostolupaa, eli ilmoitusta tehtynä.
1: Miten tämä muutos saattaisi vaikuttaa myyjien määrään?
2: No oma käsitykseni on, että jos tätä ilotulitteiden käyttöä ei vapauteta, niin myöskin myyjien määrä tulee vähenemään.
1: Pelastuspäällikkö Jouni Leppälä Keski-Pohjanmaan pelastuslaitokselta. Minkälaiset rahkeet teillä olisi käsitellä näitä ilmoituksia, jos muutoksen päädytään?
2: No minun käsitys on se, että kyllä me jouduttaisiin resurssia lisäämään kyseiseen ajankohtaan, joka ottaa näitä ilmoituksia vastaan. Mutta oletan, että niitä tulisi jonkun verran enemmän, että ainakin varautua siihen, että resursseja pitää olla käytettävissä.
1: Uskotko, että asiasta keskustellaan nyt venetsialaisten jälkeen vai tarkemmin vasta ennen seuraavaa paukutteluaikaa?
2: No kyllä mä oletan, että tästä tullaan käymään viranomaisten kesken keskustelua nyt heti tuoreeltaan, että kaikilla on vielä muistikuva, että mikä tämä tilanne oli.

Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 101 eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka paikasta Hämeenlinnan väylän liittymä 300 metriä Pirkkolan suuntaan. Siellä siis Hämeenlinnan väylän liittymä Pirkkolan suuntaan eli länteenpäin. Siellä liikenne on onnettomuuden seurauksena ruuhkautunut. Tämä siis tiellä 101 eli kehä 1 Helsinki. Jatketaan tätä maanantaita Mampan tahdissa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Oikein hyvää iltapäivää. Kati Rantala jatkaa iltapäivän Radio Suomi lähelläsi -lähetystä. Sukelletaan seuraavaksi terveydenhuollon maailmaan. Potilas- ja terveystiedot ovat arkaluonteisuutensa vuoksi erittäin salassa pidettävää tietoa. Asiaan suhtaudutaan äärimmäisellä vakavuudella jopa siinä määrin, että salassapitoa ohjaavat lakipykälät voivat herättää ihmetystä hoitohenkilökunnan arjessa. Kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on käytössä ainakin jonkinlainen asiakastietojärjestelmä, johon kirjataan kaikki potilaan terveystiedot ja hoitoon liittyvät yksityiskohdat. Jos vaikka sairaanhoitaja on itse juuri käynyt lääkärissä, vaikuttaa se kauhean kätevältä vaihtoehdolta vilkaista käynnin muistiinpanot omalta työvälineeltä. Paitsi, että omien tietojen katsominen potilastietojärjestelmästä on laitonta. Soittelin sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvos Joni Komulaiselle. Hän selitti tilannetta sillä, että esimerkiksi hyvinvointialueen työntekijällä ei voi olla hoitosuhdetta itseensä, näin ollen hän ei myöskään saa katsoa tietojaan.
2: Tätä kysymystä aika usein kysytään ja aika usein siihen liittyy väärinkäsityksiä, johtuen siitä, että niin kuin lainsäädännössä ei tarkkaa tuota yksittäistä kysymystä mitenkään määritellä. Mutta tuossa ehkä keskeisessä on tiedostaa se, että on kyse nimenomaan arkaluontoisista henkilötiedosta, jonka käsittely lähtökohdasta ylipäätänsä kierrettyä esimerkiksi tietosuojan perusteella. Ja

0: siellä keskeistä on se, että on olemassa vain asiassa tai potilassuhde. Ja sitten, että sille kyseiselle henkilölle on myönnetty käyttöoikeudet. Eli meillä on palvelunantajan myöntäneet käyttöoikeudet.
1: Onko nämä säännöt samat sekä julkisella että yksityisellä puolella?
0: Säännöt on ihan samat, että sääntely koskee sekä että julkista että yksityistä. Niin.
1: Asiakastietolain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat pysyvästi salassa pidettäviä. Hoitajilla ja muilla työntekijöillä on oikeus käyttää vain työtehtävissään tarvitsemiaan välttämättömiä asiakastietoja. Joni Komulainen.
0: Palvelunantajalla tarjotaan viranomaista, julkisoikeudellista yhteisöä, yksityistä elinkeinon harjoittajaa, yhteisöä tai säätiötä, joka järjestää ja toteuttaa sitten noita sosiaalipalveluita tai terveyspalveluita. Ja myös sitten sitä työnantajaa, joka järjestää työterveyshuollon palvelut työterveyshuoltolain perusteella. Eli tämä kattaa kovinkin monen tyyppisiä sekä järjestäjiä että tuottajia.
1: Tuhannet sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät jäävät joka vuosi kiinni omien potilastietojensa katselusta. Yle kysyi hyvinvointialueelta, kuinka yleinen ilmiö henkilökunnan omien tietojen katselu on. Tulokset vaihtelevat alueesta riippuen sadoista katselukerroista vuodessa vain satunnaisiin vilkaisuihin. Tilaston kärkipaikkaa pitävällä Satakunnan hyvinvointialueella työntekijät katsoivat viime vuonna omia tietojaan kaikkiaan reilut 860 kertaa. Toiseksi eniten omia tietoja katseltiin Etelä-Savon hyvinvointialueella. Siellä katselukertoja oli vajaat 590. Suuria alueellisia eroja voivat selittää potilastietojärjestelmien erot siinä, miten herkästi ne ilmoittavat ylläpidolle omien tietojen katselusta. Monilla alueilla valvontaa aiotaan kuitenkin parantaa tekniikalla. Esimerkiksi Kanta-Hämeen hyvinvointialueella hyödynnetään jo nyt tekoälyä, joka on koulutettu tunnistamaan omien tietojen katselu. Lain mukaan sote-alan palveluantajan on kerättävä lokitiedot asiakastietojen ja hyvinvointitietojen käytöstä seurantaa ja valvontaa varten. Jokaisesta tietojen katselukerrasta jää siis jälki. Mutta mikä sitten saa hyvinvointialueiden työntekijät rikkomaan lakia katselemalla omia tietojaan? Tiedotuksen puutteesta tuskin on kyse. Jokainen Ylelle vastannut hyvinvointialue kertoi muistuttavansa henkilökuntaa asiasta vuosittain, jotkut jopa useita kertoja vuodessa. Asia on yleensä esillä myös uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Rangaistus omien tietojen katselusta on laittomuudesta huolimatta yleensä minimaalinen. Monilla alueilla työntekijä selviää suullisella huomautuksella. Hallitusneuvos Joni Komulainen sosiaali- ja terveysministeriön turvallisuus- ja terveysosastolta. Mikä on se oikea tapa katsella ja saada tietoa omista terveystiedoistaan?
0: Tiettyjen palveluantajilla tai hyvinvointialueilla on omia asiantapalveluita, mutta se kaikille varmaan tuttu on Omakanta. Omakannan kautta saa hyvinkin nähtyä niitä asiakaspotilastietoja, niitä koskevia kirjauksia ja siltä osin seurata myös siltä osin niin kuin, myös niiden käsittelyä.
2: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
4: Kello on 10:03, oikein mukavaa alkuiltapäivää tässä kohtaa vielä voi toivotella. Jatketaan country-tunnelmissa tätä iltapäivää eteenpäin. Just kun sanoin, että alkuiltapäivää, niin jatketaan siis alkuiltapäivää eteenpäin. Tämä on Ella Langley ja Choose in Texas.

erittäin toimivaa country-tunnelmointia Ella Langley meille sinne tarjoili. Tämä oli Choosing Texas. Kello on 14.54 ja mulla osui silmiin sellainen artikkeli, jossa käsiteltiin hyvinkin valitettavan tuttua aihetta täältä kesältä. Nimittäin sitä, että noin kaksinkertainen määrä verrattuna viimeisen vuosikymmenen keskiarvoon on siis saimaan norppia kuollut pyydyksiin. 13 on se tarkka lukema näiden kuolleiden saimaan norppien määrässä. Ja yleisin syy norpan pyydyskuolemalle, sehän on verkkoon sotkeutuminen. Mutta nämä katiskakuolemat, niin nämä olisi kuitenkin helpoiten estettävissä. Osa siis kaupan katiskoista on norpille vaarallisia, ja nämä vaaralliset katiskat on siis sellaisia, joiden nielu venyy yli 15 senttimetrin mittaan. Ja WWF:n suojelukoordinaattori Ismo Marttinen, hän antaakin Ylen artikkelissa erittäin hyvän neuvon liittyen siihen, että miten tämmöisiä löysänieluisia katiskoja saadaan supistettua. Ne siis vaatii monesti muokkaamista, varsinkin tämmöiset kevyet katiskat, jotta niissä saadaan norppa turvallisia. Niin tässäkin hyvin perinteinen tapa tuunata tai korjata asioita, niin nippusiteet, niillä saa laitettua sitä nielua hieman tiukemmaksi niin, että varmasti saadaan se 13 senttiä, se taisi Ismolla olla tuossa se nielun jokaisen raon mitta, niin sitten varmasti ei pääse sieltä norppa uimaan tämän katiskan sisuksiin. Samuli Puutron jälkeen päästään kello 15 Yle Uutisten pariin.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila vaatiikin valtiota puuttumaan tilanteeseen, sillä se on osaomistajana akkuyhtiössä.
1: Työmaalla on kaksi valtiollista toimijaa. Toinen on Kiina ja toinen on Suomi. Tämän lipun alla mä sanoisin, että ei voi tapahtua näin räikeää työperäistä hyväksikäyttöä. Mä sanoisin, että tämä pitää mennä lähes valtiojohdon pöydälle. Asia pitää ratkaista. Tämä ei ole hyväksyttävää.
0: Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Airspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Sveitsin poliisi on pidättänyt viikonlopun joukkoampumisesta epäilyn henkilön. Pidätetty on poliisin mukaan 43-vuotias sveitsiläinen mies. Miehen epäillään ampuneen ihmisiä eilen Pohjois-Sveitsissä Aarraussa järjestettyillä teknomusiikkifestivaaleilla. Ammuskelussa kuoli yksi italialainen nainen ja 5 muuta ihmistä haavoittui. Israel on allekirjoittanut puolustussopimuksen Kreikan kanssa. Sopimus on arvoltaan noin 3 miljardia euroa. Israelin puolustusministeriön mukaan kyseessä on yksi maan historian suurimmista puolustussopimuksista. Sopimukseen kuuluu, että Israel rakentaa Kreikalle ilmapuolustusjärjestelmän. Israel ja Kreikka sopivat lisäksi erillissopimuksessa, että Israel tulee myymään Kreikalle dronin torjuntajärjestelmiä.
2: Kello 15 uutiset toimitti Jan Fredriksson. Tilanne ohikuittaus tielle 101 eli kehä 1 Helsinki. Tarkempi paikka paikasta Hämeenlinnan väylän liittymä 300 metriä suuntaan Pirkkola. Siellä on siis tilanne ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli 15, Radio Suomi lähelläsi ohjelmaa kuuntelet. Mitä mainiointa maanantaita? Janne Jauhinen on täällä tunnin verran, eli kello 16 saakka sun seurana tämän otsikon alla. Lyödään musiikkia soimaan Anssi Kelalta seuraavaksi.

Hampaat! Afrikkalainen sikarutto, se on otsikoissa pyörinyt ja syystäkin sikaruttoa on nyt viimeisemmän tiedon mukaan voinut levitä selvästi laajemmalle alueelle, kun ruokavirasto aiemmin on uskonut Kymenlaaksosta Pyhtäältä, eli noin siis 40 kilometrin päässä nykyisestä ydinalueesta, niin sieltähän löytyi viime viikolla kuollut villisika ja tämä tauti varmistui perjantaina ja nyt ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osastonjohtaja Terhi Laaksonen kertoo, että tämä tilannekuva, se muuttui Pyhtään löydöksen takia hyvinkin merkittävästi. Tämä tartunta näyttää siis levinneen laajemmalle alueelle, kun alun perin odotettiin, tai siis oletettiin. Ja itärajallahan on siis tällä hetkellä noin 100 villisikaa, joilla on vähän sama tilanne kuin ihmisellä, joka tulee kotiovelle ja huomaa, että siellä on muuten avaimet unohtunut himaan. Koti olisi tossa. Toki villisijoilla ei ole sitä vaihtoehtoa, että voisi soittaa sitten talonmiehen avaamaan maksua vastaan tätä ovea. He eivät siis aidan toiselle puolelle pääse. Ja ruokaviraston arvion mukaan itärajan läheisyydessä liikkuu tällä hetkellä jopa 100 villisikaa, joiden luontainen reviiri siis kulkee Suomen että Venäjän puolella. Ja aiemmin nämä villisijat on käyneet Suomen puolella syömässä ja palanneet sitten takaisin Venäjän puolelle. Mutta nyt on kuule matkalla tullut ihan konkreettinen muutos, nimittäin siellä on portti lyöty kiinni. Rajavartiosto sulki elokuun alussa tämän itärajan esteaidassa olevat riistaportit, osana tietenkin tämän afrikkalaisen sikaruton torjuntaa. Ja nyt riistakamerassa näkyy aika paljon eläimiä, jotka on jääneet tänne Suomen puolelle. Ja tässä ongelma ei tietenkään ole se, että villisijoille tulisi jotenkin ikävä sinne Venäjälle, vaan se, että niiden normaali kulkureitti on lyöty poikki. Ja ruokaviraston mukaan eläimethän voi muuttua rauhattomiksi ja lähteä etsimään sitten uutta reittiä. Ja suunta, jota viranomaiset ei nyt erityisesti toivo, niin se on tietenkin länsi. Ja sikaruton tartunta-alueella koko tavoite on tällä hetkellä pitää ne villisijat mahdollisimman paikallaan. Ja niitähän jopa siis ihan ruokitaan siellä ydinalueella ruokaviraston toimesta, ettei ne lähtisi vaeltamaan ja mahdollisesti levittäisi sitten tautia uusille alueille. Myös ihmisiä kehotetaan tietenkin välttämään alueella semmoista liikkumista ja metelöintiä, joka voisi säikäyttää eläimet matkaan. Ja tähän on suunnitteilla myös seuraavanlainen aita. Eli siis ydinalueelle halutaan rakentaa tämmöinen riista-aita, jonka avulla nämä villisijat saataisiin rajattua tietylle alueelle. Ja siinä voi olla kyllä villisijat ihmeissään, koska villisijat ei tietenkään uutisia seuraa tai tunne rajapolitiikkaa tai tiedä edes afrikkalaisesta sikarutosta välttämättä yhtään mitään. Niin nyt ne tietää vaan sen, että pois pääsyä ei ole ja kun jopa 100 villisikaa alkaa sieltä kiertotietä etsimään, niin heillä ei navigaattorissa ole mitään nappia, että vältä valtakunnan rajoja.

Elävä rock-legenda, joka tänä vuonna kesällä myös konsertoi Helsingissä, eli Lenny Kravitz ja Are You Gonna Go My Way kuultiin siinä. Jatketaan tätä maanantaita Mirellalla, ja jos nyt Lenny Kravitziin vertaa, niin artistiudessa Mirellan seuraavan kappaleen nimi kyllä sopii aika hyvin. Hänellä nimittäin on kaikki vielä edessä.

Radio Suomi Lähdesohjelmaa kuuntelet. Lyödään seuraavaksi kasarikoneet käyntiin. Tämä on ABC. The Look of Love. Oikein mukavaa maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Töysän apteekin valmistustilassa tehdään lääkkeitä noin 700 Suomen apteekille. Siellä valmistetaan muun muassa masennuslääkettä, joka pieninä pitoisuuksina auttaa unettomuuteen. Lääketehtaan tableteissa pitoisuudet ovat liian suuria, joten Töysän apteekki pyöräyttää pillerit lääkärin reseptin mukaan. Palvelu uhkaa nyt loppua, koska Töysän apteekin lupa menee uudestaan hakuun apteekkarin eläköitymisen vuoksi. Uusi apteekkari voi hakea lupaa halutessaan, mutta ei todennäköisesti saa sitä, koska Fimean mielestä toiminta on EU-säädösten valossa liian laajaa. Proviisorit Tiina Holm ja Juha-Matti Jalo kertovat nyt meille, millaista toimintaa Töysän apteekin lääkevalmistus oikein on.
2: Me valmistetaan lääkkeitä lähes kaikkien Suomen apteekkien potilaille. Yli 700 apteekin potilaille ja puhutaan siis kuitenkin 10 000 potilaiden lääkityksestä.
1: Tiina Holm, mitä te oikeasti teette täällä?
3: Asiakas menee sinne omaan apteekkiin ja tarvii sen lääkkeen ja apteekki sen sitten meiltä tilaa, niin pääasiassa valmistetaan tämmöisiä niin kuin extempore-tabletteja, joita sitten niin kuin lääkäri määrää, eli niitä ei ole muuten Suomesta saatavilla.
1: Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että on lääke, jota saa suurina pitoisuuksina ostaa ihan lähes jokaisesta apteekista, mutta sitten voi olla, että sitä pientä pitoisuutta ei saa.
3: Tämä on aika semmoinen niin kuin yleinen esimerkki, että yleisesti käytössä olevia lääkeaineita, mutta niitä ei sitten ole saatavilla sopivana pitoisuutena sille käyttäjälle. Saattaa olla esimerkiksi 10 kertaa miedompia kuin se toinen valmiste.
1: Juha-Matti Salo, tämä on ilmeisesti myös aika tärkeä huoltovarmuudelle.
2: Suomessahan on toinenkin sopimusvalmistaja, me ollaan sitten se toinen. Eli tietysti olisi tärkeää, että tällaisia paikkoja olisi useampia. Ja kyllähän kaikki EU-tulevat lainsäädännöt ja muutenkin tämä maailmankuva on siihen suuntaan menossa, että tällaisia pieniä valmistuspaikkoja tulisi olla päinvastoin enemmän sen keskitetyn toiminnan asiaan. Kumpikaan nykyistä sopimusvalmisteista ei ole mitenkään toisensa kopio. Että ollaan erilaisia tuotteita, totta kai ihan erilainen toimintaympäristö muutenkin kummallakin nykyisellä sopimusvalmistajalla.
1: Mitä se sitten tarkoittaa täällä paikallisesti, jos tämä toiminta loppuu kokonaan?
2: Jos toiminta loppuu kokonaan, niin se on ihan konkreettisesti jo tässä 10 ihmisen työpanos, mitä ei selkeästi enää tarvita korkeakoulutettuja ihmisiä alueella.
1: Tiina Holm, eikö se nyt riitä se, että isot valmistajat valmistaa tietynlaista lääkettä?
3: Nämä, mitä me tehdään, niin yleensä toki ovat pienehkölle potilasryhmälle ja just tämmöisiä niin kuin pieniä pitoisuuksia, mutta sitten se ei toki tarkoita, etteikö ne olisi sille niin kuin käyttäjälle tärkeitä ja lääkäri on ne arvioinut niin kuin tarpeelliseksi, että sehän on niin kuin tämän meidän kaiken valmistuksen perusta, että me ei olla niin kuin itse päätetty, että mitä me ruvetaan tekemään, vaan että lääkärit on arvioinut, että tämmöisiä valmisteita tarvis, mutta he on niin kuin havainnut, että ei ole ennen ehkä käytetty tämmöiseen tarkoitukseen ja ovat havainneet sen sitten tärkeäksi, niin, mutta että tosin valmistetaan aina niin kuin sen mukaan, niin kuin minkä lääkäri on arvioinut sille potilaalle tarpeelliseksi lääkitykseksi. Valmistusohjeen mukaan niin niitä raaka-aineita ensiksi punnitaan ja seulotaan ja sekoitetaan ja sitten se sekoitettu massa, niin siitä tehdään tabletteja ja sitten toki vielä siitä valmisteista tutkitaan niin kuin tämmöiset perusasiat. Meillä on tuossa oma pieni laboratorio, että siinä on pitoisuus kunnossa. Ja
1: eli käytännössä tätä toimintaa on vähän vaikea polkasta tyhjästä pystyyn.
3: On kyllä niin kuin todella vaikeaa. Kukaan meistäkään ei ole ollut niin kuin opintojen jälkeen suoraan valmis, vaan vaatii pitkää perehdytystä.
2: Säännöllinen toiminta ja säännöllinen valmistus on se, mikä ylläpitää sitä ammattitaitoa. Että iso riski on, että jos se tässä niin kuin kadotetaan välillä, niin sitä ei enää takaisin saa.
1: Töysän lääkevalmistustiloissa kävi Marja Aaltio.
4: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 -showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 -tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
5: Eli huomisiltaan kello 10 asti on aikaa tähän kilpailuun osallistua ja toihan on kyseinen Yle 100 -show, sehän on 5.9. eli jo nyt tulevana lauantaina siis. Äkkiä tämä aika menee. Vastahan tuntuu, että tämä julkistettiin tämä kyseinen tapahtuma ja nythän se on ihan tuossa jo kulman takana. Ja kulman takana on myös 3:30 uutiset. Ne on heti Bessin jälkeen luvassa.

0: Yle Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Matti Rinnekangas. Mukavaa maanantaita. 27-vuotiasta miestä epäillään kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä törkeästä vahingonteosta Vaasassa ja Laihialla. Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi hänet maanantaina. Pohjanmaan poliisin mukaan murhaepäily liittyy kahteen lauantaina Vaasan seudulla sattuneeseen onnettomuuteen. Nainen löytyi kuolleena Vaasan Palosaarella kerrostalopalossa varhain lauantaina. Laihialla puolestaan tapahtui liikenneonnettomuus varhain lauantaina. Onnettomuudessa menehtyi yksi henkilö ja kolme henkilöä loukkaantui. Poliisin mukaan miehen epäillään tappaneen naisen, paineen autolla ja ajaneen tahallaan Laihialla toista autoa päin. Vaihdevuosineuvola aloittaa toimintansa Vaasassa, Mustasaaressa, Maalahdessa ja Korsnesissa. Neuvolan toiminta alkaa syyskuun alussa ensin kokeiluna neljän kunnan alueella. Palvelu laajenee koko hyvinvointialueelle tammikuussa 2027. Pohjanmaan hyvinvointialueen tiedotteen mukaan hyvinvointialue tarjoaa vaihdevuosineuvolan palveluita ensimmäisenä Suomessa. Vaihdevuosineuvola tarjoaa ohjausta ja neuvontaa. Sen kautta varataan tarvittaessa käynti terveydenhoitajan, kätilön tai lääkärin vastaanotolle. Vaasassa Haapaniemen ja Ristinummen välimaastoon radiotielle rakennetaan uutta vammaispalveluyksikköä. Yksikön rakentaa hoivarakentajat ja vammaispalveluita tarjoava Humana vuokraa tilat. Yksikköön tulee 24 paikkaa ja asukkaille tulee kodinomaiset omat asunnot. Lisäksi rakennuksessa on yhteisiä tiloja. Kaikkiaan rakennuksessa on 1100 kerrosneliömetriä. Rakennustyöt tontilla ovat alkaneet ja tarkoitus on, että yksikkö on valmiina ensi vuoden huhtikuussa. Ja seuraavan kerran uutisia tarjolla Pohjanmaalle vajaan tunnin kuluttua.
1: Radio Suomi lähelläsi -ohjelmaa kuuntelet. Janne Jauhinen on täällä sun seurana. Puolen tuli ajan vielä. Kello on siis 28 minuuttia vaille 16 ja siinä kuultiin alueellisia uutisia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kurkataan säätietojen puolelle seuraavaksi. Tämä viikko on lähtenyt käyntiin aika epävakaisessa sadesäässä ja tänään iltapäivällä sää on laajalti epävakaista, vaan etelä- ja keskiosan yllä on rikkonainen sadealue ja tuolla pohjoisessakin esiintyy hajanaisia sadekuuroja. Etelän sateiden mukana voi olla myös ukkosia. Sadekertymät, ne jäävät pääosin maltillisiksi, mutta lounaassa voi paikoin esiintyä rankkojakin kuuroja. Lämpötilat, ne nousee maanantaina enimmäkseen 15 ja 20 asteen välille. Iltaa kohden sitten hajanainen sadealue siirtyy maan keskivaiheelle. Etelässä sekä osin Lapissa sää poutaantuu ja pilvipeite rakoilee. Ja jos nyt huomiseen asti mennään tässä sääkartassa, niin tiistaina matalapaine pysyttelee edelleen Suomen yllä ja sää jatkuu niin ikään huomenna myös epävakaisena. Mutta tämä lähetys jatkuu näissä sävelissä. Rauli Pärin Somerjokea ja Ikkunaprinsessa. Mukavaa maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Tervetuloa Pohjanmaan poliisilaitokselle, jossa on juuri päättynyt hetki sitten varsin erikoinen tiedotustilaisuus, jossa pelastuslaitos ja poliisiviranomaiset tiedottivat kahdesta viime viikon lauantai-aamuna varhain sattuneesta kuolemaan johtaneesta tapauksesta. Ensimmäisessä tapauksessa muutamia päivää sitten Laihialla valtatie 3:lla tapahtui liikenneonnettomuus. Hälytys tuli varhain aamulla. Pelastuslaitos lähti paikalle 6 yksikön voimin ja paikalta löydettiin yksi vainaja ja pahoin loukkaantuneita. Toinen kuolemaan johtunut tapaus oli aika lailla samaan aikaan sattunut tulipalo Vaasassa, johon pelastuslaitos sai sitten hälytyksen Kapteenikadulle hieman myöhemmin. Nyt on käynyt ilmi, että nämä molemmat tapaukset, jotka johtivat ikävä kyllä kuolemaan, liittyvät toisiinsa. Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomissaario Mia Uunila, sinä olet tutkinnanjohtaja ja kerroit juuri, että näillä on asiayhteys ja tässä on kyse myös murhaepäilyistä.
2: Joo, kyllä näin on. Eli poliisi sai lauantai-aamuna varhain tehtävän Laihialle Vaasantielle, jossa oli tapahtunut vakava kahden henkilöauton törmäys. Ja tässä törmäyksessä toisen auton kuljettaja menehtyi ja toisen auton kuljettaja oli poistunut paikalta ennen poliisin saapumista. Ja toisen auton kuljettaja epäilty tavoitettiin noin 3 kilometrin matkan päästä, ja tämän myötä sitten alkoi poliisille selvitä, että Vaasan Palosaarella on mahdollisesti asuntopalo, ja Vaasassa oleva partio lähti sitten Palosaarelle tarkistamaan tilannetta ja totesi siellä asunnon ulkopuolella, että asunnossa on todennäköisesti tulipalo ja paikalle hälytetty pelastuslaitos löysi sitten sieltä asunnon sisältä vainajan.
1: Mitä vainajasta voidaan tässä vaiheessa Pohjanmaan pelastuslaitoksen palopäällikkö Vesa Berg kertoa?
3: No, vainajista ei periaatteessa voi kertoa mitään, että terveystietoja me ei kerrota, mutta tapahtumakulku on mennyt kuten äsken kerrottiin. Eli meille on tullut aamulla 4 jälkeen ensin tämä vaihan liikenneonnettomuus. Se tuli alkutiedot, että nokka kolari ja se, siitä noin tunnin kuluttaa olemme saaneet hälytyksen rakennuspaloon Vaasaan.
1: Ja nyt nämä tapaukset liittyvät toisiinsa ilmeisesti siten, että tämä murha epäilty teki ensin tuon henkirikosepäilyn Palosaarella, jonka jälkeen hän pakeni Laihialle ja ajoi ilmeisesti tahallaan toista autoa päin.
2: Kyllä, eli suoritettujen esitutkintatoimenpiteiden myötä on sitten poliisille muodostunut käsitys, että Vaasan Palosaarella Kapteenin kadulla ollut tulipalo on tahallaan sytytetty ja tätä tulipaloa tutkitaan henkirikoksena. Ja tämän jälkeen epäilty poistunut sieltä Kapteenin kadulta ja ohjannut kuljettamansa auton sitten vastaan tulevan auton eteen,
1: jossa ei ollut ilmeisesti kuitenkaan epäilylle tuttuja, toisin kuin ilmeisesti epäilylle tuttu oli tämä vainaja.
2: Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan tulipalon uhri ja epäilty tunsivat toisensa, mutta tämä kolarin toinen osapuoli on valikoitunut sattumanvaraisesti.
1: Miten poikkeuksellinen tällainen tapaus noin paikallisesti tai edes valtakunnallisesti on?
2: Kyllähän nyt puhutaan tietysti erittäin vakavista henkeä ja terveyteen kohdistuneista rikoksista ja samassa yhteydessä kahdesta eri tapahtumassa, jossa on menehtynyt ihminen, niin on tietysti erittäin harvinaista ja poikkeuksellista.
1: Ja tutkinta ottaa ilmeisesti aikaa.
2: Tutkinta ottaa useamman kuukauden ja tietysti intressinä on selvittää tapahtumien kulku erittäin tarkasti.
1: Vielä aivan loppuun tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Mia Uunila. Onko tämän teon motiiveista, kun kyseessä on lähisuuden väkivalta, niin tässä vaiheessa vielä mitään tietoa?
2: No, esitutkinta on niin alkuvaiheessa, että tässä kohtaa en ota kantaa teon yksityiskohtiin eikä motiiveihin.
1: Me seuraamme tätä tapahtumien kulkua ja jälkipyykkiä, kuten tässä tutkinnanjohtaja Mia Uunila paljasti, niin kyse on varsin poikkeuksellisesta tapauksesta ja tämän pyykin pesu kestää varmasti muutamiakin kuukausia. Surullinen tapaus ja tästä lisää myöhemmin myös verkossa ja uutisissamme.
4: Kuuntelitte Radio Suomi lähelläsi -ohjelmaa. Ja seuraavaksi mennään semmoiseen tilanteeseen, mikä on varmasti pelottavan tuttu monelle. Sanotaanko näin, että mä pidän itseäni aika rauhallisena kuljettajana, ei tule arjessa edes päivittäin mitenkään autoiltua, niin sitä suuremmallakin syyllä on aina aistit hereillä ja pysyn kuljettajana hyvinkin viileänä, mutta se paljon puhuttu ketutuskäyrä, se yleensä nousee, jos on noustakseen, niin semmoisessa tilanteessa, että sanotaanko vaikka, että ilta 10:00 mä joudun pysähtymään liikennevaloihin, koska punainen palo palaa ja siinä kun katselee ympärille, että eihän täällä liiku yhtään ketään, mutta se nyt on vaan pakko pysyä siinä, kun valot näin määrää. Ja tämähän johtuu siis siitä, että monissa risteyksissä nämä liikennevalot toimii edelleen ainakin tämmöisellä osittaisella ajastuksella tai sitten asfaltin sisään upotetuilla tunnistimilla. Mutta nyt Suomessahan on käytössä siis kuitenkin jo liikennevaloja ja semmoista teknologiaa, tekniikkaa, joka on tässä yleistymässä koko ajan. Ja tämä tekniikka ottaa siis huomioon sen, että mitä risteyksessä tapahtuu, mikä on aika olennaista. Porissa on otettu käyttöön tänä vuonna siis Suomessa ensimmäisenä tämmöinen LIDAR-tekniikka liikennevaloissa. Ja nyt tätä samaa löytyy myös Kemistä ja Lappeenrannasta. Ja onneksi olkoon Lahti sekä Tampere myös teille on tulossa tätä samaa tekniikkaa käyntiin. Ja niin kuin sanoin, tämä ottaa huomioon liikenteen tilannetta ja esimerkiksi jos vaikka jalankulkija kävelee hitaasti, niin ei tarvitse jalankulkijankaan kiirehtiä sen suojatien yli, nimittäin tämä kyllä odottaa, että pääset turvallisesti suojatien yli. Hyviä uutisia tämmöistä, kun asiat luistaa eteenpäin. Tämä on Blink 182 ja What's My Age Again. Mukavaa maanantaita!

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Aina tämmöisessä tilanteessa, kun apteekkari vaihtuu, joka on tehnyt tämmöistä sopimusvalmistusta, niin sitten se raukeaa se lupa siinä vaiheessa ja sitten se tulee uudelleen arvioitavaksi. Uudella apteekkarilla on mahdollisuus hakea tätä lupaa, mutta tässä on nyt semmoinen haaste näiden sopimusvalmistuslupien osalta, eli semmoinen lupa, mikä aikanaan tälle Alavuuden toiselle apteekille on myönnetty tähän sopimusvalmistukseen, niin semmoista niin laajaa lupaa Fimea ei enää voi myöntää.
2: Näin sanoo luvat- ja tarkastusyksikön päällikkö Juha Sinnemäki Fimeasta. Sinnemäki mainitsee Alavuuden toisen apteekin, tutummin Töysän apteekin, jonka apteekkari haluaa eläkkeelle. Töysässä valmistetaan lääkkeitä myös muille apteekeille ympäri maan, ja nyt näyttää siltä, että uusi apteekkari ei samanlaista lupaa olisi saamassa.
1: Ja tässä on nyt semmoinen ongelma, että Suomen kansallinen lainsäädäntö, eli lääkelaki, niin sinne ei ole tehty, siellä on tullut EU:n lääkedirektiivi, eli sitä lääkedirektiiviä ei ole riittävällä tavalla implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön. Ja siinä kansallisessa lainsäädännössä tulisi ottaa myöskin huomioon sitten nämä EU-tuomioistuimen ratkaisut, että millä tavalla ne rajaa tätä apteekkien lääkevalmistusta. Eli se tosiaan täytyisi olla vaan tämmöisissä niin kuin niissä tilanteissa, että potilaalle ei löydy myyntiluvallista lääkevalmistetta, joka on valmistettu lääketehtaassa, jolla on lääketehdaslupa. Se on niin kuin se ensisijainen ratkaisu aina potilaille. Ja sitten sen jälkeen vasta tulee harkintaan sitten nämä tämmöiset niin kuin apteekissa extempore valmisteena valmistetut, yksittäisille potilaille valmistetut lääkkeet.
3: No mutta eikö tässä ole kyse juuri siitä, että siellä valmistetaan sellaisia lääkkeitä, joita ei ole saatavissa muuten?
4: Kyllä, mutta sitä tehdään niin laajamittaisesti, että se ei ole niin kuin tarkoitus tämän, vaan se on tarkoitus, että tehdään yksittäiselle potilaalle vähän niin kuin poikkeustapauksissa silloin, kun ei löydy sitä myyntiluvallista. Ja tämä on, jos se on hyvin laajamittaista, niin silloin pitäisi olla ihan se lääketehdaslupa, jolloin olisi arvioitu se, että se lääkkeen valmistus on niin kuin sillä tietyllä lääketehtaalta vaan.

0: tavalla tasolla ja se lääkkeen teho ja turvallisuus on todistettu.
1: Eli niitä apteekkeja on yhä vähemmän ja vähemmän, jotka tekee tämmöistä lääkevalmistusta, mutta ehkä tuo huoltovarmuuden osalta ajattelen silleesti, että näiden yksittäisten extempore-valmisteiden osalta varmastikin niin kuin täytyy Suomessa löytyä ratkaisu, että miten näiden yksittäisten extempore-valmisteiden valmistus Suomessa ratkaistaan tulevaisuudessa. Ne ei kuitenkaan tämmöiseen niin kuin laajamittaiseen valmistukseen, eli jos meille tulisi todella joku kriisi, että me ei saataisi jotain isomenekkisiä tuotteita Suomeen, niin ei tällä apteekkien lääkevalmistuksella kyllä valitettavasti niin kuin pystytä sellaiseen isoon tarpeeseen vastaamaan.
0: Miten käy potilaiden, asiakkaiden, jotka tarvitsevat sitä lääkettä?
1: Niin se Helsingin yliopiston apteekin sopimusvalmistus ei ole nyt lakkaamassa, että se siellä edelleenkin pysyy. Ja näiden valmisteiden osalta, mitä tämä Töysän apteekki on valmistanut, siellä löytyy kuitenkin sitten myöskin muita hoitovaihtoehtoja niihin vaivoihin, mihin niitä valmisteita on siellä valmistettu. Eli muitakin valmisteita, myyntiluvallisia valmisteita on saatavilla. Ja sitten myöskin on nämä erityislupavalmisteet olemassa. Eli ne on valmisteita, joissa jollakin toisessa EU-maassa on esimerkiksi myyntilupa. Ja sitten tämän erityisluvan turvin voidaan myöskin Suomessa sitten niitä potilaille luovuttaa käytettäväksi.
0: Varmasti suurelle osalle potilaista niin löytyy semmoinen joku muu myyntiluvallinen valmiste, koska kuitenkin ne on aina niitä ensisijaisia, koska niiden tehoturvallisuus ja laatu on varmistettu ja tutkittu.
2: Nykyinen voimassa oleva EU-lainsäädäntö ja tulkinnat siitä eivät salli näin laajamittaista valmistusta, mutta kotimaan lainsäädännössä siitä ei ole erikseen mainittu siitä laajuudesta, eikä
0: kyllä.
1: Juuri
0: Joo,
1: näin.
0: Juuri näin. Juuri Joo. näin.
3: Lääkkeiden sopimusvalmistuksen koukeroita selittivät luvat- ja tarkastusyksikön päällikkö Juha Sinnemäki ja jaostopäällikkö Piiro Rosenberg. Heidän mukaansa tähän asti toiminut sopimusvalmistus ei ole enää mahdollista, mutta selkeää uutta ratkaisua erikoistilauksista tehtäville lääkkeille ei kuitenkaan vielä ole. Fimean kantaa kysyi Maria Aaltio.
4: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
5: Kello on 10 minuuttia vaille 16. Radiosmin lähetysohjelma on siis vielä 10 minuutin ajan käynnissä ja Mira Luotia seuraavaksi.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välillä Pori-Vaasa. Tarkempi paikka välillä Longominne, Maalahti, Vikbyyn liittymä Mustasaari. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Porin ja Vaasan välillä. On muuten aika vaikea nykypäivänä enää määritellä, että mikä oikein on ruokakauppa, koska siis Prismastahan saa nykyään maidon, jauhelihan ja sen vessapaperin lisäksi muun muassa kaivinkoneen ja ilmeisesti niitä myös halutaan. Prismahan siis ilmoitti aprillipäivänä, että he alkaa myydä verkkokaupassaan pienoiskaivinkoneita ja moni luuli ensin, että kyseessä on aprillipila, mutta toden totta ihan oikeasti sinne verkkokaupan valikoimaan löysi tientä tämmöinen pienoiskaivinkone. Kyseessä ei ole mikään tämmöinen kopillinen malli, vaan siis täysin avonainen, oikeasti kun puhutaan, että pienoiskaivinkone, niin tämä on aika pieni, siihen mahtuu juuri ja juuri aikuinen ihminen istumaan kaivinkoneen penkille ja siinä on sitten vipuja ja tämmöinen kaivinkoneen kauha, mitä pystyy näillä vivuilla liikuttelemaan. Ja näitä on siis Ylen tuoreen verkkojutun mukaan ostettu jo lähes 100 kappaletta. Eli 100 ihmistä on Prisman verkkokauppaan mennyt ja ajatellut, että kyllähän se kaivinkone lähtee ostoskoriin. Ja hintaa tämmöisellä pienkaivurilla on noin 5500 euroa ja niitä on tosiaan ympäri Suomea ostettu ihan sekä omakotitalojen pihoille että mökeille. Ja SOK on käyttötavarakaupan johtaja Sebastian Nyströmin mukaan, niin taustalla näkyy piharakentamisen buumi. Rakennuslain muutokset, ne on innostanut suomalaisia rakentamaan ja kunnostamaan itse. Ensin siis me ostettiin porakone, sitten painepesuri ja klapikone ja nyt seuraava looginen askel on totta kai kaivinkone. Ja Prisma aikoo myös laajentaa omaa valikoimaa. Tulossa on lisää maansiirtokoneita ja vähän suurempiakin pienkaivureita valikoimaan. Ja tässä ehkä huomaa sen, kuinka pitkälle tämä suomalainen hypermarketti on konseptina kehittynyt siinä, missä ennen lähdettiin Prismaan. Kun jääkaapista puuttuu maito, niin nythän sinne voi karrikoidusti lähteä, kun pihasta puuttuu monta. Radio Suomen alkuillassa teikäläisen ilolla vastaanottaa Paavo Häikkiö. Sitä ennen kuullaan vielä uutiset, sää ja urheiluradio. Omasta puolesta oikein mukavaa maanantain jatkoa. Me kuullaan taas huomenna samaan aikaan Radio Suomen lähelläsi ohjelmassa. Moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Hallitus harkitsee uuden datakeskustuen kohtaloa. Yhdysvaltain ja Iranin välinen konflikti on jälleen kiihtynyt. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Kotkaan nousevan akkumateriaalitehtaan rakennustyömaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Teollisuusliiton mukaan kiinalaiset laiteasentajat ovat tehneet töitä räikeästi laittomin ehdoin ja ammattiliiton mielestä kyseessä on työperäinen hyväksikäyttö. Kiinalais-suomalainen tehdasyhtiö on osin valtion omistuksessa. Satu Krautsuk.
1: Kotkan Keltakalliolle on noussut kesän aikana kiinalais-suomalaisen eSpring Finlandin tehdas, jonka työmaalla on paljastunut pahoja ongelmia. Ylen tietojen mukaan kiinalaisilta työntekijöiltä on vaadittu nimeä paperiin, jonka puitteissa osa heidän Suomessa ansaitsemistaan palkoista voidaan jättää maksamatta tai periä takaisin. Teollisuusliiton Etelä-Suomen aluetoimitsija Tapio Anttila.
2: Työntekijöitä uhkaillaan, painostetaan. Voidaan ajatella, kun ollaan, mitäs mä nyt sanoisin, autoritäärisen valtion kanssa tekemisissä, niin hyvä ei heilu kotimaassa, vaikka täällä etujaan haluaisikin puolustaa.
1: Kotkassa on työskennellyt kesän aikana noin 300 kiinalaista, jotka tulivat Suomeen vuokratyöyhtiö Easin kautta. Kiinalaisen pääurakoitsijan ja tehdasyhtiö eSpring Finlandin mukaan erimielisyydet koskevat pientä joukkoa työntekijöitä, jotka ovat siirtyneet kiinalaisen asennusyhtiön palvelukseen. Teollisuusliiton tietojen mukaan ongelmat ovat huomattavasti laajempia. Myös Rakennusliitto on aloittanut asiasta selvityksen ja informoinut siitä tänään työmaata. Kiinalainen asennusyhtiö ei ole vastannut Ylen haastattelupyyntöön. Tapio Anttila.
2: Tällä työmaalla on kaksi valtiollista toimijaa. Toinen on Kiina ja toinen on Suomi. Ja näin, tämän lipun alla mä sanoisin, että ei voi tapahtua näin räikeää työperäistä hyväksikäyttöä. Asia pitää ratkaista. Tämä ei ole hyväksyttävää.
1: Akkumateriaalitehtaan koetuotannon on määrä alkaa tänä syksynä.
0: Hallitus saattaa perua kokonaan uuden datakeskusten tuen. Ylen tietojen mukaan hallitus harkitsee budjettineuvotteluissaan, onko uusi datakeskusten tuki sittenkään välttämätön. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava noin 30 miljoonan euron tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskusten tuen merkitys on pienentynyt. Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa huomenna. Yhdysvallat ja Iran ovat iskeneet toisiaan vastaan Lähi-idässä noin kuukauden tauon jälkeen. Yhdysvallat iski eilen kahteen Iranin laukaisualustaan Larakin saarella Hormosin salmessa. Iskussa kuoli Iranin mukaan kaksi ihmistä. Tämän jälkeen Iran iski puolestaan Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Iranin presidentti Masoud Pezeshkian oli lausunnossaan kuitenkin sovitteleva. Presidentti Pezeshkian sanoi, ettei Iran halua sotaa. Presidentin mukaan Iran ei kuitenkaan ole toimeton aggression edessä. Iranin presidentin mukaan epävakausalueella vaikuttaa muuhun maailmaan ja siitä seuraa vakavia ongelmia. Eurooppa-asiantuntija mukaan EU koki ainakin pienen kolauksen, kun islantilaiset äänestivät lauantaina unionin jäsenyysneuvottelujen jatkamista vastaan. Islantilaisista 52,8% äänesti kansanäänestyksessä neuvottelujen jatkamista vastaan. EUn vetovoima on esimerkiksi Länsi-Balkanilla huomattavasti suurempaa kuin vauraassa Islannissa, sanoo akatemiatutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta.
3: Mä ajattelin, että tämä kertoo ennen kaikkea siitä, että ne maat, jotka on taloudellisesti vähemmän kehittyneitä, niin niillä on edelleen iso niin kuin halu päästä unionin jäseneksi, koska heille se taloudellinen ikään kuin hyöty tästä jäsenyydestä on huomattavasti suurempi kuin niillä mailla, jotka on esimerkiksi Euroopan talousalueen kautta integroituneet vahvasti EU-rakenteisiin, tai joilla muuten on sitten vahva asema kansainvälisessä taloudessa. Mutta kyllähän se tietysti kertoo siitä, että ehkä se EUn tietty itseymmärrys itsestään jonkinlaisena niin kuin vakauden ja turvallisuuden tuottajana tässä ehkä sitten kokee pienoisen kolauksen, että Islanti ei ajattele, että tämä olisi se EUn perusluonne, jonka tavoitteleminen olisi tässä tilanteessa välttämätöntä.
0: Sanoi akatemiatutkija Timo Miettinen. Norjassa kuningas Haraldin arkku siirretään tänään linnan kappeliin ja kansalaiset voivat jättää kuninkaalle hyvästinsä huomisesta lähtien. Jopa yli 100 000 norjalaisen odotetaan jättävän hyvästinsä kuninkaalle. Arkun vieressä kunniavartiossa ovat eri sotilaskoulujen kadetit. Merikadetti Guro Gunnlid Knudsen sanoi, että kyseessä on suuri kunniatehtävä.
4: Det är ju en stor kontrast fra å sette han smile og vinke på slottsbalkongen til å nå skulle stå ved siden av båren hans og vokte over han. Og det kjenner jeg en enorm stolthet over å få lov til å bidra til.
0: Tuntuu ristiriitaiselta nähdä kuninkaan arkku, kun toukokuussa näimme hänet vielä vilkuttamassa ihmisille linnan parvekkeelta, merikadetti summasi tuntojaan. Sitten takaisin kotimaahan. Poliisi tutkii kaksoismurhaa Pohjanmaalla. Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut 27-vuotiaan miehen, jota epäillään 2 murhasta ja 2 murhanyrityksestä Vaasassa ja Laihialla. Poliisin mukaan mies tappoi naisen Vaasan Palosaarella, sytytti asunnon palamaan ja ajoi sen jälkeen tahallaan toista autoa päin Laihialla. Törmäyksessä kuoli 1 ihminen ja 2 loukkaantui. Poliisin mukaan asunnosta löytyneellä menehtyneellä naisella ja epäilyllä miehellä oli suhde. Ja lopuksi säätietojen pariin. Suuressa osassa maata sataa, ajoittain vettä illalla ja yöllä. Huomenna lännestä alkaen on maan etelä- ja keskiosassa edelleen sateista. Sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin. Pohjois-Lapissa tulee myös jatkuvampaa sadetta. Yölämpötila on 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Ja vielä varoitus. Suomenlahdella huomautetaan veneliöitä navakasta länsituulesta.
5: Ja sitten Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Otto Virtanen pelaa sittenkin tenniksen US Openin pääsarjan ensimmäisellä kierroksella. Viime viikolla karsintafinaalissa luovutusvoiton antanut Virtanen pääsi pääsarjaan mukaan lucky loserina. Selkävaivoista kärsinyt Virtanen kohtaa avauskierroksella Andrei Rublevin. Venäläinen on sijoitettu maailmanlistalla sijalle 24 ja ottelu alkaa kello 18 Suomen aikaa. Tennistähti Novak Djokovic putosi sen sijaan yllättäen poissa jo heti avauskierroksella. Serbialainen hävisi 5. erässä argentinalaiselle Mariano Navonelle, joka on maailmanlistana sijalla 49. Djokovic taisteli yli 4,5 tunnin ottelu.

0: Ilveksin hyväksi. Kuuden joukkueen mestaruussarjassa pelaavat varmuudella myös Knistan ja HJK, ja kahdessa viimeisessä paikassa ovat kiinni VPS ja AC Oulu. TPS on 3 pisteen päässä, joten silläkin on vielä mahdollisuus paikkaan 6 joukossa. Kello 19 lähtee runkosarjan päätöskierros liikkeelle. Ja ruotsalaiselle lehti Aftonbladetin mukaan Huuhkajien jalkapallopelaaja Leo Valta siirtyy lainalle MLS-sarjaan Los Angelesiin. Valta on saanut vain vähän peliaikaa Englannin mestaruussarjassa pelaavassa Swansissa. Valta pääsi sarjaavauksessa kentälle vain 6 minuutiksi ja seuraavan ottelun hän seurasi vaihtopenkiltä ja viime viikonloppuna hän oli kokonaan sivussa kokoonpanosta. Urheilua jälleen vajaan tunnin kuluttua.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
2: Simo Leinonen toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 16.09. Oikein mukavaa 31. päivää elokuuta. Kesä loppumassa. Onko? Ei se ehkä vielä ole. Vähän syksyinen olo kyllä jo. Tässä on yö. Rakkaus on lumivalkoinen.

Liikennetiedot onnettomuudesta tiellä 8 Porin ja Vaasan välillä, tarkempi paikka välillä Longoa minne Maalahti ja Viikbyyn liittyvä Mustasaari. Siellä on sattunut onnettomuus, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tästä on haittaa molempiin suuntiin. Siis tie 8 Mustasaari Maalahti Porin ja Vaasan välillä, tarkempi paikka välillä Longoa minne Maalahti Viikbyyn liittyvä Mustasaari. Siellä on sattunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tästä haittaa molempiin suuntiin. En tiedä kuinka moni teistä seurasi frisbeegolfin MM-kisoja viikonloppuna tai useampana päivänä viime viikolla. Eilen ne finaalit sitten pelattiin. Jos katsoit, niin huomasit ehkä aikamoista draamaa. Siellä ensinnäkin Evelina Salonen voitti naisissa aivan uskomattoman ylivoimaisesti. Itse huomasin itkeneeni melkein koko monituntisen kisan. Tai en nyt itkeneeni, mutta aina välillä huokaiseni syvään. Ja sitten avoimen puolen, missä miehet pelaa, niin huikeeta draamaa siellä sitten. Latvialainen Rainers Balodis oli tekemässä sensaatiota voittamassa, mutta 17 väylällä niin tuli askelvirhe. Ja tästä askelvirheestä nyt koko frisbeegolf-maailma keskustelee tällä hetkellä. Ja se keskustelu menee suunnilleen sillä lailla, että eurooppalaiset ovat sitä mieltä, että ei ollut askelvirhe, että amerikkalaiset sitä mieltä, että älkääpä eurooppalaiset itkekö, te hävisitte. Kun tämän virheen takia siis hän hävisi loppujen lopuksi yhdellä heitolla kilpailun. Yleensä kilpailut hävitään heittämällä, ei askelvirheellä, ja varsinkin tästä tilanteesta tekee erikoisen se, että kaksi samassa heittuessa ollutta pelaajaa, voittaja ja tämän virheen huutaja, ovat joukkuetovereita. He pelaavat saman sponsorin alaisuudessa, ja vaikka askelvirhetuomio olisi ollut oikea, niin siinä on pieni varjo, kun hyötyjänä on oma pelikaverisi ja oma työnantajasi. Noin nimittäin nuo voittajat, niin eivät tienaa pelkästään voittorahoja, vaan niille usein tehdään ihan omat kiekkomallistot. Ja sellainen kiekko, missä lukee päällä maailmanmestarin nimi, niin myy yleensä paremmin kuin ne, ketkä on tullut hopeelle. Propsit Ylellä ja meidän selostajille. Oli kiva seurata. Jos et kattonut, niin areenasta vielä löytyy. Aikamoista draamaa. Oikeesti. Siis jos tykkää urheiludraamasta, niin kato miesten eli avoimen vikakierros.

0: Laura Branigan, Self Control. Yritin kovasti ennen lähetystä miettiä, että mitkä asiat maailmassa ovat tärkeämpiä kuin frisbeegolfin sääntöväännöt MM-kisojen finaalin jälkeen. En keksinyt mitään. Kovasti oli pohdintaa. Lähimmäksi pääsi oikeastaan kaksi asiaa. Ensinnäkin listalleni pääsi sellainen asia kuin ärsyttävimmät asiat, mitä tehdään varmuuden vuoksi. Esimerkkinä täällä meillä Helsingissä on Pikkukosken uimaranta, jossa on vuosikymmenien ajan ollut kalliolta hyppytorni, mistä on voinut hypätä Vantaan jokeen. No, se on otettu nyt varmuuden vuoksi pois sen takia, että on mahdollista, että Vantaanjokea pitkin tulee uppotukki ja sitten joku lapsi hyppää tornista sen uppotukin päälle ja käy hölmösti. No, nyt se on poistettu. No mitä sitten on tapahtunut on se, että lapset hyppivät edelleenkin sieltä kalliolta. Tosin nyt niillä ei ole oikein hyppysuuntia, niin osa niistä hyppii vähän liian matalaan veteen. Todennäköisyys sille, että sattuu haaveri, on mielestäni kasvanut, mutta varmuuden vuoksi otettiin kuitenkin hyppytorni pois. Tämä oli siis yksi asia, mikä saattaisi olla tärkeämpi kuin frisbeegolfin säännöt. Toinen asia on vähän vastaava, joka on tämmöiset keksityt säännöt. Mä huomaan, että itselläni tämä sääntökeskustelu tuottaa alitajuntaan sääntöaiheisia ideoita, mutta keksityt säännöt, joita noudatetaan. Tyyppi esimerkkinä on se, että mennään lounasbuffettiin syömään ja kaikkea muuta otetaan lisää, paitsi jälkiruokaa. Jostakin syystä aika monella on tämmöinen keksitty sääntö, että jos ruokaa saa buffetissa ottaa niin paljon kuin napa vetää, niin se ei koske jälkkäriä. Kaikkea muuta voi ottaa, mutta auto armias, jos käyt hakemaan lisää lettuja.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Jos keksit jonkin asian, mikä on tärkeämpi puheenaihe kuin frisbeegolfin sääntömuutokset, niin soita tänne. Ja mä toivon, että se asia on oikeasti pieni. Tähän ei nyt kelpaa vastaukseksi maailmansodat tai muut ympäristökatastrofit. Ei, nyt pitää olla jokin pieni asia, mikä on tärkeämpi puheenaihe. Kokeillaan, osaako ihmiset enää soittaa puhelimella. Mä vastaan tässä Tuure Kilpeläisen biisin aikana, jos joku teistä nopeasta ehtii tänne pirauttamaan. Voi WhatsAppiakin lähettää. 0401455666 on se WhatsApp-numero, mutta jos tuntuu puhelijalta oma olo ja sinulla on jokin asia, mikä on tärkeämpää kuin Friban säännöt, niin soita 02 03 17 600.

Tuure Kilpeläinen, Suomalaisia unelmia. Kyllähän te ihmiset osaatte soittaa. Kuunnellaan, minkälaista ajatusta tuli tuossa puolen uutisten jälkeen. Aki Sirkessalo, enkeleitä onko heitä? Senkin aikana voi rohkea yrittää vielä läpi.

0: Yle Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Matti Rinnekangas. Hyvää maanantaita. 27-vuotiaista miestä epäillään kahdesta murhasta, kahdesta murhan yrityksestä sekä törkeästä vahingonteosta Vaasassa ja Laihialla. Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi hänet maanantaina. Pohjanmaan poliisin mukaan murhaepäily liittyy kahteen lauantaina Vaasan seudulla sattuneeseen onnettomuuteen. Nainen löytyi kuolleena Vaasan Palosaarella kerrostalopalossa varhain lauantaina. Laihialla puolestaan tapahtui liikenneonnettomuus varhain lauantaina. Onnettomuudessa menehtyi yksi henkilö ja kolme henkilöä loukkaantui. Poliisin mukaan miehen epäillään tappaneen naisen, paineen autolla ja ajaneen tahallaan Laihialla toista autoa päin. Kaskisten kaupunginjohtaja Markku Lumion epäasiallista käytöstä käydään läpi tänä iltana kaupunginhallituksen iltakoulussa. Kolme naista on kertonut Lumion epäasiallisesta käytöksestä heitä kohtaan, ja kaupunki palkkasi ulkopuolisen työsuojelujuristin tutkimaan asiaa. Lumio on kiistänyt syytökset. Työsuojelujuristin selvityksen odotetaan valmistuvan viimeistään tänään. Asia saattaa edetä kaupunginhallitukseen, mikäli se todetaan iltakoulussa tarpeelliseksi. Pohjanmaan pelastuslaitos joutui sammuttamaan kymmeniä roskispaloja kuluneen viikonlopun aikana, kun huvilakauden päättäjäisiä vietettiin alueella. Eniten paloja syttyi Vaasassa ja Mustasaaressa. Pelastuslaitos kertoo määrän olevan poikkeuksellisen suuri. Nyt selvitetään, pitäisikö ilotulitteiden käyttö saada luvanvaraiseksi, kuten Pohjois-Pohjanmaalla on jo tehty. Pelastuslaitos kerää tietoja viikonlopun tapahtumista ja keskustelee asiasta Pohjanmaan poliisin sekä ensihoitopalvelun kanssa. Mahdollisista toimenpiteistä päätetään selvitysten valmistuttua. Ja seuraavan kerran uutisia tarjolla Pohjanmaalle huomenna aamulla kello 7.30.
1: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
2: Yle Paavo.
3: No niin, täällä Hanski vaan, morjesta.
2: Moro Hanski, mikä on isompi asia kuin Friman säännöt?
3: Mä en tiedä, onko tämä isompi, mutta mulle tämä on isompi.
2: Kerro.
3: Esimerkiksi tällainen, no tällainen pikku asia äitin mielestä, mutta kun vessapaperirulla laitetaan siihen telineeseen, niin se, miten päin se pyörii, niin se ei saa olla siellä seinän puolella, vaan se pitää olla siinä ulkopuolella.
2: Riippuu telineestä. Meillä on semmoinen teline, että jos se on ulospäin, niin joskus sen vessapaperin oma paino vetää sen rullan tyhjäksi.
3: Joo. Meillä on taas sellainen, että se ei saa olla siellä seinän.
2: Mä kiitän sua Hanski soitosta, koska tää on mahtavan pieni asia ja sinulle kuitenkin tärkeä. Kiitos, kun otit esiin.
3: Kiitos.
2: Moro. Yle Paavo.
4: No Pasi, tien päältä, terve.
2: Terve Pasi.
4: No kyllä täältä vielä löytyy soittopäätöksiä ja halukkaita ihmisiä.
2: No mikä on tärkeimpi asia kuin frisbeegolfin säännöt?
4: Joo, mä ensin vähän mietin, että oliko tässä lievää sarkastisuutta ilmassa vai se on ihan oikeasti omasta mielestä tärkeä, mutta...
2: Se on vähän on siinä rajoilla. Minä...
4: niin, siinä rajoilla kyllä, mutta mä ajattelin tarttua siihen vakavampaan puoleen, että ihan oikeasti pitäisi vähän ihmisten miettiä, niin on turvallisuuskouluttaja itse ja justiinsa nytkin yhdestä meidän valtakunnan sairaalasta taas lähin kotimatkalle kouluttanut siellä, niin minusta tuntuu, että nämä ihmiset aika paljon ulkoistaista turvallisuutta. Joku toinen hoitaa. Ja en tarkoita nyt mitään maailmansotia todellakaan, vaan esimerkiksi kodin paloturvallisuus. Ei ole sammuttimia välttämättä. Käytetään sähkölaitteita vähän välillä ehkä huolimattomasti ja näin poispäin. Että siinä olisi semmoista parantamisen varaa aika monellakin, että kaikki on kunnossa siellä kotona, että pysyy mahdollisimman hyvin turvallisuus ja sitä myötä talot ehjänä.
2: Tämä on hyvä pointti. Meillä viimeksi tänään, kun menin suihkuun, niin huomasin, että siellä on silitysrauta vieressä, että joltakin perheenjäseneltä oli jäänyt silitysrauta töpseli seinään, niin tuli pientä keskustelua aamulla kotona.
4: Joo, joo, kyllä. Ja just niin kuin tässäkin viittaat sinne kotipuoleen, niin kyllähän se jälkikasvukin, niin kuin kaikessa muussakin, sen kasvatus lähtee vanhemmista, niin tästä turvallisuushommastakin, että mitä sitten niitä sähkölaitteita, että onko ne nyt ihan pakko jättää telkkarit päälle ja niin poispäin, jos vaikka lähdetään kotoilta pois. Ja ei ainakaan suotavaa todellakaan. Niin tämmöisiä itsekin, kun kaksi lasta itsellä, toinen jo aikuinen ja toinen vielä teini, niin kyllä ne on saanut kovan kasvatuksen, että niitä kännyköitä ei ole ladata, kun ne ladataan silloin, kun ollaan paikan päällä ja hereillä. Ja näkyy olevan tarttunut kyllä, että näin nyt homma toimii ilman enää muistuttamista.
2: No miten ihan loppuunpas, jos lyhyesti sanot jonkun asian, minkä haluaisit koko Suomen muuttavan turvallisuuskäytöksessä, niin mikä se olisi?
4: No, ekana tulee mieleen, että kotioloissakin olisi suositeltava olla vaahtosammutin tai joku vastaava alkusammutin ja sammutuspeitteen lisäksi.
2: Hei, otetaan tästä koppi. Kiitos soitosta.
4: No niin, kiitos. Moi.

0: niin, kyllä frisbeegolfin säännöt on todella tärkeät, mutta nyt tuossa justiin huomasin, että joku asuntoautolla ajava on ajanut polkupyörällä ajavan pikkupojan päälle suojatielle. Niin kyllä mä niin kun kysyisin, että onko nämä suojatiesäännöt muuttunut niin, että pyöräilijän ei tarvikaan enää väistää suoraan ajavaa autoilijaa, vaan autoilija on syytteessä aina, kun polkupyörän kanssa osuu, kun polkupyörällä ajaa suojatielle. Tämä on mun ongelmani, nyt, että miten mä ajan.
1: Moikka. Tässä olen menossa katsomaan justiin lastenlasten akrobatia- tai jumppaesityksiä, niin mä en pysty juttelemaan pidempään tässä, mutta pieni asia, mikä voi poistaa liikenteestä, niin heitän se tähän WhatsApp-viestinä. Keskivertoa huonommat autoilijat, koska niitä täytyy olla tosi vähän. Itsekin olen, pidän ainakin itseäni keskivertoa parempana, ellei vieläkin parempana autoilijana liikenteessä. Ja kun kaikki muutkin sitä, niin niitä on niin vähän, niin se on pieni asia, niin mun mielestä ne voisi poistaa kokonaan liikenteestä. Niin se on niin kuin liikenneturvallisuutta myös parantava tekijä. Eipä muuta. Se on moi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuo viimeisin soittaja tuli vahingossa sanoneeksi myös yhden toisen tärkeän asian, minkä tajusin, kun tän tuli varhaiskasvattajalta viesti. Tärkeämpää on, kun haette lasta päiväkodista, jätätte puhelimen autoon. Lapsen kohtaaminen on päivän tärkein kohtaaminen. Ja tuossa äsken siis soittaja sanoi, että oli, jos nyt kuulin oikein, niin lapsenlapsen akrobatiaesitystä menossa katsomaan, eikä sen takia ehtinyt puhumaan pidempään. Uskoisin, että puhelin oli juuri menossa piiloon ja oltiin menossa lasta kohtaamaan. Natalie Imbruglia seurauksesta on Torn. Kello on 16.42. Mukavaa viikkoa.

0: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheiluatis. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Tilanne ohikuittaus tielle 8 Mustasaari Maalahti välillä Pori-Vaasa. Siellä siis aiemmin ollut onnettomuus, mikä haittasi molempiin suuntiin välillä Longoaminne Maalahti Viikbyyn liittymään Mustasaari. Nyt tiellä 8 tilanne ohi. Sitten elonkerjuun vuoro. Tämä on kahden maailman välissä.

kahden maailman välissä elon kerju. Tänne tuli aika monta viestiä WhatsAppiin, kun kyselit, mitkä asiat ovat tärkeitä tällä hetkellä liittyen metsästykseen. Hirven metsästys käynnissä, tai siis en ole nyt varmaaksi käynnissä, mutta hirven metsästys on otsikkona tälle viestille. Taas metsästyskoirat juoksentelevat vapaina ja villeinä pitkin ihmisten pihoja. Terveisin mökin akka. Ehkä tämä on nyt anteeksi pyynnön paikka, kun täältä Kehä Ykkösen sisältä ei kuule pauketta, niin en osaa tästä metsästyksen ajankohdasta sanoa. Mutta kai sitten joo, onhan toi nyt sitten ymmärrettävä, että keskusteluttaa ajatus, että jos siellä nyt ihan villit koirat juoksentelee omalla pihalla, niin entäs jos siellä on oma koira? No niin, miten se nyt käyttäytyy sitten muita koiria kohtaan? No kaippa olettaisin, että jos on hirvestä vaino, niin sen perässä kyllä sitten mennään. Toinen samaan teemaan liittyvä, ehkä vähän jopa luova kommentti liittyy siihen, että nyt olisi tärkeintä yksisuuntaiset riistaportit, joista pääsee vain itään päin. Tässä niin kuin, mä oletan, että tämä liittyy villisikoihin, mutta mielikuvitukseni on niin kiero, että jotenkin tämä vaikuttaa vertauskuvalta. Portti, mistä pääsee vain yhteen suuntaan. Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart seuraavaksi.

Elton John ja Kiki D. Eräs kuulija osasi valistaa meikäläistä, että koirat voi olla irti 28. alkaen, eli hirvikoiria treenataan nyt. Mielenkiintoista. Kello 5:05, viiden jälkeen kello 5:05 sitten tänään vain vääriä vastauksia. Nyt on aika ja mahdollisuus ehdottaa jotakin sanaa, mikä sinun mielestäsi sopisi tuohon visaan. Voi olla, että paras palkitaan. Ehkä. Pistä WhatsAppilla tänne, jos sulla on hyvä sana, mikä voisi toimia, niin katsotaan, jos se vaikka otettaisiin itse kisan aiheeksi. Ennen uutisia Jesse Kaikuranta kappale nimeltä Vie mut kotiin.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, ettei ollut esteellinen päättäessään kevään kehysriihessä Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo antoi tänään vastauksensa oikeuskanslerin tekemään selvityspyyntöön Helsinki Garden-hankkeesta. Orpon mukaan hän itse tai hänen läheisensä eivät hyödy tai ole hyötyneet asian ratkaisemisesta millään tavoin. Orpon mukaan Garden-hankkeessa mukana ollen Ilpo Kokkilan ja tämän yritysten vuosien varrella kokoomuspuolueelle antama vaalirahoitus on ollut kooltaan tavanomaista, eikä sellaisenaan vaaranna puolueettomuutta. Yle sai oikeuskanslerin selvityspyynnön ja Orpon vastauksen tietopyynnöillä. Hallitus saattaa perua kokonaan uuden datakeskusten tuen. Ylen tietojen mukaan hallitus harkitsee budjettineuvotteluissaan, onko uusi datakeskusten tuki sittenkään välttämätön. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyy kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava noin 30 miljoonan euron tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Hallituksen uudelleenarviointi perustuu siihen, että datakeskusten tuen merkitys on pienentynyt. Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa huomenna. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Teollisuusliiton aluetoimitsija Tapio Anttila vaatii valtiota puuttumaan tilanteeseen, sillä se on osaomistajana akkuyhtiössä.
1: Tällä työmaalla on kaksi valtiollista toimijaa. Toinen on Kiina ja toinen on Suomi. Ja näin, tämän lipun alla mä sanoisin, että ei voi tapahtua näin räikeää työperäistä hyväksikäyttöä. Asia pitää ratkaista. Tämä ei ole hyväksyttävää.
0: Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Airspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivua. Yhdysvallat aikoo vastata Iranin yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä tekemiin hyökkäyksiin, sanoo presidentti Donald Trump. Presidentin lyhyesti tavannut Fox-kanavan toimittaja sanoi Trumpin kertoneen hänelle, että Irania vastaan tullaan iskemään kovaa. Sen sijaan Iranin presidentti Masoud Pezeshkian sanoi Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksessa, että Iran on halukas palaamaan diplomatian tielle. Ja takaisin kotimaahan. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Viraston mukaan sikarutto on levinnyt laajemmalle kuin arveltiin eikä tautia kyetä torjumaan nopeasti. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajan Marko Rogbakin puhelin on soinut tauotta löydöksen jälkeen.
2: No kyllä tässä on melkein taukoamatta saanut puhelimessa olla. Siitä löydöstä lähtien, että kyllä on metsästäjiä arveluttaa ja viljelijät on epätietoisia, kun ei ole vielä mitään selkeää ohjeistusta tullut, että miten tästä enää tiukkeneeko rajoitukset ja saako puida, saako liikkuu pelloilla, metsätalous. Viljasadon myynti, kaikki tällaiset, niin ne on avoimia kysymyksiä vielä tällä hetkellä.
0: Afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu jo Uudellemaalle. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kymenlaaksosta Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Kouvolan kaupungista ja Uudeltamaalta, osa Loviisasta sekä Lapinjärven kunnasta. Poliisi tutkii kaksoismurhaa Pohjanmaalla. Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut 27-vuotiaan miehen, jota epäillään kahdesta murhasta ja kahdesta murhan yrityksestä Vaasassa ja Laihialla. Poliisin mukaan mies tappoi naisen Vaasan Palosaarella, sytytti asunnon palamaan ja ajoi sen jälkeen tahallaan toista autoa päin Laihialla. Törmäyksessä kuoli yksi ihminen ja kaksi loukkaantui. Poliisin mukaan asunnosta löytyneellä menehtyneellä naisella ja epäilyllä miehellä oli suhde. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että sää jatkuu epävakaisena. Huomenna maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin, Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Idässä ja rannikon tuntumassa voi sen sijaan olla poutaisempaa. Yölämpötila on 9 ja 16 asteen välillä, huomenna päivällä lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Vielä varoitus Suomenlahdella, huomautetaan veneilijöitä navakasta länsituulesta.
3: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan tänään. Ennen päätöskierrosta on varmaa, että KuPS lähtee mestaruussarjan ykkössijalta ja Inter kakkosena. Joukkueet kohtaavat tänään Turussa ja pisteero on 4 pistettä KuPSin hyväksi. Kahdessa viimeisessä 6 paikkaan oikeuttavassa paikassa eli mestaruussarjassa paikassa ovat kiinni Vaasan Palloseura ja AC Oulu. TPS on 3 pisteen päässä kaksikosta, joten silläkin on vielä mahdollisuus paikkaan 6 joukossa. TPS kohtaa tänään Knistanin vieraissa. Päätöskierros käyntiin kello 19. Ja valioliigaseura Liverpool on hankkinut Bradley Parkolan kesänä siirtoennätyksellä riveihinsä. PSG:n hyökkääjästä maksettiin vajaat 144 miljoonaa euroa. Se on historian suurin summa Ranskan liigan pelaajasta. Ja jääkiekon SM-liigakausi alkaa sen sijaan huomenna. Tällä kaudella runkosarjan 3 huonointa joukkuetta putoaa sarjaporosta alemmaksi ja Helsingin Jokerit palaa liigaan 12 vuoden tauon jälkeen. Jokereiden paluu sytyttää ainakin Jukureiden päävalmentajan Jonne Virtasen.
4: Kyllähän se liigalle on iso boosti. Onhan se totta, että se heidän brändi on, mä itse pääsin näkemään sitä, kun Mestistä valmensin, niin se brändi on niin valtava, että sehän on niin kuin, tuo paljon liigalle. Ja totta kai sitten tämmöisenä 90-luvulla nuorena turkulaisena, niin kyllähän tässä on vielä vähän sit kalavelkoja maksettavana, että se Janetskin maali oli korkeammailla.
3: Ja tuo maali siis vuoden 1994, Jokerien Otakari Janetskin mestaruusmaali TPS vastaan. 5. finaaliottelu ja jatkoerä ratkaisu siellä kyseessä. Suurimmat kilpakumppanithan olivat 90-luvulla Jokerit TPS. Ja Yle Urheilun verkkosivuilla tuhti ennakkopaketti alkavasta liigakaudesta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Simo Leinonen urheiluradiossa, Paavo Häikkiö alkuillassa. Robin Pakkalainen häitä pidellyt kappaleen jälkeen viikon, eikö mikä tää on? Kello 5:00 visa, mennessä olette viikon visa.

0: häitä pidellyt. Siinä oli fiittaina Tupe, Robin Pakkalainen kappale, jota haluan lähettää itse terveiset Antti Järviselle, Sastamalasta lähtöisin oleva kaveri. Varmaan kiva aina kuunnella tota biisi. Hän sinusta varmaan just lauletta. Hei, meillä on aika kello 5 visalle.
1: Radio Suomen alkuilta esittää kello 5 visa.
0: Maanantaiseen tyyliin meillä on vain vääriä vastauksia. Kilpailun ideana on keksiä uusi merkitys kohta kuultavalle sanalle tai sanaparille tai vastaavalle. Tämä ei ole tietokilpailu. Tässä pitää käyttää mielikuvitusta. Se, mihin omasi laukka on itsestäsi kiinni, päästä valjaista irti, kopsata kupeisiin. Älä raippa kuitenkaan, ota mutka puun jälkeen ja hyppää aidan yli ja kato, mistä löydät itsesi ja ajatuksesi. Onko se hauska paikka, pelottava paikka, pohtiva, sininen hetki, mikä sinulle tulee mieleen, niin lurauta WhatsAppina tänne sitten oma vastauksesi. Katsotaan, kenellä on mielenkiintoisin mielikuvitus tänään. Tämän päivän sana on itse asiassa kaksi sanaa. Liittyy, kun Simon Leinonen tuossa urheiluradiossa kertoi, että tänään jalkapallon Veikkausliigan runkosarjan viimeinen kierros pelataan tänään. Ja siis puhutaan päätöskierroksesta, niin tässä nyt sanapari on viimeinen kierros. Viimeinen kierros. Mitä tuo sinun mielestäsi tarkoittaa? Lähetä vastaus tänne WhatsAppilla numeroon, joka on 0401455666. Toistan tuon numeron 12 sekunnin kuluttua.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle, Radio Suomi.
0: 0401455666. Vastausaika on 8 minuuttia. Tää on ilta.

0: annetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä.
3: Siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.
8: I could stay awake just to hear.

Nyt on kuulkaas kiire. 10 sekuntia aikaa sitten kongi paukahtaa. Mielikuvitus kongi sille, että aika loppuu. N, Y, tää tippuu näitä viestejä. Nyt! Meni 8 minuuttia. Eli enempää vastauksia ei oteta vastaan. Taiskan Mombasan aikana tuomaristo perkaa ne. Filioine, käristää voissa ja maistelee.

0: Taiska, Mombasa, näitä on paljon tullut. Puretaan kahdessa osassa. Alkuerät. Avioliitto. Tähän on tullut monta vastausta tähän teemaan liittyen. Kun menee viimeisen kerran naimisiin, mutta mistä sen tietää? Jos se ei ollutkaan viimeinen, niin pääsee sitten alkukarsintoihin ehkä finaaliin viimeiselle kierrokselle. Viimeinen kierros alkaa, kun Jeppe saapuu helvetin portille. Viimeinen kierros on kirkosta hautaan. Venäläisessä ruletissa viimeinen kierros on viiden hutin jälkeen. Viimeinen kierros on neljäs elämä. Siihen mennessä on tullut tehtyä muutakin kuin tahkoa kierrettyä. Eikö se ole se kaveri, joka sanoo one more for the road ja tarjoaa kierroksen? Viimeinen kierros tarkoittaa sitä, kun jouluruuan jämät nostetaan pöytään vielä tammikuussa ennen niiden pois heittämistä. 19-vuotiaan kissamme jokainen kierros pihalla voi olla se viimeinen kierros, mutta antaa mennä vain. Viimeinen kierros on se umpiväsyneen karkulaisvasikan loppuun uupunut pukittelulenkki, jonka jälkeen antautuu kiinni mennäkseen omaan karsinaan takaisin. Tuo oli muuten mun suosikki tähän mennessä. Aivan selvästi suuren intiaanipäällikkö istuvan härän vahinkovelipuolen nimi. Viimeinen kierros on se, kun kuollut kääntyy haudassaan. Näitä hautajaisteemaisia on muuten useampia. Hautaussaatto kiertää vainajalle tärkeät paikat. Tuo on aika kaunis ajatus. Kävelyretki vainajalle tärkeissä paikoissa, ehkä lasillinen kantapaikassa. Viimeinen kierros on, kun päädyt hoivakotiin. Silloin se alkaa. Giljotiinin terä nostetaan ylös veivillä. Viimeinen kierros. Se mennään mustan auton kyydissä, jalat edellä, liikenneympyrässä juuri ennen kuoppaa. Viimeinen kierros on sieniretkellä, kun ei täällä mitään ole. Ja päätät tehdä viimeisen kierroksen ja löydät oranssin taivaan ja palaat kopallinen kanttarelleja mukanasi. Perimmäinen pyörähdys pirtin pimeimmässä pohjukassa ennen pontevaa parkaisua irti on. Saat loppuun ajetun kiesin juuri ja juuri autoliikkeen pihaan ja saat 2 tonttua hyvitystä uudesta. Viimeinen kierros on juhlahetki, kun armeijan kapiaisten joka vuotinen pakollinen Cooper-testi on työn alla viho viimeistä kertaa. Neljännen eli sen viimeisen kesärenkaan pultin vääntäminen momenttiin kuulen samalla sen naksahduksen onnistuneen viimeisen kierroksen takaamiseksi. Viimeinen kierros on pultin pää. Vielä yhdet ennen valomerkkiä. Viimeinen kierros on alisteinen ilmaisulle, no jos nyt kuitenkin vielä yhdet, joten viimeinen kierros on ennakoimaton ja tulee yllättäen, sen merkkinä on vilkkuvat valot, eikä sen ajankohta ole pöytäseurojen käsissä. Viimeinen kierros on hissinapin painallus ja kun sen jälkeen lattia pyörähtää jalkojen alla. Viimeinen kierros. USA yrittää neuvotella epätoivoisen Putinin kanssa ennen kuin Venäjä ryhtyy käyttämään ydinaseita. Viimeinen kierros. Putin ja Trump lähtee juoksemaan kilpaa radalla, mutta eri suuntiin ja törmätessään maaliviivalla räjähtävät taivaan tuuliin. Se on se loppuelämän viho viimeinen kerta huvipuistolaitteessa, jossa laatta lensi.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Alkuerät on käsitelty finaali Bryan Adamsin jälkeen. Säästin omia suosikkeja tonne loppuun. Everything I do it for you.

Everything I do it for you, Bryan Adams. Nyt on käynnissä vain vääriä vastauksia kilpailu. Enää ei vastauksia otettu vastaan pitkään aikaan. Näitä on tullut ihan käsittämätön määrä. Ihan kaikkea ei edes pysty lukemaan. Mutta siirrymme finaalivaiheeseen, johon olen pyrkinyt ottamaan parhaimpia. Viimeinen kierros oli Pudiksella 1979. 7. sille yölle. Leikkimökissä elämöitiin kuin kanit ja aamulla aikaisin heinäpellolle. Jos ihmiskunta ei lopeta maapallon saastuttamista, maapallo tekee vielä viimeisen kierroksen auringon ympäri. Se on loppu sitten. Viimeinen kierros on, kun tuleva puoliso ennen häitä käy sänkypuuhissa kaikkien entisten heilojen luona. Viimeinen kierros on hyvä tehdä aina ennen kahvilan sulkemista. Kaikki masinat ja ovet varmasti kiinni. Sit äkkiä pihalle. Moikka! Viimeinen kierros huudahti kyläyhteisön harmaa partainen ja hiuksinen ikääntynyt vuosikaudet asukkaita palvelut Seppe ja Nikkari kiertäessään tahkonsa kampea viimeistellessään naapurin kirveen teroituksen loppuun. Hieno ja terävä tuli. Ja ehkä paras. Viimeinen kierros on, kun 99-vuotias mies pyörätuolista heitti 7. vaimonsa arkulle hautaan hiekkaa. Tää tuli nimimerkiltä mummo 70V. Mutta tänään valitsen voittajaksi yhden viestin, jonka luin jo kertaalleen. Kyllä tää jäi omissa merkinnöissäni sitten kuitenkin parhaaksi. Viimeinen kierros on se umpiväsyneen karkulaisvasikan loppuun uupunut pukittelulenkki, jonka jälkeen antautuu kiinni mennäkseen omaan karsinaan takaisin. Tuon viestin lähettäjä, jos viitit, niin pistää uusi WhatsApp-viesti, missä on osoite, niin lähetetään sulle Radio Suomen kassi. Kiitokset kaikille kisaan osallistuneille. Tiukaksi meni. Tässä on Kauko Röyhkä ja Lauralle.

0: Kauko Röyhkä kappale Lauralle. Haluan vielä perustella voittajan valintaa. Viesti siis kuuluu, että... Tai mä luen sen uudestaan kohta, mä perustelen ensiksi, miksi se oli minun mielestäni paras. Jotenkin tuli sellainen olo, että aika moni, joko pitkässä parisuhteessa oleva tai muuten vain henkisesti keski-ikäinen, saattoi samaistua tähän umpiväsyneeseen karkulaisvasikkaan, joka sitten lopulta kuitenkin pienen pukittelulenkin jälkeen antautuu ja menee takaisin sinne omaan turvalliseen karsinaan. Eli voittaja tämän päivän vain vääriä vastauksia, jossa sanana oli viimeinen kierros, tai sana parina oli tämä. Viimeinen kierros on se umpiväsyneen karkulaisvasikan loppuun uupunut pukittelulenkki, jonka jälkeen antautuu kiinni mennäkseen omaan karsinaan takaisin.
1: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Ja on niitä iltahepuleita pikkulapsilla, koirilla, muillakin kuin keski-ikäisillä ja pitkässä suhteessa olevilla. Rodeo seuraavaksi, tämä on kilistellään kyyneleitä. Kello on 17.42.

Rodeo-kappale Kilistellään kyyneleitä. Seuraavaksi kuunnellaan Eppu Normaalilta Pimeyden tango. Ja tämä kappale vie minut Eppu Normaalin viimeiselle keikalle, jossa oli muuten erinomaisessa konsertissa ihan pieni kauneusvirhe, mikä on jäänyt selvästikin kytemään johonkin hampaankoloon ja pullahti nyt esiin tämän kappaleen myötä. Siellä nimittäin oli tilanne tämän kappaleen jälkeen, missä Eppu ja auttamassa ollut pianisti Iiro Rantanen moukaroi soittamansa haitarin säpäleiksi. Ja se oli tavallaan ihan huvittava ajatus, mutta nyt kun olen märehtinyt tuota ajatusta tarpeeksi pitkään, niin olen päätynyt siihen, että ei se ollut niin hyvä idea. Ensinnäkin se tuntui liian turvalliselta. Juuri ennen moukarin heilautusta sivulta roudari toi Iirolle suojalasit, ettei vahingossa rokkitähden naamalle lennä siruja. Siitä puuttui se vaaran tunne, mikä joskus ammoin on ehkä ollut niissä tilanteissa, kun rokkibändi on oikeasti sitten lopettanut soittamisensa rikkomalla vaikka kitaroita tai muuta. Niin sen kun tekee suunnitellusti suojalasit päässä, niin siitä katoaa kyllä vaaran rippeet. Mutta se, että siellä oli ne suojalasit ja se moukari, kertoo siitä, että sitä tosiaan oli mietitty hyvissä ajoin etukäteen. Ja siinä kohtaa tehtiin mielestäni pieni arviointivirhe. Siis kokoustettu yhdessä, funtsittu idiksi keikalle. Ymmärrän, että tuollainen idea menee läpi, mutta jonkun olisi ehkä pitänyt tarjota sille jotakin vasta-ajatusta. Nimittäin mielestäni tämä hieno soitin, sen sijaan, että se oltaisiin moukaroitu rikki, niin tämä instrumentti se oltaisiin voitu nostaa sinne Eppu Normaalin keikalla olleen, lavalla olleen mökin ylähyllylle pölyttymään. Eikä sitä rikkoa, koska sieltä ylähyllyltä tai vintiltä joku tuleva polvi olisi sitten ehkä joskus sen voinut löytää ja säveltää sillä oman mestariteoksensa.

Eppunormaali pimeyden tango. Se oli Iiro Rantala, sori, nimet menee sekaisin. Tänään muuten Radio Suomen musiikkilassa kuullaan uusia biisejä, esimerkiksi Aliisa Syrjältä. On siellä muitakin. Alexander Hakaniemi, Alex Warren ja sitten vieraaksi saapuu aikamoisessa nosteessa oleva laulaja ja lauluntekijä Helmi Marleena. Itse kiitän nyt seurasta, siirryn jalkapallon pariin kannustamaan omaa suosikkijoukkuettani Lehtereiltä. Päästän musiikkillan Jyrki Hakasen ja Olli Aimolan tänne studioon valmistautumaan. Paavo Häkiö kiittää siis seurasta Empire of the Sun, Walking on a Dream ja sen perään vielä Miljoona sateelta Lapsuuden sankarille. Kiitti hei tästä alkuillasta. Jatketaan huomenna. Moro!

Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministeri Petteri Orpo katsoo, ettei ollut esteellinen päättäessään Garden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Hallitus päätti viime vuoden kehysriihessään myöntää Areena-hankkeelle 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Orpo antoi tänään vastauksensa oikeuskanslerin tekemään selvityspyyntöön Garden Helsinki-hankkeesta. Orpo mukaan hän itse tai hänen läheisensä eivät hyödy tai ole hyötyneet asian ratkaisemisesta millään tavoin. Orpo mukaan Garden-hankkeessa mukana olleen rakennusyhtiö SRV:n omistajan Ilpo Kokkilan ja tämän yritysten vuosien varrella kokoomuspuolueelle antama vaalirahoitus on ollut koltaan tavanomaista, eikä sellaisenaan vaarana hänen puolueettomuuttaan. Yle sai oikeuskanslerin selvityspyynnön ja Orpon vastauksen tietopyynnöillä. EU:n Välimerellä toimivan Irini-operaation joukot ovat nousseet tankkeriin, jonka epäillään kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. EU:n ulkopoliittisen edustajan Kaja Kallaksen mukaan MB Sun on osallistunut Venäjän öljyn myymiseen. Laivan valtaus tapahtui Välimerellä eilen. Aluksen epäillään purjehtineen väärän maan lipun alaisuudessa, mikä on vastoin kansainvälisiä merenkulkusäädöksiä. Irini-operaatio perustettiin vuonna 2020 valvomaan Libyan asevientikieltoa. Sittemmin sen mandaattia on laajennettu. Kallaksen mukaan kyseessä oli jo kuudes varjolaivaston aluksen valtaus viime kuukausien aikana. Metsäyhtiö UPM:n ylimääräinen yhtiökokous on päättänyt vaneriliiketoiminnan eriyttämisestä uudeksi pörssiyhtiöksi. Uuden itsenäisen yhtiön nimi on Visa Group. Visa tarjoaa vaneria viilutuotteita esimerkiksi rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivan rakentamiseen ja parketin valmistukseen. Kaupankäynnin Visan osakkeella odotetaan alkavan Helsingin pörssissä marraskuun alussa.
1: Jan Fredrikssonin toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 18.02.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Se on maanantai-ilta, kello on 18.02. Syksy on saapunut maahamme ja niin on myös Jyrki Hakanen. Tervetuloa takaisin, Jyrki, vaikka oothan sä tässä jo viikon verran painanut tuolla paikassa auringossa.
2: Olin sanomassa, että nyt oli juhlava. Juhlavat syksyn saapuminen, sitähän se on kuule, kohti syksyähän tässä mennään. Niin elämämme keväästä.
3: Vaikka osahan sanoi, että nythän on vielä kesä.
2: Joo, se vielä muutaman tunnin niin. Tässä. Musiikki-ilta, 3 tuntia tuoretta musiikkia, hienot vieraat. Mun mielestä yksi tämän vuoden hienompia kappaleita on ollut Helmi Marleenan juhannusvalssia. Helmi Marleena saapuu musiikki-iltaan vieraaksi.
1: Helmi Marleenan ura on lähtenyt kyllä aikamoiseen nousukiitoon. Ilo saada hänet tänään kello 19 jälkeen meille vieraaksi. Ja eikä tässä vielä kaikki. Kello 20 jälkeen sitten suomalaisen bluesrockin ikihonka, eli Honey Bee and T-Bones.
2: Joo, siis reippaasti yli 4 vuosikymmentä ovat olleet musiikkia yhdessä voimakaksikkoa ja Puurtinen ja Esa Kulonimi tehneet. Ja nyt on kieli vaihtunut suomeksi tässä viime aikoina. Uutta suomenkielistä musiikkia, Puurtinen ja Kuloniemi kaksikko saapuu musiikkiltaan vieraaksi.
1: Ja nyt saamme nauttia musiikkia tämän päivän syntymäpäivä sankarilta. 81 vuotta, Van Morrison.
2: Onnittelut. Musiikki-iltaan hän kuitenkin kuuntelee.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: tähän kohtaisi klassikolla musiikkilta käyntiin. Tänään 81 vuotta täyttävä Van Morrison.
1: Paljon onnea Pohjois-Irlantiin. Ja nyt aletaan sitten paukuttelemaan ihan todenteolla uutta musiikkia. Nyt kun ollaan tässä syksyn kynnyksellä, niin moni juuri nyt julkaistusta uutuusbiiseistä sisältää hyvin paljon tällaista kesän, haikaillaan kesän perään ja ajatellaan, että mitä kaikkea ihanaa kesällä on tapahtunut.
0: Ja yksi tämmöinen, mä en tiedä, ihana juttu, mutta semmoinen, mistä kesä 26 jää mieleen, on se, että Eppu Normaali päätti upean uransa. Mutta Syrjän suku ei vaikene. Uusi Vesa on väkevästi vitsansa vääntänyt jo tässä viime vuosina. Eli Aliisa Syrjä, Aliisan isähän on sitten Martti Syrjän serkku.
1: Joo. Ja Aliisa, kyllä, ja Aliisahan esiintyi siellä viimeisillä keikoilla, siis siellä jossain niin

0: Aliisa Syrjä, Kesä ja sä oli tämä kappale ja seuraava laulu, se on syntynyt turhautumisesta. Turhautumisesta musiikin tekemiseen ja turhautumisesta rakkauteen, turhautumisesta aivan kaikkeen.
1: Joo, näin on Aleksanteri Hakaniemi, alun perin Kouvolasta, maailman maineeseen noussut muusikko. Hän on muuten aloittanut katusoittajana aikoinaan siellä Kouvostoliiton kaduilla.
0: Ja mä ajattelin, että tuleeko jatkoa vähän tästä arkkitehtuurista kuvasta. Että
1: niin, turhautunut Kouvolan niin. Arkkitehtuurista. Ei, mutta hei, osahan pitää sitä betonibrutalismia myös parhaimpana arkkitehtuurina ikinä.
0: Oh, ja siellä on kuitenkin menestynyt jääkiekkojoukkuekin siellä Kouvolassa. Ja pesäpallossakin menee mistä aika hyvin. Minojen tähtien alla ihan uutta musiikkia, Aleksanteri Hakaniemi.

0: Perjantaina julkaistu myös tämä uusi kappale, Aleksanteri Hakaniemi ja Vinojen tähtien alla.
1: Radio Suomen musiikki-illan yhteisö ja heimo on herännyt myös. 0401455666 on siis WhatsApp-numero. Maarit kirjoitti, että Alisalla on aina luontavia sekä melodiat että sanat. Kyllä vaan. Hei, seuraavaksi kuunnellaan musiikki-illassa tulokas yhtyettä, joka parhaillaan valmistautuu ihka ensimmäiseen keikkaansa.
0: Mutta Haavat-yhtyeeltä on kyllä joitakin kappaleita musiikki-illassa aikaisemminkin kuunneltu ja muun muassa vertailtu, että kuulostaapa vähän niin kuin Kuumaalta olematta Kuumaa, siis se bändi.
1: Kyllä joo muistan kyllä näitä biisejä aikaisemmin täällä soineen, mutta tosiaan ei ole vielä yhtäkään julkista esiintymistä Haavat-yhtye tehnyt. Mutta se on edessäpäin.
0: Se on edessäpäin ja varmasti siellä keikalla sitten 17. lokakuuta kuullaan myös tämä kappale, Mustikkamaa.

0: haavat yhtyeen Mustikka maali tämä uutuus. Mitä tulee Olli sulle ensimmäisen mieleen Finvox studiosta?
1: Mulle tulee Sieluveljet ja Ismo Alanko ensimmäisenä mieleen.
0: Mulle tulee ehkä Risto Hemmi,
1: no juu,
0: koska hän on tehnyt ihan valtaisan työn siellä.
1: Kyllä.
0: Ja muun muassa erikoisemmalla muuten Risto Hemmi palkittiin maaliskuun Emman kaalassa. Kuullaan seuraavaksi uutta musiikkia, joka on tehty Finvox studiolla.
2: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
3: En edes tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
4: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
5: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
6: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
7: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Muun muassa tämän kaltaista musiikkia tehdään tänä päivänä legendaarisella Finvox-studiolla Risto Hemmin tuottamana, äänittämänä ja miksaamana.
1: Ja tuossa oli biisin tekijänä Jimi Pääkallo, Jaakko Kiuru ja Matti Kankkonen.
0: Annika Eklundin esittämä uusi kappale Suudelmien silta soi siinä. Ja seuraava artistimme on tuttu etenkin tästä kappaleesta. Tässä on kaikki, mitä voin sanoa nyt. Kappale, joka on soinut Radio Suomessa paljon.
1: Tämä on Juhani Tikkanen ja kappale nimeltään Tässä on kaikki.
0: Juhani Tikkanen omaa tämmöisen gospel-taustan. Laulaja, lauluntekijä tekee laulunsa itse ja nyt on tullut tuoretta musiikkia mieheltä.
1: Joo, juuri julkaistua uutta musiikkia Juhani Tikkanen ja kappale on nimeltään Käsillä.

0: jotenkin tosi vilpitöntä uutta musiikkia. Tällainen niin kuin hoitava, suorastaan lohduttava, tukea antava kappale.
1: Kyllä, se oli Juhani Tikkanen ja Käsillä. Ja nyt kello 18.29 maanantai-illassa ja Radio Suomen musiikki-illassa. Onko Jyrki niin, että seuraavasta kappaleesta ollaan saatu ääniviesti?
0: No sehän on tuikahtanut Outi ja Olevaiset -yhtyeeltä.
2: Moi, mä oon Outi, Outi ja Olevaiset -yhtyeestä. Meidän bändi julkaisee ensimmäisen omakustanteisen albuminsa syksyllä ja ollaan keikkailtu tässä vuoden verran. Meidän laulut on jakautunut ehkä kahteen kategoriaan. Toisaalta ihmisen luontosuhdetta ja ympäristökriisiä jollain tapaa käsitteleviin lauluihin ja sitten toisaalta enempi ihmiselon ihanuuksiin ja huteruuksiin keskittyviin biiseihin.

0: maanantai-musiikki-illosta saattaa omille soittolistoilleen tehdä ihan täysin uusia artisti- ja bändilöytöjä. Tässä oli Outi ja Olevaiset ja Piipaaneminen. Hieno kappale.
1: Ja taisi olla ensimmäinen kerta, kun Outi ja Olevaiset soi meillä Radio Suomen musiikki-illassa.
0: Toinen kerta. Kesällä oli ensimmäinen kerta, kun olet lomalla. Niin silloin mä kuulin soittaa paukautin.
1: No mahtava. Mahtava juttu. Seuraavaksi kuunnellaan myöskin kotimaista musiikkia. Tämä on siis Bizarro ja Jukka Nissinen. Kappale on nimeltään Se on menoo nyt, hauska biisin nimi. Ja tämä on nyt ensimmäinen maistiainen tämän yhtyeen ja yhteistyön marraskuussa ilmestyvältä toiselta yhteisalbumilta, Taipale Broadcast volume 2. Se Taipale Broadcast volume 1 tuli siis 6 vuotta sitten vuonna 2020, eli tässä on ollut 6 vuoden tauko.
0: 6 vuoden meno. Menopausi tässä välissä.
1: Mutta nyt se on meno.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: kuuntelemme heti tähän kappaleeseen kehuja, että hienoa, että vihdoinkin Jukka Nissistä musiikki-illassa. Jukka on pitkällinen huikea muusikko, joka todellakin radiosoittoja ansaitsee vaikka joka päivä. Ja lisäksi hän on tuore isä, kolmannen kerran vastikä, huipputyyppi kaikin puolin.
1: Nonne.
0: Jukka Nissinen ja Bizarro yhteistyössä, se on menoo nyt, oli tuo kappale. Liikennetiedotetta tähän sitten seuraavaksi. Tie 9 Loimaa, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 9 Turun ja Tampereen välillä Loimaalla ja tarkemmin välillä Mellilänkylä Karhula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Ja nyt Radio Suomen musiikki-illassa kuunnellaan uutta musiikkia Detaljilta ja olemme saaneet ääniviestin.
2: Moikka kaikki, mä oon Detalji. Helsingissä vaikuttava artisti, tuottaja ja laulunkirjoittaja ja laulee. Mä duunaan eri elektronisen musiikin alagenreille leikittelevää musaa popmaustein ja joskus jopa rakentein. Multa on tulossa uusi levy lokakuussa nimeltä Imagine Life ja mä julkaisen sinkkuja pitkin vuotta siihen asti. Koko levy, kuten tääkin biisi, syntyi kolmessa eri maassa ja siksi soundissa kuuluu musta Losin hiekkarantoja, sit sellainen rosonen Berliini, eräänlainen katkeran suloinen suomimelankolia, jos näin voi sanoa.

0: maanantai musiikkiilossa monenlaista tuoretta musiikkia. Tässä Detalji-niminen kotimainen uusi nouseva tuttavuus, So Call, Summer Night oli tämä kappale.
1: Ja seuraavastakin biisistä olemme saaneet ääniviestin.
0: Joo, tästä kaksi seuraavaa uutuutta on uusvanhoja kappaleita, eli tuoreet versiot jo olemassa olevista lauluista. Ja aloitetaan Oliver-yhtyeestä.
2: Jari Oliver-yhtyeestä tässä tervehdys. Terva ja höyheniä, riisuttu versio. Tänä vuonna, kun Terva ja höyheniä -biisistä tulee tosiaan 10 vuotta sen julkaisusta, niin haluttiin juhlistaa sitä tietysti ensin kiertueen merkeissä, ja sitten se on otettu myös tietenkin tuohon live-settiin mukaan. Oikeastaan ensimmäistä kertaa koko biisin olemassaoloaikana se on saatu niin kuin livenä pölähtään komeasti. Ja haluttiin sitten, että no tehdäänpäs vielä siitä myös tämmöinen niin kuin intiimimpi riisuttu versio, jossa idea on se, että keskitytään lähinnä siihen säveleen ja niihin sanoihin. Tuodaan se sanotus vielä niin kuin paremmin framille silleen, että saadaan se niin kuin nasahtaa oikein hyvin. Ja me pyydettiin mukaan sitten tähän myös pari leidiä laulomaan vielä lisäksi, että saatiin siihen vähän sellaista uudenlaista sävyä myös, jota meidän musassa ei kauheasti kuulu. Ja meidän basisti Lasse Hietala, hän opetteli soittamaan pianoa ja soittaa sitä pianoa tässä nyt sitten upeasti myös tässä versiossa. Ja tosiaan se on tällainen kuulas, akustisempi, riisuttu versio, ja palautteen perusteella se on löytänyt upeasti ihmiset ja antanut jollain tavalla uudet siivet koko biisille, ja mikä sen hienompaa näin 10 vuoden jälkeen.
3: Mie

0: Saat haavojasi nulla.
1: Oli Verra, oli tämä yhtye. Se oli Terva ja höyheniä riisuttuna, Vol 1, uusi versio.
2: Ja seuraavaksi kuullaan myös uusi versio, Uusikatu 22 osoitteessa Oulussa on se kuuluisa graffitti paskakaupunni. Ja sehän on tästä Kakeröyhkän biisistä saanut innoituksensa tämä graffitti, joka aina välillä pestään pois ja sitten aina kirjoitetaan uudestaan siihen kerrostalon seinään.
1: Sitä totuutta ei pystytä pyyhkimään pois. Paskakaupunki kappaleesta 85 alun perin levytetystä laulusta, ihan uusi versio.
2: Joo, edellisen kerran tullut 2008 Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa, mutta tässä on Kake itse, eli Kaukoröyhkä ja Voimaeläin kokoonpano, jossa siis räppäri Stepa sekä radiopuhelimet yhtyeestä Jyrki Mäki.

0: Kaukoröyhkältä ilmestyy uusi levy lokakuun lopussa ja sieltä esimakkua uusi versio Paskakaupunki-kappaleesta.
1: Nyt kello on 18.50 ja tähän väliin säätiedotus meren kulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laaja matalapaineen osakeskus Pohjanlahdella liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 8-12, aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-10, aamulla 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 4-8, aamupäivällä luoteenpuoleista tuulta, iltapäivällä 1-3 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 5-7 metriä sekunnissa, iltayöllä paikoin sumua, aamulla ja aamupäivällä paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri itätuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamupäivällä lounaanpuoleinen tuuli voimistuu, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä tilapäisesti enimmäkseen heikkoa tuulta. Aamupäivällä etelätuuli voimistuu, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä etelän ja lounaan välistä tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta, tuuli etelälounaasta, tuulen nopeus 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 34 kilometriä. Kotkarankki 17, lounas 6, pilvistä 26, Orrengrund 17, lounas 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 12, Kalbodagrund 17, lounas 11. Itätoukki 17, lounas 12. Harmaja 17, lounas 11, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, lounas 11. Bogashär 17, länsilounas 10, pilvistä 20. Hankotulliniemi 17, lounas 11. Russarö 17, lounas 12. Veenö 17, lounas 8, Uuttö 17, lounas 9, pilvistä 21. Rajakari 18, länsi 5, Fagerholm 17, lounas 6. Vilsanti 18, lounas 6, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandön 18, lounas 6, näkyvyyttä 45 kilometriä. Kumlinge kaikki tiedot puuttuvat. Nyhamn 17, etelälounas 8, melko pilvistä 20. Märkket kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 17, länsilounas 3, pilvistä 17. Kylmäpihlaja 17, länsilounas 5, pilvistä 13. Tahkoluoto 17, länsi 3, pilvistä 14. Selgrund 17, tuulitiedot puuttuvat. Utua, näkyvyyttä 5 kilometriä. Bredskäret 17, länsi 3, Strömmingsbådan 18, länsi 2, Valassaaret 18, itä 3, Kallan 17, itä 4, Tankkar 16, itä 4, pilvistä 26, Ulkokalla 16, itä 5, Nahkiainen 16, itäkaakko 4, Raahe 17, itäkoillinen 2, pilvistä 20, Oulu Vihreä saari 17, Etelä-Kaakko 4, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, Koillinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, Itäkoillinen 4. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisesta, 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 18 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18, teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu plus 5, Raahe plus 3, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 5, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 3, Turku plus 2, Föglö plus 1, Hanko ja Helsinki plus 4, Porvoo plus 6 ja Hamina plus 7 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 1,6 metriä.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Uutisten jälkeen vieraaksi saapuu kovassa nousukiidossa oleva debyyttialbuminsa julkaissut Helmi Marleena, vaan tässä ennen uutisia DJ Oku Luukkainen. Hän julkaisi aiemmin elokuussa uusimmaisen kappaleensa. Tässä vierailee takatukkamies Antti Paalanen ja solistina toimii Sara Forsberg. Ja kappaleessa kuullaan muuten myös toinen hieman yllättävä soitin, aito mandoliini, jota soittaa Okun perheen jäsen.
1: Kyllä, kappale on nimeltään Vielä yksi tanssi.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeessa. Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla on paljastunut vakavia ongelmia. Ylen tietojen mukaan osalla työmaan kiinalaisista työntekijöistä työnantaja olisi vaihtunut siten, ettei järjestelystä kerrottu työntekijöille. Samalla työehdot ovat muuttuneet Suomen oloissa laittomiksi. Teollisuusliiton mukaan asiassa on työperäisen hyväksikäytön piirteitä. Kiinalais-suomalaisen tehdasyhtiön Eastspring Finlandin ja kiinalaisen pääurakoitsijan mukaan kyse oli väärinkäsityksestä, joka on nyt sovittu. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku on alkanut tänään. Paikkoja on yhteensä reilut 12 000 ja hakukohteita yli 350. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Haku on auki vajaat 2 viikkoa. Suuressa osassa maata sataa ajoittain vettä. Huomenna lännestä alkaen maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja monin paikoin. Pohjois-Lapissa myös jatkuvaan paasadetta. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen välillä. Huomenna 12 ja 20 asteen välillä.
1: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset, joiden päättyessä kello on 19.02. Tämä on liikennetiedote Ristijärvelle, tielle 89, välillä Paltamo-Vartius Ristijärvellä, Mustavaaran tienhaara tarkempana paikkana. Raskaan ajoneuvon nostotyö, liikenne pysäytetään ajoittain, haittaa on molempiin suuntiin. Liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumapaikan ohi ja pysäytetään ajoittain. Kiertoreitti tarvittaessa teiden 888 Ristijärven tie, 900 Pohjoispuolen tie ja 904 Hyrynsalmen tie

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Kello on 19.03, me saadaan ihan kohta meidän kaveriksi vieraaksi tänne Radio Suomen musiikki-illan studioon Helmi Marleena, jonka debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit julkaistiin tuossa viime viikon perjantaina. Nyt oot kuule Jyrki valinnut erittäin kovan ajankohtaisklassikon. No todellakin.
2: Helmi Marleenan synnyin vuoden 2001 lista ykkösiä Suomessa.
1: No tämähän on sitä mun ja sun niin kuin nuoruuden ylimmehua.
2: Ihan kuule, tää on meille ollut timattisinta Jyrki.
1: Ai, tää on hieno biisi. Heinola 10 levyltä, todellakin vuodelta 2001, Apulanta ja Reunalla.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Vuoden 2001 lista ykkösiä Suomessa Apulanta reunalla ja vuoden viimeinen päivä 2001 eli 31. joulukuuta silloin syntyi illan vieraamme Helmi Marlen.
1: Jolta on todellakin siis debyyttialbumi tullut. Toki meillä on soinut Helmi Marlena musiikki-illassa ja ihan siis meillä Radio Suomen soittolistalla myös.
0: Kuunnellaan itse asiassa se kappale, joka on soinut tässä viime kuukausina laajasti Suomessa eri radioissa hyvin paljon. Eli tämä on ollut se iso läpimurtokappale, Juhannusvalssi.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Helmi Marleena.
1: Kiitos paljon, ihana olla täällä.
0: Kuinka on syntynyt vuoden hienoin biisi?
1: No kiitos tosta. Ensinnäkin se syntyi vuosi ennen julkaisuaan. Mä kirjoitin sen just vähän liian lähellä juhannusta viime vuonna, että se ei ehtinyt niin kuin 2-5 vuoden juhannukseksi vielä ulos. Niistä oli pakko laittaa 2-6. Ja mä istuin vähän niin kuin vuoden sen biisin päällä ja odotin paljon, että pääsen julkaisemaan, koska toi titlehän aika paljon niin kuin viittaa tai ohjaa juhannukseen, niin sitten ei voinut vähän niin kuin muuna ajankohtana sitä julkaista. Niin se syntyi. Se oli ensimmäinen sessio, minkä mä tein mun yhden tuottajista kanssa, joka on Aleksanteri Hulkko. Tekstin kirjoitin itse jossain puolessa tunnissa siinä. Se oli joku vähän semmoinen taianomainen pistos, mikä mun kynään ja muhun tuli meidän välille. Ja sit se vaan syntyi. Ja sit mä vedin sitä keikoilla niin kuin koko syksyn ja kevään. Ja ihmiset jo silleen vähän kiintyi siihen biisiin, että milloin se tulee ulos. Ja sit mä päätin, että no kyllä se voisi tässä niin kuin tämän vuoden keväänä laittaa. Tai niin kuin me laitettiin jo toukokuussa hyvissä ajoin ennen juhannusta, joku kuukausi ennen juhannusta.
0: Niin. Osasitko ennakoida, että se tulee noin iso?
1: En todellakaan, ei millään. Siis niin kuin se, että se meni ykköseksi on niin kuin ensinnäkin semmoinen numero mulle, mitä mä en artistiudessani voinut niin kuin ajatella mun kohdalle sattuvan. Että mä oon niin kuin tosi sinut ollut jopa sen ajatuksen kanssa, tai mä oon jotenkin manannut sen vähän valmiiksi, että ehkä mun biisit ei voi olla niitä lista ykkösiä, mutta sitten toi oli semmoinen, ja kun toi on mun mielestä aika niin kuin taiteellisesti kunnianhimoinen biisi ja teksti ja sävellys, niin mikään ei ole niin silleen taiteilijana palkitsevaa, kun tulla huomatuksi jotenkin just sellaisena kuin on ja sellaisena, että toi on niin epälaskelmoitu jotenkin kaupallisessa mielessä toi biisi vaikka. Niin sit se on ollut tosi palkitsevaa, että joku niin, niin kuin omaleimainen tai oman näköinen, mitä itse haluaa tehdä, niin otetaan noin hyvin vastaan. Että hyvältä se on kyllä tuntunut.
2: Niin sä oot varmaan niin kuin suurin piirtein koko elämässä ollut tavalla tai toisella musiikin kanssa tekemisissä. Että sä oot ollut Voice Kidsissä muun muassa ja sitten esiintynyt Tampereella kotikaupungissasi useissa eri musikaaleissa. Mutta vähän reilu vuosi sitten sulla tuli ensimmäinen biisi Helmi Marleena nimellä, eli niin kuin soolobiisi. Niin onko sulla aina ollut sitten kuitenkin unelmana olla itse artisti ja julkaista omaa musiikkia ja tehdä itse musaa?
1: Joo, on kyllä aina ollut. Mä oon kirjoittanut biisejä kyllä ihan niin kuin lapsenakin jo. Sitten mä pidin aika pitkän tauon siitä kirjoittamisesta, koska mä rakasin vaan niin kuin tehdä taidetta missä tahansa muodossa. Yleensä se sitten oli jotain niin kuin muiden kirjoittamien laulujen laulamista tai sitten just musikaaleja tai teatteria. Et mä oon aina rakastanut kertoa tarinoita jossakin muodossa ja taiteen kautta kanavoida paljon silleen tunteita niihin. Mutta sitten mä vaan jotenkin innostuin laulun tekemisestä siinä kohtaa, kun mä tajusin, että siitä voi silleen vähän niin kuin itse opetella, koska se ei ole helppoa. Ja sit jossain kohtaa, kun mä tajusin, että toikin on taito, mitä voi opetella, ja sit mä hain myös kouluun, missä mä opiskelin laulun tekemistä. Ja sit mä lopulta pääsin sinne tokalla hakukerralla, niin se kaikki puski mua niin kuin pidemmälle jotenkin siinä, että halusin.
2: Siis monihan niinku tekee biisejä ja monet on tällaisia niinku pöytälaatikkobiisin tekijöitä, ettei ikinä niinku julkaise niitä. Mutta siis kerro nyt meille, kun sulla on lähtenyt niin nousukiitoa tämä homma, että miten sä oot onnistunut tekemään heti alussa näin törkeä hyviä biisejä?
1: Kiitos. En voi tietää. Mä teen mun sellainen niinku ohjenuora ja punainen lanka, mitä mä koitan jotenkin seurata, on, että mä pidän kiinni sille itsestä, tai pidän sitä kynää itse, ja sit kans semmonen vilpittömyys ja rehellisyys on arvoja mulle, mitä mä koitan mun musiikissa ylläpitää. Ja sit mä vaan niinku, siis kirjoitan tekstejä, mitkä musta tuntuu oikealta ja hyvältä ja todelta. Ja sitten, siis vaikea sanoa kyllä, mikä siinä voisi olla. Ja se on musta ihan kivakin, että mä en tiedä tarkkaan, mikä siinä on mun menestyksessä joku salaisuus, koska sitten musta tuntuu, että musta tulisi aika paljon jotenkin, tai mä olisin enemmän paineiden alla, jos mä tietäisin, mitä mun pitää aina tehdä, että mä onnistun. Niin musta tuntuu, että on kiva vaan tehdä ja vähän niin kuin silleen luoda ja toivoa, että ihmiset yhä ottaisi omakseen.
0: Sä oot sanonut, että sä oot hyvin kupliva ja elämänmyönteinen persona, mutta hyvistä päivistä ei synny lauluja. Miksi ei?
1: Mä en tiedä, mä en ehkä vaan istu tarpeeksi alas kirjoittaa niistä tunteista, mutta nyt mulla on semmoinen haaste, että kakkoslevyn kohdalla mä haluan alkaa kirjoittaa myös semmosia biisejä, missä ehkä niinku pohja sävynä ei olisi aina pelkkä suru. Mä haluaisin oppia kirjoittaa sellaisia tekstejä, mitkä on mun mielestä hyviä ja ei korneja silleen, että mulla on myös siellä taustalla semmoinen niinku aika semmoinen tavallinen.

0: sisäinen turva ja ilo ja semmoinen. Että semmoista haastetta tässä koitan lähestyä ja eiköhän se tässä pikkuhiljaa. Kyllä mä ajattelin tota kakkoslevyä tehdä vähän pidempään kuin mitä tota ekaa. Niin kyllä mä sen tuun oppimaan. Mä oon aika hyvä oppimaan, jos mä vaan johonkin ryhdyn. Niin, mutta joo, on kyllä iloinen ja kupliva, niin se on kyllä ihmisille aina vähän hämmentävä tavata mua ja olla silleen, että ai sä ootkin noin iloinen, että mä luulin, että sä oot vaan sellainen haikea, surullinen tyttö. En oo. Lauluissa juu on, mutta muuten en.
1: Niin ja siis sehän aina tässä, musta tuntuu, että varsinkin lauluntekijöihin liittyy aina semmoinen, että kun laulaa jotain biisiä. Sehän on tietysti hyvä, että se on uskottava silloin, kun yleisö ja kuulija ajattelee, että se laulaja kertoo itsestään. Mutta kuinka paljon nämä sun surumieliset ja haikeat laulut kertoo sit sun omasta elämästä?
0: Aika paljon oikeastaan. Mulla on niinku, joo, mun on pakko välillä silleen vähän häivyttää jotain yksityiskohtia tai jotain henkilöhahmojen silleen tunnistettavia piirteitä, koska mä en halua tietenkään suoraan jotenkin saada ketään silleen laittaa valokeilaan, kun he ei ole sitä pyytänyt erikseen. Että kyllä mä silleen häivytän paljon, mutta sitten kyllä se tunne, mitä mä oon kokenut, niin se on oikeasti aika totta. Et välillä mä myös kärjistän tosi pitkälle tai jotenkin vaan häivytän. Siis jotenkin vähän silleen, niin kuin, ettei ole ihan niin selkeää ja tarkkaa. Et mulla saattaa olla todella silleen karrikoituja jotain sellaisia oikeasti aika pitkälle vietyjä skenaarioita mun biiseissä. Ja se on musta ollut ihan hauskakin provosoida välillä, että kirjoittaa vaikka siitä, että ehkä meidän lapsista voi tulla kavereita, vaikka mä aina toivon, että noi sisaruksia. Että silleen, että toi on aika paljon sanottu ja ei toi niinku ole vaikka enää totta. Mutta silloin siinä kesänä, kun mä ton biisin kirjoitin, niin oli totta. Mm. Ja silloin mä ajattelin, että tämä voi olla näin aina, mutta ihminen on siitä ihmeellinen olento, että se kyllä menee eteenpäin asioista myös. Ja mä oon kans todennut, että mä pystyn siihen.
2: Tää Helmi Marlena, sun debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit. Se on aika suora ja voimakas se nimi. Mistä tulee?
0: No se on vaan siis se oli tossa pelkkä kirosana sinkussa, mikä maaliskuussa tuli ulos yksittäisenä lohkaisuna tuolta levyltä, niin se on yksi rivi sieltä. Ja mun ihana AETR Veera Jerppe yhdessä palaverissa vaan heitti, että mitä jos ton levyn nimi olisi toi? Ja koska me oltiin jo palloteltu sitä levyn nimeä jonkun aikaa, mulla oli jotain eri vaihtoehtoja, mutta mikään ei tuntunut niin hyvältä. Mutta sit kun hän heitti ton, niin me ei sitten enää mitään muuta mietityttykään. Että se oli niinku niin selkeä, että se oli niin vahva ja voimakas ja ehkä mieleen jäävä, tai ainakin mulla se oli jotenkin heti tuntui vaan niin oikealta. Ja mä rakastan luottaa mun intuitioon, koska mä oon niin monessa hetkessä tajunnut, että se on se, mikä niinku oikeasti on aika usein se, mikä silleen vie hyvin eteenpäin ja näin. Niin sit mä vaan pidin siitä jotenkin kiinni. Se tuntui oikealta ja hyvältä ja se on myös aika silleen, toikin on taas semmonen tahallaan aika voimakas tai semmoinen ehkä vähän, ei provosoiva, se on väärä sana, mutta vähän sellainen, että se voi jäädä tolleen mieleen sitten sieltä.
1: Ja meidän kuulijalta Martilta tuli muuten kiitoksia, että hienoa, että edes jotkut artistit julkaisevat vielä fyysisiä levyjä ja etenkin vinyylejä. Martilta tuli siis kiitokset, että hän on just käynyt ostamassa levyn.
0: Hei Martti, kiitos. Ihana kuulla. Ja siis mulle toi on kans hirveän tärkeää tehdä niinku silleen konkreettista fyysistä. Tavallaan tässä kaiken jotenkin digitaalisen silleen mediajuhlan keskellä niin on ihana saada jotain, mikä jää niin kuin käteen. Ja mä oon ihastellut sitä vinyyliä itsekin tässä käsissäni pitellyt ja ollut silleen, että tää on oikeasti mun tekemä levy ja se on painettu tähän vinyyliksi. Ja me tehtiin siitä valkoinen siitä levystä, jota mä en ole ennen nähnyt. Meidän siis iskä kuuntelee paljon levyjä kotona, niin en ole ikin nähnyt ennen valkoista levyä. Mutta kiitokset vaan ja siis ne oli ihan loppunut siis nyt levykaupoista. Ne levyt, joka on myös ihana merkki siitä, että kysyntää on niin kuin kokonaisille albumikokonaisuuksille ja myös sille oikeasti konkreettisille levyille. Mm. Niin se on tosi hieno huomata oikeasti.
2: Kuunnellaan tuosta Sydän, sydän, sydän niminen kappale. Jatketaan kohta Helmi Marlena juttua.
0: Ja.

0: musiikilla. Vieras Helmi Marleena, Sydän, sydän, sydän oli tämä kappale. Mikä oli Helmi Marleena se hetki, jolloin sä tajusit, että sun pitää tehdä nimenomaan omia lauluja, eikä esittää muiden tekstejä?
1: Mä en ehkä missään kohtaa ajatellut niin, että mä kirjoittaisin, tai että mä laulaisin muiden tekemiä biisejä, mutta enemmän mä mietin sitä, että mä kirjoittaisin lähinnä muille artisteille musaa. Että kun mä lähdin siihen koulutukseen, silloin siihen lauluntekijäkoulutukseen Popjatkonsalle Arabian rantaan, niin mä mietin, että mä opettelen nyt mahdollisimman hyväksi toplainaajaksi, joka on niin kuin näitä tämmöisiä tavallaan kustantamoiden lauluntekijöitä, ketkä vaan sille kirjoittaa muille artisteille biisejä. Se olisi ollut ihan sikakiva työ aina uppoutuakin uuteen niin kuin artistin estetiikkaan ja maailmaan. Mutta sitten kun mä toin aika paljon just jotain, tai meidän koulussa piti tuoda aika paljon demoja sinne kouluun tunneille, ja mä soitin niitä mun demoja, ja sitten tosi usein mun luokkakaverit jotenkin pointtasi sieltä semmoisia yhteneväisyyksiä, sellaisia samaa universumia olevia asioita, ja he sanoi, että Helmi Marleenan maailma on niin selkeä ja jäsennelty, että miksi sä et vaan siis laulaisi näitä itse näitä lauluja, että kelle ne muka voisi mennä sitten. Ja kyllä mä silleen salaa tykkäsin jo heti kuulla ton, koska kyllä mä olin niinku aina, kyllähän mä niinku lapsena aina leikin Irinaa, niin silleen niinku mulla oli oma pikku joku synttärilahjaksi saatu mankka mun huoneessa, niin sit mä soitin, Mirellaa, no nykyään varmaan lapset soittaa Mirellaa, mutta siis Irinaa soitin ja lauloin sitä mukana, ja jos iskä tuli katsoa mun niinku huoneen ovesta kurkkaan, niin mä heti laitoin sen pauselle, että se oli vähän semmoinen salainen juttu, että mä halusin olla poppitähti, niin kyllä se sit vaan semmonen niinku, semmonen jotenkin vähän ujo lähestyminen tätä lauluntekijäuraa, niin sitten kun se otti niin nopeasti tulta alleen jotenkin, niin sitten siihen lähdettiin niin silleen jotenkin pää edellä, mutta kyllä mä aika salaa haaveilin siitä pitkään.
2: Miten sä oot muuten suhtautunut tähän, siis kun me tuossa just puhuttiin, että tässä niinku vuoden aikana siis susta on lukenut, että keikat on ollut loppuun myyty ja juhannustanssi on ollut lista ykkösenä, sä sait 3 Emma-ehdokkuutta, niin miten sä oot niin kuin kokenut tämmöisen aika rivakan ja nopean nousukiidon? Kaikki on tapahtunut jotenkin hirveän nopeasti.
1: Niin on. Kyllä mun pää on niin kuin tullut vähän perässä välillä, ja kyllä mä oon ihan tietoisesti vaan opetellut sanoa myös ei-asioille, mitkä ei ehkä ole vielä fiksui tehdä. Että on paljon asioita, mitä mä haaveilen mun uralla tapahtuvan, ja niin moni niistä asioista tapahtui ekan vuoden aikana. Niin sitten yhdessä kohtaa se vauhtisokeus jotenkin onneksi vähän laantui, ja mä tajusin, että mä haluun tehdä nämä kaikki asiat, mutta mä en halua unohtaa kaikkea heti. Että mä haluun tehdä niitä keikkoja, mutta mä en halua tulla viikonloppuna tai viikonlopun jälkeen kotiin ja olla silleen, että mitä tossa kävi. Tai silleen, että mä haluun oikeasti, kun ei mulla ole mikään kiire mihinkään. Se on ollut tosi palkitsevaa huomata, että niin iso yleisö löysi mun musan heti. Mutta kyllä mun keho on siihen sitten reagoinutkin, että mulla tuli sitten joku rautavaje tuossa keväällä. Mä olin ihan tosi väsynyt, sit mä kävin rautainfuusiossa. Että kyllä niinku fyysisiä merkkejä tavallaan keho on näyttänyt, ja mä oon sitten aika herkästi niitä kuunnellutkin, koska mä haluan varmistaa, että mä pystyn tehdä tätä aina. Mutta se tarkoittaa, että mun ei kannata tehdä tätä koko ajan, koska sitten jos mä haluan tehdä pitkän uran, niin sitten mun pitää huolta itsestäni. Niin sitä mä oon opetellut pikkuhiljaa, ja välillä se menee tosi hyvin ja välillä se menee tosi huonosti. Ja koitan opetella semmoista niinku tasapainoa, että mä osaan antaa aikaa itselleni ja mun ystäville edelleen. Ja et, siis opetteluahan se on tää ihmiselo, mutta tosi niinku palkitsevaa ja ihanaa. Nautin elämästä tosi tosi paljon, ja se on ollut vaan silleen tosi jotenkin huojentavaa tajuta, että mun tunteet, mitä mä oon sanottanut aika silleen haavoittuvaisestikin mun teksteihin, niin ne otetaan niin avosylin vastaan. Ja silleen, että vitsi, ihana kun sä sanotat näitä ääneen.
2: Ihana kuulla viisaan
0: niin,
2: nuoren ihmisen.
0: Niin, fiksuja sanoja. Me jäätiin niinku ihan kuuntelemaan. Me oltais oltu 25-vuotiaana noin fiksuja.
2: Niin.
1: No kiitos.
2: Ja varmaan siis niinku, en mä tiedä. Eikö se ollut viime kesänä just kun, no nyt kun tuli Mirella puheeksi, niin Mirellahan puhui silloin aika avoimesti siitä, että tuli se loppuun palaminen ja muuta, niin varmaan nääkin niinku sit vaikuttaa, että niinku kollegat ja ikätoverit myös sit kokee tällaisia esimerkiksi loppuun palamisia.
1: Niin, kyllä on aika yleisiä taidealoilla. Musta tuntuu nykyään muutenkin kuin, tai taideala on musta hassu, koska tuntuu, että tosi monet halukkaat, ketkä haluaisi tehdä tätä, niin ei saa töitä, ja sitten taas ne, ketkä saa niitä töitä, niin sitten ne on ihan loppu. Mm. Niin se tasapaino olisi ihan siisti tossakin asiassa löytää, että voitaisiko me tasata vähän sitä, että kaikki, ketkä täällä alalla tekee töitä, niin ei olisi niin loppuun palaneita aina. Ja sitten kun siis jonoksi astihan riittää ihmisiä, ketkä haaveilee tästä työstä, niin kyllä mä niinku, se on oikeasti ollut sellainen, mitä mä koitan opetellakin, että mä saan olla samaan aikaan tosi kiitollinen siitä, mitä mä saan tehdä, mutta samaan aikaan tosi väsynyt ja tunnistaa sen ja olla silleen, että nyt on liikaa. Että nyt mä en jaksa enää tätä.
0: Sitä kakkosalbumia, valoisia lauluja, kuplivaa meininkiä odotellessa kuunnellaan tältä debyyttialbumilta vielä kappale Älä kato mua noin. Millä saatesanoilla lähdetään kuuntelemaan tätä biisiä? Tämä on varmasti monille ensimmäinen kerta, kun tämä niin. kyseinen kappale radiossa kuuluu. Niin.
1: En mä anna mitään saatesanoja, se puhukoot puolestaan se biisi itsessään sitten.
2: Hienoa, Helmi Marleena. Kiitos paljon, että tulit meille vierailulle.
1: Kiitos, oli ihanaa.

0: vaan sotkua vaan.
1: Musiikkiillassa vierailleen Helmi Marleenan hienolta levyltä Pilasit vuodet. Pilasit biisit siinä musiikkia. Älä kato mua noin.
2: Oli kyllä kiva tyyppi. Jos meni ohi, niin kannattaa Yle Areenasta käydä jälkikäteen musiikki-iltoja kuuntelemassa. Kello 20 jälkeen meille saapuu tänne studioon vieraaksi Honey Bee and T-Bonesin voimakaksikko Aija Purtinen ja Esa Kuloniemi. Honey Bee and T-Bones on tehnyt yli 40-vuotisen uran, mutta nyt ensimmäistä kertaa suomenkielistä musiikkia.
1: Joo, sieltä on Radio Suomessa soinut tässä viime kuukausina Vanha Suru-niminen, hyvin tuommoinen loitsunomainen kappale, sekin me kuunnellaan, mutta kuunnellaan myös ihan uusi sinkku. Mun nimi on Honey Bee. Se on myös soitossa tuossa 8 jälkeen.
3: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
4: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
5: Mutta mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
6: Suomalaiset metallia ei pysty mallintaa missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
7: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
8: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
9: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.

0: Hän oli 33-vuotias Ashy, Stop the Wedding, yhdysvaltalainen laulaja ja laulun tekijä ja Stop the Wedding. Musta oli riemukas kappale. Dikkaan hyvin vahvasti.
1: Ainakin mulle entuudestaan vieras artisti.
0: Joo, ei ole mullekaan tuttu, mutta tätä biisiä on tässä tullut muutaman viikon ajan kuunneltua, niin tykkään paljon.
1: Tämä muuten tulee myös nousemaan Radio Suomen soittolistalle tuossa tulevaisuudessa.
0: Hyvä niin.
1: Sitten Figaro nimellä musiikkia tekevä Joonas Lahtinen. Artistinimi Figaro on otettu Pinokkion lemmikki kissalta. Tiesitkö sitä?
0: Enpäs tiennytkään.
1: Tästä lähtee tämmöinen täydellinen loppukesä. Me ollaan nyt Ollinkaan puhuttu jo lähetyksessä, nyt elokuun viimeinen päivä, että me ollaan tässä käännöskohdassa kohti syksyä. Tämä on tämmöinen loppukesän haikean kaunis anthem, näin voidaan sanoa.
0: Niin pitkään ja Figaro.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Se oli Figaro, eli Joonas Lahtinen, ja kappale nimeltään Niin pitkään.
1: Sitten tutustumme jälleen semmoiseen artistiin. No, kerran aikaisemmin ollaan Kai Dallaksen musiikkia musiikki-illassa kuunneltu, mutta suhteellisen uusia nimiä.
2: Moi, mä oon Kai Dallas. Maalaispoika Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeeltä. Nykyään kyllä jo aika vahvasti kaupunkielämään juurtunut. Mun lauluissa kuljetaan pitkin hiljaisia joen reunoja tai kaupungin kujilla. Ne on valojen alla. Niissä pudotaan ja noustaan, lemmitään ja ihmetellään. Ne kertoo elämisen ihanuudesta ja kamaluudesta, mutta kyllä haikeus varmaan on se tunnelma tai juttu, joka ne lopulta kietoo toisiinsa. Genre on country, ainakin se päällimmäisin, mutta kotimainen iskelmä ja rock on vahvasti läsnä nekin.

0: kai Dallas Rodeo, ja seuraavaksi otetaan oma äänistä uutta suomalaista rockmusiikkia.
1: Saga Mast-niminen artisti ja kappale Don't Pick Me syntyi Saga Mastin sanojen mukaan studiossa Axel Liljebladin ja Anna Rapinojan kanssa käydystä keskustelusta. Kolmikko kuulemma päätyi puhumaan naisten ja vähemmistöjen kokemasta häirinnästä, naisvihasta ja baareissa nähtävästä saalistavasta käytöksestä. Ja keskustelu muuttui nopeasti raivoksi ja siitä syntyi Don't Pick Me.
0: Ja se raivo ja tunnelataus ja vimma todellakin kuuluu tästä. Se on saatu hienosti taltioitua onnistuneesti tähän levylle.
1: Eli Saga Must, Don't Pick Me.

0: Don't pick me. Tämän uuden kappaleen myötä Sagamast myös palaa omakustanne artistiksi ja kokee samalla löytäneensä uudelleen oman tekemisensä ytimen.
1: Kyllä siinä vimma ja viha tuossa Please Don't Pick Me -biisissä kuului. Seuraavaksi vähän taas erilaista tavaraa musiikki-iltaan.
0: Tässä on Otava-niminen Nukkuvat linnut-yhtyön kappale, joka on kirjoitettu vanhemman sisaruksen näkökulmasta, joka on muuttanut eri kaupunkiin opintojen perässä ja ikävöi nuorempaa sisarustaan, joka asuu sitten vielä vanhempiensa luona. Syksyn mittaan illat pimenevät ja tähdet näkyvät kirkkaammin. Isosisar kehottaa nuorempaa katsomaan tähtiä ja etsimään Otavan. Aina kun ikävä tuntuu liian suurelta, etsi Otava. Vaikka he ovat eri kaupungeissa, niin he voivat Otavaa katsoessaan tuntea olevansa hieman lähempänä toisiaan.
1: Kaunis alustus. Kiitos Jyrki.
0: Kuunnellaan vielä pieni esittely Nukkuvat linnut -yhtyeestä.
2: Moi! Tässä on Helmi ja Sofia Nukkuvista linnuista. Me ollaan helsinkiläinen indie-bändi, joka soittaa pop-rock-musiikkia. Meidän musa yhdistelee kauniita lauluharmonioita ja synäsoundeja sitten vähän tämmöiseen perinteisempään bändisoittoon.

0: Bändi on nimeltään Nukkuvat linnut ja Otava oli tämä kappale.
1: Kello on 19.52, vielä kaksi biisiä ehditään kuunnella ennen kello 20. Jyrki Hakanen, Olli Aimola tänään Radio Suomen musiikki-illassa ja kotimaista uutta musiikkia on seuraavaksikin levylautasella viime perjantaina. Pyry Laakso niminen artisti on julkaissut uuden biisin.
0: Ja hän on tuolla sosiaalisen median puolella trendannut. Siellä on tullut paljon näyttökertoja.
1: Joo, satoja tuhansia näyttökertoja, yli 25 000 seuraajaa. Se kuulostaa ihan hyvältä pohjalta.
0: Sastamalasta lähtöisin oleva nykyään Helsingissä asuva artisti Pyry Laakso.
1: Mä valitsen sut.
0: Perjantaina julkaistua uutta kotimaista pop-musiikkia.

0: Jyri Laakso, mä valitsen sut, on tämä kappale. Tää seuraava kysymys oli jo vähän hassu näin maanantaina esittää, mutta mikä on paras tapa nollata rankan viikon jälkeen? Sano suoraan.
1: Sauna ja yksi sauna olut.
0: Näinkin sen voi sanoa, mutta tässä on Lappeenrantalaisyhtiö Aston Kalmarilla. Vähän toisenlainen näkemys ennen uutisia. Kappale on nimeltään Polkupyörä.
1: Eli niinku polkupyörälenkki.
0: No sanoks mä sen nyt suoraan vai kuunnellaanko kappale?
1: Kuunnellaan vaan.
0: Rietas rakastelu.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Tautia todettiin perjantaina Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Pyhtään riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Marko Rockback.
1: Pyytäs on oikein taukoamatta saanut puhelimessa olla. Metsästäjiä arveluttaa ja viljelijät on epätietoisia, kun ei ole vielä mitään selkeää ohjeistusta tullut. Että tiukkeneeko rajoitukset ja saako puida, saako liikkuu pelloilla, metsätalous, viljasadon myynti, kaikki tällaiset.
0: Sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu jo Uudellemaalle. Tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kymenlaaksosta Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Kouvolan kaupungista ja Uudeltamaalta, osa Loviisasta sekä Lapinjärven kunnasta. Helsingin hovioikeus on tuominnut venäläisen Voislav Tordenin 12,5 vuoden vankeusrangaistukseen 3 sotarikoksesta. Käräjäoikeuden tuomio oli elinkautinen 4 sotarikoksesta. Hovioikeuden mukaan Torden osallistui Luhanskin alueella vuonna 2014 väijytykseen, jossa kuoli ja haavoittui ukrainalaisia sotilaita. Intia rikkoo Pakistanin kanssa solmimaansa vesisopimusta, katsoo Haagissa toimiva välitystuomioistuin. Maiden välinen riita Indusjoen vedestä kärjistyi viime vuoden huhtikuussa, jolloin Kashmirin alueella toimivassa turistikeskuksessa tehtiin terrori-isku. Vastatoimena Intia lakkasi noudattamasta Induksen vesivaroista solmittua sopimusta. Pakistan pelkää, että Intia omii itselleen suuremman osan Induksen vedestä.
2: Pälvi Tammi toimitti kello 20 Yle Uutiset, nyt kello 20.02. Ja säätietoja. Monin paikoin sataa vettä, maan keski- ja pohjoisosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, paikoin mahdollisesti ukkosta. Yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä jälleen paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 11-16 astetta ja päivän ylin 16-21 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadekuuroja, alueen eteläosassa mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 9-14 astetta, päivän ylin lämpötila 12-18 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja vielä huomautus veneilijöille, Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa.
3: Tämä on liikennetiedote Asikkalaan raskaan ajoneuvon nostotyöstä. Eli tie 313 Asikkala, välillä Vääksy, Vierumäki, välillä Salonsaaren tie, Kopsuon tie. Siellä aiempi onnettomuus raskaan ajoneuvon nostotyö, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Eli tie 313 välillä Vääksy, Vierumäki, Asikkala, välillä Salonsaaren tie, Kopsuon tie. Aiempi onnettomuus, raskaan ajoneuvon nostotyö, tie on suljettu liikenteelle.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Olli Aimola.
1: Ja potkuilla, kun me painetaan uusi tunti käyntiin musiikki-illassa.
2: Näin me tehdään vuoden 2004 Tangokuningas. Tommi Soidinmäki on todellakin julkaissut kappaleen, jonka nimi on Potkut.
1: Mies on ollut itse sanoittamassa yhdessä kappaleen säveltäjän Viljami Ortjun kanssa ja Sana Mustonen myös ollut tekstiä tekemässä tähän Potkut-kappaleeseen.
2: Joo, Tommi on sanonut, että elämme koko ajan muuttuvassa maailmassa ja kappaleen teksti on hyvin ajankohtainen monella tapaa. Halusin lähteä jälleen kerran julkaisemaan meille kaikille tsemppibiisin.
1: Kuulostaa vähän niin kuin vanhalta Euroviisulta myös.
2: Kuunnellaan. Tommi Soidinmäki, Potkut.

0: Tommi Soidimäen uuskappale Potkut ja seuraava uutuuskappale vie meidän seuraaviin vieraisiimme.
1: Kyllä vaan, suomalaisen rytmimusiikin klassikkoyhtiö Honeybee and T-Bones heiltä viime perjantaina julkaistua uutta musiikkia. Mun nimi on Honeybee ja kappaleen jälkeen voimakaksikko Aija Purtinen ja Esa Kuloniemi meillä studiossa vieraana.

0: Lämpimästi. Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan Aija Puurtinen ja Esa Kuloniemi.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
3: Siinä kuultiin ihan uunituoretta Honey Bee & T-Bonesia. Mun nimi on Honey Bee. Kukas tuossa puhuu? Puhuuko siinä Aija vai Honey Bee-hahmo vai kenties joku ihan muu?
1: Tai sitten ehkä semmoinen yhdistelmä. Koska tässä on vuosien varrella huomannut, että aika monia niin kuin samankaltaisia artistinimiä on. Ja toki tämä ei ensisijaisesti kerro siitä, ettei sekoita muihin saman nimisiin, mutta siitäkin siinä on kyse. On kaiken maailman Melbeat ja sitten oli hevonenkin nimeltänsä Honey Bee ja Lil Bee, kaiken maailman räppäreitä ja reggae-bändejä on Honey Bee-nimisiä. Ja.
3: Joo, siis nyt ensimmäistä kertaa, tai no toki teiltä tuli vanha surubiisi jo aikaisemmin, mikä kuullaan tässä, mutta siis suomen kielistä Honey Bee & T-Bonesia, yli 40 vuotta kestänyt uraja. Mutta oliko näin, että silloin kun te aloititte 80-luvun alkupuoliskolla tai siinä puolenvälin huudeilla, niin eikö se ollut näin, että teille ehdotettiin silloin, että mitä jos tekisitte suomen kielellä? Mutta se idea heitettiin.
2: Joo, meillä oli, kun me saatiin tommoinen vähän, tai saatiin isolle monikansalliselle levyyhtiölle tämmöinen useamman albumin diili, niin melkein heti ehdotettiin, että alkaa sitten tekemään suomeksi, niin saataisiin noin myyntiluvut näyttää vähän paremmilta vielä. Ja me oltiin kyllä niin idealisteja silloin, että ei kyllä me vedetään näin.
1: Tai sitten me vähän kypsyteltiin vähän kauemmin tätä ehdotusta ja se tapahtui nyt.
0: No mikä sen kamelin selän katkaisi? Eli kieli vaihtui suomeksi.
2: Ehkä siinä oli tuommoinen, meillä oli tällainen transitiovaihe, että meillähän on semmoinen toinen projekti kuin Aija Puurtinen ja Brooklynin Satu, joka jo alkoi elää tuossa viime vuosikymmenellä. Ja on tehty 3 albumia sillä, itse asiassa 4. kun livelevykin otetaan mukaan, ja siinähän on tämmöistä niin kuin fingelskaa, että se on kyllä suurimmaksi osaksi suomea, mutta niin kuin Amerikan siirtolaisten tämmöistä murretta, jossa on sitten englanninkielisiä tämmöisiä niin kuin tilkesanoja, joita he käyttää. Ja se varmaan on ollut yksi semmoinen tekijä, vai mitäs luulet?
1: Siis miettikää, nyt tulee täysin erilainen ajatus. Mä itse olen tavallaan miettinyt sitä niin kuin jatkumona Brooklynin Sadulle tätä Honey Bee & T-Bonesin suomenkielistä materiaalia, koska tää on niin kuin grooveltaan tässä ollaan niin kuin Honey Bee & T-Bonesissa ilman muuta, ja siinä Brooklynin Sadussa ollaan jo tyylillisesti, siinä on sitä suomalaista kansanmusiikkia vähän ja vähän kaikenlaista sekoitusta, että tää oli reilu vuosi sitten kesällä. Mulla oli jostakin syystä luppa-aikaa ja mä olin kirjoittanut niin kuin itselleni tekstejä muistiin ja ajatukset, mistä mä haluaisin kirjoittaa. Ja mä olin kirjoittanut ne suomen kielellä. Ja sit rupesin tekemään biisejä ja ehdotin Esalle ensin, että mitä mieltä. Ja sit ehdotettiin bändille ja mitä mieltä. Ja sitten kuunnella, että minkälaista siellä on. Että kyllä se mun mielestä aika luontevasti,
2: niin,
1: luontevasti lähti. Ja sitten kun mä oon kuitenkin säveltänyt ja tehnyt nämä tekstit niin kuin nimenomaan Honey Bee & T-Bones -yhtyeelle. Että se on siellä ollut.
2: Niin alkuun siinä oli kai nimenomaan kysekin, että tehdään niin kuin koemielessä 1-2 sinkkua. Mutta nyt me ollaan ihan ensi vuonna aiotaan keikkaillakin ihan 100% suomen kielellä.
3: Niin, eikö keväälle ollut myös suunnitteilla ihan siis albumi?
1: Kyllä.
2: On. Joo.
1: Albumin nimikin on paljastettu.
2: Joo.
1: Te ette tiedä sitä.
0: No kertokaa. Kertokaa.
1: Haluatteko, että minä kerron? Koska meidän keikkamyyjämme on paljastanut sen tiedotteessaan. Albumin nimi on Supernova.
3: Okei.
1: Se on tämmöinen tähden räjähdys, josta syntyy sitten uusia tähtiä. Tämä ei ole tähden kuolema, vaan siitä syntyy uusia tähtiä.
0: Miten tämä teidän yhtyeen dynamiikka? Poikanne Mooses soittaa myös bändissä. Oletteko te isä ja äiti ja poika vai mikä tässä dynamiikka on perheyrityksessä?
2: No siis meidän bändihän on semmoinen, että vähän amebamainen homma, että meillä on ensinnäkin tämä

0: kolminaisuus, eli isä, äiti ja poika, mutta sitten meillä on myös kvartetti, seuraava aste, jossa Aija ei soita bassoa ollenkaan, vaan hän pelkästään laulaa. Ja silloin Pekka Rajamäki-niminen kaveri, joka on jo toistakymmentä vuotta ollut meidän bändissä, niin hän soittaa kaikki basso-osuudet ja myös laulaa upeasti stemmoja, niin kuin me kaikki. Ehkä ei niin upeasti ainakaan minun kohdallani ole tässä asiassa kyse, mutta joka tapauksessa. Mutta sitten meillä on myös kvintetti, jolloin mukaan tulee myös Jimmy Ahlroos saksofoneineen, ja sitten onpa meillä sekstettikin, jossa sitten vielä
1: kosketinsoittaja mukana.
0: Niin Mikael Myrskog soittaa sitten koskettimia.
1: Mutta jos mä vastataan tähän sun kysymykseen, niin tämän pitkän alustuksen jälkeen.
2: Se on hyvä.
0: Vähän eksyy.
1: Niin kyllä me ollaan niin kuin bändi. Keikkabussissa me ollaan saatetta olla vähän niin kuin perhe, mutta sitten kyllä me toimitaan niin kuin ammattimaisesti bändin, että ei siellä mitään tämmöisiä kotijuttuja oteta sitten lavalle.
3: Joo, siis musta on ihan mahtavaa, että soitatte Mooseksen kanssa. Tietysti Mooses on tuttu Saimaasta ja monesta muusta, että niin kuin vientiä lahjakkaalla nuorella miehellä riittää, mutta voiko sanoa, niin kuin, että, tai tietysti kun olette niin kuin perhe, mutta minkälaista se teidän tavallaan on nyt sitten tämä ammatillinen osaamisen ja tietotaidon vaihto on ja minkälainen se dynamiikka on? Tuleeko niin kuin Moosekselta esimerkiksi jotain tiukkoja kommentteja esimerkiksi teille silloin, kun te treenaatte?
1: Tulee.
0: Siis mehän kaikki biisien sovitukset esimerkiksi, niin nehän tietysti hierotaan yhdessä, että ne muokkautuu siinä treenisvaiheessa ja jokainen tiputtelee ideoita, minkä ehtii ja sitten siellä.
1: Eli sovitusvaiheessa radiokuuntelijat eivät näe, mitä täällä studiossa tapahtuu. Mä hiljensin meidän kitaristimme hetkeksi.
0: Ei kuitenkaan panemalla kättä suun eteen.
2: Aika lähellä. 15 senttiä.
1: Eli siis, no ensinnäkin meidän Mooses Kuloniemi on niin taitava rumpali, että mä en ohjeista häntä, että miten hänen pitäisi soittaa. Että hän on silleen niin kuin yltiömusikaalinen, että hän tavallaan niin kuin tarjoaa. Ja sitten mä sanoin, että okei, soita enemmän tai jotakin sitten, että hän voi lähteä silleen varovasti liikenteeseen. Mutta niin. Haluatko nyt jatkaa? Ole hyvä.
0: No. Niin, että siis tuoko hän ideoita suoraan pöytään, niin kyllähän tuo.
1: Ja sitten on myöskin kriittinen meille, että saattaa sanoa, että laula paremmin. Oho, hupsista. Vähän oli epävireistä. Oi, no, korjataan seuraavalla kerralla. Ja.
2: Eli todella pedantti.
1: Kyllä, todellakin. Joo. Ja hänellä on lupa sanoa myöskin, niin kuin on, siis kaikilla meillä on lupa sanoa toisillemme.
3: Joo, musta on mahtavaa, kun just suomalaisessa pop ja rock maailmassa nyt näkyy paljon näitä, siis Väinö Karjalainen ja sitten Mooses, ja musta on niin kuin hienoa, että jälkipolvi otetaan ikään kuin messiin myös niihin omiin töihin.
0: Joo, totta, ja sitten sehän ei ole pelkästään, että otetaan, vaan siis tässä on myös se, että olemme onnekkaita siinä mielessä, että hän haluaa soittaa meidän kanssa. Mm. Sehän ei välttämättä ole itsestään selvää joka tapauksessa, mutta niin kuin tosi kiva fiilis kyllä itsellä.
1: Ja niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoit, että on sille kysytty, kaveri soittaa monessa bändissä, niin meillä on sitten hänelle tuuraajia, muistaakseni 203 tuuraajaa.
0: Joo, tämä on kuitenkin, Suomi on pieni maa ja tekijöitä vähän. Ja niin kyllä me semmoista puolia on pidetty yllä.
3: Mutta ihanaa, kun teette lisää musiikkia. Se ei ole ihan kuitenkaan sanottu juttu, että niin kuin bändi, joka on ollut olemassa yli 40 vuotta, niin julkaisee uutta musiikkia. Että vielä löytyy paloa myös Honey Bee and T-Bonesiin.
0: Joo, kyllä. Ja tässä on myös se, että kyllähän me niin kuin ollaan tosiaan annettu itsellemme niin kuin lupa tehdä tätä. Nyt se ei niin kuin tuonu semmoiselta, että tässä olisi jotain nyt myyty itseä tai jotain semmoista, vaan se tuntuu täysin luonnolliselta jatkumolta kaikkeen tekemiseen. Eikä sitä tarvitse edes selitellä itselle. Muille ehkä joutuu vähän selittelemään, mutta.
1: Siis musta tämä on niin kuin yksinkertainen asia niin kuin mun, mun näkökulmasta, että mä oon ihan sairaan innostunut musiikista. Mua kiinnostaa, mitä tapahtuu. Mä inspiroidun ja ei niin, että mä pyrkisin kopioimaan jotakin, tekemään jonkun toisen kaltaista, vaan että sitten, että millä tavalla ne suodattuu sitten kaikki uusi ja vanha musiikki mun kautta. Ja sitten yritän olla myöskin, että mä oon yli ankara sille, mitä mä kirjoitan, vaan että mitä tulee jotenkin niin kuin luontevasti ja istuu tarinan kerronnallisesti mun suuhun.
2: Ylisukupolvista kerrotaan myös kappaleessa Vanha suru. Kuinka se on syntynyt?
0: No, siinä on varmasti meidän molempien tämmöistä kokemuspohjaa. Tämmöiset tietyt traumat, vaikkapa meillä molemmilla on vanhempia, jotka on kokenut sodan ja siellä on mennyt ihan sukulaisia, jopa ihan sisaruksia ja tämmöisiä. Ja kyllä ne jollain lailla on mukana. Kyllä mä muistan munkin lapsuudesta, niin kaikki mun vanhemmat, opettajat, kaikki puhu koko ajan sodasta. Että kyllä se oli sota-aikana ollut kyllä ja siis tämmöistä, että se oli hyvin lähellä. Kun mä menin kouluun, niin sodasta oli vasta parikymmentä vuotta kulunut. Ja tämmöistä. Että otetaan vaikkapa esimerkiksi se.
1: Mm. Sitten on tällainen itse asiassa, mistä se on niin kuin syntynyt tämä biisi, niin mulla aina välillä huomautellaan, tai niin kuin silleen, että joku huolestuu, kun mä tuijotan johonkin tyhjyyteen ja saattaa olla niin kuin poissa oleva, ja että hei, mikä sulla on. Ja ei mulla, mä vaan jotenkin niin kuin katosin johonkin kaukaiseen maailmaan tai katsoin jossakin kaukana. Mä juttelin itse asiassa Jimmy Ahlroosinkin kanssa tästä ja se on musta tosi sulosta niin kuin sit sille, että ei mulla mikään vaivaa, että mä saatan näyttää surulliselta, mutta ei mulla mitään, niin kuin, ei oikeasti ole sattunut mitään, mutta jotakin, jotenkin sitten mä niin kuin rupesin kirjoittamaan sitä tekstiä, että ehkä se tuleekin jostakin mun isovanhempien kautta jotakin sellaista maailmaa, jota mä niin kuin suodatan ja joka pysäyttää mut hetkeksi.
3: Mikko laittoi viestiä meille WhatsAppiin, että terveisiä Honey Beelle. Sitten tuli Jarilta viesti, että ihan niin kuin Euroviisu Balkanilta. Pidän näistä uusista biiseistä. Sitten tuli viesti, että mestarit on asialla. Maarit laittoi, että Vanha suru on yksi suosikkoja tämän hetken Radio Suomen soittolista biiseistä.
1: Ihanaa.
0: Tuo Balkan kuulostaa erityisen hivelevältä, koska mä dikkaan kyllä balkanilaista musiikkia kovasti.
2: Kuunnellaan tämä Vanha surukappale, jota jo pohjustettiin. Aija Puurtinen, Esa Kuloniemi, suuri kiitos vierailusta Musiikki-illassa.
1: Kiitos.
3: Ja Supernovaa odotellen.
1: Kiitos.

0: Honeybee and the Bones tässä. Vanha suru.
1: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntai mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Olli

0: tänään Radio Suomen soittolistalle noussutta uutta musiikkia Iltalta. Se oli kappale Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Ja seuraavalta artistilta olemme saaneet ääniviesti.
2: Moi, tässä Maara. Mun vasta julkaistu kappale Sinä ja minä kertoo syvästä yhteydestä ja halusta kokea maailmaa yhdessä omaan rakkaan kanssa. Tätä biisiä on ollut tekemässä mun kanssa säveltäjä Ari Sunel ja kirjoittaja Poet of Finland. Sinä ja minä on jatkoa aikaisemmin yhdessä julkaistuille kappaleille Pieni poika Luka sekä Kuin villihanhet. Sinä ja minä on herkkä, suuri biisi, jota kannattaa ehdottomasti kuunnella nupit kaakossa. On se sitten vaikka kaatosateessa tai iltahämärässä, kunhan tätä isoa biisiä pääsee fiilistelemään täysiin. Mä haluan toivottaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille ihanaa syksyn alkua ja kauniita hetkiä musiikin parissa. En koskaan.

0: suhteellisen uusi artisti on nimeltään Moora. Ja Mooran kappale Sinä ja minä.
1: Moni tuntee seuraavan artistin eli Alex Warrenin yhdysvaltalaisen laulaja lauluntekijän viime vuoden megahitistä Ordinary. Se on monessa, se on nyt jo Billboard Hot 100 -listalla ollut korkeallakin viime vuonna. Nyt Alex Warrenilta uutta musiikkia, Emerald Eyes.

0: Alex Warrenin uudelta leveltä musiikkia. Emerald Eyes on kappale, jossa kuullaan muuten Nile Rodgersin tarjoilema tämmönen funk-riffi, ja sehän groovaa oli hienosti.
1: Kyllä, hyvin tunnistettavaan toi Nilesin harjaaminen.
0: Se oli hyvin kuvattu. Kuunnellaan seuraavasta artistista, laulaa lauluntekijästä, pieni esittely.
2: Moi, mä oon Svenski Nari, helsinkiläinen laulaja ja lauluntekijä. Mulla vierähti tuommoinen 30 vuotta työelämässä ja korporaatiomaailmassa. Mun musiikillinen tausta, se tulee 80-luvulta sieltä punkin, heavy rockin, rockin maailmoista. Ja nyt sitten soloartistina niin mä teen suomenkielistä pop rock musiikkia.

0: Ari Svensk ja Lähdetään oli tämä elokuussa aiemmin elokuussa julkaistu kappale.
1: Seuraavaksi kuunnellaan Tampereelta kotoisin olevaa suomalaista rock- ja pop-yhtyettä.
0: Janne Tapion Sisäinen avaruus. Hieno yhtyeen nimi muuten jää mieleen, Janne Tapion Sisäinen avaruus.
1: On soinut ennenkin meillä musaillassa.
0: On soinut ja tässä kuulemma villasukat heitetään jalasta ja puetaan krokotiilin nahka saappaat paljaisiin jalkoihin. 70-luvun rock-energia.
1: Janne Tapion Sisäinen avaruus siis ja Käärmeen sylkeä.

0: Lapion sisäinen avaruusakappale käärmeen sylkeen.
1: Kello on 20.47. Seuraavaksi kuullaan Myrtsiä.
2: Moikka, tässä Myrtsi eli Emma Uusikokko. Vaasalaislähtöinen musiikin tekijä ja tässä tämä uusin single nimeltä Uusi viimeinen asia kertoo siitä, että joku on loukannut sua pahemman kerran ja sitten sä kaavailet päässäsi uudestaan, että miten se tilanne menisi jotenkin paremmin tai että miten voisin puolustaa itseäni paremmin. Ja sitten semmoisesta kehästä, että mikään määrä tollai selvittelyä ei saa sitä damagea korjattua. Niin siitä kertoo. Ajattelin ensiksi tehdä rakkauslaulun, mutta sitten soitin tästä demon Ulla Lintulammelle ja Ulla sitten sanoi, että mene Gigsen kautta. Niin sitten

0: Se oli Myrtsi ja uusi viimeinen asia. Vielä muutama biisi mahtuu tämän maanantaiseen musiikki-iltaan. Seuraavaksi kuunnellaan kahta suomalaista indimusan uutta nimeä, jotka ovat lyöneet hynttyyt yhteen.
1: Eerika ja Miika Leivo kappale on vähän tämmöinen oodi liian lyhyelle kesälle. Toimii näin elokuun viimeisen päivän iltaan. Eerika ja Miika Leivo, ei vielä.

0: Se oli Eereka ja Miika Leivo. Kappale nimeltään Ei vielä. Ja ensi viikolla muuten sitten musiikki-illassa vieraina Uniklubi ja Kanerva.
1: Tänään maanantaina huipennetaan Johanna Viksteinin esittämään kappaleeseen. Johanna Viksteen on ollut aikaisemmin paljon tekemässä lauluja muille artisteille, mutta tässä hän laulaa itse. Kuunnellaan pieni esittely ennen kappaletta.
2: Olen Johanna Viksteen laulun tekijä. Ihmettelen sitä ja vastustan sitä, että Suomessa aina kesä lopetetaan vähän liian aikaisin. Tässä elokuussa vielä, kun olisi todella hienoja päiviä lämmintä, niin rannat ovat tyhjiä ja terassit suljetaan ja mainostetaan jotakin villavällyjä ja kevyttoppatakkeja tässä vaiheessa jo. Ei, vielä jatketaan tätä kesää. Roikun näissä kesäpäivissä kiinni ja siitä tämä minun lauluni En haluis hyvästellä kesää syntyi.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 6.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Lisäksi Orpo kiistää olleensa esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastamisessa. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeessa. Kyproksen vesillä on edelleen kateissa 20 ihmistä eilisen lauttaturman jäljiltä, kertovat viranomaiset. Laivan kapteeni on edelleen tutkintavankeudessa. Kapteeni ja miehistö kertoivat oikeudessa, että laivan keula kärsi vaurioita kovassa aallokossa, minkä seurauksena alus kaatui ja lopulta upposi. Turma sattui pian sen jälkeen, kun alus oli lähtenyt Pohjois-Kyprokseen Kyreniasta. Aluksella oli 260 ihmistä, joista 239 saatiin pelastettua. 8 kuoli ja 20 on kateissa. Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei ole löytynyt vieläkään ratkaisua. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut jälleen uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun, esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lakko uhkaa reilun 2 viikon päästä. Erityisesti palkkoja koskevaa työkiistaa on soviteltu valtakunnan sovittelijan johdolla tiiviisti viime aikoina. Sovittelua jatketaan myös huomenna, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto viestipalvelu X:ssä.
1: Ja sitten Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Ja aloitetaan tenniksen US Openilla. Siellä ensimmäinen kierros menossa. Otto Virtanen parhaillaan kentällä. Hän pelaa maailmanlistalla siellä 24 olevaa Alexander Rublovia vastaan. Virtanen aloitti ottelun hienosti. Hän vei 2 ensimmäistä erää luvuin 7-6. Kolmas erä kuitenkin Rubloville puhtaasti 6-0. Toinen erä venäläisille 6-2 ja 5. erä nyt käynnissä alkuhetkillä siellä ja tilanne 1-1. Maailmanlistalla siellä 109 oleva Virtanen pääsi takaportin kautta itse turnaukseen, kun Kroatian Marin Cilic vetäytyi. Virtanenhan joutui itse jättämään karsintojen viimeisen ottelun väliin selkävaivojen takia. Ja jalkapalloveikkausliigassa saatiin hetki sitten päätökseen runkosarjan viimeinen kierros. Inter kaatoi sarjakärki KuPSin lisäajan osumalla 1-0. Mohamed Suso osui kulman jälkitilanteesta viimeisellä mahdollisella hetkellä ja näin Inter voitti 1-0 ja kavensi KuPSin sarjajohdon 1 pisteeseen mestaruussarjaan lähdettäessä. Muutenkin tiukkaa kamppailua siinä mestaruussarjan paikoista eli 6 parhaan joukkoon. VPS Vaasan palloseura hävisi kotonaan tänään FC Lahdelle 0-1, mutta siitä huolimatta vei viimeisen paikan tuonne mestaruussarjaan. Ja illan tulokset tässä IFK Mariehamn Jaro 2-0, VPS FC Lahti siis 0-1, Inter KuPS tosiaan se 1-0. Gnistan TPS 1-1. TPS jäi mestaruussarjapaikan ulkopuolelle. Se oli lopulta 8. runkosarjassa. AC Oulu SJK 0-0. AC Oulu 5. tuonne mestaruussarjaan. Ja Ilves HJK 1-2. Joten KuPS, Inter, HJK, Gnistan, AC Oulu ja VPS on tuo 6 kärki. Ja he jatkavat kaikki mestaruussarjassa. FC Lahti, TPS, Ilves, SJK, Jaro, IFK Mariehamn tuossa niin sanotussa karsintalohkossa sitten loppukaudella. Ja jääkiekon SM-liiga alkaa huomenna 7 ottelulla. Viime kauden hopeamitalistilla KK:lla on sarja-avauksessa maalivahtiongelmia. Koko sarjan parhaaksi maalivahdiksi viime kaudella valittu Eetu Randelin sekä Jasper Patrikainen ovat molemmat sivussa huomisesta vierasottelusta TPS:ää vastaan. Niinpä KK on pestannut maalivahti Niklas Westerholmin riveihinsä pätkäsopimuksella. Kouvolalaisryhmä yllätti monet tosiaan viime kaudella, kun se eteni aina finaaleihin asti. Päävalmentaja Jouko Myrrä.
2: No rakennetaan siihen päälle, että edelliskaudella tehtiin joitain asioita oikein ja siihen jatketaan, mutta kilpailu kovenee ja urheilussa ei paikalleen kannata jäädä. Sopivasti aina pystyä tuomaan jotain uutta, mutta luottaa siihen arkeen ja kyllä meillä on iskukykyinen ja kilpailukykyinen jengi ja valmennustiimi myös alkavalla kaudella. Ja totta kai nyt kun tulee panokset hieman kovenee, niin totta kai se luo varmasti joka peliin semmoisen hienon mielenkiinnon, mutta ei se sitä arkea muuta, että kyllä kaikki kilpaurheiluorganisaatiot tekee aina täysillä hommia ja lähtee voittamaan jokaista peliä, että kevät on sitten tällä kertaa syksyä viisaampi.
3: Jokerit uutena kiinnostavana joukkueena seurana taas mukaan SM-liigaan. Minkälainen kutina KK:ssa on, jos ajatellaan tulevaa ottelua, neljää ottelua, KK, Jokerit, KK?
2: No Jokerit herättää tunteita niin pelaajissa, sitten vaihtopenkillä ja ennen kaikkea sitten kannattajissa ja katsomoissa. Ja musta se on hienoa, että Jokerit tulee tohon ja uskon, että pystytään suurta ja mahtavaa Jokereita hyvin haastamaan niin kotikaukalossa kuin sitten täällä isolla kirkolla.
1: Näin totesi Jouko Myrrä tuolla SM-liigan avausinfossa KK:n päävalmentaja siis. Argentiinan jalkapallotähti Lionel Messi lopettaa maajoukkueen uransa. 39-vuotias Messi ilmoitti tänään asiasta sosiaalisessa mediassa. Messin viimeiseksi maaotteluksi jäi viime kesän MM-loppuottelu, jossa Espanja kaatoi Argentiinan jatkoajalla. Messi johdatti Argentiinan maailmanmestariksi 4 vuotta sitten vuoden 2022 MM-kisoissa. Ja Messi pelasi Argentiinan paidassa ensimmäiset MM-kisansa tosiaan 20 vuotta sitten. Ja siitä eteenpäin hän on edustanut maataan jokaisissa MM-kisoissa aina tämän vuoden kisoihin asti. Saldo maajoukkuessa komea, 187 ottelua ja 111 maalia. Ja jalkapallosta kansainvälinen siirtouutinen, nimittäin valioliigaseura Liverpool on hankkinut Bradley Barcolan kesänä siirtoennätykselle riveihinsä. PSG:n hyökkääjästä maksettiin vajaat 144 miljoonaa euroa. Se on historian suurin summa Ranskan liigan pelaajasta. Ja urheilua vielä kello 22 uutisten jälkeen.
4: Urheiluradion päättyessä kello on 21.07. Oikein hyvä maanantai-iltaa Radio Suomesta. Olli Aimola studiossa.
5: Yle, Radio Suomi.

Se oli Stella ja piste. Tie 8 välillä Turku-Pori, Masku ja tarkempi paikka Maskun risteyssilta ja Turun suuntaan laskeva ramppi. Ajokaista suljettu liikenteeltä päällystys- ja paikkaustyön takia. Eli tie 8 välillä Turku-Pori, Masku ja tarkempi paikka Maskun risteyssilta, Turun suuntaan laskeva ramppi, ajokaista suljettu liikenteeltä päällystys- ja paikkaustyön takia alkaen tänään kello 18 ja päättyen huomenna kello 06:00.

Tom Petty and the Heartbreakersin iso hitti vuodelta 1991 Learning to Fly Jeff Lynnin kanssa. Kirjoitettu kappale, ja Jeff Lynnhän on tuottanut myös tämän levyn yhdessä Tom Pettyn kanssa. Ja tuossahan on hyvin tommonen Jeff Lynn-mainen soundi ja toi tapa tehdä tuotantoja. Eli tommonen juna menee, puksuttaa eteenpäin, mutta mä kyllä dikkaan tosta Jeff Lynnin tavasta tehdä ja tuottaa musiikkia. Mutta se on hyvin tunnistettava. Seuraavaksi kuullaan Viiviä, Herkkisten liiga.

Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

Bon Jovi, hieno biisi. Bed of Roses vuodelta 1992, Keep the Faith. Menestys albumilta. Richie Samboran ihanat

Tie 20 välillä Oulu, Kuusamo, Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Panumajärvi, Kipinä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 20 välillä Oulu, Kuusamo, Pudasjärvi, tarkempi paikka välillä Panumajärvi, Kipinä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta.

0: Nähdäkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasan. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: rakastan.
1: Sirpa ja Arttu Viskari. Kello on nyt 21.42, vajaa 20 minuuttia, niin kello on tasan 22 silloin uutisia ja urheiluradioita Radio Suomessa. Ja kello 22 uutisten ja urheiluradion jälkeen alkaa meillä Radio Suomessa Yöradio. Ja tänään Lasse Olkinuora on seurannanne Yöradiossa. Laittakaahan nyt jo muuten toiveita tulemaan. Toiveiden yöhön, joka alkaa sitten puolilta öin. 0401455666 on WhatsApp-numero, jonne voi muun muassa toiveita laittaa.

0: Kesälä ja Olavi Uusivirta, kappale nimeltään Kipeä. Tässä vielä muistutuksena, miten toiveiden yöhön voi osallistua joka ikinen yö.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Meghan Trainor, All About That Bass. Kello on 21.50 tässä säätiedotus meren kulkijoille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Laajan matalapaineen osakeskus Pohjanlahdella liikkuu hitaasti koilliseen. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 7-11, iltapäivästä alkaen 3-6 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta aluksi 5-8, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää lounaistuulta aamupäivällä luoteen puoleista tuulta, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri heikkenevää lounaistuulta aluksi 4-8, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illalla 1-4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen länsi tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku voimistuvaa lounaistuulta aluksi 2-4, illalla 5-8 metriä sekunnissa. Ilta yöllä paikoin sumua, aamulla ja aamupäivällä paikoin tihkusadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen

hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeren eteläosa. Todennäköisimmin heikkoa tuulta, aamupäivällä lounaanpuoleinen tuuli voimistuu, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja Merenkurkku, lounaanpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä tilapäisesti enimmäkseen heikkoa tuulta, aamupäivällä etelätuuli voimistuu, iltapäivällä alle 10 metriä sekunnissa. Perämeri, lännenpuoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä etelän ja lounaan välistä tuulta. Säärannikkoasemilla tänään kello 21, Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounaasta 9 metriä sekunnissa, melko pilvistä ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 7, pilvistä 20, Orrengrund 17, länsilounas 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, länsilounas 13, Kalbodagrund 17, länsilounas 13. Itätoukki 17, lounas 12, Harmaja 17, lounas 12, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, lounas 12, Bogashär 16, länsilounas 10, pilvistä 23. Hankotulliniemi 16, lounas 9, Russarö 16, länsilounas 10. Veenö 16, lounas 7, Uutö 16, lounas 8, pilvistä 26. Rajakari 17, lounas 5, Fagerholm 16, etelälounas 6. Vilsanti 17, lounas 8, näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandön 17, etelälounas 5, näkyvyyttä 41 kilometriä. Kumlinge, kaikki tiedot puuttuvat. Nyham 17, länsilounas 7, selkeää 20. Märket 17, lounas 8. Isokari 17, etelä 5, pilvistä 16. Kylmäpihlaja 16, etelä 3, utua 8. Tahkoluoto 16, lounas 4, pilvistä 32. Selgrund 16, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 17 kilometriä. Bredshäret 16, lounas 3, Strömmingsboren 16, lounas 3. Valassaaret 15, pohjoinen 1, Kallan 17, etelä 3. Tankkar 16, itäkoillinen 3, pilvistä 9, Ulkokalla 16, itäkoillinen 4. Nahkiainen 16, itä 5, Raahe 16, itä 2, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 16, itäkaakko 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, itäkaakko 2, heikkoa vesisadetta 16. Kemi 1, 15, itäkoillinen 5 ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta, tuuli idästä 1 metri sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 12 kilometriä. Ja muutama ampumatiedote. Pohjois-Karjalan rajavartiosto ampuu jalkaväen aseilla Hienvaaran ampuma-alueella huomisen tiistain koko vuorokauden ajan. Vaarallinen alue on Hienvaaran ampuma-alue. Alueen rajana on lännessä Kelovaara, Hienkangas, pohjoisessa Patvinsuon kansallispuiston raja, idässä Patvinsuon kansallispuiston raja, Lahnalammintie, Venesaahkari ja etelässä Saahkarin vaaran tie. Rannikkolaivasto ampuu laivatykistöaseilla Kirkonmaa Rankin ampuma-alueilla huomenna alkaen kello 8.00 ja päättyen kello 20.00. Vaarallisen alueen pohjoisraja on Kirkonmaa Rankki, länsiraja Kaunissaari Ristisaari, Elo 1, Suomen aluevesiraja, eteläraja Suomen aluevesiraja ja itäraja Kirkonmaa Haapasaari, Suomen aluevesiraja. Rannikkoprikaati ampuu merivoimien asejärjestelmillä Upinniemessä huomenna alkaen kello 8.00 päättyen kello 24.00. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 2 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Vestra, Ådgrundet, josta 2 kilometriä Ådgrundskobbenin suuntaan.
Tie 89 välillä Paltamo, Vartius, Ristijärvi ja tarkempi paikka Mustavaaran tienhaara. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 89 välillä Paltamo, Vartius, Ristijärvi, tarkempi paikka Mustavaaran tienhaara. Raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä, tie on suljettu liikenteeltä.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus vahvistaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa, näytteenottoa ja viranomaisten operatiivisia toimia. Tarvittaessa afrikkalaisen sikaruton ydinalue aidataan. Lisäksi hallitus korottaa näytteistä maksettavan palkkion 500 euroon tämän vuoden loppuun asti. Sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu Kaakkois-Suomesta jo Uudellemaalle. Hallitus saattaa perua kokonaan uuden datakeskusten tuen. Ylen tietojen mukaan hallitus harkitsee budjettineuvotteluissaan, onko uusi datakeskusten tuki sittenkään välttämätön. Aiemmin käytössä ollut datakeskusten sähköverotuki päättyi kesäkuun lopussa. Tähän asti suunnitelmissa on ollut, että uusi korvaava noin 30 miljoonan euron tuki olisi mukana valtion ensi vuoden budjetissa. Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi alkaa huomenna. Vantaan Tikkurilan parvekeonnettomuuden lasit olivat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston arvion mukaan heikkotekoisia. Noin 30-vuotias mies kuoli Vantaalla pudottuaan parvekkeelta juhannusaattona. Tukesin alustavan arvion mukaan parvekelasit eivät olleet nykyvaatimusten mukaisia, eivätkä kestäneet kuormitusta. Lopullinen raportti valmistuu loppuvuodesta. Yhdysvalloissa Grand Canyonin kansallispuistossa Arizonassa varauduttiin maanantaina myrskyihin. Niiden pelättiin vaikeuttavan lisää viikonlopun syöksytulvassa kadonneiden ihmisten etsintää. Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja toista kymmentä oli kateissa lauantaisen tulvan jäljiltä. Tulva vaurioitui lisäksi kansallispuiston ainoata vesiputkea, mikä on aiheuttanut häiriötä vedenjakeluun turistien suosimalla alueella. Lisäksi tulva on vahingoittanut kansallispuiston infrastruktuuria, muun muassa tuhonnut siltoja. Sää on enimmäkseen pilvinen ja suuressa osassa maata sataa ajoittain vettä. Lisäksi monin paikoin on utua ja sumua. Aamupäivällä pilvisyys vähenee lännestä alkaen ja maan etelä- ja keskiosassa ja iltapäivällä on vaihtelevaa pilvisyyttä. Pohjoisessa pilvisyys on yhä runsasta. Sade- ja ukkoskuuroja tulee paikoin, Pohjois-Lapissa myös jatkuvampaa sadetta. Yön alin lämpötila on 9 ja 16 asteen välillä, huomisen ylin 12 ja 22 asteen välillä.
1: Ja sitten vielä Urheiluradio, toimittajana Simo Leinonen. Jalkapallon Veikkausliigassa pelattiin runkosarjan viimeinen kierros ja siellä Inter kaatoi sarjakärki KuPSin lisäajan osumalla 1-0. Mohamed Suso oli kulman jälkitilanteesta maalin tekijänä. Inter kavensi KuPSin sarjajohdon nyt yhteen pisteeseen mestaruussarjaan lähdettäessä. KuPSilta hylättiin toisella jaksolla maali paitsiona, kun Tommi Jyryn nähtiin vaikuttaneen aivan aikin laukauksessa maalivahdin työskentelyyn. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen ei tätä tuomiota niellyt.
2: Isoin tuomio, minkä jalkapallosta voi tehdä, että toivoisin, että sitten ollaan ihan varmoja, kun sellainen tehdään.
3: No, mitä sanot pelistä yleisesti?
2: Tosi tasainen, tiukka kärkipeli, kaksi hyvää joukkoa, että molemmilla omat vaiheensa. Mun mielestä pystyttiin omaa pelaamista vähän tokalle puolelle parantaa monta asiaa, mitä me voidaan tehdä paremmin, että me pystytään olemaan vielä paremmin niskan päällä tällaisissa peleissä, mutta ihan mun mielestä niin kuin, tosi tasainen ympäripyöreä peli ja sitten monesti sellainen ratkeaa sitten tuollaisiin pienen marginaalin pomppuihin suuntaan tai toisaan.
1: Juha Valtteri Salminen haastatteli. Vaasan palloseura otti viimeisen eli kuudennen sijan mestaruussarjaan lähdettäessä, kun se hävisi, vaikka se hävisikin kotonaan FC Lahdelle 0-1. TPS oli siinä mestaruussarjapaikassa niin ikään kiinni, mutta se jäi 1-1 tasapeliin Knistania vastaan. KuPS, Inter, HJK, Knistan, AC Oulu, VPS jatkavat kautta kaksinkertaisena pelattavassa mestaruussarjassa. Ja hetki sitten Otto Virtanen hävisi Tenniksen US Openissa ensimmäisellä kierroksella venäläiselle Aleksander Rubrioville erin 2-3. Virtanen aloitti hyvin, hän vei kaksi ensimmäistä erää 7-6, kolmas erä Rubrioville puhtaasti 6-0, toinen 6-2 ja tuo ratkaiseva viides erä sitten tiebreakin jälkeen Rubrioville luvuin 10-5. Ottelu kesti lopulta 3 tuntia ja 41 minuuttia. Ja urheilua jälleen huomisaamuna.

Tiputtelevaan veteen päätyy Dingon autiotalo. Kello 22.09 yöradion puolelle on siirrytty. Lasse Olkinuora toivottaa oikein hyvää yöhön siirtymistä, yön alkua. Tässä muuten alle 2 tunnin päästä ihminen tulee myös toteamaan, että nyt se on jo kerta kaikkiaan syyskuu, miten nyt voi olla jo syyskuu. Vaikka tässä nyt on tullut useamman 10 vuotta jo elettyä, niin jostain syystä se, että vuoden aika alkaa vaihtumaan tai joskus jopa ihan vaan viikko vaihtuu, niin se tuntuu vieläkin aiheuttavan vähän yllätystä. Että tällaista tapahtuu. Toisaalta eipähän käy elämä tylsäksi, jos tuollaiset hyvin perusasiat aiheuttaa yllätystä. Eli kesästä kohti syksyä, pikkuhiljaa. Hetkinen, mennäänkö me sitten pehmeän sinisestä tumman keltaiseen? Vai kirkkaan vihreästä tumman keltaiseen. Joka tapauksessa studio WhatsApp-numero on 0401455666.

Madonnalta The Power of Goodbye. Kesästä siirrytään syksyyn ja minä ehdotin, että tässä siis siirryttäisiin pehmeän sinisestä tumman keltaiseen, eikä vaan WhatsAppiin tullut ehdotus tai ilmoitus, että luumu on syksyn väri. Ja sitten toinen viesti, jossa ilmoitetaan, että syksyn väri on kantarelli. Luumu on syksyn väri ja kantarelli on syksyn väri. Voidaanko me sopia, että myös kaurapuuro olisi syksyn väri, koska sitten nämä syksyn värit ja kauppalistani menisivät aika yksi yhteen. Niin kuin tällainen hajamielinen ihminen muistaa, kun siis olisi hyötyä. Kun muistan yhden, niin muistan sitten toisenkin. Silloin kun ihminen on rakastunut, niin silloinhan ihminen ei, muista yhtään mitään, koska tutkimusten mukaan juuri rakastunut ihminen on hajamielinen tampio. Mitään muuta ei ymmärrä, ei näe, ei kuule kuin vaan sen rakkauden kohteen. Tässä seuraavassa kappaleessa Samae Koskinen kuulostaa hyvin rakastuneelta, että jos on vietätte aikaa Samain seurassa, niin olkaa kärsivällisiä. Jos hän on hyvin hajamielinen eikä meinaa mihinkään keskittyä, se löytyy tästä kappaleesta se syy siihen sitten. Samae Koskinen ja Maaseudun ihminen.

Samai Koskinen, maaseudun ihminen. WhatsAppissa ilmoitetaan kaiken muun ohella myös, että tässä maassa etelässä täytyy enää ihmisen odottaa pari viikkoa ja sitten alkaa paras vuoden aika. Kaikki talvet ja kesät, kesän saapumiset syrjään. Kahden viikon päästä etelässä alkaa paras vuoden aika. Ruska, kuulaat aamut ja syksyn tuoksu. Viestin lähettäjä hieroo käsiään yhteen. Kohta se on täällä. Tosin ei varmaan ihan koko kahta viikkoa hiero käsiään yhteen. Siinähän kuivuu kädet. Pitäisi ottaa rasvaan. Kaksi viikkoa jaksaa ihminen odottaa sitä, mikäpä jottei. Nyt ei tarvitse odottaa kuin 20 sekuntia noin, kunnes kuullaan yhtä historian parhaimmista orkestereista. Abba ja Mamma Mia tulossa.

0: Abban Mamma Mia-kappale, joka veikkaan, että kuullaan myös siinä musikaalielokuvassa nimeltään Mamma Mia. Itsellä valitettavasti myönnetään, on se on vähän korkeampi kynnys aina itsellä musikaaleihin ja myös kauhuelokuviin. Ei siis mahdotonta, mutta kun ehdotetaan, että hei, mennäänkö katsomaan tämä tai tuo elokuva ja huomaan, että kyseessä on musikaali tai kauhu, niin kyllä se vähän sellaista pään sisäistä ämpöilyä aiheuttaa. Kauhuelokuvissa erityisesti, kun kauhuelokuvissa tosiaan menee kaikki huomio, ehkä minä olen liian yksinkertainen kauhuelokuvi, kun kaikki huomio menee siihen, että kohta joku ryntää jostain ja huutaa, että bö, ja sitten me kaikki säikähdetään. Kohta tulee se sellainen säikäytyskohtaus, englanninkieliset kutsuu sitä nimellä jump scare. Hyppysäikäytys, pomppusäikäytys, niin sitten minä vaan odotan sitä, että milloin tässä säikähdetään ja minä en tajua seurata sitä itse juonta tai kaikki muu on yhdentekevää. Tuokaa nyt esiin se kaveri, joka hyppää tuolta jostain oven takaa ja sanoo, että bö. 1940-luvulla heti alussa julkaistiin sellainen elokuva kuin Kissa ihmiset, ja se on ilmeisesti ihan ensimmäinen elokuva, jossa tällaista tehokeinoa on käytetty, siis tällaista säikäyttelyä. En tiedä, kuka sen ohjasi, mutta joku sadisti sen selvästi on ohjannut, kun keksi, että hei, tehdäänpä niin, että paha aavistamaton yleisö, joka tulee vaan nauttimaan elokuvasta, niin säikytellään niitä ilman hyvää syytä. Mutta jälleen kerran toivon sitä aikakonetta olisi. Ai veljet, olisi hauska nähdä yleisön reaktion, kun se on ollut ihan uusi asia. Siis kenellekään ei tullut mielenkään, että elokuvissa voisi tuolla tavalla, voitaisiin säikäytellä. Minä veikkaan, että vähintään yksi sen elokuvan katsonut on suuttunut siitä. Tuolla tavalla säikäytellään. Popcornit menee väärään kurkkuun. Kohta kuullaan J. Karjalaista.
1: Yle täyttää 100 vuotta. Ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.

J. Karjalainen ohikulku matkalla. Sellaista kuultiin juuri alkaneessa yöradiossa, tai puoli tuntia sitten alkaneessa yöradiossa. Ei kun siis 25 minuuttia sitten alkaneessa yöradiossa. Nyt ei kyllä mennyt putkeen tuo. Joka tapauksessa kauhuelokuvasta olin sanomassa, että sellaista olen kuullut, että monet ihmiset, siis jotka oikein kauhuelokuvasta tykkää, niin ihmiset menevät katsomaan kauhuelokuvia, koska kauhuelokuvan katsominen rentouttaa. Sen jälkeen on hyvä olo. Ja ilmeisesti se nyt sitten on monelle kauhuelokuvan suola tai suoli, tiedostaa sen tai ei. Niin nyt 2026, kun on vähän tällaista aikaa, niin se, että kauhuelokuvien suosio vaan kasvaa ja kasvaa, niin sitä ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että miksiköhän tällaisena aikana sitten ihminen hakeutuu vielä erikseen kauhun ääreen, mutta ne tutkijat sanoo, että niin kuin tulisella ruualla voi kuulemma vähän viilentää kroppaa, niin kauhulla voi keventää mieltä. Kun sellaisen karmaisevan kauhutarinan tahtiin vähän kiljahtelee, niin siinä sitten purkaa ihan oikean maailman aiheuttamaa mahdollista kerääntynyttä pelkoa tai ahdistusta. Näin me olemme ihmiset hyvin erilaisia. Itse jos sattuisi joku asia painamaan mieltä ja sitten siihen käy päälle katsomassa karmaisevan kauhuelokuvan, niin sen karmaisevan kauhuelokuvan jälkeen se asia edelleen painaa mieltä. Plus nyt siihen päälle pitää vielä pelätä, että Jack Nicholson jahtaa minua pitkin hotellia. Ja on ehkä kummitus. Sitäkään ei tule selvyyttä. Mariah Carey laulaa seuraavaksi.

Sankarista lauloi ja kappaleen päätteeksi kiitetään kaikki Mikaa, koska Mika on laittanut WhatsAppiin viesti, jossa suosittelee kauhuelokuvaa, jos ei kauhusta hirveästi tykkää. Hiljainen paikka niminen elokuva. Siis Hiljainen paikka on kauhuelokuva ihmiselle, joka ei niin kauhusta välitä. Mukava, kun asioita suositellaan, ja totta, minä olen tuon katsonut ja viihdyin kyllä tuon elokuvan parissa erittäin hyvin. Siis maapallon valtaa hirmuiset hirviöt, jotka jahtaavat täysin äänen perusteella, eli ihmisten pitää olla koko ajan mahdollisimman hiljaa, niin sehän on vähän poikkeuksellinen erilainen lähtökohta elokuvalle, että tässä nämä hahmot eivät saisi oikeastaan päästää mitään ääniä tämän elokuvan aikana. Niin. Hiljaa pitää koko ajan olla. Itsehän elän vähän samaa kauhuelokuvaa kotona päivittäin, kun minäkään en saisi keittiössä päästää mitään rapisevaa ääntä, kun pienikin rapiseva ääntä, niin se minun asunnon vallannut hirmuinen kissa niin lähtee juoksemaan. Tram, tram, tram kuuluu, kun se lähtee kohti. Sellaista se on päivittäinen elämä. Halo Helsinki, hulluuden highway.

Aleksia, vielä yksi omena puu. Elokuvasta tuttu tämä seuraava kappale, mutta ei suinkaan kauhuelokuvasta. Paitsi tietysti, jos sellainen romanttinen toimintaelokuva ja Kevin Costnerin näyttely, jos ne eivät ole ihmisen mieleen, niin saattaahan se tilanne olla sitten kauhumainen. Ja jos vielä se henkilö, jonka kanssa menee sinne elokuviin, on vastuussa elokuvaherkkujen tuomisesta ja hän päättää tuoda terveellistä omenaviipaleita ja rusinoita, niin kyllä se saattaa mennä sitten jo kauhumaiseksi se tilanne. Kaikki muut ympärillä saavat popcornia. Mutta ehkä sellaiset unohtuu, kun näin hieno kappale on siinä. I Will Always Love You, Whitney Houston.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

Juuri oikeanlaista kemiaa. Kemiaa kappaleen nimi Neon Kakkonen esitti. Ettei vaan kello ole 22.55, ettei vaan tarkoita sitä, että kuunnellaan Westerinen yhtyeineen yksi kappale. Sen jälkeen vuoro on kello 23 Yle Uutiset. Paikka auringossa tulossa uutisten jälkeen toiveiden yötäkin, mutta nyt Westerinen yhtyeineen ja turisti.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus vahvistaa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa, kertoo maa- ja metsätalousministeriö. Torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa, näytteenottoa ja viranomaisten operatiivisia toimia. Tarvittaessa afrikkalaisen sikaruton ydinalue aidataan. Lisäksi hallitus korottaa näytteistä maksettavan palkkion 500 euroon tämän vuoden loppuun asti. Sikaruton tartuntavyöhyke ulottuu Kaakkois-Suomesta jo Uudellemaalle. Ruokavirasto valmistelee uusia rajoituksia afrikkalaisen sikaruton takia. Viraston mukaan tauti on levinnyt laajemmalle kuin arveltiin. Vantaan Tikkurilan parvekeonnettomuuden lasit olivat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston arvion mukaan heikkotekoisia. Noin 30-vuotias mies kuoli Vantaalla pudottuaan parvekkeelta juhannusaattona. Tukesin alustavan arvion mukaan parvekelasit eivät olleet nykyvaatimusten mukaisia eivätkä kestäneet kuormitusta. Lopullinen raportti valmistuu loppuvuodesta. Keski-Aasiassa sijaitseva Turkmenistan on alkanut tukkia metaanin megavuotoja, kertovat YK:n tiedot. Ilmastonmuutoksen estämisen kannalta Turkmenistanin aktivoituminen on jopa läpimurto, arvioivat asiantuntijat. Metaania on päässyt ilmakehään heikkokuntoisista öljy- ja kaasulaitoksista. Turkmenistanilla on suuret öljy- ja kaasuvarannot. Metaani lämmittää ilmakehää 80 kertaa hiilidioksidia voimakkaammin. Tällä hetkellä metaanipäästöt aiheuttavat neljänneksen ilmaston lämpenemisestä.

0: siitä on lähettävä, että tähän on tultu. Elokuun viimeistä viedään tästä alkaa paikka auringossa ja tänään kuullaankin laulu elokuun viimeisestä päivästä. Kuullaan myös laulu kesän viimeisestä hyttysestä. Villi varsalla kuitenkin tämä ravi, vai pitäisikö sanoa laukka, vauhti. Kumpaa se oikein on, ravi vai laukka? Päätelkää itse.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.

Se oli vuosi, jolloin saippuasarja Dynastiaa alettiin esittää Suomen telkkarissa. Olavi Virran muistopatsas paljastettiin Tampereella ja Dingo teki läpimurtonsa vuosi 1984. Meijo Suvas oli jo oman läpimurtonsa pari vuotta aiemmin tehnyt Tahdon sinut -kappaleella. Tämä Villivarsa julkaistiin 1984. Ja seuraava laulaja oli 8-vuotias silloin, kun Villivarsa ensi kertaa kirmasi Mika Silfverin säveltämä ja sovittama. Kai Westerlundin siis säveltämä ja sovittama. Mika Silfver oli pseudonyymi. Ja Jorma Toiviaisen sanoittama kappale, kun siis julkaistiin. Kyösti Mäkimattilasta puhumme ja tässä tulee Reino Helismaan suomeksi sanoittama kappale. Paha oot.

0: Pieteetellä tehty hieno versio. Kyösti Mäki-Mattila ja Paha oot.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Viikon ensimmäisen uutuuskappaleen esittäjä on tuttu tämän kesän tangomarkkinoilta. Ja pitkälle pääsikin Mailiis Erola, vaikka superfinaalissa sitten voittajansa eli Raija Mäntyniemen kohtasikin. Kuunnellaan äänipostiesittely.
2: Seuraavassa kappaleessa Radio Aalloille purjehtii kanssanne tangoprinsessa vuosimallia 2026, eli Mailiis Erola. Teemana laulussa loistaa vahvasti kiitollisuus. Se on suora kuvastus minun ajatusmaailmasta. Pyrin olemaan kiitollinen siitä, minkä elämä eteni tuo, niin onnistumisista kuin pettymyksistäkin. Uskon, että kaikella on tarkoitus ja asiat menee juuri kuten pitääkin. Jos ketään, niin sua on samalla kiitos kaikille tangomarkkinoilla sitä ennen ja sen jälkeen minua tukeneille, läheisille ja paneille. Tero Ylisirkka teki tämän juuri oikeaan aikaan ja Pertti Jalonen sai sovituksellaan sen täysin minun näköisekseni. Jos ketään, niin sua mä kiittää siitä saan, että olen nyt tässä ja luotan tulevaan. Kiitos juuri sinulle, arvoisa kuulija.

0: kesän tangomarkkinoilta tuttu Mailis Erola tässä. Ja uusi kappale, jos ketään, niin sua.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Erkki Junkkarinhan tunnettiin monipuolisena Suomi-iskelmän tulkitsijana. Seuraavaksi Junkkarinen, otetaan sitä Junkkarisen valssirepertuaarista. Kaunis Mauno Saksasen säveltämä ja sanoittama. Elokuun ilta.

0: Taas kun kukkivat puistojen punaiset ruusut kauneimmillaan.
1: Erkki Junkkarinen ja elokuun ilta ja elokuun illasta sitten elokuun viimeiseen päivään. When my blue moon turns to cold again. Suomenkieliset sanat kirjoitti Juise Leskinen ja tällä kertaa kuullaan Charlies-yhtyeen versio, Charlies-yhtyeen solistina Charles Blukman. Tässä tulee siis elokuun viimeinen päivä.

0: tässä musiikkia mieheltä, joka on todennut, että tajuntani on väkisinkin iskelmän kyllästämä. Joskus oli luonnollisesti vaihe, jolloin moinen kyllästys tympi. Iskelmän kieltäminen ja vastaan rimpulointi oli tapetilla. Moinen on kuitenkin täysin turhaa touhua. Jos iskelmää pitää nolona, saattaa itse muljahtaa nolon puolelle. Ja on kyllä hyvin sanottu. On kyllä osuvasti sanottu Martti Servolta. Muistan itsekin näitä vaiheita nuoruudessa. Tuli vähän taisteltua vastaan, kunnes sitten totesin, että tämähän on ihan turhaa. Mitä sitä kieltämään, että pitää kotimaisesta iskemään musiikista. Varsinkin tälleen kaikki ruokaisena musiikin ystävänä, niin en häpeile yhtään. Se on vähän sama kuin pitkien kalsareiden käyttäminen talvella. Mä tiedän muuten, että tämän puheenvuoron jälkeen mulla ei olisi mitään asiaa Helsingin IFK:n pukukoppiin, mutta minä voin ylpeästi myös sanoa käyttäväni kylmillä säillä pitkiä kalsareita. Ehkä tässä tuli myös syy siihen, että miksi en kannata jääkiekossa Helsingin IFK:ta, vaan Tampereen Ilvestä.
1: Paikka auringossa.
0: Vuodelta 2019 oli toi Martti Servo ja Napaner kesän viimeinen hyttynen kappale ja onnitellaan seuraavaksi eilen 50 vuotta täyttänyttä vuoden 2001 tango kuningatarta Mira Sunnaria. Torniolainen Sunnari on yksi lukuisista esimerkkeistä, että tangomarkkinoille todellakin kannattaa osallistua uudestaan, jos ensimmäisellä kerralla ei tärppää. Mira Sunnari ylsi jo vuonna 1999 tango prinsessaksi, mutta 25 vuotta sitten, vuonna 2001, hän niin sanotusti jysäytti keskelle taulua napakymppiin, erottuen tuolloin muuten tasaisesta naisjoukosta selvästi. Kuunnellaan Mira Sunnarilta kappale, joka on edelleen hänen viimeisin iskemän levytyksensä 5 vuoden takaa, eli 2021 julkaistu kappale Phil Withersin ikoninen Ain't No Sunshine. Siitä suomeksi edes menneen Aki Sirkessalon tuolloin 2021 ennen julkaisemattomalla tekstillä. Kimmo Klemettisen on sovitus. Mira Sunnari ja Sade.

Eilen 50 vuotta täyttänyt Mira Sunnari, vielä onnittelut Torni on syntymäpäivän johdosta. Sade oli tuo kappale ja sitten Tule syyskuu seuraavaksi Eino Grön äänessä.

Eino Krön ja Tule syyskuu, Come September, Bobby Darinin alun perin tekemä kappale ja Reino Helismaan suomenkieliset sanat tästä. No muun muassa Eila Pellisen levytys, Reijo Taipalekin on levyttänyt kappaleen. Krönin eikkaa kuitenkin tässä edellä kuultiin. Vaikka auringossa uusi viikko saatu käyntiin, kiitos mieltä lämmittävistä palautteista liittyen päivän musiikkivalintoihin. Tämäkin lähetys tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan ja iltauusinta kuullaan Yöradiossa kello 23 jälkeen. Elokuun viimeisen paikka auringossa-ohjelman huipentaa Kuihtuu kesäinen maa. Hieno kappale alunperin Rauli Badding-Somerioin tunnetuksi tekemä, mutta tällä kertaa In the Mood -yhtyeen versiona. Kuihtuu kesäinen maa. Syyskuussa jatketaan paikka auringossa. Huomenna.

Yöradiossa soi Happoradio Pelastaja, Chris de Burgh ja The Lady in Red seuraavaksi, tai siis anteeksi hetken kuluttua, yksi liikennetiedote sitä ennen. Tie 1835 Salo, tarkempi paikka on Kokkilan lautta. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi, nyt puolen yön jälkeen, kesto noin 2 tuntia. Hälytysajot ajetaan.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

Helvi Marleena ja Juhannusvalssi. Kello on ihan juuri 23.53, eli siis toisin sanottuna kesää on jäljellä 7 minuuttia. Pitäisikö tästä kesän jäljellä olevasta 7 minuutista käyttää 3 minuuttia hyvin kesäiseltä kuulostavaan kappaleeseen? Minä ehdotan ja vastaan, että kyllä,

Kello 23.56 yhden kappaleen päässä odottaa puolen yön Yle Uutiset. Myös syyskuu ja toiveiden yö. Kekosalata, minä olin täällä.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Lisäksi Orpo kiistää olleensa esteellinen millään perusteella Valmet Automotiven pelastamisessa. EU aikoo keskeyttää brasilialaisen lihan tuonnin torstaista alkaen, asiasta kertoo Euroopan komissio. Tuontikielon on määrä olla voimassa, kunnes Brasilia antaa vakuutukseen unionin eläinterveysmääräysten noudattamisesta. EU asetti Brasilian aiemmin toukokuussa listaan maista, jotka eivät noudata sääntöjä antibioottien käytöstä eläimissä. Maa- ja metsätaloustuottajan keskusliiton mukaan valtaosa Suomessa kulutetusta naudanlihasta ja siipikarjasta on kotimaassa tuotettua. Yhdysvaltain asevoimien johto varoittaa puolustusministeri Pete Hegsettiä laajentamasta sotaa Iranissa, kertoo The Washington Post-lehti. Jo nykyinenkin Irania vastaan suunnattujen sotilasoperaatioiden taso vie niin paljon voimia, että asevoimien kyky suojella kotimaata voi heikentyä, komentajat sanovat. Lehti on saanut haltuunsa 2 kertaa kuukaudessa laadittavan puolustusministerin käskykirjan. Varoitusten takana ovat Yhdysvaltain armeijan, laivaston ja ilmavoimien komentajat, samoin kuin ulkomailla toimivien yksiköiden komentajat.
1: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: 2 minuuttia yli puolen yön näyttää kello. Lasse Olkinuora toivottaa ei yhtään sen vähempää kuin täydellistä yönviettoa. Näin se on. Näyttää vahvasti siltä, että tämä yö, tai siis juuri alkoi syyskuun ensimmäinen päivä. Se on kohta 3 minuuttia vanha. Todennäköisesti siis ihminen tällä hetkellä sanoo ääneen, että on se kumminkin mukava, kun sieltä se syksy sitten saapuu. Sen lisäksi ihminen voisi sanoa mielellään, että minkälaista musiikkia, minkälaisen kappaleen haluaisi kuulla. Eli siis minkälaisen biisin toivoisit radiosta soitettavaksi juuri nyt. Sitähän voi tietysti ottaa sen oman toiveensa myös suosituksena, että hei, kuunnelkaapa muutkin tätä, koska kuten ne hyvin tunnetut säännöt menee, niin hyvät asiat laitetaan mahdollisuuksien mukaan kiertoon ja jaetaan, paitsi suklaalevyn viimeinen rivi. Silloin onnen omistajan on hyvä kätkeä se onnensa. Näin se menee. Riitta toivoo Muskalta paha tyttö -nimistä kappaletta, koska Muskaa ei kuule radiosta riittävästi, vaikka hän on Suomen ainoa oikea rokkimimmi. Paha tyttö, vahva tulkinta naisten puolesta sen ajan yhteiskunnassa ja on vielä tänäkin päivänä ajankohtainen. Tämä laulu tuo mieleen paljon muistoja omasta nuoruudesta, kun ostin ekasta kesäduunin liiksasta radiokasettisoittimen ja siihen Muskan C-kasetin. Nyt olisi ihana kuulla tämä radiosta ja jakaa muidenkin kuulijoiden kanssa. Oikein toimittu, Riitta, kiitos toiveesta ja viestistä. Muska, paha tyttö, tällähän me aloitetaan nyt sitten toiveiden yö. Ja syyskuu.

Muskan paha tyttö toiveiden yö käynnissä. WhatsAppiin tullut yksi toiveviesti, jossa toiveena on vaan, että voisitko sanoa terveisiä Aleksille hirvimökeille. Terveisiä Aleksi hirvimökeille. Näin on tämä toive toteutettu ja siirrytään seuraavaan. Sitä ennen ehkä sanon, että studion WhatsApp-numero on 0401455666. Ei kun siihen vaan laittaa toiveviestiä tulemaan. Niin kuin täällä tullut, tästä nyt on tullut erityisen suosittu tästä seksihullut pulina jengikappaleesta. Toivelevyjen sedät ja tädit ahistaa ja tahdistimeen tarvitaan lisää sykettä. Olisitteko niin höveleitä, että soittaisitte kunnon punkkia? Tekemisen makua ja riemua. Siunausta hihkaistaan loppuun. Seksihullut ja pulina jengi.

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Vuodelta 1963, Ben E. King, I Who Have Nothing. Hieno tulkinta.

Kaunis kappale. Arvia Eero, toive biisi. Tähän pimeään, mutta lämpimään pieksämään yöhön olisi Juhani Markolan Rakkauden aamu ja sitä odotellessa.

Valtatie 313 Asikkala. Tarkempi paikka on välillä Salonsaaren tie, Kopsuon tie. Siellä tilanne nyt ohi.

Still Counting vähän liittyy mun niin suuri ihastus tähän ja tässä viesti entisille duunikavereille kanssa. Mä jäin just pois noista kuvioista ja sitten on haba-emojia monta kappaletta siihen perään. Still Counting Volbeatia.

Tuo oli siis yhtä kuin Volbeat ja Still Counting Jarnon toiveella jatkuu, kunhan kitara hiljenee, että seuraava voi alkaa. Jarno toivoo Maideniä ja taas jaksaa kuulema Moonchild, jos löytyypi. Ja taas jaksaa, minä veikkaan, että tämä on siis, onko yötyöhön, yötyön taustalle sinne tsemppaamaan Maidenin Moonchild. Minun Maiden tuntemus on vähän siinä ja siinä, mutta Jarno Hyvä tai muut Maiden fanit voi kertoa, että se levy, josta tämä kappale löytyy, niin tällä levyllä ilmeisesti tämä bändi rupesi käyttämään kosketin soittimia ja jotkut bändin fanit suutahtivat siitä, että mitä ne nyt tuollaista poppia menee tekemään. Heavy bändi käyttää koskettimia, ei käy päinsä tällainen. Jotenkin näin se, olen ymmärtänyt, että meni. Tarkentakaa ihmeessä, ystävät hyvät, mutta tässä on Jarnon toive. Niin taas jaksaa.

0: tuollaista tai tuollaista kinnerumpalointia tai siis tuollaisia fillejä, tuollaisia trrrr-fillejä on hauska kuunnella. Jos joku päivä olen otteeni todellisuuteen menettänyt miljardööri, niin sitten palkkaan jonkun hovifillien soittajan. Aina toivoessa voin pistää hänet tai pyytää häntä soittamaan tuollaisia fillejä. Siinä on tulevaisuuden suunnitelmia kohti seuraavaa kappaletta.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia. Vaikka klassista.
1: Yle Areena. On mistä valita.
0: Jenni itsekin toivoo Jenni Vartiaiselta missä muruseni on, kertoo meille tämä Jenni, että toisen Jennin missä muruseni on hänelle syyslaulu. Tässä on samaa haikeutta.

On kauniisti kun laulaa, niin luulisi tuulen mielellään toteuttavan pyynnön, Jenni Vartiainen. Missä muruseni on? Mummo Mervistä, voisitko soittaa Beerit ja ystäväni muistathan? Juureni ovat syvällä Karjalan mullassa. Vanhempani joutuivat kuitenkin aikanaan muuttamaan Hämeeseen olosuhteiden pakosta.

Minä hiljattain löysin Kirppikseltä sellaisen hienon villapaidan, jossa kaksi lehmää, siinä on kuva, kaksi lehmää käyskentelee laitumella, ja nyt kun syksy saapuu, niin sen saa laittaa päälle, ja sitten bussipysäkillä, kun seison se päällä, niin ihmiset kateellisena osoittelee. Tsiigaa, mikä pusero tuolla jätkällä on. Niin ne sanoo ihan varmasti. Syssy saapuu, hihkaisee Anna. Toiveena on sweater weather, siis villapaita sää. Neighborhood esittää tämän kappaleen.

Villapäitä sää, sieltä se saapuu. Seuraavaksi toiveiden yössä saapuu Tom Waitsin laulua Jersey Girl-kappaletta toivotaan. Tätä toivotaan, kuuntelepa minkä takia tätä toivotaan rakkauden tähden.

0: vaimolleen tuon kappaleen sävelsi, sanoitti Tom Waits, sanoi myös, ettei koskaan uskonut, että tulisi kappaleessa laulamaan Shalalaata, mutta sellainen, niin voimakasta on rakkaus, se saa Tom Waitsikin shalalailemaan.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: No nyt olisi varsin ajankohtainen kappale, sanoo muun muassa Rami. Myös hyvin moni muu on tätä ehdottanut. Hectorin esittämä syyskuukappale.
2: Nuo huokaukset tuulien jo rannat kuulassa ja lapset koulutiensä aloittaa. On kurjet suon jo jättäneet, on metsä.

Victoria Syyskuu, joka, jota vähän myös seuraavassakin kappaleessa mainitaan, ässät ja syksy saapuu kuitenkin. Ari, joka tätä toivonut, ilakoi sitä, että on syksy ja liiga alkaa. Kenenkäs me sitten odotetaan muuten tänä vuonna voittavan? Jos siis yrittää ihminen olla puolueeton, niin kuka se on? Kenen ennustetaan voittavan? Ässät, syksy saapuu kuitenkin.

No WhatsAppissa kerrotaan, että tänä vuonna Tampereen joukkueet eivät kuulemma ainakaan voita. No niin, se on sitten Tapparan ja Ilveksen faneilla vähän kurjempi vuosi, mutta no, näin kävi nyt sitten, näin tulee käymään tällä kertaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Pitkästä aikaa olisi kiva kuulla kappale The Man Who Plays Mandolina, Dean Martin. Ihana esitys, jota kuuntelemalla on ajatuksissaan itsekin Napolin kujilla kuuntelemassa tätä tunnelmaa. Rakkauden täyteistä syyskuuta toivottelee Mai meille. Tämä kuunnellaan ennen uutisia.

0: Yhdysvaltain asevoimien johto varoittaa puolustusministeri Beat Hexethia laajentamasta sotaa Iranissa, kertoo The Washington Post-lehti. Jo nykyinenkin Irania vastaan suunnattujen sotilasoperaatioiden taso vie niin paljon voimia, että asevoimien kyky suojella kotimaata voi heikentyä, komentajat sanovat. Lehti on saanut haltuunsa 2 kertaa kuukaudessa laadittavan puolustusministerin käskykirjan. Varoitusten takana ovat Yhdysvaltain armeijan, laivaston ja ilmavoimien komentajat, samoin kuin ulkomailla toimivien yksiköiden komentajat. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl-museo Liettuassa. Palkinnosta päättävä tuomari vaihtuu vuosittain. Tänä vuonna voittajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuuri Finlandia jaetaan 5. lokakuuta. Palkittavan kohteen tulee olla joko suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu nyt yöllä lounaasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Maan pohjoisosassa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 1 Yle Uutiset. Kello 2 minuuttia yli 1 ja takaisin toiveiden yöhön.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Minä sitä kysyin, että kuka se voittaa tänä vuonna liigan. Ja joku ilmoitti, että ei ainakaan Tampereen joukkueet. Ja nyt täällä ilmoitetaan, että en ole Tappara-fani, mutta kyllä se Tappara tulee voittamaan mestaruuden 100%. Kehenkäs tässä nyt sitten uskoo? No, sitä voidaan pähkäillä samalla, kun kuunnellaan toivemusiikkia, samalla kun laitat vaikkapa puhelimen avulla tänne toiveviestiä. 0401455666. Se on meidän WhatsApp-numero. Hetkinen, menikö sinulla taas väärin? 040. Hei, minun pitää tehdä jotain tälle muistille. Minä oikeasti muistan yhden numeron kerralla. Ja nyt kun minä tarvitsen omaa numeroa, sitä pitää sanoa ääneen yhdessä kaupassa, niin minä olen ruvennut unohtamaan tämän numeron. Ei tällä tavalla voi aikuinen ihminen kuulkaa elää. Hei, täältä se tulee se oikea numero nytten. Yhteystietoni ja anteeksi pyyntöni.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Ei, kyllä minä sen muistin oikein, ei hassummin. Pitääpä ihan taputtaa itseäni selkään. Sinä aikuinen ihminen kykenet muistamaan 2 puhelinnumeroa. Hei Lasse, mielensopukoista pinnisti esiin asfalttia ja sementtiä, siis ei aineita, vaan sen niminen kappale, jonka Kari Kuuva esitti aikoinaan ja joka kyllä kuvaa tätä nykyajan rakennus- ja grindaus-meininkiä, jossa kyllä todellinen luonto ja ihminenkin siinä unohtuu, vaikka aina ruusuisin visioin esitetään tätä paremmaksi. Että sellaista. Kari Kuuva, asfalttia ja sementtiä, sillä me käynnistetään toiveiden yön toinen tunti.
3: Kylä tuo pieni, siellä mä sain elämäntieni jo aloittaa vain. Lapsuuden mailla mä liljoja poimin,

0: levy.toiveet at yle.fi, se on meidän sähköposti, tai siis tällä hetkellä minun sähköposti. Tuohon tulee eteen, jos sitä kautta haluaa toivekappalet viestiä pistää. Marjon toive seuraavaksi, se on Etana Asialla ja Reino Helismaa. Tämä on minusta hauska kappale ja haluaisin tällä ilahduttaa kaikkia muitakin yövuoron tekijöitä. Oikein hyvää yövuoroa kaikille. Terveiset lähettää tällaiset Marjo.
1: Kilpikonna, Hämähäkki sekä Etana, ne pelasivat korttia. No ilta kului rattoisasti.

Etana sai patakakkosen ja tietysti hän arvan vedon hävisi. Hän moitti ensin tuuriaan, mut sitten lupasi, että

tunti kuluu 2, mutta etana takaisin vain kuulu ei. Ja huomattakoon lisäksi, että se etana melkein kaikki rahat

kuuluu kolmas tunti, silloin hämähäkki jo katkerasti kirahtaa. Mutta missään sen onneton laista.

0: Mut eteisestä kuuluu, jos te soimaatte mua noin, niin en mä lähde ollenkaan.
1: Loukatuksi tuntee itsensä, kun tuolla tavalla kaverit kritisoi, kun ensiksi on luvannut lähteä heitä jeesaamaan. Reino Helismaa etana asialla.
2: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
1: Jukan toiveella jatkuu. Jukka kirjoittaa, että nyt kun on syyskuu, niin haluaisin kuulla Kuha-yhtyeen Opit tuntemaan sienet-kappaleen. Tämä kun kuunnellaan, niin eiköhän me kaikki olla opittu tuntemaan sienet.

Hyvä nauru loppuu. Kuha opit tuntemaan sienet. Annika kysyy negatiivia ja toivoo, että olisiko tänä yönä oiva mahdollisuus kuulla Creeping Inside-kappale. Olisiko tänä yönä oiva mahdollisuus kuulla? Tänä yönä on oiva mahdollisuus kyllä. Kyllä vain, Annika.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Minä en enää ole yhtään varma siitä. Aluksi ilmoitettiin, että tamperelaiset joukkueet ei voita. Sitten ilmoitettiin, että Tappara voittaa. Ja nyt on ilmoitettu, että Kärpät voittaa. Ja nyt on ilmoitettu, että Ilves voittaa. Tässä menee ihminen melkeinpä sekaisin. Onneksi M.A. Nummisen Yes Sir, olen Boogi rauhoittaa. Pirjo kirjoittaa, että M.A. on nähnyt pari kertaa livenä. Voin sanoa, että toimii. Pitää paikkansa. Minä näin muuten hänet aika hiljattain. Tai siis kun näin hänet kerran livenä raitiovaunussa, niin oli valtavan hauska, kun kaikki ihmiset huomasivat, että nyt M.A. Numminen astui sisään tähän raitiovaunuun. Ja kaikki ihmiset yritti esittää, että he eivät huomanneet sitä. Älä tuijota, älä tuijota, älä tuijota. Nopea vilkaisu, mutta älä tuijota.

mister. Tunnen katseessasi paineen. Niinpä mietin, etkö tiedä mitä teet?

Boogie woogie, koko yön. Yes sir, osan boogin, jos sä viivyt niin.

vielä vähän elokuussa, Seija, kun haluaisi kuulla Erkki Junkkarisen ihanan elokuun iltavalssin. Muistelen, kun istuimme elokuun tummenevassa illassa kesämökin verannalla.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
4: Täällä yhdessä viestissä lukee, että me voisimme keskustella pitkään siitä, kun blues saapui Suomeen. Ei kuitenkaan tehdä niin, vaan ajan säästämiseksi kuunnelkaamme Blues Kuningatar Erja Lyytisen kappaletta Don't Let a Good Woman Down. Ihan hyvä ohje ja mitä kitarointia.

Erja-lyytistä seuraa Janin toive. Hei, yöradiolaiset. Queens of the Stone Ageilta tullut uutta materiaalia pitkästä aikaa tässä uutta levyä odotellessa. Saisiko yli 21 vuotta vanhan suluissa voi luoja Little Sister-kappaleen? Samalla Stiinalle terveisiä. Queens of the Stone Age, Little Sister. Uutta levyä on tullut julkaistu muutaman kappaleen verran, niin hyvin rauhallisesti ottavat. Ei kiire minnekään, siis nykyään.

äsken siis pikkusisko, nyt pikkupoika Postelioni seuraavaksi. Sellaista toivotaan täällä. Käy vähin nämä lehdenjakotyöt, joissa nykyään jaellaan kirjeetkin. Voisitko soittaa? Pikkupoika Postelioni. Satu Sopanen.

Viimeistä sanaa ei olla sanottu siitä, että kuka tänä vuonna liigamestaruuden vie. Kärpät kuulemma vie voiton. Onkohan tämä sitten se viimeinen sana? Ja samalla kun ilmoittaa, että Kärpät vie voiton, niin olisi kiva kuunneltavaa kaikille jääkiekkofaneille tämä tällainen kappale.

0: Yle, Radio Suomi.
1: No nyt ne ilmoittaa täällä, että kaikki ovat olleet väärässä. Se onkin HIFK, joka voittaa tänä vuonna. Kylläpä vaihtelee. No joo, sillä tavalla on helppoa, kun itse kannatan joukkuetta nimeltä Nauriso ja Napsut. Se oli isoisäni keksimä jääkiekkojoukkue, tosiaan joskus maininnutkin siitä jääkiekkojoukkue, johon pääsee kaikki he tai me, joita ei valita muihin joukkueisiin. Niin siitä muodostuu Nauriso ja Napsut. Nauriso ja Napsuja kun kannattaa, niin ei ole sellaista stressiä, että voitetaanhan me se mestaruus tänä vuonna. Siinä mielessä on hyvä olla Nauriso ja Napsujen kannattaja. Hei Lasse ja terve kaikki yökyöpelit. Tuokoon tullessaan kauneinta mahdollista syyskesää kaikille. Vielä niittyjä niittämättä ja onnekkailla kesälomapäiviäkin pitämättä. Jona on upea artisti. Kappale Niitty ja taivas lähes täydellinen, ellei jopa täydellinen. Kiitos, jos mahtuu mukaan.

Jona, niitty ja taivas. Pitkän ja ihanan kesän päätteeksi minä toivon yövuoron tunnelmointiin Jukka Poika ja Paratiisilintu. Roihuavat terveiset artistin Kaimalle, tonnit edellä. Liina laittanut tällaisen viestin.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti.
1: Ah.
0: Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Siru ja Ripa tervehtivät. Kysyvät, että löytyisikö vielä tilaa Rauli Badding Somerjoki ja Tosi rakkaus -kappaleelle. Puolisoni 70 vuotta sitten pokkasi tanssikurssilla ensimmäisen kerran ollessamme 16-vuotiaita. Onnellisina tanssittu melkein kaikki kuluneet vuotemme, vaikka nyt haavaama puolisoni jalassa haittaa vähän liikaa. Näin ollen odotellaan parempaa. Tosi rakkauskappaleen sanat on kuin meille tehty. Toivotaan, että mahtuisi mukaan Siru ja Ripa, Rauli Badding Somerjoki ja Tosi rakkaus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin kuin edellisellä tunnillakin kerran, nytkin kerran lähetetään ihan vaan terveisiä. Nämä terveiset mahtuvat mukaan terveisiä Roopelle Ähtäriin ja onnea uudelle suhteelle. Roopelle Ähtäriin. Nyt kello on 1.56, muutama sekunnin päästä yksi kappale mahtuu mukaan, tämä Yökyöpelin toivoma. Kysyy, että muistellaanko vielä hetken verran kesää. Niin upea kappale, Aino Venna, Kesäyö. Muistellaan tämän verran kesää, tuossahan tuo on osittain vielä täällä. Iso kiitos kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tuli aivan valtava määrä, tämän verran sain mahdutettua mukaan ensi yönä sitten uudestaan. Iso kiitos vielä, Aino Venna ja Kesäyö.

0: Yhdysvaltain maavoimaministeri Dan Driscoll eroaa tehtävästään, kertoo Valkoinen talo. Yhdysvaltalaislehti The Wall Street Journal kertoi aiemmin elokuussa, että Driscollin on määrä luopua tehtävästään vuoden loppuun mennessä. Lehden mukaan taustalla olivat Driscollin ja Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin tulehtuneet välit. Valkoinen talo ei ole kertonut syytä erolle. EU aikoo keskeyttää brasilialaisen lihan tuonnin torstaista alkaen. Asiasta kertoo Euroopan komissio. Tuontikiellon on määrä olla voimassa, kunnes Brasilia antaa vakuutuksen unionin eläinterveysmääräysten noudattamisesta. Kielto koskee lihaa ja muita eläintuotteita, jotka on tarkoitettu ihmisen ravinnoksi. EU asetti Brasilian aiemmin toukokuussa niiden maiden listalle, jotka eivät noudata sääntöjä antibioottien käytöstä eläimillä. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton mukaan valtaosa Suomessa kulutetusta naudanlihasta ja siipikarjasta on kotimaassa tuotettua. Arkkitehtuuri Finlandia-palkinnon 4 finalistia on valittu. Ehdolla ovat Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo, Helsingin muurarimestari, Vantaan Kuusijärven virkistysalueen uudet savusaunat, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skip-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shadow-museo Liettuassa. Palkinnosta päättävä tuomari vaihtuu vuosittain. Tänä vuonna voittajan valitsee tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen. Arkkitehtuuri Finlandia jaetaan 5. lokakuuta. Palkittavan kohteen tulee joko olla suunniteltu Suomeen tai suomalaisen ulkomaille suunnittelema.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset. Tie 1552. Porvoo. Tarkempi paikka on Pellingin lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi.

0: Radio Suomi.
1: Olisikohan se meillä tulossa musiikki-illan vieraan seuraan paluuta kello 2.15 on tulossa ja siellä ei varmasti sanota noin hankalasti yksinkertaisia lauseita. Sitä odotellessa, häntä odotellessa, heitä odotellessa, Samuli Edelman ja kaksi tuntematonta.

Popedan tahdotko, mut tosiaan sitä seuraa Senni Frid ja Nalle Karkit. Sen jälkeen palataan Radio Suomen musiikki-iltaan, jossa piipahti huimassa nosteessa oleva laulaja ja lauluntekijä Helmi Marleena, joka on juuri julkaissut debyyttialbuminsa Pilasit vuodet, pilasit laulut. Millaisia tarinoita nuoren lauluntekijän esikoisalbumilta löytyy ja kuinka Helmi Marleena on ottanut vastaan nopeasti tapahtuneen nousunsa yhdeksi maamme suosituimmaksi artistiksi? Musiikkiilla Jyrki Hakanen ja Olli Aimola haastattelivat Helmi Marleenaa, sitä ennen kuullaan Senni Frid ja Nalle Karkit.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
2: Viimeinen päivä 2001, eli 31. joulukuuta, silloin syntyi illan vieraamme Helmi Marlen.
3: Jolta on todellakin siis debyyttialbumi tullut. Toki meillä on soinut Helmi Marlena musiikki-illassa ja ihan siis meillä Radio Suomen soittolistalla myös.
2: Kuunnellaan itse asiassa se kappale, joka on soinut tässä viime kuukausina laajasti Suomessa eri radioissa hyvin paljon. Eli tämä on ollut se iso läpimurtokappale, Juhannusvalssi.

0: Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Helmi Marleena.
1: Kiitos paljon, ihana olla täällä.
0: Kuinka on syntynyt vuoden hienoin biisi?
1: No kiitos tosta. Ensinnäkin se syntyi vuosi ennen julkaisuaan. Mä kirjoitin sen just vähän liian lähellä juhannusta viime vuonna. Että sitä ei voinut, se ei ehtinyt niin kuin 25 vuoden juhannukseksi vielä ulos. Niin sitten oli pakko laittaa 26. Ja mä istuin vähän niin kuin vuoden sen biisin päällä. Ja odotin paljon, että pääsen julkaisemaan, koska toi titlehän aika paljon niin kuin viittaa tai ohjaa juhannukseen. Niin sitten ei voinut vähän niin kuin muuna ajankohtana sitä julkaista.

0: Niin se syntyi. Se oli ensimmäinen sessio, minkä mä tein mun yhden tuottajista kanssa, joka on Aleksanteri Hulkko. Tekstin kirjoitin itse jossain puolessa tunnissa siinä. Se oli joku vähän semmoinen taianomainen pistos, mikä mun kynään ja muhun tuli meidän välille. Ja sit se vaan syntyi. Ja sit mä vedin sitä keikoilla niin kuin koko syksyn ja kevään. Ja ihmiset jo silleen vähän kiintyi siihen biisiin, että milloin se tulee ulos. Ja sit mä päätin, että no kyllä se voisi tässä niin kuin tämän vuoden keväänä laittaa. Tai niin kuin me laitettiin jo toukokuussa hyvissä ajoin ennen juhannusta, joku kuukausi ennen juhannusta.
1: Niin. Osasitko sä ennakoida, että se tulee noin iso?
0: En todellakaan, ei millään. Siis niinku, se, että se meni ykköseksi on niinku ensinnäkin semmoinen numero mulle, mitä mä en artistiudessani voinut niinku ajatella mun kohdalle sattuvan. Et mä oon niinku tosi sinut ollut jopa sen ajatuksen kanssa. Tai mä oon jotenkin manannut sen vähän valmiiksi, että ehkä mun biisit ei voi olla niitä lista ykkösiä. Mutta sitten toi oli semmoinen, ja kun toi on mun mielestä aika niinku taiteellisesti kunnianhimoinen biisi ja teksti ja sävellys, niin mikään ei ole niin silleen taiteilijana palkitsevaa, kun tulla huomatuksi jotenkin just sellaisena kuin on. Ja että toi on niin epälaskelmoitu jotenkin kaupallisessa mielessä toi biisi vaikka. Niin sit se on ollut tosi palkitsevaa, että joku niin, niin kuin omaleimainen tai oman näköinen, mitä itse haluaa tehdä, niin otetaan noin hyvin vastaan. Että hyvältä se on kyllä tuntunut.
2: Niin sä oot varmaan niin kuin suurin piirtein koko elämässä ollut tavalla tai toisella musiikin kanssa tekemisissä. Että sä oot ollut Voice Kidsissä muun muassa ja sitten esiintynyt Tampereella kotikaupungissasi useissa eri musikaaleissa. Mutta vähän reilu vuosi sitten sulla tuli ensimmäinen biisi Helmi Marleena nimellä, eli niin kuin soolobiisi. Niin onko sulla aina ollut sitten kuitenkin unelmana olla itse artisti ja julkaista omaa musiikkia ja tehdä itse musaa?
0: Joo, on kyllä aina ollut. Mä oon kirjoittanut biisejä kyllä ihan niin kuin lapsenakin jo. Sitten mä pidin aika pitkän tauon siitä kirjoittamisesta, koska mä rakasin vaan niin kuin tehdä taidetta missä tahansa muodossa. Yleensä se sit oli jotain niin kuin muiden kirjoittamien laulujen laulamista tai sit just musikaaleja tai teatteria. Et mä oon aina rakastanut kertoa tarinoita jossakin muodossa ja taiteen kautta kanavoida paljon silleen tunteita niihin. Mut sitten mä vaan jotenkin innostuin laulun tekemisestä siinä kohtaa, kun mä tajusin, että siitä voi silleen vähän niin kuin itse opetella, koska se ei ole helppoa. Ja sit jossain kohtaa, kun mä tajusin, että toikin on taito, mitä voi opetella, ja sit mä hain myös kouluun, missä mä opiskelin laulun tekemistä. Ja sit mä lopulta pääsin sinne tokalla hakukerralla, niin se kaikki puski mua niin kuin pidemmälle jotenkin siinä, että halusin.
2: Siis monihan niinku tekee biisejä ja monet on tällaisia niinku pöytälaatikkobiisin tekijöitä, ettei ikinä niinku julkaise niitä. Mutta siis kerro nyt meille, kun sulla on lähtenyt niin nousukiitoa tämä homma, että miten sä oot onnistunut tekemään heti alussa näin törkeä hyviä biisejä?
0: Kiitos. En voi tietää. Mä teen mun sellainen niinku ohjenuora ja punainen lanka, mitä mä koitan jotenkin seurata, on, että mä pidän kiinni itsestä, tai pidän sitä kynää itse, ja sit kans semmonen vilpittömyys ja rehellisyys on arvoja mulle, mitä mä koitan mun musiikissa ylläpitää. Ja sit mä vaan niinku, siis kirjoitan tekstejä, mitkä musta tuntuu oikealta ja hyvältä ja todelta. Ja sitten, siis vaikea sanoa kyllä, mikä siinä voisi olla. Ja se on musta ihan kivakin, että mä en tiedä tarkkaan, mikä siinä on mun menestyksessä joku salaisuus, koska sitten musta tuntuu, että musta tulisi aika paljon jotenkin, tai mä olisin enemmän paineiden alla, jos mä tietäisin, mitä mun pitää aina tehdä, että mä onnistun. Niin musta tuntuu, että on kiva vaan tehdä ja vähän niin kuin silleen luoda ja toivoa, että ihmiset yhä ottaisi omakseen.
3: Sä oot sanonut, että sä oot hyvin kupliva ja elämänmyönteinen persona, mutta hyvistä päivistä ei synny lauluja. Miksi ei?
0: Mä en tiedä, mä en ehkä vaan istu tarpeeksi alas kirjoittaa niistä tunteista, mutta nyt mulla on semmoinen haaste, että kakkoslevyn kohdalla mä haluan alkaa kirjoittaa myös semmosia biisejä, missä ehkä niinku pohja sävynä ei olisi aina pelkkä suru. Mä haluaisin oppia kirjoittaa sellaisia tekstejä, mitkä on mun mielestä hyviä ja ei korneja silleen, että mulla on myös siellä taustalla semmoinen niinku aika semmoinen tavallinen turva ja ilo ja semmoinen. Semmoista haastetta tässä koitan lähestyä, ja eiköhän se tässä pikkuhiljaa. Kyllä mä ajattelin kakkoslevyä tehdä vähän pidempään kuin mitä ekaa. Niin kyllä mä sen tuun oppimaan. Mä oon aika hyvä oppimaan, jos mä vaan johonkin ryhdyn. Niin, mutta joo, on kyllä iloinen ja kupliva, niin se on kyllä ihmisille aina vähän hämmentävä tavata mua. Ja olla silleen, että ai sä ootkin noin iloinen, että mä luulin, että sä oot vaan sellainen haikea, surullinen tyttö. En oo. Lauluissa juu on, mutta muuten en.
2: Niin, ja siis sehän aina tässä. Musta tuntuu, että varsinkin lauluntekijöihin liittyy aina semmoinen, että kun laulaa jotain biisiä, Sehän on tietysti hyvä, että se on uskottava silloin, kun yleisö ja kuulija ajattelee, että se laulaja kertoo itsestään. Mutta kuinka paljon nämä sun surumieliset ja haikeat laulut kertoo sit sun omasta elämästä?
0: Aika paljon oikeastaan. Mulla on niinku, joo, mun on pakko välillä silleen vähän häivyttää jotain yksityiskohtia tai jotain henkilöhahmojen silleen tunnistettavia piirteitä, koska mä en halua tietenkään suoraan jotenkin saada ketään silleen laittaa valokeilaan, kun he ei ole sitä pyytänyt erikseen. Että kyllä mä silleen häivytän paljon, mutta sitten kyllä se tunne, mitä mä oon kokenut, niin se on oikeasti aika totta. Et välillä mä myös kärjistän tosi pitkälle tai jotenkin vaan häivytän. Siis jotenkin vähän silleen, niin kuin, ettei ole ihan niin selkeää ja tarkkaa. Et mulla saattaa olla todella silleen karrikoituja jotain sellaisia oikeasti aika pitkälle vietyjä skenaarioita mun biiseissä. Ja se on musta ollut ihan hauskakin provosoida välillä, että kirjoittaa vaikka siitä, että ehkä meidän lapsista voi tulla kavereita, vaikka mä aina toivon, että noissa sisaruksia. Että silleen, että toi on aika paljon sanottu ja ei toi niinku ole vaikka enää totta. Mutta silloin siinä kesänä, kun mä ton biisin kirjoitin, niin oli totta. Mm. Ja silloin mä ajattelin, että tämä voi olla näin aina, mutta ihminen on siitä ihmeellinen olento, että se kyllä menee eteenpäin asioista myös. Ja mä oon kans todennut, että mä pystyn siihen.
1: Tää Helmi, Marlena, sun debyyttialbumi Pilasit vuodet, pilasit biisit. Se on aika suora ja voimakas se nimi. Mistä tulee?
0: No se on vaan siis se oli tossa pelkkä kirosana sinkussa, mikä maaliskuussa tuli ulos yksittäisenä lohkaisuna tuolta levyltä, niin se on yksi rivi sieltä. Ja mun ihana aetar Veera Jerppe yhdessä palaverissa vaan heitti, että mitä jos ton levyn nimi olisi toi? Ja koska me oltiin jo palloteltu sitä levyn nimeä jonkun aikaa, mulla oli jotain eri vaihtoehtoja, mutta mikään ei tuntunut niin hyvältä. Mutta sit kun hän heitti ton, niin me ei sitten enää mitään muuta mietitykään. Se oli niinku niin selkeä, että se oli niin vahva ja voimakas ja ehkä mieleen jäävä, tai ainakin mulla se oli jotenkin heti tuntui vaan niin oikealta. Ja mä rakastan luottaa mun intuitioon, koska mä oon niin monessa hetkessä tajunnut, että se on se, mikä niinku oikeasti on aika usein se, mikä silleen vie hyvin eteenpäin. Ja näin. Niin sit mä vaan pidin siitä jotenkin kiinni. Se tuntui oikealta ja hyvältä. Ja se on myös aika silleen, toikin on taas semmoinen tahallaan aika voimakas tai semmoinen ehkä vähän, ei provosoiva, se on väärä sana, mutta vähän sellainen, että se voi jäädä tolleen mieleen sitten sieltä.
2: Ja meidän kuulijalta Martilta tuli muuten kiitoksia, että hienoa, että edes jotkut artistit julkaisevat vielä fyysisiä levyjä ja etenkin vinyylejä. Martilta tuli siis kiitokset, että hän on just käynyt ostamassa levyn.
0: Hei Martti, kiitos. Ihana kuulla. Ja siis mulle toi on kans hirveän tärkeää tehdä niinku silleen konkreettista fyysistä. Tavallaan tässä kaiken jotenkin digitaalisen silleen mediajuhlan keskellä niin on ihana saada jotain, mikä jää niin kuin käteen. Ja mä oon ihastellut sitä vinyyliä itsekin tässä käsissäni pitellyt ja ollut silleen, että tää on oikeasti mun tekemä levy ja se on painettu tähän vinyyliksi. Ja me tehtiin siitä valkoinen siitä levystä, jota mä en ole ennen nähnyt. Me ja siis iskä kuuntelee paljon levyjä kotona, niin en ole ikin nähnyt ennen valkoista levyä. Mutta kiitokset vaan ja siis ne oli ihan loppunut siis nyt levykaupoista. Ne levyt, joka on myös ihana merkki siitä, että kysyntää on niin kuin kokonaisille albumikokonaisuuksille ja myös sille oikeasti konkreettisille levyille. Mm. Niin se on tosi hieno huomata oikeasti.
1: Kuunnellaan tuosta Sydän, sydän, sydän-niminen kappale. Jatketaan kohta Helmi Marlena juttua.
0: Ja.

0: musiikilla. Vieras Helmi Marleena, Sydän, sydän, sydän oli tämä kappale. Mikä oli Helmi Marleena se hetki, jolloin sä tajusit, että sun pitää tehdä nimenomaan omia lauluja, eikä esittää muiden tekstejä?
1: Mä en ehkä missään kohtaa ajatellut niin, että mä kirjoittaisin tai että mä laulaisin muiden tekemiä biisejä, mutta enemmän mä mietin sitä, että mä kirjoittaisin lähinnä muille artisteille musaa. Et kun mä lähdin siihen koulutukseen, silloin siihen lauluntekijäkoulutukseen Popjatkonsalle Arabian rantaan, niin mä mietin, että mä opettelen nyt mahdollisimman hyväksi toplainaajaksi, joka on niin kuin näitä tämmöisiä tavallaan kustantamoiden lauluntekijöitä, ketkä vaan sille kirjoittaa muille artisteille biisejä. Se olisi ollut ihan sikakiva työ aina uppoutuakin uuteen niin kuin artistin estetiikkaan ja maailmaan. Mutta sitten kun mä toin aika paljon just jotain, tai meidän koulussa piti tuoda aika paljon demoja sinne kouluun tunneille, ja mä soitin niitä mun demoja, ja sitten tosi usein mun luokkakaverit jotenkin pointtasi sieltä semmoisia yhteneväisyyksiä, sellaisia samaa universumia olevia asioita, ja he sanoi, että Helmi Marleenan maailma on niin selkeä ja jäsennelty, että miksi sä et vaan siis laulaisi näitä itse näitä lauluja, että kelle ne muka voisi mennä sitten. Ja kyllä mä silleen salaa tykkäsin jo heti kuulla ton, koska kyllä mä olin niin kuin aina, kyllähän mä niin kuin lapsena aina leikin Irinaa, niin silleen niin kuin mulla oli oma pikku, joku synttärilahjaksi saatu mankka mun huoneessa, niin sit mä soitin, Mirellaa, no nykyään varmaan lapset soittaa Mirellaa, mutta siis Irinaa soitin ja lauloin sitä mukana, ja jos iskä tuli katsoa mun niin kuin huoneen ovesta kurkkaan, niin mä heti laitoin sen pauselle, että se oli vähän semmoinen salainen juttu, että mä halusin olla poppitähti, niin kyllä se sit vaan semmoinen niin kuin semmoinen jotenkin vähän ujo lähestyminen tätä laulee laulun tekijä uraa, niin sitten se, kun se otti niin nopeasti tulta alleen jotenkin, niin sitten siihen lähdettiin niin silleen jotenkin pää edellä, mutta kyllä mä aika salaa haaveilin siitä pitkään.
2: Miten sä oot muuten suhtautunut tähän, siis kun me tuossa just puhuttiin, että tässä niin kuin vuoden aikana, siis susta on lukenut, että keikat on ollut loppuun myyty ja juhannustanssi on ollut lista ykkösenä, sä sait 3 EMMA-ehdokkuutta. Niin miten sä oot niin kuin kokenut tämmöisen aika rivakan ja nopean nousukiidon? Kaikki on tapahtunut jotenkin hirveän nopeasti.
1: Niin on. Kyllä mun pää on niin kuin tullut vähän perässä välillä. Ja kyllä mä oon ihan tietoisesti vaan opetellut sanoa myös ei-asioille, mitkä ei ehkä ole vielä fiksui tehdä. Että on paljon asioita, mitä mä haaveilen mun uralla tapahtuvan, ja niin moni niistä asioista tapahtui ekan vuoden aikana. Niin sitten yhdessä kohtaa se vauhtisokeus jotenkin onneksi vähän laantui, ja mä tajusin, että mä haluun tehdä nämä kaikki asiat, mutta mä en halua unohtaa kaikkea heti. Että mä haluun tehdä niitä keikkoja, mutta mä en halua tulla viikonlopun jälkeen kotiin ja olla silleen, että mitä tossa kävi. Tai silleen, että mä haluun oikeasti, kun ei mulla ole mikään kiire mihinkään. Se on ollut tosi palkitsevaa huomata, että niin iso yleisö löysi mun musan heti. Mutta kyllä mun keho on siihen sitten reagoinutkin, että mulla tuli sitten joku rautavaje tuossa keväällä. Mä olin ihan tosi väsynyt, mä kävin rautainfuusiossa. Että kyllä niinku fyysisiä merkkejä tavallaan keho on näyttänyt, ja mä oon sitten aika herkästi niitä kuunnellutkin, koska mä haluan varmistaa, että mä pystyn tehdä tätä aina. Mutta se tarkoittaa, että mun ei kannata tehdä tätä koko ajan, koska sitten jos mä haluan tehdä pitkän uran, niin sitten mun pitää huolta itsestäni. Niin sitä mä oon opetellut pikkuhiljaa, ja välillä se menee tosi hyvin ja välillä se menee tosi huonosti. Ja koitan opetella semmoista niinku tasapainoa, että mä osaan antaa aikaa itselleni ja mun ystäville edelleen. Ja siis opetteluahan se on tää ihmiselo, mutta tosi niinku palkitsevaa ja ihanaa. Nautin elämästä tosi tosi paljon, ja se on ollut vaan silleen tosi tosi tosi jotenkin huojentavaa tajuta, että mun tunteet, mitä mä oon sanottanut aika silleen haavoittuvaisestikin mun teksteihin, niin ne otetaan niin avosylin vastaan ja silleen, että vitsi, ihana kun sä sanotat näitä ääneen.
2: Ihana kuulla viisaan niin, nuoren ihmisen.
0: Niin, fiksuja sanoja. Me jäätiin niin kuin ihan kuuntelemaan. Kun me oltaisiin oltu 25-vuotiaana noin fiksuja.
2: Niin.
1: No kiitos.
2: Ja varmaan siis niin kuin, en mä tiedä. Eikö se ollut viime kesänä just kun, no nyt kun tuli Mirella puheeksi, niin Mirellahan puhui silloin aika avoimesti siitä, että tuli se loppuun palaminen ja muuta. Niin varmaan nääkin niin kuin sit vaikuttaa, että niin kuin kollegat ja ikätoverit myös sit kokee tällaisia esimerkiksi loppuun palamisia.
1: Niin, kyllä ne on aika yleisiä taidealoilla. Musta tuntuu nykyään muutenkin kuin, tai taideala on musta hassu, koska tuntuu, että tosi monet halukkaat, ketkä haluaisi tehdä tätä, niin ei saa töitä, ja sitten taas ne, ketkä saa niitä töitä, niin sitten ne on ihan loppu. Mm. Niin se tasapaino olisi ihan siisti tossakin asiassa löytää, että voitaisiko me tasata vähän sitä, että kaikki, ketkä täällä alalla tekee töitä, niin ei olisi niin loppuun palaneita aina. Ja sitten kun siis jonoksi astihan riittää ihmisiä, ketkä haaveilee tästä työstä. Niin kyllä mä niinku, se on oikeasti ollut sellainen, mitä mä koitan opetellakin, että mä saan olla samaan aikaan tosi kiitollinen siitä, mitä mä saan tehdä, mutta samaan aikaan tosi väsynyt ja tunnistaa sen ja olla silleen, että nyt on liikaa. Että nyt mä en jaksa enää tätä.
0: Sitä kakkosalbumia, valoisia lauluja, kuplivaa meininkiä odotellessa kuunnellaan tältä debyyttialbumilta vielä kappale Älä kato mua noin. Millä saatesanoilla lähdetään kuuntelemaan tätä biisiä? Tämä on varmasti monille ensimmäinen kerta, kun tämä kyseinen kappale radiossa kuuluu. Niin.
1: En mä anna mitään saatesanoja, se puhukoot puolestaan se biisi itsessään sitten.
2: Hienoa, Helmi Marleena. Kiitos paljon, että tulit meille vierailulle.
1: Kiitos, oli ihanaa.

0: Se on sotkua vaan.
1: Musiikkilas vierailleen Helmi Marleenan hienolta levyltä Pilasit vuodet. Pilasit biisit siinä musiikkia. Älä kato mua noin.
2: Radio Suomen musiikki-ilta.

Vesalan muitakin ihmisiä sellainen. Tuollainen kappale soi Yöradiossa, kello on nyt 2.44. Seuraavaksi soi Ysärin remix Ysäriltä 70-luvun kappaleesta. Eli onko se sitten Seiskarin? Ysäri remix, Seiskari kappale. Joo. Minä en tiedä kovinkaan montaa tanssiliikettä, mutta tämän tanssiliikkeen, tämän kappaleen tanssiliikkeen minä tiedän. Ja minä uskallan väittää, että myös sinä tiedät tämän kappaleen tanssiliikkeen, tai tanssiliikkeet. Niitä on 4. Tehdään käsillä pelkästään. Helppoa. Kuin YMC:n teko, Village People.

Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.

Kisun polte, kello on 2:53, tarkoittanee sitä, että kuunnellaan yksi J. Karjalaisen kappale ja sitten sen jälkeen kello 3 Yle Uutiset. Uutisten jälkeen levylautakunta. Siellä on Einiä, on Lasse Wiikmania ja Olli Haapakangasta vieraana, puheenjohtajana tietysti Toni Laaksonen. Käännösbiisi spesiaali osa 2 on luvassa. Kaikkea sitä ennen. J. Karjalainen on kaikki niin kuin ennenkin. Eikö tässä lauleta alkuun, että kuuman kesän jälkeen vähän viileämpää. Siltähän tuo tuntuu melkein kuin tilauksesta. Nyt syyskuun ensimmäinen tuolle on saapunut näille kulmille kanssa. Vähän sellaista syksyn tuoksua.

Mielen elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaina mun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.